0: برای کمک به قبرس به دریای مدیترانه منتقل شد. در اون زمان امانوئل مکرون گفته بود در همونجا میمونه، قرار نیست که تغییر موضع بده و در نهایت میبینیم که موضع خودش رو تغییر داده و میتونه برای فرانسه به نوعی سنگین تموم بشه در شرایطی که میخواست امنیت مثلا اروپا رو حفظ بکنه. حالا در اینجا میبینیم که به منطقه اومده و داره تلاش میکنه تا کمک بکنه برای تضمین کشتیرانی در تنگه هرمز، اگر که البته تنگه هرمز باز بشه، چون امانوئل مکرون همچنان تاکید داره که مأموریت این ناو صرفا دفاعی و وارد در واقع عملیات برای باز کردن تنگه هرمز نخواهد شد. در این شرایطی که مشخص نیست چطور میخواد این عملیات رو در نهایت پیش ببره، برای فرانسه مهمه که برنامه هسته‌ای ایران تکلیفش مشخص بشه. در کنار فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش رو هم در نظر بگیره در هر گفتگویی که داره انجام میشه و روی این موضوع هم تاکید میکنه یا حتی در موردش بسیار هم هشدار میده. ولی خب به هر حال میدونیم که فرانسه در این مذاکراتی که داره انجام میشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نقشی نداره، حتی اگر که موضع او در این مرحله موضع سخت گیرانه تری باشه شاید تا موضعی که ایالات متحده میتونه داشته باشه. قبل از این میتونست در برجام نقش آفرینی بکنه، حالا چنین جایگاهی رو نداره، بنابراین تمرکز رو به نظر میرسه که گذاشته برای کمک به کنترل وضعیت به نوعی. و اونطور که خود وزیر خارجه داره میگه، شرایط اقتصادی به وجود اومده از یا ناشی از جنگی که صورت گرفته و میتونه بسیار ادامه دار باشه و امنیت در واقع جهانی اروپا رو به خطر بندازه.
1: ممنونم از تونیل فرپور ابراهیم، خبرنگارمون از پاریس با ما. قبل از اینکه به خبر بعدی بریم بگم که در دقایق گذشته خبرگزاری فارس میگه که صدای چند انفجار از حوالی بندرعباس در جنوب ایران شنیده شده. پیشتر هم بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهای تایید نشده ای رو منتشر کرده بودن، اما این اولین باری است که حالا منابع رسمی وابسته به جمهوری اسلامی هم دارن اعلام میکنن که دقایق پیش صدای چندین انفجار از حوالی بندرعباس شنیده شده که هنوز منشأ و محل دقیق این صداها به گفته خبرگزاری فارس مشخص نیست. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، خبر ملاقات مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جعلی بوده و چنین ملاقاتی انجام نشده. مقامات ارشد سپاه هم با ابراز تعجب از انتشار این خبر توسط دفتر ریاست جمهوری گفتند پزشکیان با این ادعا در حال فریب افکار عمومیه. به گفته منابع دفتر پزشکیان، تا حالا 5 بار درخواست دیدار با مجتبی خامنه‌ای رو مطرح کرده، اما هر 5 بار این درخواست از طرف دفتر خامنه‌ای رد شده. این در حالیه که مسعود پزشکیان ساعتی پیش گفت ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای بیش از 2 ساعت زمان برده.
2: رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای بهرامی، اگر واقعا اینطور باشه که او به دروغ داره میگه که با رهبر جدید جمهوری اسلامی دیدار کرده، چرا به نظرتون باید چنین چیزی رو بگه؟ چه سیگنالی به ما میده؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان. به نظر من محتمل ترین دلیل این صحبت پزشکیان تلاشیه که در حقیقت خودش و دولتی ها برای خارج کردن مجتبی خامنه ای از انحصار اون حلقه محدود سپاه در نظر گرفتن. این که بالاخره در ماهای گذشته، در هفته های گذشته، این تلاش ها برای دیدار با مجتبی خامنه ای بی نتیجه بوده و در نهایت پزشکیان رو سوق داده به این سمت که چنین مسئله ای رو بگه و همونطوری هم که پیش بینی کرده به نوعی در حقیقت اون حلقه اصلی اطراف مجتبی خامنه ای رو، اون زینفوزان سپاه رو آشفنس کرده، در یک شرایطی قرار داده که نمیتونن تکذیب کنن علنن. این اگر تکذیب بشه خب یک مسئله بزرگی، یک سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و در حقیقت نظام رو با چالش بیشتری مخصوصا در نزد هواداران خودش مواجه میکنه. از طرفی این که در ماهای اخیر پزشکیان تقریبا به صورت غیر رسمی از معادلات قدرت کنار گذاشته شده و در بازی‌های مربوط به همین جنگ و مذاکره و آتش‌بس اصولاً محلی از اعراب نداشته، این فشار رو بر پزشکیان وارد کرده که بیاد و چنین ترفندی رو به نظر من به کار ببنده. البته همچنان هم یک گزینه رو نباید از نظر دور بداریم، اینکه این نباشه، ولی مسئله همون تلاش کل، یعنی کلیت رژیم باشه برای اینکه از زبان پزشکیان به عنوان یک چهره‌ای که چهره ارشد اجرایی رژیم هست بیان و این اظهار نظر رو از زبان ایشون نقل کنن که به نوعی در جبهه هواداران و جبهه خودی یک اطمینان و یک آرامشی ایجاد کنن و به قول خودشون این تبلیغات سوء دشمنان و رسانه ها رو خنسا کنن. اما من فکر میکنم اون احتمال اول احتمال قوی تریه، این که خودش تیم اطلاع رسانیش نشستن و خب بارها هم ممکنه این تا مرز استعفا رفته باشه، این که من چیکار این نظام هستم، ولی در نهایت به این نتیجه رسیده باشه که بیام و انحصار نقل قول و اظهار نظر و استناد کردن به رهبر معظم جدید رو از هسته سپاه بگیرم و خودمون رو وارد این بازی بکنیم. من فکر میکنم این دو احتمال و با اطمینان بیشتری میشد گفت اون احتمال اول پررنگتره در این زمین.
1: این مخفی نگه داشتن مشتبه خامنه ای رو برای مدت طولانی، دیگه آرام آرام داره وارد سومین ماه میشه، چطور میشه ارزیابی کرد؟ حالا نه تنها خود او مخفی، الان اگر دقت کرده باشید در این یکی دو هفته اخیر خود قالیباف هم دیگه فقط پیام های صوتی میده بیرون.
3: به نظر من این مسئله در وهله اول همون شرایطیه که شاید برخی رسانه های بین المللی هم اشاره کردن، یعنی صدمات خیلی جدی و جسمی مشتبه خامنه ای دیده که اصولا هم نیاز به درمان داره و هم این که وضعیت امنیتی هم همونطور که شما اشاره کردید حتی در سطح قالیباف هم دیگه به پیام‌های صوتی رسیده و همچنان هم اینها دو موج به قول خودشون غافلگیری رو در یک سال اخیر تجربه کردن، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 39 روزه و در همون موج‌های اول خب چهره‌های کلیدی رژیم کشته شدن. میگن شاید این مذاکرات و این به اصطلاح شل کنسپت‌های ترامپ در حقیقت ترفندی پشتش باشه، هماهنگی با اسرائیل داشته باشه و به صورت جدی اون بحث امنیت براشون واقعا مهم باشه. ترکیبی از این دوتا میتونه باشه به نظر من. ولی یک چیزی رو که نباید فراموش کرد اینه که خب برای مردم ایران و حتی برای جامعه جهانی و کشورهایی که درگیرن با جمهوری اسلامی مسئله خیلی تفاوتی نکرده، یعنی اون چهره ها اون افراد از حسین طائب تا ذوالقدر تا احمد وحیدی، اینها انگار خود مشتبه خامنه ای هن. یعنی چه اینها به اسم مشتبه خامنه ای حکمرانی کنند و چه خود مشتبه خامنه ای در یک شرایط جسمی باشه که بتونه مدیریت کنه، بتونه رهبری کنه و اونطوری که مثلا امثال عزت الله زرقامی ادعا میکنن خیلی فعالتر از همه حتی فضای مجازی رو هم رصد کنه. در هر صورت اون چیزی که برونداد این مسئله است هم برای مردم ایران هم برای جامعه جهانی تفاوتی نداره، ولی نمیشه این مسئله رو نادیده گرفت که ناگهان رونمایی از مشتبه خامنه ای، اونم در شرایطی که یک رهبری باشه که بتونه رهبری کنه. خب این یک برگ برنده تبلیغاتی و یک تزریق انرژی مضاعف به همین معدود هواداران رژیم خواهد بود، ولی بحث امنیت به نظر من و بحث شرایط جسمیش من فکر می‌کنم علت اصلی این مخفی کاری اینه و مشخصم نیست اینها تا کی اطمینان خاطر حاصل کنن که مثلا شرایط و اوضاع عادیه و بتونن ازش رونمایی کنن. اما این رو هم اضافه کنم، این جمله رو، بحث دفن جسد خامنه ای، علی خامنه ای هم یک چیزیه که دوباره به ما تاکید میکنه، به ما یادآوری میکنه که موضوع امنیت برای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده. یعنی حتی اگر شرایطی با وجود چند هفته آتش بس، اینها همچنان صلاح نمیبینن یک تشییع جنازه ای برای خامنه ای برگزار کنن که چند نفر چهره نظام یا مهمان خارجی درون باشه و یک کارناوال تبلیغاتی راه بندازن. چون اونجا همچین کاری رو جرئت نمیکنن انجام بدن، به نظر من بدیهیه و طبیعیه تا حدودی که این وحشتشون از رونمایی از مشتبه همچنان کماف سابق برقرار باشه.
1: ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. سازمان همبستگی ملی برای ایران از برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم ایران در واشنگتن پایتخت آمریکا خبر داده. برگزار کنندگان میگن این تجمع با محوریت آزادی زندانیان سیاسی، اینترنت آزاد و مخالفت با اعدام برگزار میشه. در فراخوان این تجمع آمده معترضان بار دیگه صدای مردم ایران رو به قلب پایتخت آمریکا میبرن تا نشون بدن مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی تنها نیستن. این تجمع قرار شنبه 9 می ساعت 2 بعد از ظهر مقابل کاخ سفید در واشنگتن برگزار بشه. سیامک کارام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ و از مسئولین سازمان همبستگی برای ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرام، بیشتر به ما بگید در مورد برنامه‌تون برای روز شنبه.
4: سلام میکنم به شما و بینندگانتون. ما الان چندین هفته است که در واشنگتن دی سی، شهر و منطقه مهمی هم هست، این سه محور و مسئله رو در واقع جزو رؤوس فعالیت هامون قرار دادیم به اشکال مختلف. بحث آزادی اینترنت هست که در واقع این هم به نحوی سرکوب حقوق مردم رو سلب کردن ازشون و اساسا مصائب و مشکلات اقتصادی رو هم به تبش برای مردم در پی داشته، خارج از مسائل سیاسیش که با قطع اینترنت امکان رسیدن اخبار و اطلاعات داخل رو محدود میکنه، که بحث آزادی زندانیان سیاسی فارغ از گرایش افرادی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، از خانم فاطمه سپهری تا خانم نرگس محمدی، همه اینا باید آزاد بشن، زندانیان عقیدتی سیاسی، و به اینا هم داره اضافه میشه. یعنی جمهوری اسلامی این دستگاه سرکوبش رو تداوم داده و همچنان هم ادامه داره. افراد زیادی در واقع در تیررس بازداشت‌ها و فشارها هستند یا در خونه هاشون محدود شدن، و بحث در واقع اعدام هاست که به عنوان یک ابزار غیر انسانی و خشونت‌آمیز دیگه از سمت جمهوری اسلامی در کنار در واقع ابزار دیگه و شکل‌های مختلف دیگه سرکوب داره ازش استفاده میشه. اینها محور فعالیت‌های در واقع مجموعه سازمان ما در واشنگتن دی سی بوده به اشکال مختلف، از پرفورمنس اعتراضی در نقاط مختلف جلوی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی یا جلوی کاخ سفید، جاهای دیگه، چون اساساً چه در فضای جنگی چه در فضای مذاکرات و تعامل، این حقوق بشر و مسائلی که برمیگرده به شرایط مردم در ایران و آزادی بیانشون، مسائل سیاسی همیشه گم بوده و در واقع سعی ایرانی‌ها در خارج از کشور اینه که اینها رو در واقع بیشتر مطرح بکنن و برجسته بکنن.
1: در مورد این مسئله که گفتید، به خصوص بحث اعدام‌ها و قطعی اینترنت، آیا هدفتون بیشتر اطلاع رسانی است یا امید دارید در واشنگتن، کاخ سفید، قانونگذاران اقدام عملی هم بکنن؟ و اگر اقدام عملی مد نظرتونه چه کار هستون؟
4: ببین، فشارها حتما به نتیجه نیست. در پی این فشارها ما فراخوان‌هایی هم در مقابل کنگره آمریکا داشتیم. 8 از نمایندگان مختلف، جناح‌های مختلف از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا در نهایت در واقع یک قانونی رو، لایحه‌ای رو به کنگره بردن. اون هم یکی از فعالیت‌هایی که ایرانی‌ها میتونن ازش حمایت بکنن، به خصوص در آمریکا از طریق نماینده‌هاشون در کنگره، اون هم برای آزادی اینترنت در ایران. همین فشارها باعث میشه که در واقع از سازمان‌ها و گروه‌هایی که برای ارسال استارلینک یا فعال کردن وی پی ان ها برای ایران کمک میکنن، اونها هم کمک میکنه. فقط آمریکا نیست، فراخوان‌های دیگه هم هستش. این هفته قبل هم بوده برای بحث اینترنت، دولت‌های اروپایی، جای مختلف. باید این فشار ادامه پیدا کنه. حتما این مبارزه ماراتون و یه بخشی از اون تداوم و استمرار فشار ایرانی‌های خارج از کشوره که از ابتدای شروع این جنبش در واقع برقرار بوده و ایرانی‌ها دارن از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنن که فشارشون رو بیارن. این هفته هم تعمدن نقاطی رو ما انتخاب کردیم، از جلوی کاخ سفید، از مناطق پرتردد راهپیمایی خواهد بود به سمت ساختمان اتحادیه اروپا میریم. از قضا این هفته و حتی هفته گذشته برخی از سفارت‌ها و نهادهای از جمله ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن دی سی به روی عموم باز هست و در واقع این امکان رو میده که در واقع صدا قوی‌تر و رساتر شنیده بشه. اینا یک استمراره، این مبارزه است و مردم در واشنگتن دی سی هم انتخاب کردن که دارن با مردم داخل همراهی میکنن و سعی میکنن هر جور که میتونن کمک و حمایتشون رو به داخل برسونن.
1: ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه ریسبرگ و از مسئولین سازمان همبستگی برای ایران از واشنگتن.

0: که همین مخالفت های بعضی کشورهای منطقه از جمله عربستان باعث توقف زود هنگام این پروژه آزادی شده بود، الان به نظر میرسه که چراغ سبزی از ریاض و کویت به واشنگتن نشان داده شده.
1: فرداد، حتی اگر این چراغ سبز داده شده باشه و حتی اگر این عملیات از سر گرفته باشه، یک نکته مهم رو نباید فراموش کرد و اون این هست که این اتفاقات 48 ساعت گذشته نشون داد که چه اختلاف و چه شکافی میتونه بین ترامپ و مستحکمترین متحدانش در منطقه، یعنی همین کشورهای عربی، ایجاد شده باشه سر تداوم این جنگ و سختی کار ترامپ رو در واقع به نوعی برجسته کرد. ما میدونیم که گزارش‌ها متعدد بود. NBC میگفت دلیل توقف این عملیات و دلیل ناراحتی سعودی‌ها این بود که از قبل به اونها داده نشده. از یک طرف دیگه یکی از تحلیلگران داخلی عربستان سعودی اومد توییت رو منتشر کرد که اون توییت شد در واقع منبع استدلال تمامی رسانه‌های غربی و همه مقاله‌های خودشون رو بازنگری کردن و از اول نوشتن و گفتن نه، سعودی‌ها اطلاع داشتن، اتفاقا حداقل نیم روز قبل از اینکه این عملیات روز یکشنبه توسط ترامپ اعلام بشه هم اطلاع داشتن، مشکلی هم نداشتن. حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی به امارات حمله کرد هم اونها سورپرایز و متعجب نشدن. اونها وقتی متعجب شدن که ترامپ حاضر نشد عملیاتی که جمهوری اسلامی به خاک امارات داشت رو به طور تلافی جویانه پاسخ بده و اینجا جایی بود که کشورهای عرب منطقه فهمیدن تا کجا دارن هزینه آنچه که ترامپ بهش آرت آف دیل میگه رو در واقع دارن میپردازن. در نتیجه اینها پشت ترامپ رو خالی کردن. الان گفته میشه که اینها برگشتن دوباره سر این عملیات و دارن ترامپ رو حمایت میکنن. اما اگر صحبت‌های اون تحلیلگرهای داخل عربستان و کشورهای منطقه درست باشه، این به این معنی هست که این کشورها الان ترامپ رو متقاعد کردن که اگر جمهوری اسلامی دوباره حمله کرد، آیا ترامپ حاضر هست از این کشورها دفاع بکنه و حملات تلافی جویانه به داخل ایران انجام بده یا خیر. و این به این معناست که اگر ترامپ چنین وعده‌ای رو به اونها داده باشه و جمهوری اسلامی هر اقدامی رو دوباره انجام بده، اینجا دیگه جایی هست که آتش بس ختم میشه، در شرایطی که به گفته تمامی مطبوعات آمریکا در گزینه دوم، یعنی بر سر میز مذاکره، هیچ گزینه خوشایندی برای ترامپ وجود نداره. میدونیم که الان چیزی که دارن در مورد صحبت میکنن این طرح 14 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارسال کرده، فقط یکی از ماده‌هاش آزادسازی حداقل 100 میلیارد دلار از ذخایر جمهوری اسلامی هست. ترامپی که در تمام بیش از 8 سال گذشته مکررن اوباما رو به خاطر همین اقدام، یعنی آزادسازی پول‌های جمهوری اسلامی، انتقاد کرده، حاضر نیست چنین کاری رو خودش انجام بده. اون از وضعیت مفاد روی میز، از یک طرف ترکیب میز مذاکره هم عوض شده. جمهوری اسلامی تا همین جای کار هم اعتماد چندانی به کشتار رویتکاف به خاطر روابط نزدیکشون به اسرائیل و سرمایه‌گذاری‌هاشون در این کشور نداشت و حالا این فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده، این فردی که خودش هم به شدت حامی اسرائیل هست، عملاً ترکیب مذاکره کننده‌ها رو هم منفی کرده. در نتیجه به طور کلی تحلیل همه مطبوعات برای این هست که مشخصاً ترامپ هیچ راهی نداره جز ادامه این عملیات آزادی که یقیناً منجر به پایان آتش بس و شروع دوباره درگیری خواهد شد.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا.
2: این یک خبر فوری است.
0: دوباره میخوام به این خبر مربوط به انفجارها در ایران بپردازم. چند کاربر ایرانی به ما پیام‌های فرستادن. یه نفر از بندر عباس گزارش شده، میگه همین نیم ساعت پیش شامگاه پنجشنبه صدای انفجار مهیبی شنیدم، اما مشخص نیست از کجاست. همزمان در قشم هم گزارش شده که در اسکله 22 بهمن صدای انفجار اومده و هوا کاملا روشن شده. گزارش مشابه دیگری هم از بندر عباس، از قشم و بعضی دیگر از نقاط جنوب ایران به ما رسیده. اما در این لحظات گذشته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که صدای انفجارها در تنگه هرمز به نقل از منابعش مربوط هست به عملیات نیروی دریایی سپاه پاسداران برای هشدار به کشتی‌هایی که بدون مجوز قصد عبور از تنگه هرمز را دارند. این توضیح یا توجیه خبرگزاری فارس تسنیم ببخشید نزدیک به سپاه پاسداران هستش که میگه صداهای انفجاری که در بعضی از بنادر جنوبی ایران شنیده شده مربوط به عملیات سپاه پاسداران هست برای دادن هشدار به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند. طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی برای طراحی یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردند که امکان نظارت بر کاربران در اون منطقه رو افزایش میده. این اپلیکیشن داره قابلیت‌های نظارتی و میتونه تلفن‌های هوشمند کاربران و باقی دستگاه‌های متصل به اینترنت رو در معرض سامانه‌های اداری استخبارات طالبان قرار بده. این گزارش در حالی منتشر شده که محدودیت‌های دیجیتال و نظارت آنلاین در افغانستان رو به افزایش. همکارم رازیه دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. رازیه، این

0: موضوع چه تأثیری میتونه بر وضعیت حریم خصوصی و آزادی اینترنت در افغانستان بذاره؟
1: بله فرداد، همینطور که خودت گفتی، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتن که مدتی هست که جمهوری اسلامی با طالبان داره همکاری میکنه و میخواد یک اپلیکیشن رو بسازه که بتونه با نصب اون به تمامی دیتای تلفن‌های همراه و همه دستگاه‌هایی که به اینترنت متصل میشن بتونه به دیتای اونا دسترسی داشته باشه، از پیام‌ها گرفته تا موقعیت جغرافیایی مخاطبین اونها و سرچ اونها در براوزرهای مختلف. موضوعی که واقعا باعث نگرانی هست برای فعالیت فعالین مدنی، خبرنگاران در داخل افغانستان و همچنین مخالفین طالبان در داخل افغانستان، کما اینکه ما در این مدت هم بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان در افغانستان هر از گاهی خبری از بازداشت و دستگیری این فعالین مدنی، خبرنگاران رو و مخالفین طالبان رو به خاطر آن چیزی که در فضای مجازی منتشر کرده بودن رو داشتیم. اما حالا گویا این فقط یک بگیر و به بند ساده نیست، گویا اون سیاست محدودیت آزادی بیانی که جمهوری اسلامی ید طولایی در اون داشته داره این تجربه رو داره منتقل میکنه به طالبان. طالبان از اون طرف خودشون هم بیکار نموندن. حالا آژانس خبری باختر وابسته به وزارت اطلاعات طالبان گفته که ما داریم نرم افزارهایی رو برای کیبوردها داریم تلاش میکنیم که تدوین بکنیم. حتما همکاری ها و کمک های با کمک جمهوری اسلامی و چین و روسیه خواهند داشت تا بتونند نظارت بیشتری رو برای کاربران افغانستانی اعمال بکنند. در این بین مسئله حضور خیلی پررنگ جمهوری اسلامی برای این همکاری‌های اینترنتی و این محدودیت‌ها و سختگیری‌های سیاست‌های آنلاین در افغانستان داره صادر میشه، مسئله‌ای که حالا طالبان اون رو مثل اینکه خیلی جدی گرفتن، کما اینکه در این مدتی که اونها در افغانستان حضور داشتن کاربران سایبریشون و فعالینشون در فضای مجازی و مخصوصا در شبکه ایکس و در فیسبوک داشتن کماکان تبلیغات میکردن. اما اون تجربه ای رو که جمهوری اسلامی داشت رو شاید بتونیم بگیم واقعا طالبان نداشتن. مسئله فیلترینگ گسترده، مسئله محدودیت های اینترنتی و همچنین حالا چیزی که داریم میبینیم در ایران، اون اینترنت ملی رو. در افغانستان شاید همین 7 ماه پیش بود که یک قطعی اینترنت فایبر نوری رو ما در افغانستان تجربه کردیم که چند روز طول کشید، ولی به واسطه دادخواهی هایی که بود و به واسطه فشاری که بر طالبان اعمال شد اونها این فیلترینگ رو برداشتن. اما حالا افغانستانی که خودش هیچ چارچوب حقوقی قوی نداره برای حفاظت از داده های شخصی افراد، برای حفاظت از داده های آنلاین افراد، حالا دستمایه این موضوع دیگری شده که ایران داره این تجربه رو به طالبان صادر میکنه. فرداد برمیگردم به تو.
0: اگر کوتاه بگید دلیل این همکاری چیه؟ چه ارتباطی میتونه بین تجربه ایران در کنترل اینترنت و سیاست های احتمالی طالبان وجود داشته باشه؟
1: چیزی که حالا ناظران میگن این فقط یک انتقال داده‌های فنی نیست، این انتقال یک نوع حکمرانی دیجیتاله. یعنی طالبان حالا اگر در ابتدا کمی مردد بودند، یک سری آزادی‌های کمابیش فردی و اجتماعی رو برای شهروندان افغانستانی قائل بودند، حالا هرچی بیشتر میگذره و با اون الگویی که در ایران دارن میبینن، دارن استفاده بیشتری میکنند از این سازوکار. بعد از اعتراضات دیما هم ما دیدیم که در افغانستان طالبان به تمامی رسانه‌ها گفته بودند که اجازه ندارید اخبار مربوط به اعتراضات رو در ایران پوشش بدید و اگر قرار خبری رو هم پوشش بدید تنها باید از کانال رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی باشه. این همکاری رو ما داریم هرچی بیشتر و بیشتر داریم میبینیم، از پوشش اخبار گرفته تا حالا این همکاری‌های آنلاینی که داریم میبینیم.
0: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیو ما در واشنگتن با ما. قبل از پایان برنامه که یک دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، بگم که همطور خبرهای بیشتری از صداهای انفجار از نقاط جنوبی ایران داره به ما میرسه. بعضی از منابع از جمله وعید آنلاین از شنیده شدن صداهای انفجار در قشم، مینا، بندر عباس، بندر خمیر و سیریک در شامگاه پنجشنبه خبر میدن. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه با اعلام خبر شنیده شدن صدای چند انفجار در حوالی جزیره قشم و بندر عباس نوشته که بعضی منابع میگن که برخی از این صداها مربوط به عملیات های نیروی دریایی سپاه برای اخطار به بعضی کشتی ها در باره عبور غیر مجاز از تنگه هرمز، اما تعداد این صداهای انفجار به نظر میرسه داره بیشتر میشه. طبیعتاً یک نگاه ما متوجه جنوب ایران هست. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما، شبکه اجتماعی ایران اینترنشنال و طبیعتاً تلویزیون در ساعت‌های پیش رو میتونید دنبال بکنید. اما فعلاً برنامه 24 همینجا به پایان میرسه. کمی دیرتر میتونید برنامه رو دوباره در یوتیوب هم ببینید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات ارتش ایالات متحده به بندرعباس، قشم و چند شهر استان هرمزگان همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در غرب تهران. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بمباران‌ها نقض آتش‌بس نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند سپاه هم ناوشکن‌های دشمن را هدف گرفته. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان وال استریت جورنال میگوید با چراغ سبز عربستان سعودی و کویت، پروژه آزادی تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد. تأکید نمایندگان آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس در سازمان ملل بر بازگشایی تنگه هرمز. مایک والتز نماینده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ثبات جهانی را تهدید می‌کند. و ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به موازی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قشم و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انفجارها در اسکله بهمن قشم را به دلیل حملات از سوی امارات متحده عربی اعلام کرد و این اقدام را خصمانه خواند. در این گزارش آمده انفجارهای بندرعباس نیز به دلیل مقابله پدافند جمهوری اسلامی با دوریز پرنده بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف این حملات بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت دارد.

0: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال میگوید مناطق متعددی در ایران صدای انفجار و فعال شدن پدافند را شنیدند و پس از اخبار ابتدایی در نهایت فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی این حملات را تایید کرد.
1: از سوی فاکس نیوز رسانه آمریکایی تایید شد که حملات آمریکا بوده که به جنوب ایران صورت گرفته. من اجازه بدید من بگم که چه مناطقی درگیر بودن امشب و گزارش از درگیری داشتیم. ترسون و هرمزگان، بندر عباس، قشم، سیریک، میناب، بندر خمیر و بندر کنگ جایی بودن که حالا یا صدای انفجار یا صدای پهپاد در اونها شنیده شده. بعدش استان تهران، مناطق مختلف در غرب تهران، شهران، میدان آزادی، نزدیک فرودگاه مهرآباد، نسیم شهر، میدان المپیک، حتی شهریان و منار جایی بودن که گزارش های در رسانه‌های داخلی بوده یا پیام های مخاطبان به ما رسیده که فعالیت پهپادی یا صدای انفجار در آنها شنیده شده. در استان فارس هم در لارستان ما پیام هایی داشتیم از مخاطبان که در واقع صدایی در اونجا هم شنیده شده. استان مازندران در نوشهر هم پیام مخاطبان بوده که صدایی شنیده شده. استان سیستان و بلوچستان در کرج و استان گیلان از انفجار یا فعالیت پدافند شنیده می شده. نوع حمله و درگیری که اتفاق افتاده در جنوب ایران انفجارهای متعددی بوده که اتفاق افتاده و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن که دو هواگر مربوط به دشمن رو نابود کردن. اجسام نورانی در مناطق ساحلی خلیج فارس دیده شده. شلیک حالا بعضی از مخاطبان میگن 10 موشک یا 12 موشک از سواحل خلیج فارس رو گزارش داشتیم. ما در تهران هم همونجوری که اشاره کردم فعالیت پدافند و حتی صدای انفجاری که حالا مشخص نیست. برخی مخاطبان هم میگن در غرب تهران آتش نشانی اعزام شده به نقاطی بعد از اینکه این صدای انفجارها شنیده شده. به دلیل قطع اینترنت خب نمیشه اینا رو راستی آزمایی دقیق کرد یا تایید یا تکذیب کرد که چه اتفاقی افتاده. در میناب هم اشاره بکنم که همونجوری که گفتی فرمانداری میناب تایید کرد حملات رو و گفت که در دریابانی حمله صورت گرفته ولی کسی کشته یا مجروح نشده. واکنش داشتیم در رسانه‌های داخل ایران و خارج کشور. رسانه‌های داخل کشور اکثرا خب حملات رو تایید کردن و نهایتا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حملات بعد از این صورت گرفت که ایران در واقع حملاتی انجام داد به سمت شناورهای آمریکایی، ولی خب تایید کردن که دو نفتکش ایرانی، یکی در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاست به سمت تنگه هرمز بوده و دیگری در حال ورود به تنگه هرمز بوده که هدف قرار گرفته شدن و ایران در واقع سعی کرد به اینها واکنش نشون بده. بعدش فاکس نیوز گفت که حملاتی که ایران آمریکا به ایران انجام داده این اولین حملاتی که هست که بعد از آتش‌بس اخیر داره صورت میگیره.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال از گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم. از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. عباس رخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع محاصره و تحریم‌های غیرقانونی انجام می‌شود. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های کنونی در تنگه را نتیجه جنگ غیر موجه و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته شورای امنیت نباید مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف هایی باقی مانده و چشمانداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه به خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرد که تهران در حال بررسی پیام‌ها با میانجیگری طرف پاکستانی است. به گفته اسماعیل بقایی تهران همچنان در حال ارزیابی متن پیشنهادی واشنگتن است و پاسخی رسمی به آن داده نشده. این اظهارات در حالی است که پیشتر شبکه خبری CNN گزارش داده بود انتظار می‌رود جمهوری اسلامی پنجشنبه 17 اردیبهشت پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ از طریق میانجی‌ها ارائه کند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا را دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. والستریت ژورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش والستریت ژورنال عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله NBC نیوز گزارش داده بودند پروژه آزادی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز پس از مخالفت عربستان سعودی و کویت با استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها متوقف شده. بنابر این گزارش متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس نگران هستند حملات ایران توسط آمریکا کم اهمیت جلوه داده شود.
1: رسانه‌های والستریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد، دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد، به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره، آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره، به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست، حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه، طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده، 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف، فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره، حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی هیچ برگ برنده ای در برابر ایالات متحده ندارد و با ایجاد ابهام در گزارش ها در حال خلید زمان است.
2: حکومت جمهوری اسلامی از خردی استفاده نمی کنه که درک بکنه که در حال حاضر هیچ برگ برندهی در دست نداره و هیچ گونه توانمندی برای احیای اقتصاد خودش که نداره، هیچ، حتی برای توانمندی نظامی هم بسیار بسیار محدودیت داره. چه چیزی الان جمهوری اسلامی رو فقط سر پا نگه داشته؟ این گندگویی و این ابهام. حتی ما دیدیم در گزارش ها هم بود که رئیس جمهور مملکت به اصطلاح به دروغ متوسل میشه که بیاد بگه هنوز یک رهبری وجود داره و یا من با اون رهبر یک ارتباطی پیدا کردم که بخواد برای خودش مشروعیت بخره. پس در حکومتی که ما هر کسی نگران مشروعیت خودش هست و همه هم از یک توهم اختیار رنج میبرن، ما واقعا نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که بیان در مورد یک برنامه درست و درمان صلح و آسایش بخوان فکر بکنن. این رو هم بایستی عرض بکنم که جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای به رسیدن به تفاهم با ترامپ نداره. جمهوری اسلامی فقط داره سعی میکنه که این مسئله رو اونقدر بتونه کش بده که برای خودش زمان بیشتری بخره و برای ترامپ که هر چقدر به انتخابات میان دوره ای و جام جهانی نزدیکتر میشه، دردسر افکار عمومی ایجاد بکنه.
0: نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و خطر گسترش درگیری‌ها روز پنجشنبه و به درخواست امارات متحده عربی و بحرین برگزار شد. در این نشست اعضای شورا آزادی ناوری، حملات به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مورد بحث قرار داده و تأثیر آن بر بازار انرژی جهانی را بررسی کردند. در صورت تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی ملزم به بازگشایی تنگه هرمز می‌شود و در غیر این صورت شورای امنیت تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد. این قطعنامه قرار است اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. مایک والتس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست خبری مشترک نمایندگان آمریکا و کشورهای عربی در سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه مشترک درباره تنگه هرمز گفت آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد کمتر از پایه‌های اصلی ثبات و تجارت جهانی نیست.
3: الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
3: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی میگوید چه قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی تصویب شود و چه نشود، رفتارهای جمهوری اسلامی به ویژه اقداماتش در خلیج فارس نشان میدهد این حکومت از مشروعیت بین المللی برخوردار نیست.
4: قطعنامه به تصویب برسی یا نه یک علامت سوال بزرگی روش است، به خاطر اینکه چین و روسیه در گذشته نشان دادن که هر قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی رو ملزم به کاری قانونی بکنه جلوی اون رو میگیرن. بنابراین باعث دیدی که آیا روسیه و چین چه رفتاری خواهند کرد. در صورت تصویب قطعنامه خب به طبع این فشار مضاعفی خواهد بود بر جمهوری اسلامی، نشانی بسیار روشنی از جانب جامعه جهانی خواهد بود در مورد اینکه جمهوری اسلامی قوانین بین المللی رو نقض میکنه، همونطوری که والتس اشاره کرد نماینده آمریکا در سازمان ملل، و در نتیجه فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد. اگر که چین کشور کلیدی است در این مورد، اگر چین به این قطعنامه رأی مثبت بده، آخرین کشوری که می توانست در کنار جمهوری اسلامی هرچند با فاصله زیادی قرار بگیره خودش رو از جمهوری اسلامی دور و دورتر کرده. بنابراین باعث دیدید که این قطعنامه به تصویب خواهد رسید یا نه. در هر دو صورت چه تصویب بشود و چه نشود به معنای این هست که جمهوری اسلامی مشروعیت جهانی نداره، و بخصوص حرکاتی رو که در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده اینها کاملا قوانین بین المللی رو، حق عبور بی ضرر رو زیر سوال بردن، و در نتیجه یک کشوری نظیر جمهوری اسلامی با این حرکت این تنگه های مهم بین المللی رو مورد حمله قرار میده، به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که کشور دیگری تنگه های دیگر نظیر مالاکا و یا اینکه بابرمنده و غیره رو مورد هجوم قرار نده. بنابراین اون چی که امروز در خلیج فارس میگذره به نظر من تبعات بسیار بسیار بزرگی خواهد داشت، برای نه تنها برای اقتصاد جهان بلکه برای قوانین بین المللی و اطاعت از این قوانین توسط کشورهای مختلف.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات ارتش ایالات متحده به بندر عباس، قش و چند شهر استان هرمزگان همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در غرب تهران. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بمباران‌ها نقض آتش‌بس نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند سپاه هم ناوشکن‌های دشمن را هدف گرفت. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان وال استریت ژورنال میگوید با چراغ سبز عربستان سعودی و کویت، پروژه آزادی تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقام های ارشد سپاه در جلسه با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان در حال فریب مردم است. به گفته این مقام ها تاکنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شد. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تاکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید محتمل ترین دلیل این اقدام پزشکیان تلاش او و دیگر اعضای دولت برای خارج کردن مشتبه خامنه‌ای از حلقه انحصار سپاه است.
6: به نظر من محتمل ترین دلیل این صحبت پزشکیان تلاشیه که در حقیقت خودش و دولتی‌ها برای خارج کردن مشتبه خامنه‌ای از انحصار اون حلقه محدود سپاه در نظر گرفتن. این که بالاخره در ماه‌های گذشته، در هفته‌های گذشته این تلاش‌ها برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای بی نتیجه بوده و در نهایت پزشکیان رو سوق داده به این سمت که چنین مسئله‌ای رو بگه و همونطوری هم که پیشبینی کرده به نوعی در حقیقت اون حلقه اصلی اطراف مشتبه خامنه‌ای رو، اون زینفوزان سپاه رو آشمز کرده، در یک شرایطی قرار داده که نمیتونن تکذیب کنن علنن. این اگر تکذیب بشه خب یک مسئله بزرگی، یک سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و در حقیقت نظام رو با چالش بیشتری مخصوصا در نزد هواداران خودش مواجه میکنه. از طرفی این که در ماهای اخیر پزشکیان تقریبا به صورت غیر رسمی از معادلات قدرت کنار گذاشته شده و در بازی‌های مربوط به همین جنگ و مذاکره و آتش‌بس اصولا محلی از اعراب نداشته، این فشار رو بر پزشکیان وارد کرده که بیاد و چنین ترفندی رو به نظر من به کار ببنده. البته همچنان هم یک گزینه رو نباید از نظر دور بداریم، این که این نباشه، ولی مسئله همون تلاش کل، یعنی کلیت رژیم باشه برای اینکه از زبان پزشکیان به عنوان یک چهره‌ای که چهره ارشد اجرایی رژیم هست بیان و این اظهار نظر رو از زبان ایشون نقل کنن که به نوعی در جبهه هواداران و جبهه خودی یک اطمینان و یک آرامشی ایجاد کنن و به قول خودشون این تبلیغات سوء دشمنان و رسانه‌ها رو خنسا کنن. اما من فکر می‌کنم اون احتمال اول احتمال قوی‌تریه.
0: مقام های ارشد آمریکایی در گفتگو با وال استریت ژورنال شروط اصلی واشنگتن برای توافق با جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این گزارش آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به مدت 20 سال و تحویل کامل مواد غنی شده موجود است. در این شروط همچنین بر ارائه تعهد رسمی از سوی تهران برای عدم تلاش جهت ساخت سلاح هسته‌ای و برچیدن تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان تأکید شده. ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی و انجام بازرسی‌های بدون محدودیت همراه با اعمال مجازات در صورت نقض توافق از دیگر شروط اعلام شده از سوی واشنگتن.
7: یکی از مباحثی که این روزها مطرح میشه بحث چارچوب پیشنهادی ایالات متحده برای توافق با جمهوری اسلامی هستش که حالا وال استریت جورنال در گزارشی بخش‌های مهمی از این چارچوب پیشنهادی رو ارائه کرده که بیشتر حول محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع تمرکز داره. یکی از مواردی که در این پیشنویس مطرح شده این هستش که جمهوری اسلامی باید تمام تأسیسات هسته‌ای خودش رو در فوردو، نطنز و همچنین اصفهان تعطیل بکنه و هیچ گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای هم نداشته باشه. از دیگر محورهای این پیشنویس و پیشنهادی که ایالات متحده ارائه کرده تعطیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای مدت 20 سال هست و همچنین وال استریت جورنال میگه که در واقع ایالات متحده اعلام کرده که اگر لازم باشه هر مکان و هر زمان که لازم باشه میتونه که بیاد و برنامه مشکوک جمهوری اسلامی رو مورد بازرسی قرار بده. و نکته بعدی که در این خصوص وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی باید ذخایر اورانیوم خودش رو که غنی کرده همه اونها رو به خارج منتقل بکنه، احتمالاً به ایالات متحده، و در ادامه هم تحریم‌های جمهوری اسلامی زمانی برداشته خواهد شد که به تعهدات خودش کامل عمل بکنه. البته قبل از اون هم باید به تدریج جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو که بسته اون رو باز بکنه و ایالات متحده هم پس از اون به تدریج در محاصره دریای ایران تجدید نظر خواهد کرد و در واقع این محاصره هم برداشته خواهد شد. نکته بعدی مسئله آزادسازی دارایی‌های ایران هستش که گفته شده احتمالاً اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل بکنه این دارایی‌ها هم آزاد خواهد شد. و نکته اساسی تر این که اگر این پیشنویس مورد توافق جمهوری اسلامی قرار بگیره ظرف 30 روز هم باید مذاکرات به یک توافق کامل منتج بشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شورای سردبیری والسی جورنال تاکید میکنه که اولا باید اگر موضوع هسته‌ای مورد بحث قرار میگیره توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیره و راجع به اون بحث و گفتگو بشه و اینکه مقامات آمریکایی باید مراقب باشن که مقامات جمهوری اسلامی احتمالاً با کش دادن مذاکرات به دنبال فریب باشن و همچنان برنامه هسته‌ای خودشون رو حفظ بکنند.
0: در همین حال پاکستان به عنوان میانجی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بر افزایش تلاش‌هایش برای رسیدن به یک توافق تاکید کرد.
8: هیجانی که قبل از برگزاری دور قبلی مذاکرات در اسلام آباد ما شاهدش بودیم در حال حاضر این هیجان وجود نداره، فروکش کرده. اوضاع در شهر اسلام آباد و همچنان در اطراف این شهر هم عادی به نظر میرسه و تدابیر امنیتی شدیدی که قبلا ما شاهدش بودیم همکنون در اسلام آباد این تدابیر امنیتی را نمیبینیم. اما رایزنی ها و مبادله پیام ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق پاکستان ادامه داره و پاکستانی ها به تلاش های خود ادامه میدن و انتظار میره که طی یکی دو روز آینده حداکثر پاسخ جمهوری اسلامی هم به پیشنهادات آمریکا به اسلام آباد برسه، هرچند رسما کسی این موضوع رو تایید نکرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان البته ابراز امیدواری کرده که آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل به پایان جنگ بشه و همچنین وزیر خارجه پاکستان هم تقریبا حرفای مشابهی رو زده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که اسلام آباد به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش را ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع و روند گفتگوها میدونه و آقای اندرابی گفته که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده. درباره این که دو طرف به توافق نزدیک شدند یا نه او گفت که میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او در واقع ابراز خوشبینی کرده که اسلام آباد در واقع زمینه را آماده بکنه و در واقع توافق بین دو طرف صورت بگیره. همچنان او گفته که اسلام آباد از هر گونه توافق بین دو طرف استقبال خواهد کرد و برای اسلام آباد اینم مهم نیست که این توافق حتی در اسلام آباد صورت بگیره. البته او گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته برای پاکستان افتخار بزرگی خواهد بود.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده احمد غالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شد. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشت و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند.
9: در 24 ساعت گذشته حملات اسرائیل به خاک لبنان افزایش چشمگیری داشته. برخی از رسانه‌های این کشور میگویند که اسرائیل نگران هستش که در صورت توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ اسرائیل را مجبور بکنه که این توافق را شامل حزب الله لبنان هم بکنه و در نتیجه حملات در داخل لبنان متوقف بشه و برای همین شدت حملات افزایش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اولین بار بعد از آتش بس اسرائیل منطقه بیروت پایتخت لبنان و زاهیه را مورد حمله قرار میده. در این حمله ارتش اسرائیل میتونید فرمانده نیروی رضوان سازمان حزب الله احمد غالب بلوط را میکشه. به گفته ارتش اسرائیل احمد غالب بلوط فرمانده رضوان در کنار دیگر افرادی بوده که در این ساختمان جمع شده بودند که مورد حمله قرار میگیرند. برخی از رسانه ها میگویند که معاون او هم در کنار او بوده، اما ارتش اسرائیل این مسئله را تایید نکرده و تنها خود احمد غالب بلوط را گفته که در این حمله کشته شده. نیروهای رضوان از نیروهای ویژه و کماندویی و اصلی حزب الله هستند که پیش از اون هم فرمانده پیش از احمد غالب را اسرائیل کشته بود. طویل پیش از این در ژانویه 2024 توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بود. اما در کنار اون اسرائیل در مناطقی مانند نبطیه هم امروز حملاتی را انجام داد. فیلم های انتشار پیدا کرد که اسرائیل پرتابگرها، کامیون های نظامی و مخازن حزب الله لبنان را مورد حمله قرار میده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. هدف از این دیدارها که به ابتکار سازمان بین‌المللی حقوق بشر برگزار شد، جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. اقدام‌های عملی دولت کانادا برای توقف اعدام‌ها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت هم از دیگر اهداف این دیدار هاست. در این نشست، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا اعلام کرد دولت کانادا همیشه در سمت درست مبارزه برای آزادی خواهی قرار نداشته. او تأکید کرد تمام دولت‌های کانادا همواره تلاش کردند همه طرف‌ها را در هر موضوعی راضی نگه دارند. Unfortunately, the Canadian government has not always
10: been on the right side of this issue. متاسفانه دولت کانادا همیشه در سمت درست این مسئله قرار نداشته. پیشتر هم گفتم که بسیار مهم است ما چه به عنوان پارلمان و چه به عنوان دولت در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر موضعی روشن و بدون ابهام داشته باشیم. برای ما به عنوان کانادایی ها هیچ چیز مهمتر از این ارزش ها نیست. ما باید همچنان کشوری باشیم که نماد امید است و کانادا باید در این مسائل موضعی ثابت و پایدار داشته باشد. متاسفانه پیشتر هم گفتم و باز هم تکرار میکنم، چه در دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو و چه اکنون تحت رهبری مارک کارنی، همچنان به سیاستی دو پهلو ادامه میدهیم، تلاشی برای راضی نگه داشتن همه طرفها در هر موضوع.
0: اردشیر زارزاده فعال حقوق بشر و حقوقدان پس از دیدار با نمایندگان پارلمان میگوید کانادا برخلاف سنت و رویه همیشگی خود در ارائه کمک‌های حقوق بشری در سراسر جهان در قبال مشکلات و بن‌بست‌های مردم ایران چنین وانمود می‌کند که تحولات اخیر صرفاً در چارچوب تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی قابل تفسیر است و ارتباطی با مردم ایران ندارد. به گفته زارزاده، دولت کانادا عملاً هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از مردم ایران در نظر نگرفت.
11: ما در طی دو روز در اتاوا امروز و دیروز جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواست های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متاسفانه دنیا بهش توجه نمی کنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت‌های جهانی خودشون و تعهدات بین‌المللی خودشون و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنند. اگر نمیخوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضی هاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوشزد کردیم که باید این کار رو انجام بدن. ما ایمان فعالان حقوق بشر، ایمان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم، برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن، میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه‌های مختلف هستن و ما کوتاه نمیاییم. وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور، به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن، یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش‌ها در اینجا نتیجه بده.
0: و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
2: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگه که چین سعی میکنه تهران رو به پایان جنگ ترغیب کنه، تشویقش کنه، بدون اینکه در واقع از بیرون وادارش کرده باشه به عقب نشینی، یا به نظر برسه که داره جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. میگه چین برای جلوگیری از فروپاشی جمهوری اسلامی کارهای مختلفی کرده، از حمایت مالی و فنی گرفته تا چیزهای دیگه. خب ما خیلی از اینا رو گزارشاشو در ایران اینترنشنال هم داشتیم، مثل ارائه تصاویر ماهواره ای، ابزارهایی با کاربرد دوگانه و اینها. و به گفته بنیاد دفاع از دموکراسی، حالا واشنگتن باید هزینه این کارا رو برای پکن بالا ببره. تا میدونیم یک مقام ارشد دولت ترامپ هم گفته که ترامپ با شی جین پینگ در مورد مسئله خرید نفت ایران صحبت خواهد کرد، ولی نمیخواد کلا این موضوع روی مسائل مهم دیگه سایه بندازه. تمایل چین به نقشه آفرینی رو توی نشریات وابسته به حکومت چین هم میشه دید، مثلا گلوبال تایمز که به کمیته مرکزی حزب حاکم وابسته است، میگه که به نقل از ابت تحلیلگران خودش، میگه چین در واقع این بحران رو یه فرصتی میدونه که خودش رو به عنوان یک میانجی مسئول و همینطور طرفدار ثبات و این چیزها در خاورمیانه نشون بده. اما یه نکته دیگه هم نباید فراموش کرد، اونم وضعیت اقتصادی خود چینه، اونم به خصوص در شرایط بسته ماندن تنگه هرمز و خب تاثیر طولانی شدن بحران. میدونیم تاثیر بحران هرمز اساسا روی کشورهای آسیایی خیلی بیشتر از همه جای دیگه است. اگه بحران طولانی تر بشه، کشورهای احتمالاً کشورهای غربی ها به خصوص ایالات متحده میتونن به شکلی باش کنار بیان، ولی برای آسیایی هایی که تقریبا به طور گسترده وابسته هستن به منابع انرژی خاورمیانه موضوع بسیار سخت تر خواهد بود. چوسانیل بو یک نشریه کره ای، نشریه مهم کره ای، گزارش مفصلی داره، میگه شاید اوایل جنگ چین در واقع یکی از این برنده های این سردرگمی دونالد ترامپ به شمار میرفت، اما با ادامه بحران اون حاشیه امن چین در به اصطلاح تامین انرژی داره از بین میره. میگه اقتصاد چین خب وابسته است به تولید انبوه و این رو ما هم میدونیم، تولید انبوهی که صادر میشه و خب شوک انرژی تاثیرات زیادی رو این داره. همین الان هم میدونیم که مثلا مشاهده کاهش 25% خرید خودرو در داخل چین هستیم. چرا این مهمه؟ چون خودرو دومین کالا در سبد خانوارهای چینه و اساسا چین قبل از جنگ هم با یک مشکل عمده روبرو بود و اون هم کاهش خرید داخلی بود. میدونیم چین به شدت به صادرات وابسته است و به تولید انبوه و صادرات. وقتی که داخل کشور خرید کاهش پیدا میکنه، خود چین، خود اقتصاد با رکود روبرو میشه، با بحران روبرو میشه. همزمان ما بحران صادرات رو هم در حال حاضر به خاطر مسئله هرمز و به خاطر مسئله تامین انرژی و به خاطر اساسا کمبود قدرت خرید در خارج از چین هم شاهد هستیم. در نتیجه باید این رو هم در نظر گرفت که چین هم با این شرایط الان در وضعیت اقتصادی پرتلاطمی قرار داره.
1: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه

0: مصوی ها میگن اقداماتشون و اهدافشون دفاعیه، این در چارچوب همون قطعنامه ای هست که بحرین دنبالش هست، یعنی اقدام دفاعی علیه به اصطلاح دفاعی که دفاع نیست و حرکت تهاجمی از طرف جمهوری اسلامی. بنابراین ماده 39 منشور و ماده 42 منشور و همچنین ماده 41 منشور کاملا صریح هستند و بر اساس اون امارات متحده عربی قانونا میتونه بر اساس ماده 51 هم عمل بکنه. حالا چرا چین و روسیه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن؟ برای اینکه اونها مشکلات دیگری با ایالات متحده آمریکا دارن و میخوان از جمهوری اسلامی که عملا یک مهره سوخته شده، رهبرش رو از دست داده، فرمانده های سپاهش رو از دست داده و صرف این حضور زامبیش، وجود زامبیش داره این تلقی رو ایجاد میکنه در پروپاگاندای جهانی، به خصوص از طرف پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی که چون بقاش ادامه پیدا کرده و نابود نشده پس پیروز شده، این رو بهانه قرار بدن. و پرزیدنت ترامپ هم در این بحث با رئیس هیئت رئیس حزب کمونیست چین این موضوع رو مطرح خواهد کرد و به نظر من این وقفه ای هم که در عملیات پروژه آزادی ایجاد شده این هستش که رئیس جمهور آمریکا نمیخواد وقتی که خارج از ایالات متحده است یک جنگی در خلیج فارس را افتاده باشه.
1: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تأثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟
2: و هزینه‌های درمان سرسام‌آور شده.
1: در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کمبود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده‌ای از داروها رو در بر گرفته. داروهای بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک‌ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یافت می‌شن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی‌ها مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستند. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت‌هایی که با سازمان‌های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انیستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت های شالیزا. اما این شرکت ها چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تامین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیاییم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها، مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تاثیر قرار دادن.

0: این با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه بودجه برمیگرده. بر اساس صحبتش حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
1: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70%ش تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
0: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده، شرکت‌های بیمه بودن، چون شرکت‌های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخونه‌ها نیستند. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخونه‌ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل می‌کنند. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخونه‌ها با شرکت‌های بیمه شده. مشکل سوم تحریم ها هستش. اگرچه تحریم ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت های مالی و ارزی ناشی از تحریم ها در کنار تورم و سیاست های اقتصادی عملا دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجام میده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدند که نبود ذخایر راهبردی کافی و برنامه‌ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاه‌هایی مانند جنگ و تشدید تحریم‌ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرند. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی‌ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاست گذاری های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.

0: روزی فرا برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزو یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
7: سه دو یک.
8: بله بله، من صداتون رو دارم.
7: مرسی، من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع می‌کنم.
11: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل، ایو بروکسل، لس آنجلس،
12: کلگری،
13: بلی،
12: کنگره آمریکا،
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گزارش از وقوع چندین انفجار در جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای این کشور مواضعی را در جزیره قشم و بندر عباس هدف قرار دادند. این مقام آمریکایی تاکید کرده حملات انجام شده به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. همزمان گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندر عباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفت. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندر عباس حکایت دارد.

0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده‌تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران همچنان در حال ارزیابی متن پیشنهادی واشنگتن است و پاسخی رسمی به آن داده نشده. این اظهارات در حالی است که پیشتر شبکه خبری CNN گزارش داده بود انتظار می‌رود جمهوری اسلامی پنجشنبه 17 اردیبهشت پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ از طریق میانجی‌ها ارائه کند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. والستریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود.
1: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین‌های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. می‌دونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید می‌کنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد می‌کنن، تحلیل می‌کنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کوشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: حزب کمالی کردستان ایران اعلام کرد اردوگاه‌های این حزب در سلیمانیه در دو مرحله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. همزمان حزب دموکرات کردستان ایران هم از حمله مشابه به یکی از اردوگاه‌هایش در نزدیکی اربیل خبر داد. این احزاب هشدار دادند آتش بس موجود ممکن است به تهران فرصت بازسازی و به کارگیری تسلیحات جدید داده باشد.
1: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه مواضع احزاب کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. در میانه آتش‌بس شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در سه دور دست کم 9 حمله با موشک و پهپاد علیه اردوگاه‌های حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه و حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل انجام شده. حملاتی که گفته میشه خسارت‌های جانی نداشته اما خسارات مالی فراوانی ایجاد کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، احزاب کردستان ایران در واقع بر این باور هستند که این آتش بس فرصتی رو به جمهوری اسلامی داده که موشک‌ها و پهپادهای جدیدی رو وارد چرخه عملیات خودش علیه احزاب کردستان ایران بکنه. ضمن این که در میانه گفتگوها به نکته مهمی اشاره شده، در واقع سپاه پاسداران آشکارتر از پایگاه‌های خودش در داخل خاک ایران، پایگاه‌هایی که نزدیک به مناطق مرزی هستند، برای شلیک این پهپادها و این موشک‌ها به سمت اقلیم کردستان استفاده می‌کنه. این حملات در حالی انجام میشه که دولت بغداد کماکان سکوت کرده. دولت اقلیم کردستان کمتر داره بیانیه میده یا محکوم می‌کنه این حملات رو. نگرانی دیگری که به وجود اومده این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با رسانه‌ها باشه. بعد از اینکه خبرگزاری فارس در دو روز گذشته گزارشی رو منتشر کرد و رسانه‌های اربیل رو متهم کرد به اینکه جنگ ایران رو در راستای منافع اسرائیل و آمریکا پوشش دادن، نگرانی‌ها بر اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با این رسانه‌ها هستش در راستای اینکه حملات، تهدیدها و فشارهایی که علیه این احزاب اعمال میشه کمتر در سطح داخلی عراق و منطقه اطلاع رسانی بشه.
0: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کرد. هدف از این دیدارها که به ابتکار سازمان بین‌المللی حقوق بشر برگزار شد، جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران اعلام شد. در این نشست رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا اعلام کرد دولت کانادا همیشه در سمت درست مبارزه برای آزادی‌خواهی قرار نداشته. او تأکید کرد تمام دولت‌های کانادا همواره تلاش کردند همه طرف‌ها را در هر موضوعی راضی نگه دارند. The fortune of the Canadian government has not
2: always been on the right side of this issue. متاسفانه دولت کانادا همیشه در سمت درست این مسئله قرار نداشته. پیشتر هم گفتم که بسیار مهم است ما چه به عنوان پارلمان و چه به عنوان دولت در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر موضعی روشن و بدون ابهام داشته باشیم. برای ما به عنوان کانادایی ها هیچ چیز مهمتر از این ارزش ها نیست. ما باید همچنان کشوری باشیم که نماد امید است و کانادا باید در این مسائل موضعی ثابت و پایدار داشته باشد. متاسفانه پیشتر هم گفتم و باز هم تکرار می‌کنم، چه در دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو و چه اکنون تحت رهبری مارک کارنی، همچنان به سیاستی دو پهلو ادامه می‌دهیم. تلاشی برای راضی نگه داشتن همه طرف‌ها در هر موضوع.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در

0: افته من میخوام در قالب موج‌های بیکاری که داره اتفاق میفته و نه فقط از در فضای درگیری نظامی کنی، اتفاقی که بود این که خب همکارم سبا اشاره کرد که قطع اینترنت اون موج اول بود. شاید از هان و افکار عمومی این باشه که خب این جنگ بوده که این اتفاق رو باعث شده که رخ بده، نه قبل از اون سوء مدیریت اقتصادی بوده، سالها فضای کشور فضای اقتصادی در تعلیق بوده، تحریم بوده، رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده بود. در این فضا، در فضایی که اقتصاد شکننده بود، در دیماه حکومت تصمیم گرفت بخشی از اقتصاد رو کامل با قطع اینترنت خاموش بکنه. یعنی موج اول بیکاری رو در اونجا رقم زد. خب ما داریم پیام‌های می گیریم از کسایی که میگن کسب و کار آنلاینشون متوقف شده. خود آماری که رسانه‌ها و مقام‌های داخلی بهش اذعان میکنن، حدود 10 میلیون نفر معیشتشون مستقیم و کارشون تحت تاثیر این موج قطع اینترنت قرار گرفته و حدود 1 تا 2 میلیون نفر برآورد میشه که بیکار بشن به صورت مستقیم با این قطع اینترنت. و همینطور کوتاه شدن قراردادها، کاهش استخدامها، پیام‌هایی که ما داریم همچنان میگیریم از شرکت‌های مختلف. موج دوم زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی فضا رو برد به سمت جنگ و درگیری نظامی، زیرساختاش رو درگیر کرد با اهداف نظامیش و اونها رو در واقع هدف جنگ قرار داد و باعث شد که هزاران نفر در شرکت‌های فولاد، کارخانجات، اسکله‌ها بیکار بشن. پیام میگیریم که رانندگان در اسکله‌ها دیگه کار ندارن، باری نیست، کشتی نمیاد از خارج، از داخل ایران چیزی در واقع صادر نمیشه و اینجا هم بخش عظیمی از اون زیربناها و تأسیسات اقتصادی موج دیگه‌ای از بیکاری رو هدف قرار دادن. حالا این امواج داره تأثیرش رو میذاره روی در واقع شکل‌گیری موج سوم که کسب و کارهای خرد، رستوران‌ها، شرکت‌های کوچک شهری، بخش خصوصی هستن که دارن تحت تأثیر قرار میگیرن. پیام‌های بسیار زیادی داریم میگیریم که صاحب شرکت داره میگه که من ندارم حقوق کارکنان رو بدم. امروز از یک کارخونه در عراق صاحب کارخونه داره میگه که من مواد اولیه رو نمیتونم تامین کنم، نمیتونم تولید بکنم، بنابراین حقوق رو نمیتونم بدم. در این بخش میشه گفت که هم تعدیل نیرو داره اتفاق میفته، اخراج میشن خیلی‌ها، شیفت‌های کاری داره تحت تاثیر قرار میگیره و کوتاه میشه، مشتری و فروش افراد و شرکت‌ها داره تحت تاثیر قرار میگیره و به صورت تدریجی یک موج فروپاشی داره اتفاق میفته. فروشگاه و خدمات شهری هم وقتی فروش ندارن نمیتونن پول کارکنان رو بدن، مراجعه مردم به بازار کم میشه، این به صورت زنجیروار داره این فروپاشی رو پیش میبره. بنابراین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم که اقتصاد ایران در یک وضعیت شکننده وارد فضای جنگی شد. در این وضعیت اقتصاد دیگه شوک بهش وارد نمیشه، چون شوک خیلی وقت نهادینه شده توی اقتصاد ایران. این شرکت ها، کسب و کارها دائم با اون تعلیق بلا تکلیفی مواجه بودن. وضعیتی که باش مواجه شدن وارد یک زنجیره فروپاشی شدن، یعنی این کاهش فرار سرمایه، توقف سرمایه گذاری خارجی، اینها داره باعث میشه که وارد اون زنجیره فروپاشی بشن و به تدریج همه کسب و کارها و تأسیسات و زیربنا تحت تاثیر قرار بگیرن.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. اذیت و آزار مردم از سوی حامیان حکومت در تجمعات شبانه خشم عمومی در جامعه را گسترش داده است. صدای بلندگوها و حضور نیروهای نیابتی فاطمیون و هشت شعبی در این تجمعات از جمله مواردی است که شهروندان به آن اعتراض دارند.
2: ما تقریبا 500 متری فاصله داریم با اینا. 500 متر، 1000 متری که فاصله دارم صدا اینجوری داره میاد. بعد حالا میرسی به اونجا کلن 20 نفرن و این هر روز 8 شب شروع میشه به این بساط و 12 شب تازه تو کوچه ها همین ماشین میاد تو کوچه ها، پدر همه رو در آورده. خدا نسل اینا رو بکنه، امیدوارم. حالا از تعدادشون هم میگیرم.
1: شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
6: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
5: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
7: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
6: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
8: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
9: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
10: شرایط بسیار گرومیش هستش.
6: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
11: به ویژه در جلسات پشت پرده.
12: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
5: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
6: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
13: مردم میگن ما زندگی روزانمون مختل شده.
5: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
14: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومت هستند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعتها و در این یکی دو روز اخیر کلن معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که در اول این بخش گفتم با ابزار متفاوتی رو وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت، حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر رو مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیم کارت سفید، نمیدونم، مصادره اموال الاخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخش‌های دیگری از جامعه ایران رخ داده و من فکر می‌کنم با سکوت ما که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا می‌کرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخش‌های دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال‌هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی می‌کنن باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستین، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان هاست. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم‌هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیلات دانشگاهی دارن و اصولاً به قشرهای پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه‌هاشون دانشگاه‌های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فرد رو که فرض کن تخصصی داشت میآوردن تا به کسانی که اجازه بود به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خارج میتونن یک دانشگاهی خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردند رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه، هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش، اون موقع بهایی بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلن محروم کنه از حقوق طبیعی انسان ها. الان شروع کردن، به هر حال اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسان، شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده‌ای از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90% جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتاً اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند. به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی. پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو، یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخشی هم که از حامیانت هستن اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنی. خیابونها رو هم با هواداران پر میکنی، هواداران که به شیوه های مختلف حق ماموریت، پر کردن باک بنزین، نمیدونم پرداخت کردن قبض آبخ، 300,000 تومان پول روزانه، شام، ابزاری مختلف، بخشی هم حرکت طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابونها رو هم نشون بید، میگی این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه ای که من طراحی کردم عمدتا حامیان حکومتند و این میشود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفیدا توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن، عمده اونها. یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. در این صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند، با چه گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است، اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتن اصلا 40,000 نفر کشته نشده، 2,000 نفر، 3,000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنیم حاکمیت میکشد. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل میکنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هاست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جلب کنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی ها فرق میکنند، که صدای جدید ایران رو جعل کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسوندن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گیرون خریدم. همه چی بکجور گیرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید. همه چیمونو فرج کرده. پرت زنسیمت. همه درامت دیم نداریم و گیرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفاً اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تأمین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو. ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم. میخوام از وضعیتی که بر کانون وکلا حاکمه براتون بگم. وکلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن. نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانونهای وکلا نامنگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میرم نگاه میکنم این رسانه‌های بین‌المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین، دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت، من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه‌های غربی خراب می‌کردیم. مگر می‌شود در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی‌ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما می‌تونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارج که قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستن، صدا دارن، روزنامه نگارند، ابزار دارن، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید می نوشتیم، شب و روز باید می گفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات می کردیم در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد. ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن و به غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادند. از کجا میگی؟ نگاه کنید در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده، به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته به فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قراره در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جلب میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان. این رو درست و واضح و رسا باید به جهان برسونیم، با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها، با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنین. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا و اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از سابقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شده و ما باید این صدا رو بلند کنیم. ما باید از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم برای گفتگو کردن با جهان. من نگاه میکنم به محیط مجازی، نگاه میکنم به کسانی که برها روزنامه نگارن، صدایی دارن. به جای اینکه امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع، بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحثای حسن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من گاهی وقت خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارند؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه بر سر مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت بلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز به انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه‌ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده. با سیم کارت سفیدها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو ببینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید. چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاقهای داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسونده به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بیزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف میکنند، ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخش هایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت می کنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمی ایستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، می کشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشند، اموال توقیف میکنند، ایرانیان رو از حس ساقط میکنند. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند، نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم، بایستیم، با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبریم برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
6: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
5: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
7: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
5: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
14: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

وقت بخیر. 6 صبح ایران، جمعه 18 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر: تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز، آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد، ترامپ بر تداوم آتش بس تاکید کرد، احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز، بالستیک جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد، موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ، رسانه ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت ساختگی از نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه ای، منابع ایران اینترنشنال می گویند دیداری در کار نبوده.

خوش آمدید. همزمان با گزارش از وقوع چندین انفجار در مناطق ساحلی جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، ارتش آمریکا حملات به قشم و بندر عباس را تایید کرد. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندر عباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندر عباس خبر می‌دهد.

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از فعال شدن پدافند هوایی در غرب تهران شامگاه پنج شنبه منتشر کردند.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی هم متقابلاً آمریکا را به نقض آتش بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته شده. سنتکام میگوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده است. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت محلی واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد پاکستان از ایالات متحده خواسته در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی اجرای پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وال استریت جورنال هم گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری این پروژه است و این طرح ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. به گزارش این رسانه همچنین عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های قبلی خود بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هواییشان را لغو کردند. محدودیت‌هایی که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اعمال شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره انجام خواهد شد. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و آن را در راستای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین محدودیت‌های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید به ابزاری در اختیار متجاوزان تبدیل شود.
2: والستریت ژورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از تنگه هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتند. وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادن و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام های آگاه پنتاگون به وال استریت ژورنال میگن که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره از سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی و وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تعیین نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله وال استریت ژورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: تو میگم به محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که با من همراه شدن از پایتخت آمریکا. جناب قائدی، با وجود تاکید ترامپ بر ادامه آتش بس شب گذشته، حملات محدودی بوده، درگیری هایی بوده اطراف تنگه هرمز، این درگیری ها تا چه حد نشان دهنده این هست که این آتش بس شکننده است و احتمال بازگشت و تقابل گسترده تر هست؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. دقیقاً چیزی که میگید درسته. این درگیری‌های در واقع محدود در شب گذشته نشون میده که چقدر این آتش‌بس شکننده است و اوضاع بسیار آشفته است. یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها، ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تاثیرگذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها رهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر میکنم که هر جرقه میتونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
0: آقای قائدی، این جمهوری اسلامی که الان مشروط کرده بازگشایی تنگه هرمز رو به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم ها، حالا با توجه به اینکه محاصره بنادر ایران ادامه داره، چقدر با واقعیت میدان منطبق هست و در مذاکرات به نظرتون این خواسته های جمهوری اسلامی قابل تحقق هست؟
3: خب این خیلی سوال مهمیه. آیا این خواسته ها قابل تحققه؟ به دو شکل من فکر میکنم که در کوتاه مدت قابل تحققه، اما نه در بلند مدت. شکل اول اون شکلیه که پاکستان داره پیشنهاد میکنه، یعنی میگه که ما یک توافق بزرگ رو الان نمیتونیم به دست بیاریم، لازمه که یک توافق موقت و کوچک به دست بیاد و کافیه که در زمانی که این توافق کوچک به دست میاد مذاکرات در جریان باشه تا رسیدن به اون توافق جامع که درش موضوع هسته‌ای به شکل کامل حل میشه و تحریم ها احتمالاً به شکل کامل حل میشه و در فاصله بین این دوتا توافق کافیه که طرفین در واقع تنش‌ها رو بالا نبرن و آتش بس رو حفظ کنن. در این صورت ممکنه که اون خواست جمهوری اسلامی در خصوص تنگه هرمز محقق بشه. شکل دومش اینه که جمهوری اسلامی اعلام کرده که در صورت اینکه توافق موقت انجام بشه، این آمادگی رو داره که به مرور این تنگه رو باز کنه و اگر که هر زمانی که آتش بس شکسته بشه دوباره جلو عبور و مرور کشتی ها رو بگیره. از این دو منظر قابل حله، اما از نظر بلند مدت حتی اگر که آمریکا در واقع با واسطه کشورهای مثل چین و روسیه یا حتی به واسطه یک قطعنامه در شورای امنیت این تضمین رو بده که حمله دوباره شروع نشه، این حمله به راحتی، این توافق و این گارانتی به راحتی قابل نقضه، چون در روابط بین الملل ما اساسا هیچ گارانتی به غیر از قدرت نداریم.
0: خیلی ممنونم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن با من همراه بود. و شبکه تلویزیونی دولت چین تایید کرد یک نفتکش چینی در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفته است. این نخستین حمله به یک نفتکش متعلق به چین در منطقه است. این حادثه همزمان با انفجار کشتی کره جنوبی در حوالی تنگه هرمز رخ داده. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی را عامل این حملات معرفی کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی و پکن هنوز واکنشی نشان ندادند. با این حال در سفر اخیر عباس عراقچی به چین، پکن بر لزوم عبور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرد. همکارم توماج تاهباز از سئول با من هست. توماج، با وجود تلاش چین برای اینکه اظهار نظری در این مورد نکنه، اما ظاهرا نفتکش این کشور هم به هر حال هدف قرار گرفته شد. چه جزئیاتی از این حمله داریم؟
4: تامین اول من یک چیزی رو اصلاح بکنم. شبکه خبری چایشین رو ما به عنوان یک شبکه دولتی چین مثل CCTV یا CGTN معرفی نمی‌کنیم. یعنی در واقع یک شبکه خبری بزرگ، البته خب همه چیز هم در چین تحت کنترل دولت است. ولی خب مستقیما نمیگیم که هنوز شبکه‌های دولتی چینی رو تایید کردن، چون اون به معنی تایید رسمی از طرف دولت جمهوری خلق چین خواهد بود. اما گزارش‌هایی که تا حالا منتشر شده هم نشان دهنده افسایش و در واقع نشان دهنده اینه که حملات حتی پای چین رو هم به میدان کشیده. اونجوری که می‌دونیم این حمله در 14 اردیبهشت ما انجام شده، نفتکش JV Innovation در واقع در نزدیکی منطقه الجیر، یا فکر میکنم به فارسی غیر الغیر هم بهش میگن، هدف قرار گرفته. یک منبع آگاه به همین چایشین، همین در واقع شبکه خبری چایشین، گفته که اولین باره که نفتکش چینی هدف قرار میگیره و این منبع گفته که پذیرش موضوع از نظر روانی برای اونها بسیار سخت بوده. کشتی پرچم جزایر مارشال رو داره به گفته مارین ترافیک، خب ترافیک دریایی رو رصد میکنه، اما چایشین گفته تقریبا مشخص و معلومه، همه جای کشتی هم مشخصه که صاحب و خدمه کشتی همه چینی هستن. مارین ترافیک در حال حاضر، یعنی من یک ساعت پیش که نگاه کردم چک کردم، نشون میده که کشتی در نزدیک شارجه است، یا احتمال داره که به اونجا انتقال داده شده باشه. به هر حال حمله به تانکر JV Innovation قبلا تو بعضی از رسانه‌های چینی مثل پیپر مطرح شده بود، ولی اون موقع هیچ اشاره‌ای به مالکیت چینی کشتی نشده بود. بنا به گزارش‌ها ظاهراً JV با پهپاد هدف قرار گرفته. در زمین رو هم بگم، همون موقعی که فایل صوتی هم در فضای مجازی چین منتشر شده بود درست روز پیش که ادعا شده بود از جیوی هست و در اون خدمه به زبان مندرین دارن حرف میزنن، میگن هدف یک پرتابه قرار گرفتن، اگه اشتباه نکنم میگن هدف موشک قرار گرفتن و حتی میگن عرشه آتش گرفته. در ضمن این احتمال هم هست، این نکته جالب، که جیوی اصلا خودش از ناوگان سایه بوده که احتمالاً نفت قاچاق ایران را از جمهوری اسلامی به چین می‌برده، اما ظاهراً از اوایل سال و محموله‌های قانونی رد و بدل می‌کرده. شایعات و خبر در مورد حمله به تانکر چینی در کره جنوبی هم مطرح شده بود. یک مقام ارشد شرکت فلبر کره‌ای که اونم همون موقع ظاهراً هدف قرار گرفته بود، دو روز پیش گفته بود که دستکم یک کشتی چینی هدف قرار گرفته در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های اینجا داشت. فلبر کره جنوبی رو میدونیم، ترامپ میگه که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اونم همون موقع 14 اردیبهشت، اما دولت سئول اصرار داره که باید تحقیقات در این مورد کامل بشه تا بشه تصمیم گرفت، اما پرس تیوی جمهوری اسلامی تلویحاً گفته که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته. دو روز پیش جان جانگون، همین مدیر اتحادیه شرکت کره جنوبی یعنی HMM، همین صاحب فلبر کره ای، گفته بود که اون آغاز اون به اصطلاح پروژه آزادی ترامپ، بعضی از کشتی‌ها ظاهراً سعی کردن به ورودی هرمز خودشون نزدیک کنن، یعنی لنگر هم ننداخته بودن، احتمالاً در حال حرکت بودن، و ظاهراً همون موقع سپاه شروع به حملات فله‌ای می‌کنه به کشتی‌ها، که کشتی کره‌ای و حالا کشتی چینی و یک کشتی دیگه، دست کم سه تا کشتی همون موقع هدف قرار گرفتن. مقامات چینی هیچ اظهار نظر رسمی در این مورد نکردن، گفتم رسانه‌های رسمی و دولتی وابسته به دولت چین هنوز صحبت نکردن، اما می‌دونیم عباس عراقچی دو روز پیش ناگهان به چین فراخوانده شد و وانگی وزیر خارجه چین همون موقع گفت عبور و مرور آزاد کشتی از هرمز باید تضمین بشه.
0: خیلی ممنونم ازت. تو موج تاپس همکارم در سئول جزئیات داد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز، آمریکا قشم و بندرعباس را هدف قرار داد. ترامپ بر تداوم آتش بس تاکید کرد. احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز، وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. برخی رسانه‌های ایران در گزارش‌های

0: تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت از حدود 900 هزار کارگر شاغل در استان خوزستان نزدیک به 150 هزار نفر بیکار شدند. قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به این روزنامه گفت برخی واحدهای صنفی از جمله شرکت فولاد خوزستان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. به گفته درویشی، این واحدها با اخراج نیروها هزینه‌های مربوط به دستمزد را در قالب بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌کنند. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می‌شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری از واشنگتن با من هست که بیشتر با هم صحبت کنیم. آیا به نظر تو میشه که بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار رو در یک بحران موقت بدونیمش، یا این قرار هست یک نشانه‌ای باشه برای یک روند بلند مدت که در نهایت رکود صنایع ایران هست؟
1: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب شد. 10 ساعت عذر میکنم در هفته. بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی، و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور، ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
0: اما وضعیت معیشتی و همچنین امنیت شغلی این کارگران در شرایطی که می‌دونیم افزایش بیکاری هست و اخراج‌های گسترده چطور تحت تأثیر قرار گرفته و آیا اصلا چشم‌اندازی برای بهبودش وجود داره یا نه؟
1: چشم‌انداز که نه، با این سیاست‌هایی که حکومت داره در پیش گرفته فایده‌ای نداره. حتی همون حق 3 میلیون تومانی حق مسکن رو هم که اشاره کردید واقعا کار به جایی نمیرسه. یعنی کارگری که متأهل هست، مشمول قانون کار هست و حقوق حداقل حقوق 24 میلیون تومان در ماه رو داره میگیره، همونطور که مثلا در تهران باید باشه 30 میلیون تومان بده، فقط بعد 6 میلیون تومان اضافه بگذاره تا بتونه در یک جای زندگی بکنه. حالا حق مسئله خوراک، بهداشت، آموزش، همه اینا هم مطرح هست و و خب فشار خیلی زیادی رو به کارگران میاره و همطور هم که گفتم

0: مثلا حکومت و حالا گفته ما بیمه بیکاری رو تامین میکنیم یا سری وعده هایی داده ولی در عمل امکان پذیر نیست، با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمیتونه در دراز مدت این رو پوشش بده و به همین خاطر شرایط کارگران در سال گذشته که حقوقشون یک سوم ماه رو به زحمت پوشش میداد الان عملا مانند برفی که زیر نور خورشید آب بشه و امکان خرید نیست. طی همین یک چه روزی که صورت گرفت چند بار قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. یک گزارشی رو هم روزنامه شرق روز 16 اردیبهشت منتشر کرد که در اونجا گفته شده که به دلیل این افزایش نرخ بیکاری تقاضای کار نظافت و پذیرایی 3 برابر شده، یعنی ثبت نام کردن برای این کار. خب این بحث معیشت فشار زیادی رو به بار خواهد آورد و خب این نارضایتی هم به شکل مسالمت‌آمیز احتمالاً پایان نخواهد یافت.
1: ممنونم. همکارم روزبه بلحری از واشنگتن با من همراه شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خبر دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری انجام نشده. پیشتر ایران اینترنشنال در گزارشی از اختلاف میان پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست رئیس جمهور برای دیدار با مجتبی خامنه ای خبر داده بود. به گفته منابع نزدیک به سپاه، برخی مقام های ارشد در جلسه نسبت به طرح این خبر ابراز تعجب کرده و آن را نادرست خواندند و مدعی شدند. درخواست های قبلی برای چنین دیداری نیز چندی بار رد شده. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد مجتبی خامنه ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با وی داشته.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: همراه میشم و درود میگم به جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با من هست. آقای برزگر، این تناقضی که هست میان ادعای دیدار پزشکیان و بعد تکذیبش، چه تصویری از ساختار کنونی رهبری جمهوری اسلامی داره به ما میده در شرایطی که گزارش‌های زیادی داریم از شکاف در بین مقام‌های ایرانی همین الان مثلا برای مذاکره با واشنگتن؟
3: با سلام به شما و بینندگان شما، کاملا به نکته درستی اشاره کردید. این صحبت ها در شرایطی که ابهامات بسیار جدی وجود داره، نزدیک به 2 ماه هست که مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین پدر دیکتاتور خودش معرفی شده، اما هیچ نشانی از او وجود نداره، هیچ تصویری، هیچ صدایی از او دیده و شنیده نشده. پیام های کتبی مخشوشی به نام او منتشر شده و هر بار هم که این پیام ها منتشر شده، شبهات و تردیدها در مورد اساساً زنده بودن مجتبی خامنه ای بالا گرفته. اگر تا حدی هم جامعه پذیرفته که مجتبی خامنه ای زنده است، شاید اون رو باید در منابع غیر بیرون از جمهوری اسلامی دید، یعنی چه اسرائیلی ها و چه آمریکایی ها صحبت از این کردند که مجتبی خامنه ای زنده است اما به شدت مجروح شده، به ویژه چهره او آسیب فراوان دیده و به همین دلیل هست که او نمیتونه در انظار عمومی ظاهر بشه. ولی به هر حال آنچه که مسلم هست این هستش که مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی، که حالا در جمهوری اسلامی اون رو رئیس جمهوری میکنن و بی‌معناست به دلیل اینکه اساساً نهاد جمهوریت وجود نداره، جمهور و مردم رأیی در این حکومت ندارند، ولی به هر حال او به عنوان دومین مقام رسمی کشور دست کم تا همین زمانی که خود او اومده اعلام کرده که دیدار کرده، در این 2 ماه با او دیداری نداشته و اینا همه تردیدها رو افزایش میده. به ویژه روایتی که مسعود پزشکیان از این جلسه میکنه تردیدها رو افزایش میده، برای اینکه در حالی که جمهوری اسلامی با مشکلات و مسائل بسیار جدی مواجه هست، در جنگ با آمریکا، در آتش بسی شکننده‌ای که وجود داره، در مورد امتیازاتی که باید بده و در مورد اختلافات بسیار عمده‌ای که در سطوح بالای باقی ماندگان جمهوری اسلامی وجود داره، او هیچ صحبتی نکرده. حتی مسعود پزشکیان سعی نکرده که از این دیدار برای مواضع خودش بهره برداری کنه. نهایت صحبتی که میکنه این هست که او آدم بسیار متواضعی بوده و با مسعود پزشکیان به عنوان دومی مقام رسمی جمهوری اسلامی محترمانه برخورد کرده. خب اینها نشون میده که به هر حال یا چون این دیداری اساسا صورت نگرفته، یا اگر صورت هم گرفته باشه که بسیار جای تردید داره، در اون جلسه حداقل هیچ بحث عمده‌ای مطرح نشده، دست کم در این حد که مسعود پزشکیان بخواد برای تایید و تثبیت مواضع خودش از اونها بهره بگیره.
1: تا حدی سوالی که میخواستم بپرسم و پاسخ دادید که اصلا چرا همچی ادعایی رو مطرح کرده پزشکیان به عنوان رئیس دولت، ولی چه پیامدهای سیاسی در داخل حاکمیت میتونه برای خودش داشته باشه همچی ادعایی؟
3: ببینید، به هر حال از دو حال خارج نیست، یا سخنی کاملا دروغ که خب این تبعاتش دامن مسعود پزشکیان رو خواهد گرفت، هرچند مقامات جمهوری اسلامی واقعا عادت دارن به دروغ گفتن و به اینکه مسئولیت حرفهای قبلی خودشون و مواضع قبلی خودشون رو نپذیرن، ولی واقعا کسی مثل مسعود پزشکیان رو حتی در چارچوب‌های جمهوری اسلامی، حتی با معیارهای جمهوری اسلامی، باید وهن اون مسندی دونست، اون صندلی دونست که او بر او بر آن نشسته. در واقع به مسعود پزشکیان ثابت کرد که آنچه که در جمهوری اسلامی معنا نداره، رأی مردم، صندوق رأی و منصبی به نام ریاست جمهوری است که همه اونها رو بی‌معنا کرده، چه قبل از این جنگ، در دوران زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، و چه الان پس از اون جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای.
1: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تورنتو با من گفتگو کرد. در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می‌شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. این دیدارها به ابتکار یک نهاد حقوق بشری و با هدف جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران انجام شده. در این برنامه همچنین بر اقدامهای عملی دولت کانادا برای توقف اعدامها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت تأکید شده. در این نشست لئو هوساکوس، رهبر محافظه‌کاران در مجلس سنای آمریکا، اعلام کرد دولت کانادا همواره در سمت درست مبارزه برای آزادی‌خواهی قرار نداشته. او تاکید کرد دولت‌های کانادا در طول سال‌ها تلاش کردند در بسیاری از موضوعات همه طرف‌ها را راضی نگه دارند و همین روی کرد به گفته او در برخی موارد به زیان حمایت از آزادی‌خواهان تمام شده. Unfortunately, the Canadian government
4: has not always been on the right side of this issue. متاسفانه دولت کانادا همیشه در سمت درست این مسئله قرار نداشته. پیشتر هم گفتم که بسیار مهم است ما چه به عنوان پارلمان و چه به عنوان دولت در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر موضعی روشن و بدون ابهام داشته باشیم. برای ما به عنوان کانادایی ها هیچ چیز مهمتر از این ارزش ها نیست. ما باید همچنان کشوری باشیم که نماد امید است و کانادا باید در این مسائل موضعی ثابت و پایدار داشته باشد. متاسفانه پیشتر هم گفتم و باز هم تکرار می‌کنم، چه در دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو و چه اکنون تحت رهبری مارک کارنی، همچنان به سیاستی دو پهلو ادامه می‌دهیم، تلاشی برای راضی نگه داشتن همه طرف‌ها در هر موضوع.
1: اردشیر زارزاده، فعال حقوق بشر و حقوقدان، پس از دیدار با نمایندگان پارلمان گفت دولت کانادا عملاً هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از مردم ایران در نظر نگرفته.
5: امروز و دیروز جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواسته های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متاسفانه دنیا بهش توجه نمی کنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت‌های جهانی خودشون و تعهدات بین‌المللی خودشون و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنند. اگر نمیخوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضیاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوش زد کردیم که باید این کار رو انجام بدن. ما ایمان فعالان حقوق بشر، ایمان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم، برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن، میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه های مختلف هستن و ما کوتاه نمیاییم. وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور، به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی‌ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن، یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش ها در اینجا نتیجه بده.
1: وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعه ای از معاملات مشکوک و زمانبندی شده در بازار نفت است، معاملاتی که درست پیش از تصمیم های اخیر ترامپ و عباس عراقچی درباره جنگ ایران انجام شده. نیلوفر منصوری گزارش میده.
6: وزارت دادگستری آمریکا و کمیته معاملات آتی کالا در این کشور در حال بررسی مجموعه‌ای از معاملات مشکوک در بازار نفت هستند که درست پیش از اعلام تصمیمات سیاسی و نظامی مهم صورت گرفته. این معاملات در واقع شرط بندی بر سر کاهش قیمت نفت بوده، میلیاردها دلار معامله که درست دقایقی پیش از اعلام خبرهای رسمی مبنی بر کاهش قیمت نفت صورت گرفته. در مورد اول 23 ماه مارس پیش از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعویق حملات به زیرساخت‌های برق ایران، اونجا 500 میلیون دلار ساعتی قبل شرط بندی شد بر سر کاهش قیمت نفت که این خبر منجر به افت قیمت نفت شد. مورد بعدی برمیگرده به 7 ماه آوریل که رئیس جمهور آمریکا تمدید در واقع آتش بس موقت رو اعلام میکنه، اونجا 960 میلیون دلار معامله مشابه ثبت شد. 17 ماه آوریل مجددا عباس عراقچی اعلام میکنه که تنگه هرمز بازه. یک روز قبل از این خبر 760 میلیون دلار شرط مدنی میشه بر سر کاهش قیمت نفت و نهایتا 23 ماه آوریل که آقای ترامپ تمدید آتش بس موقت رو اعلام میکنه هم 430 میلیون دلار معامله مشابه ثبت میشه. در مجموع 2,600,000,000 دلار معامله ثبت شده که به گفته ABC این داده ها رو از شرکت بورس لندن دریافت کرده. هنوز مشخص نیست که معامله گران چه کسانی بودن، هویت اونها فاش نشده، هیچ مدرکی هم داله بر اینکه اونها اطلاعات محرمانه داشتن و این شرط بندی ها رو انجام دادن هنوز به دست نیامده. اون چیزی که هست اینه که همزمانی این معاملات مشکوک با تصمیم های مهم سیاسی امنیتی توجه نهادهای نظارتی در امریکا رو جلب کرده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: سپاس از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی خبر خواهد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهلی حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ بمار باست.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریما با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریما از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این است که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل گفته که یه سری فعالیت‌های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگزلا هستش، و البته موشک‌های بالستیک. خونسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کار رو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگر هم قراره که توافق صورت بگیره، باید حتماً تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتیام گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونها قطعاً دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالاً اونها خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. بنابراین باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست، و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم. ولی از طرف دیگه میگه با درباره رفع تحریم ها، برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طائب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزیه که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجم‌های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجم‌ها به قدری زیاد بود که گزارش‌های مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیک‌ترین فرد به مجتبی خامنه‌ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برقرار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد، و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از این که نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51، میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
3: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در واقع تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به اون راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده. زندگی دانشجو یا دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزایی یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی‌ها میگن که اصلا بی‌ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. برای ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر اینجا خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بودن اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
5: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: ایو.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: بلی.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، جمعه 18 اردیبهشت ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تنش و درگیری نظامی از رافع تنگه هرمز، آمریکا قشم و بندرعباس را هدف قرار داد، ترامپ بر تداوم آتش بس تاکید کرد. احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز، وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر توافق به سرعت امضا نشود بسیار خشنتر پاسخ میدهیم. همچنین در ادامه این بخش خبری: موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ، رسانه ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند.

خوش آمدید. همزمان با گزارشی از وقوع چندین انفجار در مناطق ساحلی جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، ارتش آمریکا حملات به قشم و بندرعباس را تایید کرد. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندرعباس هم با دو ریز پرنده درگیر شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندرعباس خبر می‌دهد.

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از فعال شدن پدافند هوایی در غرب تهران در شامگاه پنجشنبه منتشر کردند.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی هم متقابلا آمریکا را به نقض آتش بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام میگوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت محلی واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستان هم همینو میگن، نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد پاکستان از ایالات متحده خواسته در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی اجرای پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وال استریت جورنال هم گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری این پروژه است و این طرح ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. به گزارش این رسانه همچنین عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های قبلی خود بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هواییشان را لغو کردند. محدودیت‌هایی که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اعمال شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره انجام خواهد شد. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و آن را در راستای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین محدودیت های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید به ابزاری در اختیار متجاوزان تبدیل شود.
2: وال استریت ژورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از تنگه هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتند. وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادند و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به وال استریت ژورنال میگند که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تایید نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله وال استریت ژورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همراه میشم و درود میگم به فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، شبی که گذشت حملات و درگیری هایی رو شاهد بودیم در قشم و بندر عباس بین نیروهای آمریکایی و جمهوری اسلامی، در مورد آرایش نظامی دو طرف اگر بخوایم صحبت کنیم، به خصوص درباره اون قایق هایی که ترامپ هم به اونها اشاره کرد، قایق های تندرو مسلحی که جایگزین نیروی دریایی جمهوری اسلامی شدن، آیا اون قایق ها توانایی مقابله با ناوهای آمریکایی رو دارن؟
3: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. بله، آتش بس همچنان برقراره ولی دو طرف با شدت قابل توجهی به سمت هم آتش میکنن. در اوایل امروز، البته به ساعت ایران اوایل روز گذشته، یک کشتی نفتکش خالی از سمت آبهای ایران سعی کرده که وارد آبهای ایران بشه و نیروی دریایی آمریکا سعی کرده جلوی اون رو بگیره. به هشدارهای ناوگان آمریکا جواب نداده کشتی و در نتیجه مجبور شده یک جنگنده F-18 آمریکایی با شلیک تیربار خودش به سکان کشتی اون رو از کار بندازه. شاید این یکی از دلایل شروع روند روز گذشته بوده. البته سه ناف شکن آمریکایی، تراکستون، میسن و رافائل پرالتا هم از سه ناف شکن موشک انداز کلاس آرلی برک آمریکایی هستند که در خلیج فارس بودن از دیروز، تصمیم گرفتن و به سمت تنگی هرمز رای شدن، در حال عبور از تنگی هرمز به سمت دریای عمان بودند که سپاه پاسداران در تاریکی شب به سمتش موشک شلیک کردند، هم موشک های کروز، هم موشک های بالستیک و هم درون، و به نظر می رسید که با قایق هم به سمتشون حمله شده. حالا اگر این مشخص نیست به نظر من از به خاطر تاریکی هوا که آیا قایق های سرنشین دار بودن یا قایق های انفجاری بدون سرنشین، ولی به نظر میرسه که با شکل حمله و با تلاشی که انجام گرفته، تلاش نیروی دریایی سپاه برای غرق کردن یا دست کم آسیب رسوندن جدی به این ناوگان آمریکایی بوده و وارد آوردن تلفات قابل توجه به اونها. ولی با پدافند چند لایه‌ای که این سناب برای همدیگه و به تنهایی اجرا کردن و همینطور حضور هواپیماهای پشتیبانی و هلیکوپترهای آپاچی لشکر 82 هواپرده آمریکا که از پایگاه هوایی الزفرا در امارات عملیات انجام میدن، تونستن که تمام این تهدیدها رو دفع بکنن، تمام موشک‌ها رو سرنگون بکنن و همچنین درون‌ها رو و قایق‌های تند رو هم مقابله بکنن. این وضعیت طبیعتاً باعث شده که به خاطر اینکه موشک‌های بالستیک از داخل ایران شلیک شده، احتمالاً از منطقه میناب نزدیک میناب یک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه موشکی خیلی بزرگ داره و همچنین آمادی و در سیریک یک پایگاه نیروی دریایی سپاه هست به اسم پایگاه شهید راهبر که با وجود اینکه در زمان جنگ چند بار بمباران شده ولی همچنان از اون استفاده میشه برای فرستادن قایق‌های تندرو و همینطور هم در جزیره قشم که طبیعتاً پایگاه دریایی داره، صحبت از اسکله بهمن هست در شرق جزیره قشم. این اسکله ای هستش که غیر نظامی هست، اونجا یک ترمینال مسافربری داره ولی اگر عکس ماهواره‌ای رو به دقت نگاه کنیم قسمتی از اون از قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه هم استفاده میکنن از اونجا. احتمال داره که با توجه به اطلاعاتی که داشتن از اون قسمت این قایق‌ها ممکن رهسپار تنگ هرمز شده باشن، به خاطر همین اونجا حمله شده. به هر حال یک حمله چند مرحله‌ای برای مقابله با واکنش نیروی دریایی سپاه به عبور ناوگان آمریکایی از تنگ هرمز انجام گرفته که هم تهدید مستقیم رو از بین ببرن و هم پایگاه هایی رو که این حملات از اونجا منشأ گرفته رو از بین ببرن. این برخلاف دفعه پیش بود که صرفا با تهدید مستقیم مقابله شد و از حملات مستقیم به داخل ایران خودداری شد. به نظر میشه که نیروی دریایی آمریکا و پنتاگون داره یک سطح واکنش خودش رو و اون قواعد درگیری خودش رو یک مرحله بالاتر برده و میخواد به ایران نشون بده که از این به بعد اگه حملاتی که انجام میدی ما به پایگاه های شما هم حمله میکنیم.
0: خب حالا آقای ندیمی، با توجه به گزارش‌ها درباره احتمال از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، اجرای چنین عملیاتی از نظر نظامی با چه پیچیدگی‌ها و چالش‌های مواجه هست؟
3: خب این عملیات پیچیده‌ای هست به خاطر اینکه به نظر میرسه نیروی دریایی آمریکا می‌خواد که از اسکورت مستقیم تک تک 900 و چند کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن و قرار خارج بشن خودداری بکنه. اصولا اسکورت کردن کشتی درسته که بهترین راه محافظت از کشتی های عبوری هست، ولی یه مقدار رفتار خیلی قابل پیش بینی به وجود میاره و کشتی های اسکورت کننده رو هم خیلی مورد تهدید قرار میده و اومدن یک روش جایگزینی که انتخاب کردن استفاده از یک حباب ها یا بابل های محافظتی هستش، هلیکوپترهای تهاجمی، هواپیمای ده، هواپیمای پیشده نیروی دریایی و هواپیمای بدون سرنشین مراقبت دائمی دارن در قسمت‌های مختلف مسیر عبور کشتی‌ها و همچنین نافشکن‌ها هم که از تنگه هرمز عبور می‌کنن وارد تنگه هرمز میشن با یک فاصله این حفاظت رو به صورت مقطعی و قطعه قطعه در مسیر به وجود میارن برای کشتی‌ها. این چیزی هستش که به نظر میرسه که قراره در صورت برقراری مجدد طرح محافظت از کشتی ها بخوام برقرار بکنم، ولی خب یک امکانات خیلی قابل توجهی مورد نیازش هست که مستلزم استفاده از حریم هوایی عربستان بوده و اون در مقطع 48 ساعتی که یا 24 ساعتی که عربستان قطع کرده استفاده ای آمریکا رو از این حریم هوایی خودش، طبیعتاً این مقدار اختلال ایجاد کرده، ولی برای سوخرسانهای آمریکایی به خصوص استفاده از حریم هوایی عربستان واقعا مهم هست، چون این هواپیما از فرودگاه بن گوریون اسرائیل بیشترشون بلند میشن و همینطورم پایگاه الزعفرای امارات خیلی مهم است برای پرواز هواپیما و هلیکوپترهای تهاجمی که از فاصله کوتاه برای مقابله به خصوص با قایق‌های تندرو باید پرواز بکنند. و من فکر میکنم حمله ای که همین امشب در ظرف همین یک ساعت اخیر با موشک و درون به امارات شده و امارات داره از در مقابل این حملات از خودش دفاع میکنه، به خاطر استفاده از پایگاه الزعفرای ابوظبی باشه تا به نوعی سپاه در مقابل این اقدام واکنشی نشان داده باشه. به هر حال این عملیات عملیات بسیار خطرناکی هست و میتونه خیلی پر ریسک باشه و باید دید که با چه کیفیتی اثر گرفته میشه.
0: خیلی ممنونم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که با من گفتگو کردید. یک شبکه تلویزیونی در چین تایید کرد یک نفتکش چینی در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفته. این نخستین حمله به یک نفتکش متعلق به چین در منطقه است. این حادثه همزمان با انفجار کشتی کره جنوبی در حوالی تنگه هرمز رخ داد. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را عامل این حملات معرفی کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی و پکن هنوز واکنشی نشان ندادند. با این حال در سفر اخیر عراقچی به چین، پکن بر لزوم عبور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرد. همراه میشم با همکارم توماج تاهواز از سئول. توماج، با وجود تلاش چین برای اینکه اظهار نظری نکنه درباره مسائل منطقه فعلا، اما ظاهرا نفتکش این کشور هم هدف قرار گرفت، چه جزئیاتی از این حمله داریم؟
4: با وجود اینکه چین سعی میکنه در مورد هدف قرار گرفتن نفتکش‌هاش اظهار نظر نکنه و البته خودش رو یک میانجی نشون بده، اما حملات اخیر ظاهرا توسط سپاه پاسداران نشون میده که پای حتی چین رو هم به میدان کشیده. بنابر اون چیزی که یک شبکه خبری داخل چین اعلام کرد، یعنی چایشین با یکی از مقامات صحبت کرد در 14 اردیبهشت، ما ظاهرا این حمله انجام شده، نفتکش به اسم جی وی اینویشن بوده، در نزدیکی منطقه الجیر هدف قرار گرفته. ظاهراً یک منبع آگاه به چایشین گفته که این اولین باره که یک نفتکش چینی هدف قرار میگیره و گفته که پذیرش موضوع از نظر روانی، پذیرش این موضوع که در واقع کشتی چینی هدف قرار گرفته از نظر روانی خیلی دشوار بوده برای اونا. کشتی بنابر اون چیزی که مارین ترافیک گفته پرچم جزایر مارشال رو داره، اما چایشین تاکید کرده که کاملا مشخصه که صاحب و خدمه این کشتی چینی هستن و ایرانی‌ها باید این کشتی رو بشناسن. حالا میگم چرا. مارین ترافیک میگه که الان این کشتی نزدیک شارجه است. حمله در واقع اگه حمله اتفاق بنابراین گزارشی که میگه گفته شده به این تانکر جی وی

0: درست برای جمهوری اسلامی به احتمال زیاد، چون احتمال هستش که اصلا جیوی یکی از همون کشتی‌های ناوگان سایه بوده که نفت قاچاقی برای چین می‌برده از ایران و احتمالاً در سال 2026 احتمالاً تو چند ماه گذشته البته محموله‌های قانونی حمل می‌کرده. شایعات و خبر در مورد حمله به تانکر چینی در کره جنوبی هم منتشر شده بود. یک مقام ارشد شرکت صاحب اون فلبر کره‌ای که اونم ظاهراً هدف قرار گرفته توی همین موقع زمانی دو روز پیش گفته که یک کشتی چینی هم در این بازه زمانی هدف قرار گرفته بود. فلبر کره جنوبی میدونیم نامو تقریبا همون موقع آتش گرفت و دونالد ترامپ گفتش که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما دولت سئول اصرار داره که تحقیقات باید کامل بشه تا در این مورد بشه تصمیم بگیره و میخواد در این مورد اظهار نظر نکنه. اما پرس تی وی جمهوری اسلامی تلویحا گفته که این کشتی هدف قرار گرفته. بنابر چیزی که جان جانگون مدیر اتحادیه شرکت کره HMM گفته، ظاهرا در آغاز پروژه موسوم به آزادی ترامپ وقتی این در واقع پروژه را آغاز کرد، بعضی از کشتی‌ها سعی کردن به ورودی هرمز نزدیک بشن و ظاهراً همون موقع سپاه شروع به حملات فله‌ای کرد. این رو هم بگم که مقامات چینی هیچ اظهار نظری نکردن، اما عباس عراقچی دو روز پیش ناگهان به چین فراخوانده شد و وزیر خارجه چین تأکید کرد که عبور و مرور آزاد کشتی‌ها باید در تنگه هرمز تضمین بشه.
1: ممنونم توماجه تاهباز همکارم در سئول جزئیات. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ بر تداوم آتش بس تاکید کرد. احتمال سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز. وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که حکومت ایران توافق مورد نظر آمریکا را سریع امضا نکند، واشنگتن بسیار سخت‌تر و بسیار خشن‌تر به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. ترامپ در پستی در تروث سوشال جمهوری اسلامی را یک کشور عادی ندانست و نوشت آن کشور را دیوانگان رهبری می‌کنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای را داشته باشند بدون تردید این کار را خواهند کرد. یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفت در صورت عدم دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیش از بازگشت دونالد ترامپ از سفر چین، گزینه نظامی در دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه، کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن را دریافت کند. این مقام همچنین هشدار داد هر گونه توافق موقت میتواند به جمهوری اسلامی امکان بازسازی موقعیت هسته‌ای را بدهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت تلاش‌ها برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت در جریان است. بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی شامل سه مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره جهت دستیابی به توافق گسترده‌تر است. این منابع تأکید کردند با وجود این طرح محدود، همچنان شکاف‌های میان طرف‌ها باقی مانده و چشم‌انداز دستیابی به تفاهم نهایی مبهم است. درود میگم به امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت. همراه شدم با من آقای مماریان. با توجه به گزارش‌ها درباره تلاش برای یک تفاهم موقت، آیا یک چنین توافق‌هایی می‌تونه به کاهش تنش پایدار منجر بشه یا صرفاً یک توقف کوتاه هست در بحرانی که درش هست؟
2: سلام بر شما. ببینید، واقعا ما از یک تفاهم خیلی دور هستیم. اون چیزی که ایالات متحده اعلام کردی یک لیستی از سیاهی از درخواست خودش رو به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده، از اون طرف هم ایران یه لیستی از درخواستای خودش یا اون چیزی که به عنوان توافق میشناسه به آمریکا ارائه کرده. یعنی در واقع هر وقت که آمریکا یه لیست میفرسته، اونا هم برای خودشون لیست خودشون میفرستن. فاصله بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که ایالات متحده میخواد و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی حاضر هستن که قبول بکنن. مهمترین مسئله که وجود داره مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. یعنی مشخص است که آقای ترامپ اگر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بتونه که جواب‌های قانع کننده بگیره، جواب‌های بگیره که آمریکا رو خوشنود بکنه، یا آقای ترامپ بتونه که خیلی بی‌پروا و راحت بگه که ما پیروز شدیم و به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم، اون موقع حداقل در این مرحله ممکن استش که ایالات متحده عقب نشینی بکنه یا تحت نظامی مرتفع بشه، ولی اون همون چیزایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان اون رو به آمریکا بدن و فکر میکنن که اگر قرار باشه که مثلا

0: از برنامه هسته‌ای خودشون کوتاه بیان، یا مثلا غنی‌سازی رو برای 10 سال 15 سال کنار بذارن، یا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% خودشون رو بدن به ایالات متحده. بعد یک سری توافقهای گسترده‌تری بشه و فقط نمیتونه محدود بشه این توافق به ایران، به اینکه ایران این دو تا اهرم فشار خودش رو از نظر خودشون در اختیار آمریکا بذاره و بعدم برای مذاکرات بعدی هیچ چیز ازش نباشه. بنابراین چارچوب توافق هنوز مشخص نیست، به همین خاطر اگر قرار باشه که توافقی صورت بگیره، توافق بسیار سیاسی خواهد بود و عمرش نمیتونه با توجه به شرایط کنونی پایدار بمونه.
1: آقای مموریان، نگرانی درباره بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت یک توافق موقت تا چه حد میتونه بر مواضع آمریکا و متحدینش اثر بذاره و به نظر شما چه سناریویی هست برای ادامه مسیر دیپلماسی؟
0: اون چیزی که الان در موردش صحبت میشه یک تفاهم نامه یک صفحه دو صفحه‌ای هستش، ولی خب اگر قرار باشه که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و محدود کردنش صحبت بشه، توافقی صورت بگیره، نیازمند کارشناسی‌های بیشتری هست، کمان که در سال 2015 وقتی که توافق هسته‌ای انجام شد حداقل 18 ماه در خصوص جزئیات این توافق صحبت شد و تمام مثلا در خصوص جزئیات خواهد بود، اینکه چطوری برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت بشه. بنابراین اگر قرار باشه که توافق باشه، اگر قرار باشه که ایران در خصوص غنی‌سازی و انتقال اورانیوم 60% غنی شده 60% مثلا توافق بکنه، اون موقع خب مکانیزم‌های مختلفی وجود داره برای اینکه مطمئن بشن که بازرسی‌های آژانس تضمین بکنه که این توافق برقرار هست و ایران از اون چیزی که توافق کرده تخطی نمی‌کنه. بنابراین این وجود داره اگر قرار باشه که توافق صورت بگیره. الان حداقل در جایی که ما هستیم، مقامات جمهوری اسلامی توافق با آمریکا اینجوری نمیبینن، یعنی فکر نمیکنن که در شرایط حاضر براشون به صرفه هست یا منطقی هستش که بخوان که از این دو تا موضوع بگذرن، بدون اینکه مثلا در خصوص تحریم ها یک گشایش بسیار جدی انجام شه، در خصوص رفع شدن مسئله حمله نظامی.
1: چه بماریان، شکاف های باقی مونده بین تهران و واشنگتن در این مرحله بیشتر روی چه موضوعاتی هست و شما چقدر احتمال رسیدن به توافق رو واقع بینانه میدونید؟ لطفا خیلی کوتاه بگید.
0: شکاف زیاد هست. مقامات آمریکایی در خصوص غنی‌سازی و اورانیوم 60% میخوان که جواب قطعی و سریع بگیرن، بله یا نه بگیرن و سریع بتونن الان پیروزی کنن. مقامات جمهوری اسلامی حاضر نیستن این کارو بکنن. بنابراین شکاف الان همچنان جدی هست، چون هنوز چارچوب این موضوعاتی که میخوان برسرش توافق بکنن مشخص نیست. بنابراین خیلی فاصله وجود داره، برخلاف اون چیزی که آقای ترامپ میگه که نزدیک هستیم، خیلی فاصله زیاد هست همچنان.
1: ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من بود. برخی رسانه های ایران در گزارش های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنفی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داد از 27,000 نیروی کار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، تنها حدود 2,000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش، بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می‌شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری می‌گوید به نظر می‌رسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع‌های فولاد و سرمایه‌گذاری دوباره در این صنایع ادامه داشته باشد.
2: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکلی بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عصب میکنه در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنی تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال خبر دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری انجام نشده. پیشتر ایران اینترنشنال در گزارشی از اختلاف میان پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست رئیس جمهور برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای خبر داده بود. به گفته منابع نزدیک به سپاه برخی مقام‌های ارشد در جلسه نسبت به طرح این خبر ابراز تعجب کردند و آن را نادرست خواندند و مدعی شدند درخواست‌های قبلی برای چنین دیداری نیز چندین بار رد شده است. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بی‌واسطه با مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تاکید کرد مجتبی خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با وی داشته.
3: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید روایت مسعود پزشکیان از دیدار با مجتبی خامنه‌ای تردیدها را افزایش داده. به گفته برزگر یا این دیدار انجام نشده یا گفتگوی مهمی در آن صورت نگرفته، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی و خارجی روبروست.
4: آنچه که مسلم هست این هستش که مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی که حالا در جمهوری اسلامی اون رو رئیس جمهوری می‌کنند و بی‌معناست، دلیل این که اساساً نهاد جمهوریت وجود نداره، جمهور و مردم رأی در این حکومت ندارند. ولی به هر حال او به عنوان دومین مقام رسمی کشور دست کم تا همین زمانی که خود او اومده اعلام کرده که دیدار کرده در این 2 ماه با او دیداری نداشته و اینا همه تردیدها رو افزایش میده. به ویژه روایتی که مسئول پزشکیان از این جلسه میکنه تردیدها رو افزایش میده، برای اینکه در حالی که جمهوری اسلامی با مشکلات و مسائل بسیار جدی مواجه هست، در جنگ با آمریکا، در آتش بسی شکننده‌ای که وجود داره، در مورد امتیازاتی که باید بده و در مورد اختلافات بسیار عمده‌ای که در سطوح بالای باقی ماندگان جمهوری اسلامی وجود داره، او هیچ صحبتی نکرده. حتی مسعود پزشکیان سعی نکرده که از این دیدار برای مواضع خودش بهره برداری کنه. نهایت صحبتی که میکنه این هست که او آدم بسیار متواضعی بوده و با مسعود پزشکیان به عنوان دومین مقام رسمی جمهوری اسلامی محترمانه برخورد کرده. خب اینها نشون میده که به هر حال یا چون این دیداری اساساً صورت نگرفته یا اگر صورت هم گرفته باشه که بسیار جای تردید داره، در اون جلسه حداقل هیچ بحث عمده‌ای مطرح نشده، دست کم در این حد که مسعود پزشکیان بخواد برای تایید و تثبیت مواضع خودش از اونها بهره بگیره.
1: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اوتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. این دیدارها به ابتکار یک نهاد حقوق بشری و با هدف جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران انجام شده. در این برنامه همچنین بر اقدام‌های عملی دولت کانادا برای توقف اعدام‌ها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت تأکید شده. اردشیر زارع‌زاده، فعال حقوق بشر و حقوقدان، پس از دیدار با نمایندگان پارلمان گفت دولت کانادا عملاً هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از مردم ایران در نظر نگرفته است.
5: امروز و دیروز جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت‌هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواست‌های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متاسفانه دنیا بهش توجه نمیکنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت های جهانی خودشونو، تعهدات بین المللی خودشونو و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنند. اگر نمیخوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضیاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوش زد کردیم که باید این کار رو انجام بدن. ما ایمان فعالان حقوق بشر، ایمان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم، برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن. میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه‌های مختلف هستن و ما کوتاه نمیاییم. وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور، به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن. یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن، در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش‌ها در اینجا نتیجه بده.
1: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید، سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو اونجا ببینید. خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. جایی نرید، فقط دقایقی مونده تا اون موقع. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات لعلهم بيننا وبين.
5: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
6: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
7: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
8: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
9: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
10: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: فرسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دیماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبت های محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به این که این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان بهش شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که اختلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مشتبه خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مشتبه تا کن او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متوقعا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مشتبه گفته میشه اینه که مشتبه خامنه ای یا زنده نیست، یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مشتبه تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه، او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان شما رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم بر ما روی پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مشتبه تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخش‌های سیاسی، تا چه حد اینها هم کانونهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی که کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس، در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه. در محله زاهیه در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تا کنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

وقت بخیر. 8 صبح ایران، جمعه 18 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تهمینه رستمی. سرخط خبر. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندرعباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند، حملات شدیدتر خواهد بود. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه‌ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. افزایش موج اعدام‌ها در ایران. به گزارش گاردین قطع اینترنت روند سرکوب را تشدید کرده.

همزمان با گزارش از وقوع چندین انفجار در مناطق ساحلی جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، ارتش آمریکا حملات به قشم و بندرعباس را تایید کرد. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندرعباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندرعباس خبر می‌دهد.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی نیز متقابلاً آمریکا را به نقض آتش‌بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام می‌گوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 3 ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش‌بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور 3 ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که 3 ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستان هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کاری که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که حکومت ایران توافق مورد نظر آمریکا سریع امضا نکند، واشنگتن بسیار خشن‌تر و بسیار به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. ترامپ در پستی در تروث سوشال جمهوری اسلامی را یک کشور عادی ندانست و نوشت آن کشور را دیوانگان رهبری می‌کنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای را داشته باشند بدون تردید این کار را خواهند کرد. امید مماریان تحلیلگر سیاسی می‌گوید فاصله بسیار زیادی بین آنچه ایالات متحده می‌خواهد و آنچه مقامات جمهوری اسلامی حاضر به قبول هستند وجود دارد. از این رو بعید از توافقی پایدار صورت بگیره.
2: ما از یک تفاهم خیلی دور هستیم. اون چیزی که ایالات متحده اعلام کرد یک لیستی از سیاهی از درخواست خودش رو به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده از اون طرف هم ایران یه لیستی از درخواست های خودش یا اون چیزی که به عنوان توافق میشناسه به آمریکا ارائه کرده. یعنی در واقع هر وقت که آمریکا یه لیست میفرسته، اونا هم برای خودشون لیست خودشون میفرستن. فاصله بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که ایالات متحده میخواد و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی حاضر هستن که قبول بکنن. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. یعنی مشخص است که آقای ترامپ اگر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بتونه که جواب‌های قانع کننده بگیره یا جواب‌هایی بگیره که آمریکا رو خوشنود بکنه، یا آقای ترامپ بتونه که خیلی بی‌پروا و راحت بگه که ما پیروز شدیم و به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم، اون موقع حداقل در این مرحله ممکن استش که ایالات متحده عقب نشینی بکنه یا تهدید نظامی مرتفع بشه. ولی اون همون چیزایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان اون رو به آمریکا بدن و فکر میکنن که اگر قرار باشه که مثلا از برنامه هسته‌ای خودشون کوتاه بیان یا مثلا قرین‌سازی رو برای 10 سال 15 سال کنار بذارن یا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% خودشون رو بدن به ایالات متحده، بعد یک سری توافقای گسترده‌تری بشه و فقط نمیتونه محدود بشه این توافق به ایران، به اینکه ایران این دو تا اهرم فشار خودش رو از نظر خودشون در اختیار آمریکا بذاره و بعدم برای مذاکرات بعدی هیچ چیز ازش نباشه. بنابراین چارچوب توافق هنوز مشخص نیست. به همین خاطر اگر قرار باشه که توافقی صورت بگیره، توافق بسیار سیاسی خواهد بود و عمرش نمیتونه با توجه شرط کنونی پایدار بمونه.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. قلمرو رفاه گزارش داد که با وجود رشد 4% میانگین بارش‌های کشوری، بحران کم‌آبی در قطب‌های جمعیتی ایران به مرحله هشدار رسیده. ناهماهنگی توزیع بارش‌ها ذخایر سدهای پنجگانه تهران را به 18% و سد دوستی مشهد را به 5% رساند. خبرگزاری تصمیم به نقل از شورای شهر تهران گزارش داد هزینه‌های طرح ترافیک و خدمات شهری 42% افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت طبق مصوبه دولت کلیه هزینه‌های عوارض یا بهای خدمات متناسب با نرخ تورم اعلامی یعنی 42% افزایش می‌یابد. بر اساس تصاویر منتشر شده، یک لکه سطحی بزرگ در اطراف جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران دیده می شود. در زمان شناسایی این لکه نفتی، چندین نفتکش به طور همزمان در پایانه جزیره خارک در حال بارگیری بوده است. هنوز مشخص نیست این نشست از عملیات بارگیری نفتکش یا خود پایانه، این نشت از عملیات بارگیری نفتکش یا خود پایانه سرچشمه گرفته. رسانه‌های ایران در گزارش‌های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داد از 27,000 نیروی کار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2,000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی بین درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری میگوید به نظر میرسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع‌های فولاد و سرمایه گذاری دوباره در این صنایع ادامه داشته باشد.
3: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عصب میکن در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
0: 8:14 در تهران. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند حملات شدیدتر خواهد بود. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. روزنامه گاردین در گزارشی مفصل به افزایش اعدام زندانیان سیاسی همزمان با قطع گسترده اینترنت در ایران پرداخته. در این گزارش با اشاره به آمار نهادهای حقوق بشری آمده دست کم 24 زندانی سیاسی اعدام شده اند و قطع اینترنت در بیش از 2 ماه گذشته ارتباط جهان با داخل ایران را به شدت محدود کرده. گاردین همچنین گزارش داده در برخی موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اعدام شدگان به خانواده‌هایشان خودداری کردند. گاردین در این گزارش با بستگان شماری از زندانیان اعدام شده گفتگو کرده و برخی از آنها گفتند با آسیب‌های روانی عمیقی روبرو هستند. به نوشته این روزنامه نامه‌ها و پیام‌های صوتی ضبط شده از سوی برخی زندانیان پیش از اعدام نشان دهنده الگویی از شکنجه روانی و جسمی در زندان‌های جمهوری اسلامی است. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌هایی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود. کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. درود میگم به پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه شدن با من. خانم بنی هاشمی، با توجه به اعدام دست کم 28 زندانی سیاسی، استفاده از اتهام هایی که از اونها یاد میشه به عنوان محاربه، اقدام علیه امنیت ملی کشور و همزمانی این روند با قطع طولانی مدت اینترنت، تا چه حد میشه گفت که جمهوری اسلامی از اعدام و محدودسازی اینترنت به عنوان ابزار سرکوب و کنترل اعتراض ها داره استفاده میکنه؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. قطعا این مسئله بسیار مهمه، مسئله قطع اینترنت. خدمتتون عرض بکنم که این گزارش گاردین که بهش اشاره کردین نکته بسیار مهمیه. من و خیلی از فعالینی که بر علیه اعدام ها فعالیت میکنن بسیار خرسند هستیم از این که یک روزنامه غیر فارسی، یک روزنامه در واقع معتبر خارجی به مسئله وضعیت اعدام ها پرداخته، برای اینکه گمان میکنم در لابلای اخبار جنگ، در لابلای اخبار گران شدن مسائل مربوط به نفت و تولیدات نفتی، وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت اعدام و وضعیت در واقع بازداشتی ها در زندان یا به طور کلی زندانیان سیاسی در یک لوای پایین تری قرار گرفته، در لایه های کمتر پنهان شده تری در واقع قرار گرفته. بنابراین این گزارش نشون میده که چه وضعیتی به لحاظ مسائل حقوق بشری در ایران در جریان هست. شما اشاره کردیم به مسئله اینترنت. مسئله اینترنت بسیار مهم هست. ما در این روزها اسامی رو میشنویم که در واقع تا پیش از اینکه اعدام شدن، تا پیش از روز صبح بعد از اعدام که قوه قضاییه میاد این اسامی رو اعلام میکنه، ما اصلا هیچ رکوردی، هیچ نامی از این افراد نشنیده بودیم و خیلی از خانواده ها در گفتگوهایی که داشتن ابراز میکنن که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت اونها از توان این برخوردار نبودن که بتونن در رابطه اطلاع رسانی بکنن. بنابراین این مسئله اطلاع رسانی مسئله بسیار مهمیه و وضعیت هم از همین جهت بغرنجتر هم شده. اگر نگاه بکنین، اگر بخوایم درصدی بگیریم به تعداد افرادی که اعدام شدن در همین چند روزی که شما اشاره کردین، در طول در واقع از شروع جنگ تا به امروز، متوجه میشیم که تعداد بسیار زیادی از این افرادی بودن که ما تا به حال اسم اونها رو نشنیدیم. همینجا باید این مسئله مهم رو عنوان بکنم که در همین هفته‌ای که در اون هستیم، تعدادی از وکلا اعلام کردن که پرونده هایی با اتهاماتی که اتهامات سنگین امنیتی که در واقع مجازات اعدام داره، متاسفانه در دیوان عالی کشور اینها احکامشون مجددا تایید شده. بنابراین ما با یه وضعیتی هستیم که نه تنها تعداد بسیار زیادی اعدام شدن، بلکه متاسفانه تعداد بسیار زیادی هم تایید اعدام گرفتن.
0: خب بنی هاشم، اشاره کردید هم به قطع اینترنت، هم اشاره کردید که برخی از اسامی اعدام شدگان رو بعد از اعدام برای اولین بار اسمشون رو میشنویم. خب اینها به هم مربوطه طبیعتاً. از تأثیر این قطعی ارتباطات بگید روی روند اطلاع رسانی درباره اعدام ها، پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده های اونها و به خصوص حالا نهادهای حقوق بشری که خارج از ایران هستن، بالاخره باید طوری مطلع بشن.
4: حتما این مسئله که شما بهش اشاره کردین مسئله بسیار مهمیه، از این جهت که ببینید وضعیت اعدام ها رو ما سالهاست، 47 سالی که ما با این موضوع دست به گریبان هستیم. متاسفانه تا به امروز اهرم فشاری بهتر از افکار عمومی بر روی مسائل اعدام ها نتونستیم پیدا بکنیم، به خاطر اینکه مسائل مربوط به اعدام مسائلی هستش که همیشه در متاسفانه در منازعات سیاسی ما بین کشورهای غربی و قدرتمندتر مورد اغماز قرار میگیره، امتیازاتی داده میشه، امتیازاتی گرفته میشه و از همین جهت هستش که اون چیزی که در واقع متاسفانه به هدف نمیرسه، از دست رفتن جان بسیاری از جوانها و انسانهای نازنینی هستش که به وضعیت در واقع اعدامها ممکنه جان خودشون رو از دست میدن. بنابراین در این وضعیتی که ما اینترنت نداریم، تنها اهرم فشاری که داریم که مربوط به مسئله افکار عمومیه، به اون قدرت لازمه نیست. و همچنین در کنار اعدامها، اینم در آخرین نکته اشاره بکنم، وضعیت زندانیان سیاسی هم وضعیت بسیار بغرنجیه. خیلی از اونها از دسترسی به مسائل بهداشتی و درمانی کاملا محروم هستند.
0: ممنونم. پگاه بری هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، که با من گفتگو کردید.
4: باشه،
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان.

0: وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت عراقی و کوبایی در این بسته تحریمی هدف قرار گرفتند. بخشی از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهران قرار گرفتند. نشریه اکونومیست با استناد به یک سند محرمانه که به طور اختصاصی از یک منبع معتبر به دست آورده، گزارش داد روسیه پیشنهاد ارائه سلاح‌های جدید به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. بر اساس این گزارش، این پیشنهاد شامل پهپادهای غیرقابل پارازیت و آموزش استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و مناطق دیگر عنوان شده. یکی از مهمترین تغییرات سیاست مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا، وزارت دادگستری اعلام کرد قصد دارد طبقه بندی ماریجوانا در فهرست مواد خطرناک را تغییر بدهد. تصمیمی که میتواند مسیر یک صنعت میلیاردی را جابجا کند. گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
1: ماده اصلی یک صنعت چند ده میلیارد دلاری را پرورش میدهد. محصول گیاه کنابیس که با نام ماریجوانا شناخته می شود در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا در دسته‌بندی مواد مخدر خطرناک قرار دارد. اما در یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مواد مخدر آمریکا، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرده ماریجوانا را از فهرست مواد بسیار خطرناک خارج و محدودیت‌های آن را کاهش خواهد داد. با وجود گسترش مصرف پزشکی و تفریحی در بیشتر ایالت‌ها، این تصمیم به معنای قانونی شدن کامل در سطح فدرال نیست، اما می‌تواند فاصله میان قوانین و واقعیت‌های موجود را کمتر کند. محدودیت‌هایی که حتی مانعی برای تحقیقات علمی و توسعه دارویی بودند.
2: ممکن است برخی افراد در آزمایش بالینی از این محصول استفاده کنند، اما همزمان نگران باشند که همراه داشتن ماریجوانا مثلا در فرودگاه برایشان مشکل ساز شود. این وضعیت برای بسیاری از شرکت کنندگان نگران کننده است.
1: در حالی که فعالان بازار با احتیاط منتظر جزئیات مالیاتی و ابهام‌های قانونی این تغییرند، مصرف کنندگان نسبت به آن خوشبین هستند. اکنون از همین فروشگاه‌ها تا مراکز تحقیقاتی و نهادهای قانونگذار همه در انتظار نحوه اجرایی شدن تصمیمی هستند که می‌تواند وجهه این محصول را مقبول تر کند. فرزیا ثابتی.
0: ممنونم از همراهیتون. جای نید. 9 صبح بخش بعدی خبر.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل،
8: نیویورک،
3: بروکسل،
8: لس آنجلس،
3: کالگری،
9: برلین،
10: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام.
11: با ما بمانید.
13: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
14: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
15: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
16: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنیم انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
17: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
18: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
19: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
20: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومت هستند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعتها و در این یکی دو روز اخیر کلن معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی، همونجوری که در اول این بخش گفتم، با ابزار متفاوتی رو وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت، حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر رو مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته، از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیم کارت سفید، نمیدونم، مصادره اموال الاخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخش های دیگری از جامعه ایران رخ داده. و من فکر میکنم با سکوت ما که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا میکرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخش های دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی میکنند باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستین، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان ها. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیل دانشگاهی دارن و اصولا به قشر های پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه هاشون دانشگاه های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فردی رو که فرض کن تخصصی داشت می آوردن تا به کسانی که اجازه بود به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خواهش میتونن یک دانشگاهی خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردن رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه، هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش، اون موقع بهایا بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلا محروم کنه از حقوق طبیعی انسانها. الان شروع کردن به هر حال، اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسانه. شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده ای از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90 درصد جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتا اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند، به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی، پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو. یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخشی هم که از حامیانت هستن، اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنی. خیابون‌ها رو هم با هواداران پر می‌کنی، هواداران که به شیوه‌های مختلف حق مأموریت، پر کردن باک بنزین، نمی‌دونم پرداخت کردن قبض آب و 3000 تومان پول روزانه شام، ابزاری مختلف، بخشی هم حرکت طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابون‌ها رو هم نشون بدید، میگه این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه‌ای که من طراحی کرده‌ام عمدتاً حامیان حکومتند و این می‌شود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفیدا توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن، عمده اونها. یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. برای صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند. با چه گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است. اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتن اصلا 40,000 نفر کشته نشده، 2,000 نفر، 3,000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته‌ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنیم، حاکمیت می‌کشد. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته‌ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل می‌کنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن. و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به صدای به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40,000 نفر خیابونها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جلب کنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی ها فرق میکنند، که صدای جدید ایران رو جلب کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسوندن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گیرون خریدم. همه چی بکجور گیرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید. همه چیمونو فرج کرده. پلت زنسیمت. همانه درامت دیم نداریم و گیرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفاً اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تأمین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو. ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم. میخوام از وضعیتی که بر کانون وکلا حاکمه براتون بگم. وکلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن. نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانون‌های وکلا نامه‌نگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میرم نگاه میکنم این رسانه‌های بین‌المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن، جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت، من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فهم میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه های غربی خراب میکردیم. مگر میشود در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما میتونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارجی قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستند، صدا دارند، روزنامه نگارند، ابزار دارند، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید می نوشتیم، شب و روز باید می گفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات می کردیم. در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد، ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن و به غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادن. از کجا میگی؟ نگاه کنید در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته به فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قرار در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جلب میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان. این رو درست و واضح و رسا باید به جهان برسونیم، با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها، با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنید. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا و اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شده و ما باید این صدا رو بلند کنیم. ما باید از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم برای گفتگو کردن با جهان. من نگاه میکنم به محیط مجازی، نگاه میکنم به کسانی که برها روزنامه نگارن، صدایی دارن. به جایی که امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع، بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحثای حسن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من باید خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارد، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارند؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه بر سر مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت بلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز به انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه‌ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده. با سیم کارت سفید ها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو ببینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید. چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاقهای داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسونده به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بریزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف میکنند، ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، میگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخشهایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمی ایستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشن، اموال توقیف میکنن، ایرانیان رو از حس ساقط میکنن. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیا ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند، نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم. بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
3: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
4: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
5: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
6: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
7: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
8: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
7: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
9: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
8: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
10: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
11: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
12: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
8: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
13: به ویژه در جلسات پشت پرده.
14: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
7: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
8: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگن؟
15: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
7: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
16: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
17: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
18: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
19: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
20: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
21: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
22: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
23: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

وقتتون بخیر. 9 صبح ایران جمعه 18 اردیبهشت ماه بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندرعباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند حملات شدیدتر خواهد بود. احتمال اثرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز. وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش موج اعدام ها در ایران. به گزارش گاردین قطع اینترنت روند سرکوب را تشدید کرده.

خوش آمدید شب گذشته و سحرگاه امروز به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم در جنوب ایران حمله شده به توسط آمریکا. گزارش‌ها هم حاکی از فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌های از غرب تهران بود. ارتش آمریکا حملات به قشم و بندر عباس را تایید کرده و آن را پاسخی به حملات شب گذشته جمهوری اسلامی خوانده. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندر عباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اجاری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندر عباس خبر می‌دهد.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید ارتش آمریکا و پدافند هوایی امارات متحده عربی توانستند با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کنند.
1: آتش بس همچنان برقراره، ولی دو طرف با شدت قابل توجهی به سمت هم آتش میکنند. در اوایل امروز، البته به ساعت ایران اوایل روز گذشته، یک کشتی نفتکش خالی از سمت آبهای ایران سعی کرده که وارد آبهای ایران بشه و نیروی دریایی آمریکا سعی کرده جلوی اون رو بگیره. به هشدارهای ناوگان آمریکا جواب نداده کشتی و در نتیجه مجبور شده یک جنگنده F-18 آمریکایی با شلیک تیربار خودش به سکان کشتی اون رو از کار بندازه. شاید این یکی از دلایل شروع روند روز گذشته بوده. البته سه ناوشکن آمریکایی تراکستون، میسن و رافائل پرالتا هم از سه ناوشکن موشک انداز کلاس آرلی برک آمریکایی هستند که در خلیج فارس بودن از دیروز، تصمیم گرفتن و به سمت تنگی هرمز رای شدن. در حال عبور از تنگی هرمز به سمت دریای عمان بودند که سپاه پاسداران در تاریکی شب به سمتش موشک شلیک کردند، هم موشک‌های کروز، هم موشک‌های بالستیک و هم درون، و به نظر می‌رسه که با قایق هم به سمتشون حمله شده. حالا اگر این مشخص نیست، به نظر من از به خاطر تاریکی هوا که آیا قایق‌های سرنشین دار بودن یا قایق‌های انفجاری بدون سرنشین، ولی به نظر می‌رسه که با شکل حمله و با تلاشی که انجام گرفته، تلاش نیروی دریایی سپاه برای غرق کردن یا دست کم آسیب رسوندن جدی به این ناوگان آمریکایی بوده و وارد آوردن تلفات قابل توجه به اونها. ولی با پدافند چند لایه‌ای که این سناف برای همدیگه و به تنهایی اجرا کردن و همینطور حضور هواپیماهای پشتیبانی و هلیکوپترهای آپاچی لشکر 82 هواپیماهای آمریکا که از پایگاه هوایی الزفرا در امارات عملیات انجام میدن، تونستن که تمام این تهدیدها رو دفع بکنن، تمام موشک‌ها رو سرنگون بکنن و همچنین درون‌ها رو و با قایق‌های تند رو هم مقابله بکنن.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی هم متقابلا آمریکا را به نقض آتش بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام میگوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شوند.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سناف شکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستان هم همینو میگن، نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواست ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید فاصله بسیار زیادی بین آنچه ایالات متحده میخواهد و آنچه مقامات جمهوری اسلامی حاضر به قبول هستند وجود دارد. از این رو بعید از توافقی پایدار صورت گیرد.
3: ما از یک تفاهم خیلی دور هستیم. اون چیزی که ایالات متحده اعلام کرد یک لیستی از سیاهی از درخواست خودش رو به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده. از اون طرف هم ایران یه لیستی از درخواستای خودش یا اون چیزی که به عنوان توافق میشناسه به آمریکا ارائه کرده. یعنی در واقع هر وقت که آمریکا یه لیست میفرسته اونها هم برای خودشون لیست خودشون میفرستن. فاصله بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که ایالات متحده میخواد و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی حاضر هستن که قبول بکنن. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. یعنی مشخص است که آقای ترامپ اگر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بتونه که جواب‌های قانع کننده بگیره، جواب‌هایی بگیره که آمریکا رو خوشنود بکنه، یا آقای ترامپ بتونه که خیلی بی‌پروا و راحت بگه که ما پیروز شدیم و به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم، اون موقع حداقل در این مرحله ممکن هستش که ایالات متحده عقب نشینی بکنه یا تهدید نظامی مرتفع بشه. ولی اون همون چیزایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان اون رو به آمریکا بدن و فکر میکنن که اگر قرار باشه که مثلا از برنامه هسته‌ای خودشون کوتاه بیان یا مثلا غنی‌سازی رو برای 10 سال 15 سال کنار بذارن یا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% خودشون رو بدن به ایالات متحده، بعد یک سری توافقای گسترده‌تری بشه و فقط نمیتونه محدود بشه این توافق به ایران، به اینکه ایران این دوتا اهرم فشار خودش رو از نظر خودشون در اختیار آمریکا بذاره و بعدم برای مذاکرات بعدی هیچ چیزی ازش نباشه. بنابراین چارچوب توافق هنوز مشخص نیست. به همین خاطر اگر قرار باشه که توافقی صورت بگیره، توافق بسیار سیاسی خواهد بود و عمرش نمیتونه با توجه به شرایط کنونی پایدار بمونه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشریه قلمرو رفاه گزارش داد با وجود رشد 4% میانگین بارش‌های کشوری، بحران کم‌آبی در قطب‌های جمعیتی ایران به مرحله هشدار رسیده. ناهماهنگی توزیع بارش‌ها ذخایر سدهای پنجگانه تهران را به 18% و سد دوستی مشهد را به 5% رسانده. خبرگزاری تسنیم به نقل از شورای شهر تهران گزارش داد هزینه های طرح ترافیک و خدمات شهری 42% افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت طبق مصوبه دولت کلیه هزینه های عوارض یا بهای خدمات متناسب با نرخ تورم اعلامی یعنی 42% افزایش می‌یابد. بر اساس تصاویر منتشر شده یک لکه سطحی بزرگ در اطراف جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران دیده می شود. در زمان شناسایی این لکه نفتی چندین نفتکش به طور همزمان در پایانه جزیره خارک در حال بارگیری بودند. هنوز مشخص نیست این نشت از عملیات بارگیری یک نفتکش یا خود پایانه سرچشمه می گیرد. دونالد ترامپ اعلام کرد پاکستان از ایالات متحده خواسته در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی اجرای پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وال استریت جورنال هم گزارش داده. دونالد ترامپ در حال بررسی اثرگیری این پروژه است و این طرح ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. به گزارش این رسانه همچنین عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های قبلی خود بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هواییشان را لغو کردند. محدودیت‌هایی که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اعمال شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره انجام خواهد شد. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و آن را در راستای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین محدودیت‌های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید به ابزاری در اختیار متجاوزان تبدیل شود.
4: والستریت جورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از تنگه هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتن. والستریت جورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادن و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به والستریت جورنال میگند که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره از سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تایید نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله والستریت جورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید درگیری ها در تنگه هرمز نشان میدهد نه تنها فضای مذاکرات آشفته است، بلکه آتش بس هم شکننده است و میدان درگیری همچنان مستعد گسترش و تنش ها باقی مانده.
5: اوضاع بسیار آشفته است، یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری‌ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تاثیرگذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها رهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران‌ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده‌ای هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر می‌کنم که هر جرقه‌ای می‌تونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
0: یک شبکه رسانه‌ای در چین تایید کرد یک نفتکش چینی در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفته. این نخستین حمله به یک نفتکش متعلق به چین در منطقه است. این حادثه همزمان با انفجار کشتی کره جنوبی در حوالی تنگه هرمز رخ داد. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را عامل این حملات معرفی کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی و پکن هنوز واکنشی نشان ندادند. با این حال در سفر اخیر عراقچی به چین، پکن بر لزوم عبور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. با همکارم توماج تاه‌باز در سئول همراه شدم. توماج، با وجود تلاش چین برای اینکه اظهار نظری در این مورد نکنه، اما ظاهراً نفتکش این کشور هم هدف قرار گرفته. چه جزئیاتی از این حمله داری؟
6: با وجود اینکه به نظر میشه چین مدتی بوده این خبر رو پنهان میکرده دست کم مقامات دولتی، اما به نظر میشه ترکش های سپاه پاسداران حداقل به یک نفتکش چینی هم خوردن. این اتفاق 14 اردیبهشت ماه اتفاق افتاده. نفتکش اسمش جی وی اینوویشن هست، توی نزدیکی منطقه الجیر این اتفاق افتاده و یک منبع آگاه به رسانه چایشین در چین گفته اولین باره که نفتکش چینی هدف قرار میگیره و پذیرش موضوع از نظر روانی برای اونها بسیار دشوار بوده. کشتی پرچم جزایر مارشال رو داره بر اساس داده های مارین ترافیک و خود چایشین گفته که کاملا مشخص بوده که صاحب و خدمه این کشتی چینی ان. خواهم گفت که حالا احتمالاً جمهوری اسلامی اصلا از قبل این خبر رو این کشتی رو میشناخته. بنابر اون چیزی که مارین ترافیک گفته الان این کشتی نزدیک شارجه است. خب حمله به تانکر جی وی اینویشن قبلا تو بعضی از رسانه های چینی مثل پیپر مطرح شده بود، ولی هیچ اشاره‌ای به مالکیت کشتی نشده بود. بنا به گزارش ها، اون گزارش هایی که قبلا منتشر شده بود، جی وی با پهپاد هدف قرار گرفته. همون موقع هم یک فایل صوتی منتشر شد در فضای مجازی چین، دست به دست میشد، که ادعا شده بود از جی وی اومده و در اون خدمه دارن به زبان مندرین، زبان غالب در چین، صحبت میکنن و میگن که هدف قرار گرفتن و هرشم آتش گرفته. و این احتمال هست که اساسا، حالا میگم چرا احتمالاً جمهوری اسلامی این نفتکش رو میشناخته، چون احتمالاً جی وی اساسا از ناوگان شایعه است که نفت قاچاق به چین میبره، هرچند ظاهرا در ماهای گذشته محموله های قانونی داشته. اما شایعات و خبر در مورد حمله به تانکر در کره جنوبی هم مطرح شده بود. همون زمان، یعنی دقیقاً همون زمان، یک فلبر کره‌ای یک انفجاری در اون رخ داد که اونم دونالد ترامپ گفته بود که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و همون موقع مقامات شرکت HMM که صاحب اون فلبر کره‌ای هستن گفتن که گزارشی وجود داره در مورد حمله به کشتی کره‌ای. دو روز پیش جان جانگ، مدیر اتحادیه شرکت HMM، همین صاحب فلبر کره‌ای، گفته بود در آغاز اون به اصطلاح پروژه آزادی دونالد ترامپ، بعضی از کشتی‌ها سعی کردن به ورودی هرمز نزدیک بشن. حالا معلوم نیست می‌خواستن خارج بشن یا فکر می‌کردن می‌تونن خارج بشن یا هر چیزی. و ظاهراً همون موقع سپاه پاسداران یا حالا نیروهای نظامی حکومت اسلامی شروع می‌کنن به حملات فله‌ای به این کشتی‌ها که دست کم می‌دونیم 3 کشتی هدف قرار گرفتن که حالا می‌دونیم یکی از اونها

0: حال دعوت از عباس عراقچی هم بعد از این حمله انجام شده.
1: ممنونم از توماژ تاباس همکارم در سئول. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز، آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند، حملات شدیدتر خواهد بود. احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز، وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. رسانه‌های ایران در گزارش‌های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داد از 27,000 نیروی کار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2,000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت از حدود 900,000 کارگر شاغل در استان خوزستان نزدیک به 150,000 نفر بیکار شدند. قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به این روزنامه گفت برخی واحدهای صنفی صنعتی از جمله شرکت فولاد خوزستان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. به گفته درویشی این واحدها با اخراج نیروها هزینه های مربوط به دستمزد را در قالب بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی منتقل می کنند. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری میگوید به نظر میرسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع‌های فولاد و سرمایه گذاری دوباره در این صنایه ادامه داشته باشد.
2: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکلی بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عذر میخوام در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکه که حمله شد و 27,000 نیروی کار اون الان 25,000 تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3,000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: روزنامه گاردین در گزارشی مفصل به افزایش اعدام زندانیان سیاسی همزمان

0: همزمان با قطع گسترده اینترنت در ایران پرداخته. در این گزارش با اشاره به آمار نهادهای حقوق بشری آمده دست کم 24 زندانی سیاسی اعدام شدند و قطع اینترنت در بیش از 2 ماه گذشته ارتباط جهان با داخل ایران را به شدت محدود کرده. گاردین همچنین گزارش داده در برخی موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اعدام شدگان به خانواده‌هایشان خودداری کردند. گاردین در این گزارش با بستگان شماری از زندانیان اعدام شده گفتگو کرده و برخی از آنها گفتند با آسیب‌های روانی عمیقی روبرو هستند. به نوشته این روزنامه و نامه‌ها و پیام‌های صوتی ضبط شده از سوی برخی زندانیان پیش از اعدام نشان دهنده الگویی از شکنجه روانی و جسمی در زندان‌های جمهوری اسلامی است. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌هایی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود. کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت هم ابراهیم دولت‌آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیما در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق میگوید قطع اینترنت در ایران بر اطلاع رسانی درباره محکومان به اعدام بسیار تأثیر گذاشت و برخی از خانواده ها حتی نتوانستند وضعیت عزیزان خود را به اطلاع رسانه ها و فعالان برسانند.
1: این گزارش گاردین که بهش اشاره کردین نکته بسیار مهمیه. من و خیلی از فعالینی که بر علیه اعدام ها فعالیت میکنن بسیار خرسند هستیم از اینکه یک روزنامه غیر فارسی، یک روزنامه در واقع معتبر خارجی به مسئله وضعیت اعدام ها پرداخته. برای اینکه گمان میکنم در لابلای اخبار جنگ، در لابلای اخبار گران شدن مسائل مربوط به نفت و تولیدات نفتی، وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت اعدام و وضعیت در واقع بازداشتی ها در زندان یا به طور کلی زندانیان سیاسی در یک لوای پایین تری قرار گرفته، در لایه های کم تر پنهان شده تری در واقع قرار گرفته. بنابراین این گزارش نشون میده که چه وضعیتی به لحاظ مسائل حقوق بشری در ایران در جریان هست. شما اشاره کردیم به مسئله اینترنت. مسئله اینترنت بسیار مهم هست. ما در این روزها اسامی رو میشنویم که در واقع تا پیش از اینکه اعدام شدن، تا پیش از روز صبح بعد از اعدام که قوه قضاییه میاد این اسامی رو اعلام میکنه، ما اصلا هیچ رکوردی، هیچ نامی از این افراد نشنیده بودیم و خیلی از خانواده ها در گفتگوهایی که داشتن ابراز میکنن که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت اونها از توان این برخوردار نبودن که بتونن رابطه اطلاع رسانی بکنن. بنابراین این مسئله اطلاع رسانی مسئله بسیار مهمیه و وضعیت هم از همین جهت بغرنجتر هم شده. اگر نگاه بکنین، اگر بخوایم درصدی بگیریم به تعداد افرادی که اعدام شدن در همین چند روزی که شما اشاره کردین، در طول در واقع از شروع جنگ تا به امروز، متوجه میشیم که تعداد بسیار زیادی از این افرادی بودن که ما تا به حال اسم اونها رو نشنیدیم. همینجا باید این مسئله مهم رو عنوان بکنم که در همین هفته‌ای که در اون هستیم، تعدادی از وکلا اعلام کردن که پرونده‌های با اتهامات سنگین امنیتی که در واقع مجازات اعدام داره، متاسفانه در دیوان عالی کشور اینها احکامشون مجدداً تایید شده. بنابراین ما با یه وضعیتی هستیم که نه تنها تعداد بسیار زیادی اعدام شدن، بلکه متاسفانه تعداد بسیار زیادی هم تایید اعدام گرفتن.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جا. وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد پدافند این کشور با حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران مقابله کرده. در متن بیانیه وزارت دفاع امارات که در شبکه ایکس منتشر شد، به شهروندان این کشور اطلاع داده شده صداهای انفجار شنیده شده در مناطق مختلف این کشور نتیجه مقابله سامانه‌های پدافند هوایی امارات با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادها بوده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. بر اساس اعلام این وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت عراقی و کوبایی در این بسته تحریمی هدف قرار گرفتند. بخشی از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهران قرار گرفتند. نشریه اکونومیست با استناد به یک سند محرمانه که به طور اختصاصی از یک منبع معتبر به دست آورده گزارش داد روسیه پیشنهاد ارائه سلاح‌های جدید به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. بر اساس این گزارش این پیشنهاد شامل پهپادهای غیرقابل پارازیت و آموزش استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و مناطق دیگر عنوان شده. وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعه ای از معاملات مشکوک و زمان بندی شده در بازار نفت است. معاملاتی که درست پیش از تصمیم‌های اخیر ترامپ و عراقچی درباره جنگ ایران انجام شدند. همکارم نیلوفر منصوری گزارش میده.
2: وزارت دادگستری آمریکا و کمیته معاملات آتی کالا در این کشور در حال بررسی مجموعه‌ای از معاملات مشکوک در بازار نفت هستند که درست پیش از اعلام تصمیمات سیاسی و نظامی مهم صورت گرفته. این معاملات در واقع شرط بندی بر سر کاهش قیمت نفت بوده، میلیاردها دلار معامله که درست دقایقی پیش از اعلام خبرهای رسمی مبنی بر کاهش قیمت نفت صورت گرفته. در مورد اول 23 ماه مارس پیش از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعویق حملات به زیرساخت‌های برق ایران، اونجا 500 میلیون دلار ساعتی قبل شرط بندی شد بر سر کاهش قیمت نفت که این خبر منجر به افت قیمت نفت شد. مورد بعدی برمیگرده به 7 ماه آوریل که رئیس جمهور آمریکا تمدید در واقع آتش بس موقت رو اعلام میکنه، اونجا 960 میلیون دلار معامله مشابه ثبت شد. 17 ماه آوریل مجددا عباس عراقچی اعلام میکنه که تنگه هرمز بازه. یک ربع قبل از این خبر 760 میلیون دلار شرط مدنی میشه بر سر کاهش قیمت نفت و نهایتا 23 ماه آوریل که آقای ترامپ تمدید آتش بس موقت رو اعلام میکنه هم 430 میلیون دلار معامله مشابه ثبت میشه. در مجموع 2 میلیارد و 600 میلیون دلار معامله ثبت شده که به گفته ای بی سی این داده ها رو از شرکت بورس لندن دریافت کرده. هنوز مشخص نیست که معامله گران چه کسانی بودن، هویت اونها فاش نشده، هیچ مدرکی هم داله بر اینکه اونها اطلاعات محرمانه داشتن و این شرط بندی ها رو انجام دادن هنوز به دست نیامده. اون چیزی که هست اینه که همزمانی این معاملات مشکوک با تصمیم‌های مهم سیاسی امنیتی توجه نهادهای نظارتی در آمریکا را جلب کرده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: حزب کوماله کردستان ایران اعلام کرد اردوگاه‌های این حزب در سلیمانیه در 2 مرحله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. همزمان حزب دموکرات کردستان ایران هم از حمله مشابه به یکی از اردوگاه‌هایش در نزدیکی اربیل خبر داد. این احزاب هشدار دادند آتش بس موجود ممکن است به تهران فرصت بازسازی و به کارگیری تسلیحات جدید داده باشد.
3: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه مواضع احزاب کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. در میانه آتش بس شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در 3 دور دست کم 9 حمله با موشک و پهپاد علیه اردوگاه‌های حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه و حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل انجام شده. حملاتی که گفته میشه خسارت‌های جانی نداشته اما خسارات مالی فراوان ایجاد کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، احزاب کردستان ایران در واقع بر این باور هستند که این آتش بس فرصتی رو به جمهوری اسلامی داده که موشک‌ها و پهپادهای جدید رو وارد چرخه عملیات خودش علیه احزاب کردستان ایران بکنه. ضمن این که در میانه گفتگوها به نکته مهمی اشاره شده، در واقع سپاه پاسداران آشکارتر از پایگاه‌های خودش در داخل خاک ایران، پایگاه‌هایی که نزدیک که به مناطق مرزی هستند برای شلیک این پهپادها و این موشک‌ها به سمت اقلیم کردستان استفاده می‌کنه. این حملات در حالی انجام میشه که دولت بغداد کماکان سکوت کرده، دولت اقلیم کردستان کمتر داره بیانیه میده یا محکوم می‌کنه این حملات رو. نگرانی دیگری که به وجود اومده این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با رسانه‌ها باشه، بعد از اینکه خبرگزاری فارس در دو روز گذشته گزارشی رو منتشر کرد و رسانه‌های اربیل رو متهم کرد به اینکه جنگ ایران رو در راستای منافع اسرائیل و آمریکا پوشش دادن، نگرانی‌ها بر اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با این رسانه‌ها هستش در راستای اینکه حملات، تهدیدها و فشارهایی که علیه این احزاب اعمال میشه کمتر در سطح داخلی عراق و منطقه اطلاع رسانی بشه.
0: و در یکی از مهمترین تغییرات سیاست مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا، وزارت دادگستری اعلام کرده قصد دارد طبقه بندی ماریجوانا در فهرست مواد خطرناک را تغییر بدهد. تصمیمی که میتواند مسیر یک صنعت میلیارد دلاری را برای همیشه دگرگون کند. گزارشی ببینیم از همکارم فرزیا ثابتی.
4: این گلخانه ماده اصلی یک صنعت چند ده میلیارد دلاری را پرورش می‌دهد. محصول گیاه کنابیس که با نام ماریجوانا شناخته می‌شود، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا در دسته‌بندی مواد مخدر خطرناک قرار دارد. اما در یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مواد مخدر آمریکا، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرده ماریجوانا را از فهرست مواد بسیار خطرناک خارج و محدودیت‌های آن را کاهش خواهد داد. با وجود گسترش مصرف پزشکی و تفریحی در بیشتر ایالت‌ها، این تصمیم به معنای قانونی شدن کامل در سطح فدرال نیست، اما می‌تواند فاصله میان قوانین و واقعیت‌های موجود را کمتر کند. محدودیت‌هایی که حتی مانعی برای تحقیقات علمی و توسعه دارویی بودند.
5: ممکن است برخی افراد در آزمایش بالینی از این محصول استفاده کنند، اما همزمان نگران باشند که همراه داشتن ماریجوانا مثلا در فرودگاه برایشان مشکل ساز شود. این وضعیت برای بسیاری از شرکت کنندگان نگران کننده است.
4: در حالی که فعالان بازار با احتیاط منتظر جزئیات مالیاتی و ابهام‌های قانونی این تغییرند، مصرف کنندگان نسبت به آن خوشبین هستند. اکنون از همین فروشگاه‌ها تا مراکز تحقیقاتی و نهادهای قانونگذار همه در انتظار نحوه اجرایی شدن تصمیمی هستند که می‌تواند وجهه این محصول را مقبول تر کند. فرزیا ثابتی.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سریع به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید. اونجا آخرین اخبار و گزارش ها و تحلیل ها رو میتونید دنبال کنید. و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. ده صبح شرار عزیزی با شما خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
15: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
16: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
17: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
18: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
19: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
20: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
21: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: جزئیات گزارش‌ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کنه. الان یه سری جزئیات تازه‌ای رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان می‌دونیم بر اساس جدیدترین گزارش‌ها این هستش که برچیده‌شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم‌ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم‌ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک که میانبرد و دوربر جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربر، اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق تر، من بعید میدونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونساسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی رو احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قراره که توافق صورت بگیره، باید حتما تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به این شکلی. ترجیح اونا قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالاً اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. بنابراین باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، میگه ما صحبت‌هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی‌سازی اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی‌کنیم، ولی از طرف دیگه میگه درباره رفع تحریم‌ها، برداشتن محدودیت‌ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته‌های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزیه که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه ها به قدری زیاد بود که گزارش هایی مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برگزار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد، و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترس، پیام ضعف، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از اینکه نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51 میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که داره این روزا منتشر میشه.
3: و مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده، زندگی دانشجو یا دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا در ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطعی اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطعی اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطعی اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اول که حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز. سپاه پاسداران به سمت ناوهای آمریکایی و امارات متحده عربی شلیک کرد. آمریکا اسکله‌های بندر عباس و قشم را هدف قرار داد. گزارش رئیس جمهور ایالات متحده از نابودسازی قایق‌های تندرو و پهپادهای سپاه. ترامپ درباره برخورد شدیدتر هشدار داد و گفت ایران را دیوانگان هدایت می‌کند. موج بیکاری در ایران همزمان با شرایط جنگی و رکود تولید. 150 هزار کارگر در خوزستان بیکار شدند. کمتر از 10% کارگران فولاد مبارکی اصفهان به کارخانه بازگشتند. همینطور در ادامه این بخش خبری. بازتاب افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی ایران در رسانه‌های بین‌المللی. گاردین از تشدید ارعاب و سرکوب و شکنجه روانی و جسمی در زندان‌های جمهوری اسلامی گزارش داد.

ده صبح در ایران به این بخش از خبرهای ایران اینترنشنال خوش اومدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم رو تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا گزارش داده ارتش آمریکا دو نفتکش را در آب‌های منطقه و نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک هدف قرار داده است. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حمله همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر گنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و برخی اهداف نظامی را نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکا تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تصاویری ببینیم از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندر عباس.

همزمان گزارش های متعددی از فعال شدن پدافند هوایی و شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط غرب تهران منتشر شده. رسانه های رسمی در ایران هم تصاویری درباره این شرایط که دیشب در غرب پایتخت رخ داده منتشر کردند.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید ارتش آمریکا و پدافند هوایی امارات متحده عربی توانستند با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کنند.
1: آتش بس همچنان برقراره، ولی دو طرف با شدت قابل توجهی به سمت هم آتش میکنند. در اوایل امروز، البته به ساعت ایران اوایل روز گذشته، یک کشتی نفتکش خالی از سمت آبهای ایران سعی کرده که وارد آبهای ایران بشه و نیروی دریایی آمریکا سعی کرده جلوی اون رو بگیره. به هشدارهای ناگان آمریکا جواب نداده کشتی و در نتیجه مجبور شده یک جنگنده F-18 آمریکایی با شلیک تیربار خودش به سکان کشتی اون رو از کار بندازه. شاید این یکی از دلایل شروع روند روز گذشته بوده. البته سه ناف شکن آمریکایی تراکستون، میسن و رافائل پرالتا هم از سه ناف شکن موشک انداز کلاس آرلی برک آمریکایی هستند که در خلیج فارس بودن از دیروز، تصمیم گرفتن و به سمت تنگی هرمز رایی شدن. در حال عبور از تنگی هرمز به سمت دریای عمان بودند که سپاه پاسداران در تاریکی شب به سمتش موشک شلیک کردند، هم موشک های کروز، هم موشک های بالستیک و هم درون، و به نظر میشه که با قایق هم به سمتشون حمله شده. حالا اگر این مشخص نیست، به نظر من از به خاطر تاریکی هوا که آیا قایق‌های سرنشین دار بودن یا قایق‌های انفجاری بدون سرنشین، ولی به نظر میرسه که با شکل حمله و با تلاشی که انجام گرفته، تلاش نیروی دریایی سپاه برای غرق کردن یا دست کم آسیب رسوندن جدی به این ناوگان آمریکایی بوده و وارد آوردن تلفات قابل توجه به اونها. ولی با پدافند چند لایه‌ای که این سناف برای همدیگه و به تنهایی اجرا کردن و همینطور حضور هواپیماهای پشتیبانی و هلیکوپترهای آپاچی لشکر 82 هواپرده آمریکا که از پایگاه هوایی الزفرا در امارات عملیات انجام میدن، تونستن که تمام این تهدیدها رو دفع بکنن، تمام موشک ها رو سرنگون بکنن و همچنین درون ها رو و با قایق های تند رو هم مقابله بکنن.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته سه ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق های تند رو سپاه پاسداران غرق شدند. او گفته ناوشکن‌های آمریکا موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده را هم هدف قرار داده و غرق کردند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشته ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. ترامپ اضافه کرده جمهوری اسلامی هرگز چنین فرصتی نخواهد داشت و اگر توافق را سریع امضا نکند، در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر هدف قرار خواهد گرفت. او همچنین از ادامه محاصره دریایی گفته و این محاصره را دیواری فولادین توصیف کرده. رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظری دیگر گفته آتش بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در مصاحبه با شبکه ABC گفته حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او این حملات را پاسخی به اقدامات جمهوری اسلامی و یک سیلی سبک توصیف کرده. ترامپ در گفتگویی با خبرنگاران هم درباره عبور سه ناوشکن آمریکا از تنگه هرمز و روند گفتگو با جمهوری اسلامی توضیح داده. رئیس جمهور آمریکا گفته طرف ایرانی شروط کاخ سفید را پذیرفته و او منتظر است این توافق به صورت رسمی امضا شود.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تونرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواست ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من. آقای کاظمیان، دیروز دونالد ترامپ هم در رسانه‌های اجتماعی و هم در گفتگوهای متعددی که داشته بارها اشاره کرده به جمهوری اسلامی، از عملیات آمریکا صحبت کرده و همینطور یک بخشی از صحبت‌هاش گفته رهبران جمهوری اسلامی دیوانگانی هستن که اگر سلاح اتمی داشته باشن حتما از اون استفاده می‌کنن.
3: بله، ترامپ رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانگان توصیف میکنه و به این دلیل که از نظر او اساسا هیچ توازنی وجود نداره بین واقعیت‌ها و رفتار اونها. یعنی اقدامات حکومت ایران کاملا از زاویه دیدی که او قرار گرفته نابخردانه است. اینکه بدون اعتنا به توازن قوای بویژه نظامی جمهوری اسلامی اصرار داره بر اینکه همچنان ناامنی ایجاد کنه در تنگه هرمز، همچنان شلیک کنه به طرف کشورهای همسایه بویژه امارات متحده عربی و همینطور با خود آمریکا گلاویز شه، از زاویه دید ترامپ کاملا نابخردانه یا از زاویه دید او رهبران جمهوری اسلامی دیوانگان هستند. ولی واقعیت حالا یا شاید اون زاویه دیدی که ما از موضع یک شهروند ایرانی داریم این باشه که حتی اگر حاکمان در ایران دیوانگان نباشند که یک شاید توصیف روانشناختی بیشتر باشه، اما کاملا یا اینها افراد متوهم هستند، یعنی کسانی که زمام قدرت رو در کشور در اختیار دارن، یا متوهم هستن نسبت به قدرت خودشون که قطعا بخشی از صاحبان قدرت به ویژه در سپاه پاسداران چنین افرادی هستن و البته توهمات آخرالزمانی، باورهای ایدئولوژیکی دارن که اینها سایه انداخته روی ارزیابی‌های منطقی یا واقع بینانه اونها و همینطور اینها اساساً باوری به منافع ملی ندارن. برای اینها منافع ملت ایران، زندگی سالم و در رفاه مردم ایران یک موضوع فرعی است. اون چی که اهمیت داره بقای جمهوری اسلامیه، ادامه حکومت هستش. چرا؟ چون باز بخش مهمی از اینها دارن ثروت و سرمایه ملی رو غارت میکنن. یعنی همین الان به عنوان نمونه قطع اینترنت در ایران گره خورده با رانتخاری و سوء استفاده نجومی ستاد اجرایی فرمان امام یا اون بخشی که مرتبطن با سپاه پاسداران. یعنی اساسا بحث منافع ملی نیست در بخشی، یا حتی بحث باورهای آخرالزمانی هم نیست، بحث سودجویی از قدرت، کامگیری از منافع ملی است. و در یک چنین وضعیتی طبیعتاً کسانی که دارن بیشترین هزینه رو پرداخت میکنن اون اکثریت زیر فشار مردم ایران هستن، چون هیچ نسبتی وجود نداره در واقعیت بین اون چی که رخ میده، به ویژه شلیک به امارات متحده عربی با گلاویز شدن با ایالات متحده، با واقعیت‌های موجود. به این هم اشاره کنم، جالبه که ترامپ میگه اینها دیوانگانی هستن که اگر سلاح هسته‌ای داشتن شلیک میکردن و این یک توصیف واقع بینانه است. چرا؟ یعنی دیگه کاملا برای آمریکا و کشورهای منطقه و حتی اروپا مفروض شده که وقتی جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد شلیک میکنه حتی به قطر، به عمان، کسانی که میانجی بودن، بدیهیه که اگر موشک های چند هزار کیلومتری او دسترسی داشته باشه، خود جمهوری اسلامی امکان داشته باشه پایتخت‌های اروپایی رو هدف قرار میده، یا حتی اگر امکان داشته باشه با کلاهک هسته‌ای باز جهان رو تهدید میکنه. حکومتی که ده‌ها هزار شهروند خودش رو در خیابان‌ها به رگبار بس، هدف شلیک گلوله قرار داد ده‌ها هزار ایرانی رو، بدیهیه که برای او جان شهروندان دیگر کشورها اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه بقای غیر دموکراتیک خودش است، بی‌اعتنا به منافع ملی.
0: کاظمی، من به این داستان مذاکرات هم بپردازیم. بسیار طولانی شده و به نظر میرسه که دونالد ترامپ گره زده پیروزی آمریکا در این جنگ رو با خروج اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی هم میگه ما از این پایین نمیاییم، از این حقی که خواهیم داشت. اما به نظرتون الان ترامپ میگه شرطهای ما رو پذیرفتن، ما فقط منتظر امضای نهاییم، چی میفهمیم ما از این صحبتایی که از هر دو طرف داریم میشنویم؟
3: ببین جالبه، ترامپ خودش این رو میگه، ولی در بخشی از صحبتاش هم باز خود او اشاره میکنه که یک چندپارگی وجود داره در حکومت، یعنی یک توافقی در پشت پرده ابراز میشه یا اعلام آمادگی میشه، اما روی صحنه جور دیگری وانمود میشه، یا حتی داره با قایق‌های تندرو با پونشک پهباد اقدامات دیگری انجام میده، جمهوری اسلامی یا به تعبیر دقیق‌تر سپاهیان حاکم بر ایران. این همون تناقضی است که خروجی او به نظر میرسه امکان هر گونه توافق رو منتفی میکنه، یعنی خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که این خواست قطعی ترامپ برای خروج اورانیوم که 60% غنی‌سازی شده در ایران، بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم، و نه فقط این بلکه مطابق گزارش‌ها حتی بخش اورانیومی که 20% هم غنی شده، خواستار خروج اینا از ایرانه و بدیهیه که جمهوری اسلامی با موازی که ابراز کرده حاضر به یک چنین امتیازدهی نیستش. به این معنا میشه گفت برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه، همه شواهد نشون میده که این تنش، این بحران تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و متاسفانه با رویکردی که جمهوری اسلامی نشون داده، چشمانداز توافق که به نفع مردم ایران باشه وجود نداره و طبیعتاً خسارت رو همچنان اکثریت زیر فشار اقتصادی پرداخت خواهند کرد.
0: ممنون توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. با وجود رشد 4% میانگین بارش های کشوری، بحران کم آبی در کلان شهرهای ایران به مرحله هشدار رسیده. نشریه قلمروی رفاه در گزارشی اضافه کرده ناهماهنگی توزیع بارش ها ذخایر سد های پنجگانه تهران را به 18% و ذخیره سد دوستی مشهد را به 5% رسانده. شورای شهر تهران اعلام کرده هزینه های عوارض و طرح ترافیک و خدمات شهری 42% بیشتر می شود. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از افزایش 25% کرایه مترو و BRT هم خبر داده. او گفته این افزایش نرخ به منظور تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده. بر اساس تصاویر منتشر شده، یک لکه سطحی بزرگ در اطراف جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران دیده می شود. در زمان شناسایی این لکه نفتی، چندین نفتکش به طور همزمان در پایانه جزیره خارک در حال بارگیری بودند. هنوز مشخص نیست که این نشست از عملیات بارگیری، نفتکش یا خود پایانه سرچشمه گرفته. دونالد ترامپ اعلام کرده پاکستان از ایالات متحده خواسته در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی اجرای پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وال استریت ژورنال هم گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری این پروژه است و این طرح ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. به گزارش این رسانه همچنین عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های قبلی خود بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی‌شان را لغو کردند. محدودیت‌هایی که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اعمال شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره انجام خواهد شد. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز و در راستای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. او همچنین محدودیت‌های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده.
4: وال استریت ژورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از تنگه هرمز عبور بکنند. یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتند. وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادند و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به وال استریت ژورنال میگند که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش‌های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تعیین نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله وال استریت ژورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید درگیری ها در تنگه هرمز نشان میدهد نه تنها فضای مذاکرات آشفته است، بلکه آتش بس نیز شکننده بوده و میدان درگیری همچنان مستعد گسترش تنش ها باقی مانده.
5: آشفته است، یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تاثیرگذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها رهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران‌ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده‌ای هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر می‌کنم که هر جرقه‌ای می‌تونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده انتظار می‌رود رهبران کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان در اجلاس امروز جمعه در فیلیپین خواستار توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همینطور بازگشایی تنگه هرمز شوند. بر اساس این گزارش هدف رهبران کشورهای عضو آسیان کاهش فشار ناشی از شوک انرژی است که اقتصادهای وابسته به واردات نفت

0: این خودشون ممکنه خیلی زیاد نباشه، به اضافه اینکه ولی باید این رو هم تایید کرد خب که البته فشار بسیار زیادی از بسته شدن تنگه هرمزد این کشور وجود داره.
1: ممنون از توضیحاتت. همکارم توماج تاهباز هست، همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز. سپاه پاسداران به سمت ناوهای آمریکایی و امارات متحده عربی شلیک کرد. آمریکا اسکله‌های بندر عباس و قشم را هدف قرار داد. گزارش رئیس جمهور ایالات متحده از نابودسازی قایق‌های تندرو و پهپادهای سپاه. ترامپ درباره برخورد شدیدتر هشدار داد و گفت ایران را دیوانگان هدایت می‌کند. گزارش‌های جدیدی درباره تشدید بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه و ادامه شرایط جنگی و رکود تولید در ایران منتشر شده. به گزارش سایت رویداد 24، از 27 هزار نیروی کار در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. روزنامه پیام ما هم در گزارشی نوشته از حدود 900 هزار کارگر شاغل در استان خوزستان نزدیک به 150 هزار نفر بیکار شدند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفته برخی واحدهای صنعتی از جمله شرکت فولاد خوزستان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. قربان درویشی اضافه کرده این واحدها با اخراج نیروها هزینه‌های مربوط به دستمزد را در قالب بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کنند. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزد اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند. همکارم روزبه بلحری می گوید به نظر می رسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع های فولاد و سرمایه گذاری دوباره در این صنایع ادامه داشته باشد.
2: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که یک ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عضو میکن در هفته. بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکه که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: روزنامه گاردین در گزارشی مفصل به افزایش اعدام زندانیان سیاسی همزمان با قطع گسترده اینترنت در ایران پرداخته. در این گزارش با با اشاره به آمار نهادهای

0: حقوق بشری آمده دست کم 24 زندانی سیاسی اعدام شدند و قطع اینترنت در بیش از 2 ماه گذشته ارتباط جهان با داخل ایران را به شدت محدود کرده. گاردین همچنین گزارش داده در برخی موارد مقام های جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اعدام شدگان به خانواده هایشان خودداری کردند. گاردین در این گزارش با بستگان شماری از زندانیان اعدام شده گفتگو کرده و برخی از آنها گفتند با آسیب های روانی عمیق روبرو هستند. به نوشته این روزنامه، نامه ها و پیام های صوتی ضبط شده از سوی برخی زندانیان پیش از اعدام نشان دهنده الگویی از شکنجه روانی و جسمی در زندان های جمهوری اسلامی است. بررسی های ایران اینترنشنال هم نشان می دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌هایی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت نیز ابراهیم دولت‌آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیما در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید قطع اینترنت در ایران بر اطلاع رسانی درباره محکومان به اعدام بسیار تأثیر گذاشته و برخی از خانواده ها حتی نتوانستند وضعیت عزیزان خود را به اطلاع رسانه ها و فعالان حقوق بشر برسانند.
1: این گزارش گاردین که بهش اشاره کردیم نکته بسیار مهمیه. من و خیلی از فعالینی که بر علیه اعدام ها فعالیت میکنن بسیار خرسند هستیم از این که یک روزنامه غیر فارسی، یک روزنامه در واقع معتبر خارجی به مسئله وضعیت اعدام ها پرداخته، برای اینکه گمان میکنم در لابلای اخبار جنگ، در لابلای اخبار گران شدن مسائل مربوط به نفت و تولیدات نفتی، وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت اعدام و وضعیت در واقع بازداشتی ها در زندان یا به طور کلی زندانیان سیاسی در یک لوای پایین تری قرار گرفته، در لایه های کمتر پنهان شده تری در واقع قرار گرفته. بنابراین این گزارش نشون میده که چه وضعیتی به لحاظ مسائل حقوق بشری در ایران در جریان هست. شما اشاره کردیم به مسئله اینترنت. مسئله اینترنت بسیار مهم هست. ما در این روزها اسامی رو میشنویم که در واقع تا پیش از اینکه اعدام شدن، تا پیش از روز صبح بعد از اعدام که قوه قضاییه میاد این اسامی رو اعلام میکنه، ما اصلا هیچ رکوردی، هیچ نامی از این افراد نشنیده بودیم و خیلی از خانواده ها در گفتگوهایی که داشتن ابراز میکنن که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت اونها از توان این برخوردار نبودن که بتونن در رابطه اطلاع رسانی بکنن. بنابراین این مسئله اطلاع رسانی مسئله بسیار مهمیه و وضعیت هم از همین جهت بغرنجتر هم شده. اگر نگاه بکنین، اگر بخوایم درصدی بگیریم به تعداد افرادی که اعدام شدن در همین چند روزی که شما اشاره کردین، در طول در واقع از شروع جنگ تا به امروز، متوجه میشیم که تعداد بسیار زیادی از این افرادی بودن که ما تا به حال اسم اونها رو نشنیدیم. همینجا باید این مسئله مهم رو عنوان بکنم که در همین هفته‌ای که در اون هستیم، تعدادی از وکلا اعلام کردن که پرونده هایی با اتهاماتی که اتهامات سنگین امنیتی که در واقع مجازات اعدام داره، متاسفانه در دیوان عالی کشور اینها احکامشون مجددا تایید شده. بنابراین ما با یه وضعیتی هستیم که نه تنها تعداد بسیار زیادی اعدام شدن، بلکه متاسفانه تعداد بسیار زیادی هم تایید اعدام گرفتن.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرده که پدافند این کشور با حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی مقابله کرده. در متن بیانیه وزارت دفاع امارات که در شبکه ایکس منتشر شده، به شهروندان این کشور اطلاع داده شده که صداهای انفجار شنیده شده در مناطق مختلف این کشور نتیجه مقابله سامانه‌های پدافند هوایی امارات با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در بسته تحریمی جدید 5 فرد و 6 شرکت عراقی و کوبایی هدف قرار گرفتند که بخشی از آنها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهرانند. نشریه اکونومیست با استناد به یک سند محرمانه که به طور اختصاصی از یک منبع معتبر به دست آورده گزارش داده روسیه پیشنهاد ارائه سلاح‌های جدید به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. این پیشنهاد شامل پهپادهای غیر قابل پارازیت و نیز آموزش استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و مناطق دیگر است. حزب کماله کردستان ایران اعلام کرده اردوگاه‌های این حزب در سلیمانیه در دو مرحله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. همزمان حزب دموکرات کردستان ایران هم از حمله مشابه به یکی از اردوگاه‌هایش در نزدیکی اربیل خبر داده. این احزاب هشدار دادند آتش‌بس موجود ممکن است به تهران فرصت بازسازی و به کارگیری تسلیحات جدید داده باشد.
2: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه مواضع احزاب کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. در میانه آتش‌بس شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در سه دور دست کم 9 حمله با موشک و پهپاد علیه اردوگاه‌های حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه و حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل انجام شده. حملاتی که گفته میشه خسارت‌های جانی نداشته اما خسارات مالی فراوان ایجاد کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال احزاب کردستان ایران در واقع بر این باور هستند که این آتش بس فرصتی رو به جمهوری اسلامی داده که موشک ها و پهپادهای جدیدی رو وارد چرخه عملیات خودش علیه احزاب کردستان ایران بکنه. ضمن این که در میانه گفتگوها به نکته مهمی اشاره شده، در واقع سپاه پاسداران آشکارتر از پایگاه های خودش در داخل خاک ایران، پایگاه هایی که نزدیک که به مناطق مرزی هستند، برای شلیک این پهپادها و این موشک‌ها به سمت اقلیم کردستان استفاده می‌کنه. این حملات در حالی انجام میشه که دولت بغداد کماکان سکوت کرده، دولت اقلیم کردستان کمتر داره بیانیه میده یا محکوم می‌کنه این حملات رو. نگرانی دیگری که به وجود اومده این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با رسانه‌ها باشه. بعد از اینکه خبرگزاری فارس در دو روز گذشته گزارشی رو منتشر کرد و رسانه‌های اربیل رو متهم کرد به اینکه جنگ ایران رو در راستای منافع اسرائیل و آمریکا پوشش دادن، نگرانی‌ها بر اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با این رسانه‌ها هستش در راستای اینکه حملات، تهدیدها و فشارهایی که علیه این احزاب اعمال میشه کمتر در سطح داخلی عراق و منطقه اطلاع رسانی بشه.
0: وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعه ای از معاملات مشکوک و زمانبندی شده در بازار نفت است. معاملاتی که درست پیش از تصمیم‌های اخیر واشنگتن و تهران درباره جنگ انجام شدند. همکارم نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر.
3: وزارت دادگستری آمریکا و کمیته معاملات آتی کالا در این کشور در حال بررسی مجموعه ای از معاملات مشکوک در بازار نفت هستند که درست پیش از اعلام تصمیمات سیاسی و نظامی مهم صورت گرفته. این معاملات در واقع شرط بندی بر سر کاهش قیمت نفت بوده، میلیاردها دلار معامله که درست دقایقی پیش از اعلام خبرهای رسمی مبنی بر کاهش قیمت نفت صورت گرفته. در مورد اول 23 ماه مارچ پیش از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعویق حملات به زیرساخت‌های برق ایران، اونجا 500 میلیون دلار ساعتی قبل شرط بندی شد بر سر کاهش قیمت نفت که این خبر منجر به افت قیمت نفت شد. مورد بعدی برمیگرده به 7 آوریل که رئیس جمهور آمریکا تمدید در واقع آتش بس موقت رو اعلام میکنه، اونجا 960 میلیون دلار معامله مشابه ثبت شد. 17 آوریل مجددا عباس عراقچی اعلام میکنه که تنگه هرمز بازه. یک روز قبل از این خبر 760 میلیون دلار شرط بندی میشه بر سر کاهش قیمت نفت و نهایتا 23 آوریل که آقای ترامپ تمدید آتش بس موقت قطر اعلام میکنه هم 430 میلیون دلار معامله مشابه ثبت میشه. در مجموع 2,600,000,000 دلار معامله ثبت شده که به گفته ABC این داده ها رو از شرکت بورس لندن دریافت کرده. هنوز مشخص نیست که معامله گران چه کسانی بودن، هویت اونها فاش نشده، هیچ مدرکی هم داله بر اینکه اونها اطلاعات محرمانه داشتن و این شرط بندی ها رو انجام دادن هنوز به دست نیامده. اون چیزی که هست اینه که همزمانی این معاملات مشکوک با تصمیم های مهم سیاسی امنیتی توجه نهادهای نظارتی در امریکا رو جلب کرده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: مهمترین خبرهای امروز رو یک مرور کوتاهی داشته باشیم. امروز جمعه بامداد وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده که پدافند این کشور در حال دفع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. از اون طرف این تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس علی خضریان اعلام کرده که جمهوری اسلامی امارات رو مانند اقلیم کردستان عراق پایگاه دشمن میدونه و این نشان از این میده که شاید حملات جمهوری اسلامی افزایش هم پیدا بکنه. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردم دقایق دیگه با یک بخش خبری تازه. وقت خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
9: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانه‌ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کار کردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان پزشکی شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مجتبی رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مجتبی گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مجتبی نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میفهمید که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا. یعنی چون که خبر دروغه، ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من به منعشون رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن و اون هم بر ما روی پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، با این سران سپاه که الان موشه کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه و چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه‌ها خوانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب ایرا خان، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند، بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می‌کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می‌کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می‌کنند.
5: پس از آتش بس، در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می‌کنه و وارد حمله به بیروت، پایتخت لبنان میشه، در محله زاهیه، در یک حمله دقیق. ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تاکنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان، واحد کماندویی نخبه رضوان، مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی، معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
6: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

11 صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی، سرخط خبرها. درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز. سپاه پاسداران به سمت ناوهای آمریکایی و امارات متحده عربی شلیک کرد. آمریکا اسکله‌های بندرعباس و قشم را هدف قرار داد. گزارش رئیس جمهور ایالات متحده از نابودسازی قایق‌های تندرو و پهپادهای سپاه. ترامپ درباره برخورد شدیدتر هشدار داد و گفت ایران را دیوانگان هدایت می‌کنند. گزارش امارات متحده عربی از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران. کشورهای خلیج فارس خواستار تضمین منافع و امنیت خود در مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران شدند. موج بیکاری در ایران همزمان با شرایط جنگی و رکود تولید. 150 هزار کارگر در خوزستان بیکار شدند. کمتر از 10% کارگران فولاد مبارکی اصفهان به کارخانه بازگشتند. و شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. حزب کارگر در انگلستان صدها کرسی را در شوراها از دست داده. حزب راستگرای رفورم جایگاه خود را تقویت کرده.

خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا گزارش داده ارتش آمریکا دو نفکش را در آب‌های منطقه و نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک را هدف قرار داده. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حملات همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر گنگ و سیریک و میناب خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و برخی اهداف نظامی را نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکا تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تصاویری ببینیم از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندر عباس.

همزمان گزارش های متعددی از فعال شدن پدافند هوایی و شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط غرب تهران منتشر شده. رسانه های رسمی در ایران هم تصاویری درباره این شرایط که دیشب در غرب پایتخت رخ داده منتشر کردند.

0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، در 24 ساعت گذشته تنش ها افزایش هم پیدا کرده. امارات متحده عربی هم به نظر میرسه که درگیری های مستقیم خودش رو با جمهوری اسلامی آغاز کرده. جمع‌بندی شما رو بشنویم. فکر می‌کنید واقعا چه نشانه هایی میشه در این حملات دید؟ آیا داریم میریم به سمت یک جنگ جدید یا به نوعی دارن این کشورها برای همدیگه شاخشونه میکشن که بتونن خیشتنداری خودشون رو بسنجن؟
1: درود بر شما بانو عزیزه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من یک جنگ در داخل این جنگ بزرگتر، این درگیری نشانه از اراده و همینطور از خواسته های و روایات دو طرف رو به روشنی می شود دید. از یک طرف جمهوری اسلامی است که مدعی است تنگه هرمز رو بایستی به تنهایی کنترل بکنه، اداره کنه و به همین خاطر هست که به توقیف نفت کش ها می پردازه، از اونها اخاذی می کنه و در مقابل آمریکا و کشورهای عربی منطقه و می شود دو بخش مهمی از جهان قرار دارند که تنگه هرمز رو یک راه آب بین المللی میدانند و طبق قوانین بین المللی رفت آمد در اون رو از حق مشروع خود میدونند. در نتیجه دو اراده، دو روایت و دو خواسته کاملا متضاد در اینجا میشود دید و به همین خاطر هست که این درگیری ادامه داره، ابعاد بزرگتری پیدا خواهد کرد، به طور قد در داخل اون جنگی که اجتناب ناپذیره و در نتیجه ورود امارات به طور روشن در این درگیری نشانه کاملا روشنی است از اینکه از یک طرف امارات هدف اصلی جمهوری اسلامی در این جنگ، به خلاف اون چه که جمهوری اسلامی مدعی بوده، یعنی اسرائیل و آمریکا، و در طرف دیگر امارات برای ماندن و ادامه حیات خود ناچار هست که به جمهوری اسلامی این درک رو تحمیل بکنه که امارات کشوری است که دارای حقوق دریایی است، حقوقی است نظیر سایر کشورها. بنابراین به تدریج به نظر من این قطعات، این جورکن جنگ جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و بخش مهمی از جهان ادامه داره تا زمانی که دوباره وارد مراحل بزرگتر این جنگ بشیم که اون هم دور نخواهد بود.
0: آقای حسنیاری، خب اون شوری که ما میبینیم در میدان، سپاه پاسداران اصرار داره که ناام بکنه تنگه هرمز رو، آمریکا هم از اون طرف به نظر نمیرسه دست بکشه از این محاصره دریایی که شکل گرفته در اطراف بنادر ایران. با این شواهدی که ما در میدان جنگ داریم میبینیم، چقدر احتمال داره که اصلا این دو طرف رویکرد نظامی خودشون رو کنار بذارن، عقب نشینی بکنن یا ممکنه یه اتفاق خاصی بیفته اینجا؟
1: ببینید، عقب نشینی نظامی به اعتقاد من غیر ممکنه، به خاطر اینکه دو خواسته کاملا متضاد در اینجا میبینیم. ببینید، به گفته های خاتم الانبیا، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و دیگران مبنی بر اینکه ناوشکن های آمریکایی رو مجبور کردن که عقب نشینی بکنن، نظیر همون داستان هایی است که زمان جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی با عراق شنیده میشد. از اون اگر اون زمان اخبار رو هر لحظه دنبال میکردیم، به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی نه تنها نیروی هوایی عراق رو از بین برده، بلکه تمامی هواپیماها، جنگنده های جهان رو از بین برده. در این مورد هم چنین وضعیتی رو میبینیم، ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه. خب ببینید، آمریکا به محاصره دریایی جمهوری اسلامی پرداخته. زمانی که جمهوری اسلامی این مشکلات رو برای تردد کشتی ها، نفکش ها در خلیج فارس و تنگه هرمز به وجود آورد، در نتیجه این برخورد سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در هرج و مرج آشفتگی تصمیم گیری که در تهران میبینیم سبب شده که وضعیت به طور کلی در جهان رو به جنگ تمام عیار گذشته خود برگرده.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. علی‌رغم حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی تاکید کرد آتش بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در پستی در رسانه اجتماعی تروث نوشته، سناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق‌های تندرو سپاه پاسداران غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشته، ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. ترامپ در گفتگویی با خبرنگاران هم درباره عبور سنافشکن آمریکایی از تنگه هرمز و روند گفتگو با جمهوری اسلامی توضیح داده. رئیس جمهور آمریکا گفته طرف ایرانی شروط کاخ سفید را پذیرفته و او منتظر است این توافق به صورت رسمی امضا شود.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سناف شکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده خودتون هم بهتر از من میدونین که رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی دیشب و بامداد امروز شدت گرفته، سرعت هم پیدا کرده. اگر نگاه بکنین به نقشه جنگ چه مختصاتی داره این درگیری ها؟
3: ببینید یک نگاه پانورامیک داشته باشیم، این چه که وضعیتی که الان حاصل شده نه وضعیت بازگشت به جنگ بلکه یک اوج اندازی است و این وضعیت تا دیدار چهارشنبه آینده آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رؤسای جمهور چین و امریکا ادامه خواهد داشت. یعنی اون دیدار برای ترامپ در شرایطی در پیش هستش که این وضعیت تنگه هرمز بسته بودنش خب موجب میشه در دیدار با مقام چینی بگه که آنچه که در خلیج فارس اتفاق افتاده داره آسیب به من میزنه و بایستی ترامپ با یک دست پری برای این دیدار برود. برای اینکه با یک دست پر برود اگه بخواد جنگ رو تمام عیار آغاز کنه خب ورود در جنگ آسان هست، خارج شدن از جنگ دشوار هستش. اما ضربه زدن محدود به تعبیر من مچ اندازی به گونه ای که او بگوید آتش بس نقض نشده است، بله این وضعیت از دیروز حاصل شده و احتمالاً تا چهارشنبه آینده هم ادامه خواهد داشت. ولی روشن هستش که هر دو طرف در این حالی که ابراز اندام می کنند در این حال تمایل به ورود به جنگ ندارند. شاید پس از دیدار با رئیس جمهور چین شرایط به کلی عوض بشه یا وضعیت طوری بشه که مذاکرات روغنکاری بشه، تسریع بشه، یا شاید وضعیت وخیم بشه و وضعیت بازگشت به جنگ رخ بده. در هر حال آنچه که الان پرسیدید مختصات چگونه است، این است که بیش از یک مچ اندازی نباید تلقیش کنیم و ورود در جنگ هم تلقی نمی‌شود.
0: آقای علیزاده، آتش بس در خاورمیانه به نظر میرسه که از نظر سیاسی و نظامی از معنا تهی شده. الان بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل هم به نوعی آتش بس برقراره، اما بارها این دو طرف به همدیگه حمله کردن، حملاتی که حتی خسارت و جراحت هم بر جای گذاشته. سرنوشت این آتش بس فکر می‌کنین به کجا ختم بشه؟
3: از روز اول هم معلوم بود این آتش بس بسیار شکننده است و هیچ تضمینی هم روش نیست. اما همونطور که گفتم مفهوم آتش بس با مفهوم ورود در جنگ یک دو چیز متفاوته. اقدامات ایذایی یا هاستال اکتیویتیز میگن با جنگ دو چیز متفاوت هستش. از این رو بایستی این انتظار رو داشت که همین وضعیت به اصطلاح اقدامات ایزایی علیه یکدیگر انجام بشه تا دیدار بعدی رهبران آمریکا و چین. برای آمریکا الان مسئله مهم این هستش که تو گویی یک وضعیت گشایش در مسئله هرمز ایجاد بکنه. دیدید که پروژه آزادی رو رقم زد.
0: بله.
3: منتها واقعا شگفت انگیز بودش که در فاصله مثلا یک روز این پروژه رو متوقف کرده. احتمال اینکه دوباره این پروژه رو فعال بکنه اما با قدرت بیشتر، چون الان کشورهای عربی هم دارن تمایل نشون میدن، از جمله امارات هم داره اقدامات نظامی رو مورد مطالعه قرار میده، احتمال اینکه امریکا بازگردد به پروژه آزاد کردن کشتی ایرانی در خلیج فارس در تنگه هرمز وجود دارد.
0: حسین علیزاده ممنون از حضورتون در این گفتگو. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با همتای سنگاپوریش درباره وضعیت 31 دریانورد پاکستانی و ایرانی گفتگو کرده. آنها در کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا در آب‌های سنگاپور گرفتار شدند. اسحاق‌دار گفته با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای پیگیری این پرونده در تماس است و پاکستان بازگشت امن اتباع ایرانی را از طریق خاک خود تسهیل می کند. همکارم جواد همدانی همراه ما شد از اسلام آباد. جواد، تو بیشتر از جزئیات انتقال ملوانای ایرانی از سواحل سنگاپور برای ما توضیح بده.
4: خب بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنان محاصره دریایی ایران توسط آمریکا مشکلات زیادی رو برای کشتی ایرانی در آب‌های بین‌المللی به وجود آورده و این اختلال محدود به منطقه نیست، یعنی فقط به محدود نمیشه به آب‌های خلیج فارس یا آب‌های خلیج عمان و اینا، خب بلکه در همه آب‌های بین‌المللی وضعیت بحرانی است. نیروهای آمریکایی چند کشتی را به دلیل محاصره دریایی یا تحریم ها در نزدیک آبهای سنگاپور توقیف کردند و در میان خدمه این کشتی ها 11 ملوان پاکستانی و 20 ملوان ایرانی نیز هستند که همکنون در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند و نگرانی ها در مورد سلامت آنها و این هم وجود داره. اسحاق‌دار در یک تماس تلفنی از دولت سنگاپور درخواست کرده که خوب در جهت تأمین در واقع امنیت این افراد و بازگرداندنشون در واقع همکاری کنند. سنگاپور به دلیل نزدیکی جغرافیایی به محل توقیف این کشتی ها نقش کلیدی میتونه در تسهیل این امر در واقع ایفا بکنه. اسحاق‌دار در شبکه اجتماعی اکس از گفتگوی خود با وزیر خارجه سنگاپور خبر داده و گفته که با وزیر امور خارجه سنگاپور گفتگو کرده، صحبت کرده و ازش در واقع درخواست کرده که روند آزادسازی و همچنان بازگشت امن 11 ملوان پاکستانی و 20 ملوان ایرانی که سوار بر کشتی های توقیف شده هستند توسط مقامات آمریکایی در واقع توقیف شده اینا، خوب این در این خصوص همکاری کنند و این افراد در واقع برگردن به کشورشون.
0: جواب میدونیم که خب اسلام آباد همچنان داره نقش میانجیگری رو بازی میکنه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. توی گفتگویی که بین عباس عراقچی و آقای اسحاق‌دار انجام شده، چی راجع به مذاکرات دو طرف حرف زده شده؟
4: خب این گفتگوها، یعنی گفتگو وزیران خارجه پاکستان و جمهوری اسلامی متمرکز بر اوضاع منطقه بوده و تأکید بر دیپلماسی بوده. در این مکالمه تلفنی پاکستان و ایران دیروز بر سر ادامه گفتگوها و دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ در خلیج فارس توافق کردن یک بار دیگه و در این تماس وزیر خارجه پاکستان ابراز خوشبینی کرده که ایالات متحده و ایران به زودی به سمت توافق صلح حرکت خواهند کرد. آقای اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد پایان دادن به خصومت ها گفتگو کرد و به گفته وزارت امور خارجه پاکستان وزیران امور خارجه دو کشور در مورد تحولات اخیر منطقه‌ای و تلاش های دیپلماتیک جاری با هدف در واقع ارتقاء صلح و ثبات در منطقه تبادل نظر کردند.
0: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد ممنونم. رئیس کمیسیون اروپا گزارش داده در گفتگو با رئیس جمهور آمریکا بر این موضع مشترک تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اورزولا فون در لاین گفته رویدادهای اخیر به روشنی نشان داده تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی بسیار جدی است. در پی افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشستی ویژه برگزار کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده این جلسه پس از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس این گزارش، اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرعت و نحوه لغو تحریم‌ها و نیز موضع غرامت همچنان پابرجاست. کانال 11 اسرائیل هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده کشورهای خلیج فارس تلاش می‌کنند ضمانت‌های امنیتی را در هر توافقی میان تهران و واشنگتن بگنجانند. این منبع گفته عذرخواهی می‌کنم، نخست وزیر قطر به همتای پاکستانیش گفته کشورهای خلیج فارس نباید در هیچ توافقی نادیده گرفته شوند. سه مطالبه اصلی این کشورها عبارت از تضمین امنیت منطقه، ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات انرژی است. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و همینطور بابک ساقی از تل‌آویو همراه ما شدند. بابک، اول با تو آغاز میکنم. از تازه ترین خبرهایی که در اسرائیل منتشر شده، بسیار نگران توافق بعد هستند مقامات در اسرائیل. بیشتر از تو بشنویم چه نکاتی رو اشاره میکنن رو بهش.
5: دقیقاً شرر همان که گفتی، نگرانی واژه اصلی هستش که در اسرائیل ادامه داره. این فضای نگرانی از آنچه که در اسرائیل یک توافق بد یا حتی یک توافق سست با ایران میخونن. بنیامین نتانیاهو درست در همین زمینه شامگاه دیشب جلسه ای ویژه را در رابطه با پرونده جمهوری اسلامی در مقر کریا در وزارت امنیت اسرائیل در تل‌آویو برگزار میکنه. این نشست پس از اون انجام میشه که او برای دومین بار طی دو روز گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو میکنه. ارزیابی ها در اسرائیل حاکی از این هستش که احتمال داره دو طرف امروز هم بار دیگر با یکدیگر گفتگو کنند. در حال حاضر برداشت اسرائیل این هستش که همچنان اختلافات مهمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا در سه موضوع اصلی وجود داره: یک، برنامه هسته‌ای; دو، سرعت لغو تحریم ها سه، مسئله غرامتی که جمهوری اسلامی خواستار اون شده، بندی که به گفته منابع اسرائیل بیشترین خشم را برای آمریکایی ها برانگیخته. منابع اطلاعاتی غربی معتقدند بی دلیل هم نبوده که جمهوری اسلامی شب گذشته هیچ واکنشی، نه لفظی و نه نظامی، به کشته شدن یکی از مهمترین افراد حزب الله احمد بلوط، فرمانده نیروی رضوان که به دست اسرائیل کشته شد، نشون نداد. جمهوری اسلامی مایل هستش که به توافقی که بتونه به جنگ در خاورمیانه پایان بده یک فرصتی بده. در همین زمینه طی نشست‌های محرمانه که در روزهای اخیر در سطح سیاسی اسرائیل برگزار شده، مقام‌های ارشد امنیتی هشدار می‌دهند که پس از امضای یک توافق چارچوب میان ایران و آمریکا، جزئیات اون که قرار هست ظرف حدود یک ماه تدوین بشه، ممکن هستش که به جمهوری اسلامی این امکان را بده که بار دیگر آمریکا را فریب بده و بار دیگر راهی برای بازگشت دوباره به مسیر هسته‌ای پیدا بکنه. به گفته این مقام ها چنین توافقی با شعارها و کلیگویی ها بسته نمیشه، بر پایه جزئیات هستش. مسائل فنی، روندها، جدولهای زمانی، سازوکارهای نظارتی و اگر تک تک این بندها با دقت کامل اجرا نشه، جمهوری اسلامی میتونه به راحتی مسیرهایی برای بازگشت دوباره به برنامه هسته‌ای پیدا بکنه. همه اینهایی که گفتم جدا از مسائل موشکی و نیابتی هستش که هنوز معلوم نیستش که اسرائیل چجوری با این موضوع میتونه کنار بیاد.
0: ممنون از تو بابک. نیلوفر، پیش از اینکه با تو آغاز بکنیم، بریم تصاویر زنده ای رو ببینیم. اینجا در بریتانیا انتخابات شوراها برگزار شده و یک چرخش عجیب و غریب شکل گرفته از احزاب سنتی. مردم بیشتر به حزب رفرم هم رأی دادند و نایجل فراج داره صحبت میکنه. بریم صحبتاشو بشنویم و برمیگردیم.
6: محافظه‌کاران این کربن خونسا رو امضا کردن. بله بله بله.
7: self-sufficient, not just in the production of oil and gas.

0: باشیم در حوزه انرژی، در حوزه قضا همینطور تا اونجا که میتونیم بایستی تا حد امکان خودکفا باشیم. اینجا در هیورینگ رفتی نده، ولی یکی از کارهایی که ما اینجا خواهیم کرد در مناطق روستایی، ما تمام پرونده های سولار و خورشیدی رو باش مبارزه میکنیم و خب اگر گازی باشه خیلی ارزون خواهد بود، ولی خب فکر میکنین اگر شما گاز رو از مونتانا بیاین بیرون مایه بکنین، از اقیانوس اطلس رتش بکنید اینجا و با یک هزینه یکسان داشته باشه، نه.
1: توضیحات نایجل فراج رو شنیدین، رهبر حزب رفرم، حزبی که در انتخابات شوراها در بریتانیا که پنجشنبه برگزار شد تونست بسیاری از کرسی ها رو از حزب حاکم، حزب کارگر بگیره و به نوعی میشه گفتش که حزب کارگر برخی از کرسی ها رو واگذار کرد به این حزب. برمیگردیم به گفتگومون. نیلوفر، اتحادیه اروپا خب در مذاکرات برجام حضور داشت، کشور 5+1 برگزار شد، بعد از اون 4+1 برگزار شد، کشورهای قدرتمند اروپایی در اون حضور داشتن، اما این بار به نظر میرسه نه در جنگ حضوری داشتن و نه در مذاکراتی که انجام داره میشه. چی فکر میکنن اینجا در اروپا؟
2: بله دقیقا، نقشی در این امور ندارن، نه در مذاکرات نه در آنچه که داره اتفاق میفته، ولی دارن از تبعات اون بسیار آسیب میبینن. به صحبت های آقای فراج هم گوش بدیم میبینیم تا چه حد همین انتخابات هم تأثیر گرفته از آنچه که داره اتفاق میفته در خاورمیانه، و وضعیت مشابهی رو در اروپا هم شاهدش هستیم. پیامدهای این جنگ برای اونها بسیار سنگین بوده و حالا اولویت اونها بیش از مثلا پرونده هسته‌ای ایران یا فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و فعالیت‌های موشکیش در حال حاضر وضعیت تنگه هرمز. اولویت اصلیشون در این مرحله اینه که تنگه هرمز باید هر چه سریع‌تر باز بشه و تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها از سر گرفته بشه، و اونها برای بعد دارن به نوعی خودشون رو آماده می‌کنن برای کمک به اینکه این آبراه باز بمونه، کشتی دارین در اون آزاد باشه، و اینکه در آینده جلوی پیامدهای مشابه رو بگیرن و وابستگی خودشون رو به نوعی به مثلا چنین آبراه‌های کمتر بکنن، خودشون رو از در معرض خطر قرار گرفتن دور بکنن، از طرف دیگر راه‌های پیدا بکنن برای استقلال خودشون از ایالات متحده که دیگه فکر میکنن نمیتونن روش حساب بکنن. در این مرحله مثلا روز گذشته صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه رو هم داشتیم که اشاره می‌کرد به اینکه تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در این مرحله نمیتونه برداشته بشه. میگفت که جمهوری اسلامی در قبال توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش می‌خواد تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه، ولی به باور او تا زمانی که تنگه هرمز باز بشه چنین اتفاقی نباید بیفته. حالا از صحبت‌های خانم فوندرلاین هم می‌شنویم در مورد فعالیت‌های هسته‌ای، یک بار دیگه اشاره می‌کنه که جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی در حد ساخت بمب اتم رو داشته باشه. بنابراین نگرانی های اونها مشخصه، ولی همونطور که گفتی نقش بسیار زیادی ندارن و نمیتونن در این شرایط ایفا بکنن. راهشون فقط مبارزه با پیامدهای آن چیزی است که داره اتفاق میفته.
1: ممنون از توضیحات هر دوی شما همکارانم، نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و همونطور بابک اسحاقی از تل آویو. در خبری دیگر، در پی حملات موشکی و پهپادی دیشب و بامداد امروز به امارات متحده عربی تاکنون گزارشی از آسیب‌ها یا تلفات و مجروحان منتشر نشده. ساعتی پس از درگیری جمهوری اسلامی آمریکا در خلیج فارس، وزارت دفاع امارات اعلام کرده در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی از سوی ایران است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم میگوید جمهوری اسلامی همان رفتاری را که با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان می‌کند باید با امارات متحده عربی هم انجام دهد. علی خضریان گفته اماراتی ها هر زمان باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی را در کشورشان هدف حمله قرار دهد.
3: همطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی را در پایگاه های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پای

0: پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایگی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
1: محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ماشین. آقای اکبرین، کشورهای حاشیه خلیج فارس آنچرا که جمهوری اسلامی در طی این سالها تهدید میکرد بر علیهشون رو این بار عملی به چشم دیدن، موشک ها و پهپادهایی که خورده به خاک این کشورها. الان میگن تو هر مذاکره ای باید یک سری تضمین های سفت و سخت از جمهوری اسلامی گرفته بشه که دوباره این تاریخ تکرار نشه.
2: جمله‌ای که الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ازش شنیدیم که دولت امارات رو گفته کشور متخاصم، این رو اول اماراتی ها اعلام کردن. اول اماراتی ها اعلام کردن که جمهوری اسلامی دیگه همسایه نیست بلکه دشمن متخاصم و متجاوزه. این تعبیر رو چند روز بعد از اینکه اماراتی ها اعلام کردن الان ما داریم از مقام های جمهوری اسلامی میشنویم. ماجرام خیلی ساده است. ماجرا از این قراره که کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی، اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه، کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که جمهوری اسلامی خطری است برای منطقه و جهان با هم مشترک بودن. یک، در حمله به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی اینها همسود بودن و منافع مشترک داشتن. این دو. سه، اگر این دوتای اول رو بپذیریم، مذاکره یک قرار انجام بشه، همه اینا باید با هم توش اشتراک منافع داشته باشن. از یه جایی به بعد نشانه هایی دونالد ترامپ نشون داد که انگار میخواد ماجرا رو زودتر تمام کنه، اما اینجا دیگه کشورهای منطقه حاضر نیست. به طور مشخص امارات متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامی، بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمنه، امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جز این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمی‌کردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست. الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 تاشون اختلافاتی توشه، ولی 6 تا دیگه متمرکزن بر اینکه باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین بشه.
1: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه. رسانه‌های ایران در گزارش‌های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داده از 27 هزار نیروی کار در فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشته از حدود 900 هزار کارگر شاغل در استان خوزستان نزدیک به 150 هزار نفر بیکار شدند. قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، به این روزنامه گفته برخی واحدهای صنعتی از جمله شرکت فولاد خوزستان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره‌های متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می‌شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند. همکارم روزبه بلهری می‌گوید به نظر می‌رسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع‌های فولاد و سرمایه‌گذاری دوباره در این صنایع ادامه داشته باشد.
3: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکلی بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عصر میکنم در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنی تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای ریفورم دستاوردی قابل توجه داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب ریفورم با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانسته پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. در خبری فوری کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در واکنش به نخستین نتایج انتخابات محلی بریتانیا گفته که مسئولیت شکست سخت حزب کارگر در این انتخابات را می‌پذیرد. با این حال استارمر تأکید کرده که این شکست بر عزم او برای اجرای تغییرات تأثیری نخواهد داشت. همکارم علی رشید اینجا در استودیو همراه ما شد. علی، خیلی میشنیدیم ما اینجا در بریتانیا که میگفتن اگر حزب کارگر نتونه این بار موفق بشه و جامعه بریتانیا رو راضی نگه داره، مردم رو میارن به حزب‌های افراطی‌تر مثل ریفورم.
4: خب میبینیم که روی آوردن. من یه سری توضیحات راجع به انتخابات بدم. این انتخابات شوراهای محلیه و حدود 5066 کرسی برای به دست آوردن هست. تا این لحظه حدود 8 از شوراها رو حزب کارگر از دست داده و 350 کرسی هم حزب ریفورم یا اصلاحات به دست آورده. کیر استارمر همونجوری که تو خبر فوری گفتیم قبول کرده شکست رو و مسئولیتش رو و گفتم ادامه میخواد بده. حالا حرفا اینه که بعد از اینکه نتایج نهایی اومد، چون باید در نظر بگیریم که این نتایج اولیه است، شاید در ساعت آینده نتایج کامل رو ببینیم. پیش بینی ها نشون میده که حزب ریفورم کرسی های بیشتری رو قراره به دست بیاره و حزب کارگر کرسی‌های بیشتری رو قرار از دست بده. مهمه که بدونیم وستمینستر کانسل یا شورای وستمینستر هم لیبر یا همون حزب کارگر از دست داده. یک دونه دیگه از شوراهای لندن یعنی مانسورت هم دوباره حزب کارگر از دست داده و برای اولین بار حزب ریفورم تونسته یک شورا در لندن به دست بیاره، شورای هاورنگری که در شرق لندن هستش. در کل این انتخابات یه آزمایشیه برای اون حال و هوای سیاسی بریتانیا. این انتخابات شورا خیلی از شوراهاشون که قرار بود سال 2025 برگزار بشه، حزب حاکم یعنی حزب کارگر تلاش کرد که عقب بندازه. امسال هم همین قصد رو داشت، یعنی می‌خواست این انتخابات شورا رو عقب بندازه که موفق نشد. به نظر میاد با انتخاب نماینده‌های بیشتر ریفورم در شوراهای مختلف، مردم بریتانیا دارن یک سیگنالی میفرستن، یعنی دارن میگن ما تغییر میخوایم. حالا این تغییر رو آیا نایجل فراج یعنی رئیس حزب ریفورم میاره یا نه؟
1: مردم بریتانیا سالهاست که تغییر میخوان. با رای دادن به برگزیت فکر میکردن این تغییر ایجاد بشه، اما الان میبینیم که احزاب مهم و اصلی محافظه‌کار و کارگر دارن این تغییر رو میبینن. چه پیامی داره میده؟ خیلی کوتاه بشنویم از تو.
4: پیام اینه که ببینید گوش نکردن، یعنی هر حزبی که اومد، شما همین بحث برگزیت رو که دارید مطرح میکنید، نایجل فراج بود که پشتش بود، اومد رأی‌گیری انجام شد، دوباره از صحنه سیاسی حذف شد یا به قول معروف خودش مرخصی گرفت و دوباره برگشت و الان مردم میدونن که اون کسی که تغییر رو انجام داده و دنبال تغییره همین نایجاله و حالا باید ببینیم که نایجال اون تغییر رو به دست میاره یا نه.
1: ممنون از توضیحات تو علی رشید، همکارم اینجا در استودیو همراه ما. بریم تصاویر زنده ای رو ببینیم از ساحل زیبای تنریف در جزایر قناری. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده تا الان 5 مورد قطعی ابتلا به ویروس هانتا در ارتباط با شیوع این بیماری در یک کشتی گردشگری شناسایی شده و 3 مورد مشکوک دیگه هم تحت بررسی هستند. این موضوع به سرخط خبرها اومده. یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی در این کشتی جان خودشون رو از دست دادن. با این حال مقام های بهداشتی هنوز تایید نکردن که همه این مرگ ها مستقیما ناشی از ابتلا به این ویروس بوده یا نه. همچنان سازمان بهداشت جهانی داره بررسی میکنه که عملکرد این ویروس به چه شکل هست و چقدر ممکنه احتمال آلودگی شیوع گسترده تر باشه. تصاویری که الان شاهد هستین تنریف هست از جزایر قناری، کشتی مسافرتی که الان تحت قرنطینه هست. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلاح رأس ساعت 12 با شما خواهد.
5: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
7: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
8: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
9: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
10: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
11: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه‌ای رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیق‌تر اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی. 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش‌ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فورد و نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش، ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه، آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو بکنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم‌ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم‌ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگه همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش، ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کما اینکه الان مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل گفته که یه سری فعالیت‌های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک‌های بالستیک. خونسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی رو احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگر هم قرار که توافق صورت بگیره، باید حتما تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونا قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه، ولی اگر نشه خب احتمالاً اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. برای این باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه درباره رفع تحریم ها، برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا واردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طائب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقعش تصمیم گیری شده. اما اینکه موضوع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزیه که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه‌های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه‌ها به قدری زیاد بود که گزارش‌هایی مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیک‌ترین فرد به مجتبی خامنه‌ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برقرار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد، و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از این که نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51 میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
3: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزا که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی‌ها میگن که اصلا بی‌ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطعی اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطعی اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. این ناشنوایی برامون نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر اینجا خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: توی نداره.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صدا تو ندارم.
4: مرسی من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل نیویورک.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: برلین.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها،
1: جمعه 10 صبح اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره
0: تصاویری از تازه ترین حملات آمریکا به تهران. سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی و امارات متحده عربی شلیک کرد. آمریکا اسکله های بندر عباس و قشم را هدف قرار داد. گزارش رئیس جمهور ایالات متحده از نابودسازی قایق‌های تندرو و پهپادهای سپاه. ترامپ درباره برخورد شدیدتر هشدار داد و گفت ایران را دیوانگان هدایت می‌کنند. گزارش امارات متحده عربی از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران. کشورهای خلیج فارس خواستار تضمین منافع و امنیت خود در مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران شدند. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. سارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: این بخش رو با تصاویر زنده شروع میکنیم از دیداری که وزیر خارجه آمریکا با پاپلو 14 داره در واتیکان. آقای روبیو دیروز برای یک سفر 2 روزه وارد واتیکان شد و این دیدار در فضای اتفاق میفته که ترامپ و پاپ درگیر جدال‌های لفظی بر سر جنگ در خاورمیانه هستند. تصویر رو فعلا از دست دادیم به محض اینکه دوباره تونستیم بهش برمیگردیم. اما همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی ایالات متحده بر سر کنترل تنگ هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا هم گزارش داده ارتش آمریکا 2 نفتکش را در آبهای منطقه و نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک هدف قرار داده. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حملات همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر میدن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده، برخی اهداف نظامی را هم نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفتند. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکایی تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یکی از شهروندان میگه بعد از شنیده شدن صدای جنگنده ها دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بوده.
1: جمعه 10 صبح 8 می میکنم 18 اردیبهشت باشه. اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: همزمان گزارش‌های متعددی از فعال شدن پدافند هوایی و شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط غرب تهران هم منتشر شده. رسانه‌های رسمی در ایران هم تصاویری درباره این شرایط که دیشب در غرب پایتخت رخ داد منتشر کردند.

0: مرتبط با همین گزارش ها هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید درگیری جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه ادامه خواهد داشت و دور نیست که جنگ وارد مرحله بزرگتری شود.
1: به اعتقاد من یک جنگ در داخل این جنگ بزرگتر، این درگیری نشانه از اراده و همینطور از خواسته های و روایات دو طرف رو به روشنی می شود دید. از یک طرف جمهوری اسلامی است که مدعی است تنگه هرمز رو بایستی به تنهایی کنترل بکنه، اداره کنه و به همین خاطر هست که به توقیف نفت کش ها می پردازه، از اونها اخاذی می کنه و در مقابل آمریکا و کشورهای عربی منطقه و می شود دو بخش مهمی از جهان قرار دارند که تنگه هرمز رو یک راه آب بین المللی میدانند و طبق قوانین بین المللی رفت آمد در اون رو از حق مشروع خود میدونند. در نتیجه دو اراده، دو روایت و دو خواسته کاملا متضاد در اینجا میشود دید و به همین خاطر هست که این درگیری ادامه داره، ابعاد بزرگتری پیدا خواهد کرد، به طور قطع در داخل اون جنگی که اجتناب ناپذیره و در نتیجه ورود امارات به طور روشن در این درگیری نشانه کاملا روشنی است از این که از یک طرف امارات هدف اصلی جمهوری اسلامی در این جنگ، به خلاف اون چه که جمهوری اسلامی مدعی بوده، یعنی اسرائیل و آمریکا، و در طرف دیگر امارات برای ماندن و ادامه حیات خود ناچار هست که به جمهوری اسلامی این درک رو تحمیل بکنه که امارات کشوری است که دارای حقوق دریایی است، حقوقی است نظیر سایر کشورها. بنابراین به تدریج به نظر من این قطعات، این جورکن جنگ جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و بخش مهمی از جهان ادامه داره تا زمانی که دوباره وارد مراحل بزرگتر این جنگ بشیم که اون هم دور نخواهد بود.
0: و این تصاویر زنده مربوط هست به مراسم روز پیروزی در فرانسه. امانوئل مکرون رو میبینید که در پاریس در مراسم بزرگ داشته 81 سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی شرکت داره در جنگ جهانی دوم. 8 مهمه 1945 روزی بود که آلمان نازی به طور رسمی شکست رو پذیرفت، تسلیم شد و به این ترتیب جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسید. این تصاویر به صورت زنده داره پخش میشه.

0: مراسم 81 سال روز به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم در اروپا است. آقای مکرون بعد از ادای احترام به یادبود کشته شدگان در این جنگ داره با مقامات و سران حاضر در این مراسم ویژه در واقع خوش آمدگویی میکنه و باشون صحبت میکنه. این مراسم در پاریس داره برگزار میشه و هر سال به اهمیت ویژه‌ای داره. روزی که 8 ماه می 1945 آلمان نازی به طور رسمی شکست رو پذیرفت، تسلیم شد و این جنگ خونین در اروپا به پایان رسید. تصاویر به صورت زنده از پاریس از همین مراسم در حال پخشه. نیلوفر پور ابراهیم هم از پاریس همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم درباره مراسم امروز قراره چه اتفاقاتی بیفته، برنامه چیه؟
1: معمولا روز تعطیل، یعنی یک تعطیل رسمی و ملی در فرانسه، روز 8 می که به روز پیروزی هم معروف، در بخش‌های دیگه از اروپا مثلا در اوکراین یا در حتی روسیه هم این روز جشن گرفته میشه. حتی مثلا اوکراین و روسیه گفته بودن که برای برنامه‌هایی که برای این روز دارن قرار هست که یک آتش بس موقت رو هر کدوم به صورت مستقل اعلام بکنن، که چنین اتفاقی نیفتاد و هر دو طرف، طرف مقابل رو متهم کردن به اینکه اون رو در واقع رعایت نکردن. اما در فرانسه این روز معمولا با یک مراسم کلن رسمی آغاز میشه با حضور رئیس جمهور. همطور که دیدیم در شانزلیزه رئیس جمهور آغاز میکنه حضور خودش رو با گذاشتن گل بر مزار سرباز گمنام و بعد به دروازه پیروزی یا تاق نصرت، آرک دو تریومف، میره و در اونجا هم مراسم دیگه ای رو اجرا خواهد کرد در مقابل شعله‌ای که معمولا روشن هست زیر این تاق به یاد سربازان گمنام جنگ جهانی اول. اما در حال حاضر در حال صحبت با برخی سران خود مقام‌های فرانسوی از جمله نخست وزیر، رؤسای سنا و همینطور مجلس ملی فرانسه یا رئیس ارتش فرانسه، در شرایط خاصی داره این مراسم امسال برگزار میشه. تحت تاثیر در واقع جنگ در خاورمیانه است، در شرایطی که مثلا قبل از حضورش در این مراسم آقای مکرون گفتگوهایی رو با اعضای کابینه خودش داشته غیر رسمی در مورد آنچه که دیروز اتفاق افتاده، حملاتی که شده و نگرانی ها از ادامه وضعیت. میدونیم که ناو هواپیما بر شارل دوگل همین حالا در واقع در منطقه هست، در دریای سرخ. همه در انتظار این هستند که مستقر بشه به طور کامل در خلیج عدن، برای اینکه در صورتی که نیاز باشه، در صورتی که آتش بس پایداری ایجاد بشه، فعالیت خودش رو آغاز بکنه برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، که در حال حاضر اولویت فرانسه یا خیلی دیگه از کشورهای اروپایی که تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه قرار گرفتن. به غیر از اون میدونیم که مراسم تحت تدابیر بسیار شدید امنیتی هم داره برگزار میشه به دلیل تهدیدهایی که وجود داره. تمام محوطه اطراف خیابان شانزلیزه و همینطور تاق نصرت یا آرک دو تریومف در پاریس بسته شده. حمل و نقل عمومی در این مناطق در واقع با اختلال شدید تا بعد از ظهر امروز در جریانه. به غیر از اون کاخ الیزه هم امروز صبح یک بیانیه‌ای رو به همین منظور منتشر کرده در زمینه روابط فرانسه با الجزایر. به مناسبت در واقع این روز امانوئل مکرون مأموریت داده به وزیر مشاور نیروهای مسلحش که به الجزایر بره. میدونیم که روابط دو کشور توی 2 سال گذشته بسیار با تنش و بالا و پایین روبرو بوده و سفیر فرانسه به الجزایر قرار برگرده. این به معنای شناختن اون نقشی که فرانسه به نوعی داشته در سرکوب اعتراضات استقلال طلبانه در این روز در الجزایر.
0: سپاس بسیار ممنونم ازت نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس همراه ما بودی و روز پیروزی در فرانسه رو با ما مرور کردیم. علی‌رغم حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی تاکید کرده که آتش بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در پستی در رسانه اجتماعی تروث سوشال نوشته سه ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق‌های تندروی سپاه پاسداران هم غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشته ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید درگیری‌های شب گذشته و بامداد امروز بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک موج‌اندازی است و ورود دوباره به جنگ به حساب نمی‌آید.
2: ببینید اگه یک نگاه پانورامیک داشته باشیم، این چه که وضعیتی که الان حاصل شده نه وضعیت بازگشت به جنگ، بلکه یک اوج اندازی است و این وضعیت تا دیدار چهارشنبه آینده آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رؤسای جمهور چین و امریکا ادامه خواهد داشت. یعنی اون دیدار برای ترامپ در شرایطی در پیش هستش که این وضعیت تنگه هرمز بسته بودنش خب موجب میشه در دیدار با مقام چینی بگه که آنچه که در خلیج فارس اتفاق افتاده داره آسیب به من میزنه و بایستی ترامپ با یک دست پری برای این دیدار برود. برای اینکه با یه دست پر برود، اگر بخواد جنگ رو تمام عیار آغاز کنه، خب ورود در جنگ آسان هست، خارج شدن از جنگ دشوار هستش. اما ضربه زدن محدود، به تعبیر من مچ اندازی، به گونه ای که او بگوید آتش بس نقض نشده است، بله این وضعیت از دیروز حاصل شده و احتمالاً تا چهارشنبه آینده هم ادامه خواهد داشت. ولی روشن هستش که هر دو طرف در این حالی که ابراز اندام می کنند، در این حال تمایل به ورود به جنگ ندارند. شاید پس از دیدار با رئیس جمهور چین شرایط به کلی عوض بشه یا وضعیت طوری بشه که مذاکرات روغنکاری بشه، تسریع بشه، یا شاید وضعیت وخیم بشه و وضعیت بازگشت به جنگ رخ بده. در هر حال آنچه که الان پرسیدید مختصات چگونه است، این است که بیش از یک مچ اندازی نباید تلقیش کنیم و ورود در جنگ هم تلقی نمی شود.
0: ترکیه هم ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی و ایالات متحده با اتخاذ رویکردی خیشتندارانه و سازنده زمینه دائمی شدن آتش بس را فراهم کنند. وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه‌ای تاکید کرد آنکارا به حمایت از تلاش‌ها برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه ادامه خواهد داد. نرگس اورخش فاماز از استانبول: مقامات نظامی ترکیه امیدوارند که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و آتش بس دائم میشه. چرا چنین امیدواری وجود داره؟
3: البته نمیشه گفت که تنها امیدواری وجود داره. مقامات مختلف دولت ترکیه به شدت نگران این بنبست هستند، بنبستی که انتظار داشتن حالا با آمدن طرف ها به مذاکره در جریان یکی دو هفته گذشته به یک نتیجه برسن. به همین دلیل هم در اوج نگرانی و ناامیدی همچنان تلاش میکنن که در واقع حمایت خودشان را از تلاش های دیپلماتیک و برقراری آتش بس اعلام بکنن. همین دلیل هم وزارت دفاع ترکیه در بیانیه هفتگی خودش به همین موضوع اشاره کرده و گفته که امیدوار است که دو طرف و درگیری باز نگردند و با بکارگیری از رویکردهای خیشتندارانه آتش بس را، همچنان این آتش بسی که اونها اشاره کردن موقتی است، دائمی بشود و در نهایت دو طرف در پی مذاکرات بتوانند به یک توافق صلح دائمی دست پیدا کنند. در این بیانیه همچنین اعلام شده که دولت ترکیه و وزارت دفاع این کشور از مذاکرات حمایت میکنه و از هر گونه تلاش دیپلماتیکی که از سوی طرفای دخیل انجام میشه هم حمایت خواهد کرد و خود این کشور هم به تلاش‌های خودش برای کاهش تنش در منطقه ادامه خواهد داد. اما همونطوری که گفتم همچنان نگرانی ها در این کشور درباره افزایش و اوجگیری دوباره این درگیری و تنش وجود داره.
0: سپاس بسیار. نرگس هورخش استانبول همراه ما بودیم. اما در پی افزایش نگرانی ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف بین آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشست ویژه برگزار کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده این جلسه بعد از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس همین گزارش اختلافات اساسی بین تهران و واشنگتن درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرعت و نحوه لغو تحریم ها، همچنین موضوع غرامت همچنان پابرجا است. کانال 11 اسرائیل به نقل از این منبع آگاه گزارش داده کشورهای خلیج فارس تلاش می‌کنند ضمانت‌های امنیتی را در هر توافق بین تهران و واشنگتن بگنجانند. این منبع گفته نخست وزیر قطر به همتای پاکستانیش گفت کشورهای خلیج فارس نباید در هیچ توافقی نادیده گرفته شوند. سه مطالبه اصلی این کشورها عبارت از تضمین امنیت منطقه، ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات انرژی است. بابک اساقی با ماست از تل آویو. بابک، ابتدا از شما بشنویم درباره آخرین واکنش ها و ارزیابی هایی که در اسرائیل وجود داره مرتبط با امکان امضای یک توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
4: نگرانی ها به نظر من نگرانی هایی هستش که هم در اسرائیل و هم در کشورهای خلیج فارس همانطوری که در خبر هم شنیدیم وجود داره. خب نگرانی های اسرائیل خیلی دراز مدت هستش و تنشی که با جمهوری اسلامی داره تنشی بیش از 47 سال هستش. در نتیجه نگرانی ها هم بیشتر هستش و نگرانی اصلی در حال حاضر احتمال دستیابی به یک توافقی که در اسرائیل اون رو توافقی سست و یا بد میخونن. بنیامین نتانیاهو درست در همین زمینه شب گذشته یک جلسه ویژه و اضطراری در رابطه با جمهوری اسلامی و این توافق را در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو تشکیل میده. این نشست پس از اون انجام میشه که برای دومین بار طی دو روز گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تلفنی با هم صحبت کردن. قرار هستش که امروز همین ادامه این گفتگوی تلفنی شروع بشه. تقریبا هر روزه به گفته بنیامین نتانیاهو دونالد ترامپ با او گفتگوی تلفنی داره. اما در حال حاضر برداشت در اسرائیل این هستش که همچنان اختلافات مهمی میان ایران و آمریکا در سه موضوع اصلی وجود داره. ابتدا برنامه هسته‌ای، دوم سرعت لغو تحریم ها و در آخر هم مسئله غرامتی که جمهوری اسلامی خواستار اون شده، بندی که به گفته منابع اسرائیل خشم آمریکایی ها را به شدت برانگیخته. منابع اطلاعاتی میگویند که با این وجود جمهوری اسلامی خواهان این توافق هستش، البته قسمتی از رهبری، و برای همین هم دیروز به حملات اسرائیل که باعث کشته شدن احمد بلوط فرمانده نیروی رضوان شد هیچ واکنشی جمهوری اسلامی در واقع نشون نداد. اما در رابطه با کشورهای خلیج فارس هم در حالی که تماس و مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داره، کشورهای خلیج فارس هم در پشت پرده تلاش میکنن تضمین‌هایی برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن، اون هم پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف عملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. این منابع به کانال 11 اسرائیل میگویند که سه مسئله اصلی وجود داره که کشورهای خلیج فارس به دنبال اون هستن. همانطوری که گفتیم مسئله تضمین امنیت کشورهاشون، دوم مسیرهای بین المللی کشتیرانی مانند تنگه هرمز، و از همه مهمتر حفاظت تأسیسات انرژی که در حملات اخیر بسیار مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت.
0: سپاس بسیار بابک ساقی همکارم که از تل آویو با ما بودیم. بله، در پی حملات موشکی و پهپادی دیشب و بامداد امروز به امارات متحده عربی تا به حال گزارش از آسیب‌ها یا تلفات و مجروحان منتشر نشده. ساعتی بعد از درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس، وزارت دفاع امارات اعلام کرد در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی از سوی ایرانه. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته جمهوری اسلامی همان رفتاری را که با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان می‌کند باید با امارات هم انجام دهد. علی خضریان گفته اماراتی‌ها هر زمان باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی را در کشور آنها هدف حمله قرار دهد.
5: همطور که دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
0: همکار محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره نقش امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه در سرنوشت جنگ یا مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی توضیح داد.
6: اول اماراتی‌ها اعلام کردند که جمهوری اسلامی دیگه همسایه نیست بلکه دشمن متخاصم و متجاوزه. این تعبیر رو چند روز بعد از اینکه اماراتی‌ها اعلام کردند الان ما داریم از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌شنویم. ماجرا هم خیلی ساده است. ماجرا از این قراره که کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که

0: متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامیه. بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمنه، امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جزء این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمیکردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست. الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 اختلافاتی توشه، ولی 6 دیگه متمرکزن بر اینکه باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین بشه.
1: دوباره برگردیم پاریس، تصویر زنده رو میبینید، کاروانی که آقای مکرون هم در اون هست به سمت حرکت به سوی دروازه پیروزی یا طاق نصرت هستند. 81 سال پیش درست در همین روز جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسید. این روز برای بسیاری از کشورهای اروپای غربی روز ویژه‌ای، در فرانسه هم مثل بسیاری از کشورهای اروپایی امروز روز تعطیل رسمی، مراسم ویژه‌ای در حال برگزاری. این روز روزی بود که ارتش نازی رسما شکست رو پذیرفت، تسلیم شد و به جنگ خونین جهانی دوم پایان داد. و این تصاویر هم به صورت زنده داره تیم مشاهده می‌فرمایید. آقای مکرون داره از خودروی مخصوصش احتمالاً پیاده میشه. بله ببینید.
2: پرزنت.

0: نیلوفر پور ابراهیم هم از پاریس همراه ماست. نیلوفر، بخشی از مراسم رو که حالا داره در کنار طاق نصرت رو همون دروازه پیروزی برگزار میشه به حضور آقای مکرون رو دیدیم. بیشتر از شما بشنویم از جزئیات مراسم امروز به مناسبت 81 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.
1: مراسم امسال داره در شرایطی برگزار میشه که تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه هم هستیم. امانوئل مکرون قراره که فردا یک سفری رو آغاز بکنه به آفریقا، قبل از اون برای حضور در اجلاس در واقع فرانسه و کنیا، ولی قبل از اون به مصر خواهد رفت. فردا شب در مصر با سیسی دیدار و گفتگو میکنه. در شرایط که میدونیم این کشور تا اینجا مورد حمله های جمهوری اسلامی قرار نگرفته، اما موضوعات مختلفی رو و نگرانی هایی رو در زمینه فعالیت های جمهوری اسلامی هم داره، نقش آفرینی میتونه بکنه در مورد کشورهای دیگه منطقه و بحران هایی که همچنان در جریانه. بنابراین فعالیت هایی که در این مدت امانوئل مکرون داره انجام میده بیش از هر چیز تحت تاثیر وضعیت منطقه داره انجام میشه و لزوم در واقع اتحاد کشورهای اروپایی داره تاکید میکنه. مراسم امروز هم به طور مشخص با توجه به بیانیه که الیزه صادر کرده در مورد برگشت سفیر فرانسه در الجزایر به این کشور قرار گرفته، در مورد بهبود احتمالی روابط دو کشور، اینکه فرانسه وزیر مشاور نیروهای مسلح رو فرستاده برای اینکه در مراسم 8 می در الجزایر شرکت بکنه و به نوعی بپذیر نقش خودش رو در گذشته در این مراسم در الجزایر. در اون زمان در اون دوره گفته میشه که بین 15 تا 20 تا حتی 40 هزار معترض یا کسی که استقلالگرا بودن کشته شدن. فرانسه نقش خودش رو به نوعی در این کشتار پذیرفته. از طرف دیگه روابط دو کشور به دلیل اخراج یک سری از دیپلمات‌های فرانسوی در سال گذشته بسیار تیروتار بوده. همچنان یک روزنامه‌نگار فرانسوی در الجزایر در زندان هست که خیلی امیدوارن با این اقداماتی که داره انجام میشه او هم بتونه هرچه سریعتر مورد عفو قرار بگیره و آزاد بشه. صحبت‌های بسیار زیادی در فرانسه مطرحه در مورد نقشی که میتونه داشته باشه در ائتلاف مثلا کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز اگر توافقی ایجاد بشه، اگر که این تنگه باز بشه. همین حالا ناو هواپیمابر شارل دوگل در دریای سرخ و همه منتظر استقرار کاملش در خلیج عدن هستند به همراه کشتی هایی که به همراه داره، برای اینکه به نوعی اون عملیاتی رو که فرانسه و بریتانیا مدتی آغاز کردن برای هماهنگی های این ائتلاف کم کم عملیاتی بشه، فعالیت های خودشون رو آغاز بکنن، چرا که در این مرحله اولویت اصلی کشورهای اروپایی همچنین فرانسه باز شدن تنگه هرمز و عبور ناف ها و کشتی ها از این آبراه بسیار مهم و استراتژیکه، چرا که زندگی رو در این کشورها به نوعی تحت تاثیر قرار داده و مختل کرده. هرچند که موضوعات دیگه مرتبط با جمهوری اسلامی هم براشون مهمه، اما این موضوع از همه مهمتره و روش دارن مانور میدن. همین روز گذشته شنیدیم از وزیر خارجه فرانسه که حتی گفته بود تا زمانی که این آبراه باز نشه هیچ گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی برداشته نخواهد شد.
0: متشکرم نیلوفر پور ابراهیم. ما برمیگردیم به تصاویر زنده‌ای که همچنان داره از مراسم روز پیروزی در فرانسه در پاریس برگزار میشه و آیین ویژه‌ای که در حال انجام هست.

0: اینجا در انگلستان هم رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شده و نتایج اولیه هم نشون میده که حزب راستگرای اصلاحات پادشاهی بریتانیا دستاوردهای قابل توجهی داشتن و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های زیادی رو از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استامر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاحات با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده تری رو جلب کنه. نایجل فراج رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در واکنش به نخستین نتایج انتخابات شوراهای محلی نتایج رو یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا اما مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات رو پذیرفت. با این حال استامر در پاسخ به پرسشی درباره ادامه نخست وزیریش تاکید کرد که برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده و قصد داره اون رو به پایان هم برسونه. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از لندن. خانم تبری، جمع‌بندی شما رو بشنویم از نتایج انتخابات شوراها در بریتانیا.
1: درود به شما و بینندگانتون. خب همونطور که خودتون گفتین، حزب راست رفورم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه‌کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده. ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می‌رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه، اونقدر بالا نرفته رأیش و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می‌گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفورم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته. با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفورم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفورم، برای اینکه حزب رفورم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه‌کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هستش و حزب سبز که او هم مثلا در مقابل حزب محافظه‌کار آرای زیادی قرار بود به دست بیاره، اینطور نشد به خاطر اینکه رهبرش.
0: خانم، به طور کلی چقدر به نظرتون این نتیجه قابل پیش بینی بود؟ چون خب به هر حال شکست حزب کارگر خیلی غیر منتظره نبود، اما اینکه حزب ریفورم، همین حزب آقای نایجل فراج، بالا بیاد چقدر قابل پیش بینی بود؟
1: کاملا قابل پیش بینی بود. تمام گمان زنی ها حاکی از این بود که حزب رفورم بیشترین آرا رو به دست میاره و هیچ جای تعجب نیست. همون که گفتم، مسئله نارضایتی مردم از یک مقدار سیاست های حزب کارگری که وضع زندگی روزمره بهتر نشده برای مردم، به خصوص برای طبقه کارگر که طرف حزب رفورم رفتن. ولی مسئله اصلی اینجا مسئله مهاجرت بوده که حزب رفورم رو تونسته به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده. اینها همه باعث نارضایتی شده و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.
0: الان کانزرواتیف محافظه کارا دارنش. سپاس بسیار ممنون از توضیحات شما. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن همراه ما بودید. و ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این پوشش خبری. با ما باشید. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط، حمایت تخصصی لازم است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
3: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
4: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
5: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
6: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
7: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده. رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه. ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده‌تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهره چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به این که این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان بزرگ شگفتی کردن که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متواقعا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه‌ای یا زنده نیست، یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رونمایی بکنن. خب با چه این روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چه این آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل از تحلیل میفهمید که این چیزی که پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا. یعنی چون که خبر دروغه، ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخاب نیست که خودش کرده باشه، او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من با مادرش اون رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از اون میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونهای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأسا تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی که کنار هم حذف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما رو هدایت کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب ایرا خان، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس، در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه. در محله زاهیه در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تا کنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

0: یک بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرم.
1: جمعه 10 صبح اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره.
0: تصاویری از تازه ترین حملات آمریکا به تهران پس از حملات متقابل شب گذشته در تنگه هرمز. ترامپ میگوید ایران را دیوانگان هدایت می کنند. گزارش امارات متحده عربی از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران. کشورهای خلیج فارس خواستار تضمین منافع و امنیت خود در مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران شدند. جزئیات اعدام یکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، ساسان آزادوار، کاراتکای 21 ساله 10 اردیبهشت اعدام شد. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. استارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی‌کند. نایجل فراش رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

حضور امانوئل مکرون در مراسم بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی. فرانسه این روز را به عنوان نماد دفاع از آزادی گرامی می‌دارد.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا گزارش داده ارتش آمریکا دو نفکش را در آب‌های منطقه و نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک را هدف قرار داده. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حملات همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و برخی اهداف نظامی را نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکا تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یک شهروند میگوید پس از شنیده شدن صدای جنگنده‌ها، دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بود.
1: جمعه 10 صبح 8 می، فکر کنم 18 اردیبهشت باشه، اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: علی‌رغم حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی تاکید کرده آتش بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در پستی در رسانه اجتماعی ترو سوشال نوشته سه ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق‌های تندرو سپاه پاسداران غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا در ترو سوشال نوشته ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. ترامپ در گفتگویی با خبرنگاران هم درباره عبور سه ناوشکن آمریکا از تنگه هرمز و روند گفتگو با جمهوری اسلامی توضیح داده. رئیس جمهور آمریکا گفته طرف ایرانی شروط کاخ سفید را پذیرفته و او منتظر است این توافق به صورت رسمی امضا شود.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونا بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستان هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اون امضا کنن یا.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، وسط محاصره و مذاکره و این همه تنشی که توی منطقه هست، چرا مقام‌های جمهوری اسلامی به ناگهان تصمیم گرفتن به ناوهای آمریکایی حمله بکنن؟
3: بعضی که دیروز خبر منتشر شد که عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دوبار تصمیم گرفتن که پایگاه‌ها و آسمانشون در اختیار آمریکا قرار بدن برای بازگشایی هرمز، دیگه مشخص بود که آمریکایی‌ها دوباره این طرح شروع خواهند کرد در چند روز آینده و این بار احتمالاً اینها در گفتگوهاشون با آمریکا امتیازهایی هم گرفتن دیگه، یعنی حمله الان شاید از دفعه بعد به امارات واکنش دیگه ای داشته باشه. الان آمریکایی‌ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی‌ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از حوالی تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات به اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برین تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی‌ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون می‌بینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و با بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی‌ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره به راحتی عبور نخواهد کرد دیگه، برای اون شرکت بیمه دوباره ارزیابی ریسکش خیلی بالا میره. این بالا بردن تنش تصمیمی هست که جمهوری اسلامی از دیروز گرفته که در واقع اجازه نده مرحله بعدی بازگشایی هرمز انجام بشه.
0: علی حسین، جغرافیای خاورمیانه خیلی از مفاهیم رو از معنی تهی کرده، مثل همین آتش بس. آتش بس جای دیگه، یعنی که خب دست به اسلحه نمیبریم تا ببینیم مذاکرات چی میشه، اما اینجا به نافشکن شلیک میشه، از اون طرف به امارات پهباد و موشک شلیک میشه. آمریکا میاد الان جنوب تهران، تصاویرش رو دیدیم، حمله میکنه اما میگه آتش بس شکسته نشده. این چه معنایی میده در درجه اول؟ بعد چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: ببین، آمریکایی‌ها میخوان تنش رو کنترل شده ببرن جلو، درگیری نظامی تکه تکه خواهند داشت، یعنی این میخوان این کار انجام بدن ولی بر نگردن به جنگ. منفعتشون در اون محاصره دریایی هست که اونو نگه دارن، تنگه هرمز رو هم باز کنن، از اونجا بعد با فشار ببرن. موضوع اینه که هر چقدر که آمریکایی‌ها اعلام میکنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر میکنه، تنش رو بالاتر میبره. یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه، الان 12 تا موشک فرض کن توی مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن، یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر میکنم در نهایت آمریکایی ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا کنن، باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که میبینیم اینه که وقتی میبینه آمریکایی ها تلاش میکنند که این آتش و این جنگ و تلقی نقض آتش بس نکنند، طبیعتا جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک ها احتمالا بیشتره، ولی اینکه آمریکایی ها آسیب بزنن، به نفتکش حمله میکنن، به امارات حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالا آمریکایی ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالا شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تنش رو افزایش بده، زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسین قاضی زاده جا در استودیو با ما. در پی افزایش نگرانی ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشستی ویژه برگزار کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده این جلسه پس از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس این گزارش، اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرعت و نحوه لزوم لغو تحریم‌ها و نیز موضوع غرامت همچنان پابرجاست. کانال 11 اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده کشورهای خلیج فارس تلاش می‌کنند ضمانت‌های امنیتی را در هر توافق میان تهران و واشنگتن بگنجانند. این منبع گفته نخست وزیر قطر به همتای پاکستانیش گفته کشورهای خلیج فارس نباید در هیچ توافقی نادیده گرفته شوند. سه مطالبه اصلی این کشورها عبارت از تضمین امنیت منطقه، ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات انرژی است. در پی حملات موشکی و پهبادی دیشب و بامداد امروز به امارات متحده عربی، تا کنون گزارشی از آسیب‌ها یا تلفات و مجروحان منتشر نشده. ساعتی پس از درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس، وزارت دفاع امارات اعلام کرده در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهبادی از سوی ایران است. یک روز پس از تحریم معاون وزیر نفت عراق از سوی وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا به دلیل حمایت از حکومت ایران، وزارت نفت عراق به تحریم‌های ایالات متحده واکنش نشان داده و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده. روز گذشته برای نخستین بار از سال 2003 یک مقام ارشد در وزارت نفت عراق به اتهام تسهیل قاچاق نفت ایران تحریم شده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که 3 تن از رهبران ارشد شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی را هم تحریم می‌کند. همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و تروسکه صادقی از پاریس همراه ما شدند. بابک، از تو شروع می‌کنم. می‌بینیم که وضعیت روی نقشه چطور هست در میدان جنگ، در میز مذاکرات، اما اسرائیلی‌ها الان هم انگشتشون رو ماشه هست برای شروع دوباره جنگ، هم یک چشمشون به مذاکرات هست که بسیار نگرانن که آمریکا توافقی رو امضا بکنه که در اون منافع اسرائیل کمتر دیده شده باشه.
4: شراره در اسرائیل احساس بر این هستش که در پشت دروازه های شروع دوباره جنگ ارتش اسرائیل ایستاده بود، آمادگی ها کاملا برقرار بود، البته همچنان برقرار هستش، و به گونه ای دونالد ترامپ اسرائیل را به عقب کشونده و نگرانی در حال حاضر به احتمال دستیابی توافقی هستش که اسرائیلی ها یا اون را بد میدونن یا اون را سست میدونن. بنیامین نتانیاهو شب گذشته جلسه کابینه را در تل آویو در وزارت دفاع تشکیل میده، در رابطه با همین موضوع بحث میکنه و در همون جلسه میگوید که دو بار در عرض 2 روز با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده، قرار هستش که امروز هم دوباره تلفنی با دونالد ترامپ در رابطه با همین مسائل رایزنی بکنه. اما در حال حاضر برداشت اسرائیل بر این هستش که هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند. یکی از نشانه های اون هم پس از کشته شدن یکی از اعضا و فرمانده اصلی نیروهای رضوان بود که دیروز اتفاق افتاد و کوچکترین واکنشی ما از طرف جمهوری اسلامی ندیدیم. اما در کنار اون اختلاف مهمی که به گفته اسرائیلی ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی همچنان برقرار هست، مسئله لغو تحریم ها هست، منطقه مسئله برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده و خروج اون هستش، و همچنین مسئله غرامتی که جمهوری اسلامی خواستار گرفتن اون از ایالات متحده هستش. اتفاقا این بندی هستش که بسیار دونالد ترامپ را در این رابطه خشمگین کرده. اما طی نشست‌های محرمانه‌ای که در روزهای اخیر در سطح سیاسی و سطح بالاترین سطح سیاسی اسرائیل برگزار شده، مقام‌های ارشیت امنیتی هشدار دادند که پس از یک توافق چارچوب میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، جزئیات مهمتر از خود توافق هستش، جزئیاتی که به گفته این مقام‌ها بر پایه جزئیات، مسائل فنی و روندها هستش که جمهوری اسلامی میتونه در اونجا فریب بده ایالات متحده را.
0: درست که میدونیم که وزارت خزانه داری آمریکا در اون طرح خشم اقتصادیش به دنبال کور کردن مسیرهای درآمد و پولشویی جمهوری اسلامی عراق هم و مقام‌های عراقی هم همیشه گره خوردن با سیستم مالی جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم راجع به تحریم‌های جدید قاچاق نفت از طریق مقام‌های عراقی.
5: میتونه بسیار در راستای همین شرایط فعلی منطقه حفاظت از کشورهای عربی منطقه، چون از یک طرف آمریکا مشخصا اومده برای اولین بار یک مقام ارشد در وزارت نفت عراق رو تحریم کرده، حالا به دلایلی که الان توضیح میدم، و از طرف دیگه چندین فرد مرتبط با گروه‌های مسلح رو که همین اواخر اینها دست داشتن در حملات به تأسیسات انرژی در کشورهای عربی منطقه، اونها رو تحریم کرده و چندین شرکت رو از مسئول اقتصادی اعضای اهل‌الحق گرفته، معاون پیشین دبیر کل کتایب سید الشهدا، مسئول ارشد کتایب سید الشهدا، 4 شرکت رسمی در داخل عراق و یک قاچاقچی نفت عراق و به هر حال جمهوری اسلامی، گروه‌های شبه نظامی به اسم سلیم احمد. اما اقدامی که کرده در رابطه با وزارت نفت عراق خیلی مهمه. علی معارج بهادلی رو هدف قرار داده، فردی که متهم به این که میلیون ها دلار تونسته پول جمع بکنه، کمک بکنه به جمهوری اسلامی و به میلیشیاهای مورد حمایتش هم در منطقه هم در داخل عراق. در نتیجه یعنی در واقع بر اساس جزئیاتی که منتشر شده، اومده تمامی این نفت رو از میدان گیاره یا قیاره به خورزوبیر به شرکت وی اس اویل برده، اونجا با نفت ایران قاطی کردن و در واقع این رو با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی رو فروختن که سهمی از این درآمد در واقع هم به سپاه پاسداران رسیده، هم به گروه‌های تحت حمایتش در داخل عراق.
0: بابک، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم الان افتادن به دنبال اینکه چه مفادی در مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی گنجونده میشه. اونا هم الان خواسته هایی دارن مثل اسرائیل. اونا هم میخوان که این تهدیدهایی که سالها جمهوری اسلامی بر سرشون داشته و تو این 40 روز عملی کرده از سرشون برای همیشه کم بشه.
4: در حقیقت کشورهای خلیج فارس شرار تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه. و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
0: درست که به نظر میرسه که مقام های بغداد خیلی نگران شدن از اینکه خب وزارت نفت این کشور هدف تحریم از طرف آمریکا قرار گرفته. از سال 2003 در خبرها هم شنیدیم این اولین بار هست که این اتفاق میفته. چه واکنش هایی داشته تا این لحظه؟
5: ببینید، واکنش هم اگر داخل عراق همون بیانیه که وزارت نفت داده در واقع اقرار کرده به نوعی که ناچار شده در واقع که آمادگی داره که تحقیق بکنن، هرچند این اثبات شده است، چون سال گذشته در واقع وزیر نفت هم همین رو تایید کرده بود، گفته بود که جمهوری اسلامی داره اسناد ما رو جعل میکنه و به هر حال این مسئله الان روشن شده و منبع درآمد یک کشور یعنی فروش نفت اونها، وزارت نفت اونها هدف قرار گرفته شده. اما فراتر از این اگر بریم، باید به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا نگاه بکنیم و این خواسته‌ای که در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس دارن. یک نکته بسیار مهمه، فقط بحث تحریم کردن وزارت نفت عراق نیست، به دلیل اینکه وزارت نفت عراق یا خود عراق از یک طرف در میانه جنگی که گذشت در کنار جمهوری اسلامی ایستاد، گروه‌های شبه نظامی به این کشورها، به تأسیسات انرژی این کشورها حمله کردند، دوم اینکه به هر حال بس توازن قدرته، یعنی در واقع هر چقدر که دولت عراق این شرایط رو برای سپاه پاسداران فراهم بکنه که نفت خودشون رو بفروشن، یعنی این که میتونه گروه های میلیشیایی رو حمایت مالی بکنه و این حمایت مالی، این چرخه حملات و خشونت این گروه ها رو از داخل عراق علیه اسرائیل، علیه کشورها یا شرکای آمریکا در منطقه دوباره مجددا تکرار میکنه. در واقع آمریکا از این دریچه وارد شده که در چارچوب فشار اقتصادی تحریم بکنه دولت عراق رو و اجازه نده که آزادانه بتونن حمایت مالی بکنن و مهار بکنه نفوذ جمهوری اسلامی رو در این سیستم رو. و مهمتر از همه خود وزیر خزانه داری آمریکا هم اینو تایید کرد، در واقع گفتش که جمهوری اسلامی از طریق نفت، از طریق نفوذی که در این وزارتخانه در عراق داره و حمایت از تروریسم علیه شرکای ما در منطقه ناامنی ایجاد میکنه که میتونه یک بخش بزرگیش همون تأسیسات انرژی در منطقه باشه.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم ترسک صادقی از پاریس و همینطور بابک اسحاقی از تل‌آویو. با نزدیک شدن زمان امتحانات مدارس، پیام‌های مردمی از نگرانی خانواده‌ها برای وضعیت تحصیلی فرزندانشان حکایت دارد. مشخص نبودن زمان دقیق امتحانات نهایی و نحوه برگزاری آن هم از جمله پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یک دانش آموز پایه نهم از زرقان فارس می‌گوید با آنلاین شدن آموزش کیفیت تحصیل افت کرده و اپلیکیشن پیام‌رسان بله و اپلیکیشن آموزشی شاد هم معمولاً کار نمی کنند و اختلال دارند. روایت های شما رو بشنویم با این توضیح که صداهای اصلی برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: در رابطه با آموزش مجازی به شدت کیفیت ضعیف، افتضاح، سرعت اینترنت واقعاً از سرعت لاگ پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما حال می کنند که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا در نکته دیگه واقعا ما نمیدونیم امتحاناتمون کی برگزاریش. امتحانات در واقع بهمون گفتن استانی و کشوری هست برای پای نهم و هنوز تاریخ اعلام نشده. امتحانات مستمر کاملا مجازی است و مثلا 30 تا سوال میفرستن، 30 دقیقه بیشتر وقت نمیده، وقت کم میده. متاسفانه واقعا چی بگیم از این وضعیت؟ ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. الان ما هنوز تاریخ امتحاناتمون مشخص نشده، واقعا سردرگم.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما هست. لیلا، درد دل این جوان رو شنیدیم. خیلی نگرانن از بابت آیندهشون. پیشتر هم داشتیم در گزارش‌ها که شاخص تحصیل در ایران از استانداردهای جهانی خیلی افت کرده. چی میگن مردم در داخل ایران از این وضعیت؟
7: الان نگرانیشون فقط الان دانش آموزا و والدین در مورد وضعیت امتحانات نهاییشون هستش و اینکه اصلا نمیدونن کی و آیا حضوری قرار برگزار بشه، غیر حضوری قرار برگزار بشه. الان نزدیک خرداد ماه هستیم و باید امتحانات نهایی پایه 11 12 و آزمون تیزهوشان و کنکور تکلیفش روشن بشه، ولی الان از نیمه اردیبهشت هم گذشتیم و هیچی معلوم نیست در واقع که امتحانات نهایی به ویژه پایه 12 که به کنکور گره خورده و به هم وابسته استش که قرار برگزار بشه و اگه قرار برگزار بشه به چه نحو قرار برگزار بشه. خیلی پیام توی این 2-3 روز اخیر زیاد میاد که خیلی دانش آموزا برای ما پیام فرستادن که میگن توی این شرایط فشار در واقع وضعیت جامعه و زندگیمون حالا باید این فشار روانی بی تکلیف بودن که من امتحانم چجوری قرار برگزار بشه، کی میخواد برگزار بشه موندیم. خیلی پیام هست. یک دانش آموزی از آمول به ما پیام داده که هنوز وضعیت امتحانات نهایی ما مشخص نیست و گفتن هر روز هم مسئولان آموزش پرورش استانی و همچنین مدیران مدرسه هر روز دارن حرفشون عوض میکنن. یه روز

0: حسن، این وضعیت کیفیت آموزش هم هست، همونجوری خودم گفتی که این اپلیکیشن شاد واقعا درست کار نمیکنه. صدا سیما هم دیدیم که اصلا همکاری هم نکرد با آموزش پرورش سر این ماجرا، به ویژه در مورد پایه نهم. خیلی ما صدای نوجوان شنیدیم در مورد که خودش هم پایه نهم بود، از شهرهای مختلف از پایه نهم دانش آموزا به ما پیام فرستادن، ظاهرا در مورد پایه نهم این اپلیکیشن شاد به درستی کار نمیکنه. یکی از دانش آموزایی که خودش هم پایه نهم است میگه من 3 هفته اپلیکیشن شاد برای من قطع بود و اصلا نتونستم درس بخونم. یا در مورد اینکه یک دانش آموزی از چابهار امروز برام پیام داده که اصلا اینقدر اینترنت داخلی هم ضعیف است که ما از اپلیکیشن که به درستی نمیتونیم استفاده بکنیم، کلاسامون هم که آنلاین برگزار میشه درست حسابی نیست و کیفیتی هم نداره، اصلا ما نمیدونیم که اصلا با این وضع چه سوادی میخوایم بریم امتحان بدیم.
1: ما خودمون کنکور دادیم و میدونیم چه استرسی داره و وای به حال اون بچه‌هایی که امسال قرار کنکور شرکت بکنن با این وضعیت بلا تکلیفی. آموزش پرورش چیکار کرده تا این لحظه؟
0: آموزش پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا و وزارت علوم ها در مورد دانشجویان دارن این چند روز اخیر دارن صحبت میکنن، میگن چند تا نکته رو گفتن که هنوز تکلیف امتحانات نهایی 11 و پایه 12 مشخص نیست، خودشون هم میدونن، ولی گفتن ما هر تلاش رو میکنیم تا 9 خرداد ما همه تموم بشه. اما به جز این پایه ها، پایه های پایین تر واگذار شده به استان ها، آموزش پرورش استان ها، مدارس که خودشون ببینن چیکار میخوان بکنن و احتمالا امتحانی هم برگزار نخواهند کرد و واگذار کردن معلم ها که ارزشیابی تحصیلی برای دانش آموزان انجام بدن. ولی این پایه 11 و 12 و کنکور که خیلی موضوع مهمی هم است و همچنین آزمون تیسوشان، ولی هنوز بلا تکلیف مونده و خودشون هم نمیدونن میخوان چیکار بکنن.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه هم. در گزارشی تازه از جانباختگان انقلاب ملی، ساسان آزادوار معترض 21 ساله اعتراضات دیماه بود که 10 اردیبهشت ماه اعدام شد. ساسان آزادوار ورزشکار و کاراتکا بود و در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاب درباره روند دادرسی او نوشته این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه ساسان آزادوار وجود ندارد. حکم اعدام ساسان آزادوار هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شد و فقط 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داشتند. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشته. تصاویر تازه‌ای در خصوص این جاوید نام به ایران اینترنشنال رسیده. در این تصاویر مردم بر سر مزار او شعار می‌دهند.

0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از نگرانی جامعه نسبت به افزایش روند اعدام ها در ایران خبر می دهد. آنها از جامعه جهانی می خواهند که برای توقف روند اعدام افرادی مثل ساسان آزادوار به مردم ایران کمک کنند.
1: آقای ترامپ عزیز، به عکس ساسان آزادوار نگاه کن. اینا دارن ما رو دونه دونه می کشن. حتی یک روز تعلل شما جان یک انسان بیگناه دیگر رو به خطر می ندازه. لطفاً، لطفاً، لطفاً کارو تموم کن.
0: منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما شده. منصور، ویدیوهای تصاویری که ما داریم از مراسم گرامی داشت یا مراسم خاکسپاری جاوید نام ها بسیار متفاوت از آنچه که ما در فرهنگ سنتی ایرانی خودمون داریم. ویدیوهایی که با رقص، با دست زدن، با آزاد کردن کبوتر و کارهای دیگه، چه معنایی دارن این ویدیوها برای ما؟
2: این مسئله که وجود داره این هستش که ما در حال حاضر در ایران وقتی نگاه میکنیم دو دسته تجمع میبینیم. یک دسته تجمع مردمانی که شبها در خیابان هستن، پرچم میگردونن و دارن جشن پیروزی میگیرن، و یک دسته هم تجمعاتی که مردم بر سر مزار جاوید نام ها میگیرن، یادبود آنها رو گرامی میدارن، یا حتی در زندان ها جمع شدن برای اینکه ببینن این بازداشت شده های اعتراضات دیماه وضعیتشون چه خواهد شد. مسئله اینجاست که همین تجمعات نشون میده که جمهوری اسلامی با یک جنگ بزرگتری روبروه و اون جنگ با مردم خودشه. مردمی که در هر تجمعی شعار اعتراضی سر میدن و با این وضعیتی که اینترنت داره تمام تلاششون رو میکنن که این ویدیوها رو بفرستن، برای ما بفرستن خارج از ایران، و میخوان که این ویدیو پخش بشه و مردم بیشتری این رو ببینن. جمهوری اسلامی الان مواجهه با یک خشم فرو خورده در جامعه، مواجهه با یک سری مردمی که اون رو پیروز نمیدونن،

0: و اصلا مسئله پیروزی براشون مسئله پیروزی در جنگ نیست، مسئله این هستش که فاصله افتاده بین جامعه و دولت مردان و جمهوری اسلامی باید بتونه این گپ رو پر بکنه. ببین این چیزی که در خیابان‌های ایران ما می‌بینیم شب‌ها جشن پیروزی نیست، تبلیغ پیروزیه. به خاطر اینکه اگر واقعا پیروزی وجود داشته باشه، همین الان اگر که ما در یک چیز عادی یک پیروزی داشته باشیم به همه میگیم، ولی وقتی که یک کسی پیروزی نداره در همه جا رو میبنده دیگه. اگر جمهوری اسلامی واقعا پیروز شده بود، خب اینترنت این همه مردم رو باز میکرد و اجازه میداد که همه ازش تعریف و تمجید بکنن.
1: خودشون میگن ما 31 میلیون جان فدا داریم. خب اگر 31 میلیون جان فدا دارین برای چی اینترنت مسدود کردین؟
0: اصلا 31 میلیون میتونستن بیان در فضای مجازی ازشون دفاع بکنن. چرا اینترنت محدود به یک تعداد محدود و اونها دارن فقط روایت جمهوری اسلامی رو میگن، ولی ما از این طرف مردمی رو داریم که با زحمت با هزینه از این تجمعات ویدیو تهیه میکنن و میفرستن و فقط این نشان دهنده این هستش که مبارزه با جمهوری اسلامی برای مردم ایران تمام نشده. اونها هنوز بر سر خواسته خودشون هستن، از هر تجمعی استفاده میکنن که این خواستهشون رو بگن، صداشون رو به گوش جامعه بین الملل برسونن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره، به خاطر اینکه با اینکه مردم میدونن به هر حال تبعاتی داره باز همین تجمعات رو برگزار میکنن.
1: منظور دستگاه سرکوب و ماشین اعدام هم بدون وقفه داره کار میکنه. همون گزارش گاردین اعلام کرده که تو سال 2025 تنها 1600 نفر دست کم اعدام شدن. تو همین چند ماه اخیر اعدام های سیاسی سه برابر شده، بسیاری از اونها حتی در دی ماه دستگیر شده بودند. این روند چه پیامی داره از طرف حکومت به مردم ایران میده؟
0: ببین ما یه آماری داریم، از سال 2010 تا 2024 جمهوری اسلامی بیشتر از 9000 نفر رو اعدام کرده، بیشتر از 5000 نفر اینا حکمی که گرفتن از دادگاه انقلاب بوده. مگر می شود که یک حکومتی مشروعیت داشته باشه و در طی 47 سال دادگاه های انقلابش برچیده نشده باشه؟ اصلا دادگاه انقلاب اسمش روشه دیگه، در همه جای دنیا هم وقتی انقلاب شده دادگاه های مدت بعد جمع شدن. چطوری میشه شما 47 سال همچنان همون موارد امنیتی رو دارین که سال اولی که انقلاب کرده بودین و کشور دستتون گرفته بودین اینو داشتین؟ یعنی از پشت بام رفاه تا امروز هیچ تفاوتی نکرده. اینها به شکل سلیقه‌ای اعدام کردن، احکامی رو دادن که ناعادلانه بوده. نهادهای حقوق بشری گفتن این احکام ناعادلانه است، گفتن دادرسی ها منصفانه نبوده، دادرسی ها درست نبوده، اما این کار رو انجام دادن. این چه چیزی رو نشون میده؟ با این که اینها با این کار میخوان مردم رو بترسونن، اما بیشتر نشون میده که خودشون ترسیدن، نشون میده که جمهوری اسلامی از هم پاشیده و اون ستادی که در حال حاضر داره کشور رو اداره میکنه انقدر نگرانه از اینکه دوباره اعتراضات مردم صداش بلند بشه، از اینکه دوباره بخوان مردم بیان توی خیابون، از اینکه اصلا صدای مردم شنیده بشه، که دائما سعی میکنه این نگرانی و استرابش رو در این کارهای شتاب زده، در این اعدام های شتاب زده نشون بده و سعی میکنه جامعه رو با سرکوب نگه داره. اما خب هیچ جامعه ای با سرکوب تا آخر نگه داشته نمیشه، اون هم جامعه ای که معترض باشه و بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همونطوری که ما داریم میبینیم در همین ویدیوهایی که به دست ما میرسه، میبینیم که مردم از جشن تولد تا مراسم عزا راه خودشون رو برای اینکه اعتراضشون رو بگن پیدا میکنن.
1: همین امروز هم محسنی اژه دوباره تهدید کرده که ما در روی همون پاشنه میچرخ اعدام ها برقراره و به نوعی باز هم همون ترس خودش رو در دل جملاتش پنهان کرده بود. منصور حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو با ما. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح پادشاهی بریتانیا دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانسته پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا در واکنش به انتخابات شوراهای محلی این نتایج را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرده. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در این انتخابات را پذیرفته. با این حال استارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره نتایج انتخابات محلی شوراها در انگلستان بیشتر توضیح داده.
2: راست رفرم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با همدیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفرم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده. ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه، اونقدر بالا نرفته رأیش و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفرم بیشترین آرا رو از محافظه‌کارها گرفته. با حال و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه‌کار بسیار باخته به حزب رفرم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفرم، برای اینکه حزب رفرم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هست.
1: رئیس جمهور فرانسه در مراسم بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. امانوئل مکرون در مراسمی در پاریس با نثار گل بر مزار سربازان گمنام با مقام‌های نظامی و کهنه سربازان فرانسه دیدار کرد. 8 ماه مه در سال 1945 روزی است که آلمان نازی به طور رسمی شکست را پذیرفت و تسلیم شد و بدین ترتیب جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما شده. نیلوفر، داشتیم به شکل زنده تصاویر رو نگاه میکردیم، رژه سربازان و شاخه های گلی که نثار جاوید نامان این مراسم شده بود. بیشتر از تو بشنویم چه اتفاقی قرار بیفته در طی روز در پاریس و آیا اونجا الان امروز تعطیل رسمی هست یا نه؟
3: بله، امروز اینجا تعطیل رسمی یکی از روزهای ملی فرانسه است. هر سال طی مراسمی نه فقط در پاریس بلکه در سراسر فرانسه برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنن به یاد سربازان گمنامی که در جنگ جهانی جان خودشون رو از دست دادن، کشته شدن برای دفاع از باور فرانسوی‌ها به آزادی و ارزش‌های دموکراتیکی که اونها دارن، و به همین دلیل که هر سال این روز رو گرامی می‌دارن در کنار معمولاً سربازان یا حتی خانواده‌های اونها. حتی همین امسال یک بار دیگه دولت فرانسه اعلام کرده که مثلا پیدا بکنن کسانی رو که نشانهایی رو دریافت کردن در اون زمان یا خانواده اونها رو، برای اینکه شناسایی بکنن و فراموششون نکنن. می‌دونیم اگر کسی از اون جنگ باقی مونده باشه همچنان یا زنده باشه، سنش بسیار زیاد هست، احتمالاً بالای 100 سال یا بیش از 95 سال. بنابراین همچنان اگر که کسی مانده باشه، معمولاً در چنین مراسمی از او دعوت میشه در هر جایی که هست که حضور پیدا بکنه. ولی در خود پاریس با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر، مقام‌های دولتی و همینطور رؤسای مجلس ملی و سنای فرانسه این مراسم برگزار شده. کاخ الیزه بیانیه‌ای رو صادر کرده بود صبح امروز در مورد اینکه امانوئل مکرون در این روز یک مأموریت ویژه رو هم داده به وزیر مشاور ارتش و امور کهنه سربازان که به الجزایر سفر بکنه برای شرکت در مراسمی که در اونجا به همین مناسبت برگزار میشه، و این موضوع همزمان میشه با اینکه در واقع سفیر فرانسه بعد از یک سال دوباره به الجزایر برگرده. میدونیم که روابط دو کشور بسیار بسیار پرتنش بوده و حالا امیدوارن که بتونن به نوعی از این تنش ها عبور بکنن. در شرایطی هم داره برگزار میشه که حالا به غیر از شرایط و تمهیدات شدید امنیتی که حول هوش مراسم در پاریس برقرار بود به دلیل تهدیدهای امنیتی موجود، تحت تاثیر جنگ هم هست. میدونیم که حالا اولویت فرانسه در شرایط فعلی کاهش تنش ها و باز شدن هرچه سریعتر تنگه هرمز، گفتگوهایی رو که معمولا با متحدان فرانسه داره و سعی میکنه پیش ببره. همین فردا امانوئل مکرون سفر رو خواهد داشت به آفریقا و قبل از اون سفر میکنه به مصر. قرار هست که با عبدالفتاح سیسی دیدار بکنه در کنار برنامه‌هایی که دیگه که در این سفر داره و معمولا در مرکز این گفتگوها بحث‌های مربوط به خاورمیانه و جنگ ایران هم حضور داره. میدونیم که ناو هواپیمابر شارل دوگل رو امانوئل مکرون فرستاده به منطقه و به زودی در خلیج عدن مستقر میشه، برای اینکه اگر تنگه هرمز باز شد این کشتی به همراه ناوگان‌های دیگه کشورهای دیگه از جمله بریتانیا بتونن تضمین بکنن آزادی کشتیرانی رو در این منطقه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. همکارم ریحان فلاح رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. وقت خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. We'll be right back.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیق تر اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریما با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریما از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونساسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسی کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علی کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قراره که توافق صورت بگیره، باید حتماً تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به یه شکلی. ترجیح اونا قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه، ولی اگر نشه خب احتمالا اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. برای این باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه با درباره رفع تحریم ها برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا واردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزیه که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه ها به قدری زیاد بود که گزارش های مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برگزار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه موازی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران در کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد. و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از این که نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51. میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
3: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به اون راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجوها، خیلی‌ها میگن که اصلا بی‌ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. برای ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده. یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر اینجا خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده. اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
1: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
0: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
2: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات
3: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
4: و سپاه بازیگر است که سلاح رو در دست داره.
5: شرایط بسیار برومیش هستش.
1: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
6: به ویژه در جلسات پشت پرده.
7: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
0: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
1: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
8: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
0: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
9: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
10: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
11: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها
1: جمعه 10 صبح اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند
0: تصاویری از تازه ترین حملات آمریکا به تهران بعد از حملات متقابل شب گذشته در تنگه هرمز. ترامپ میگوید ایران را دیوانگان هدایت میکنند. گزارش امارات متحده عربی از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران. کشورهای خلیج فارس خواستار تضمین منافع و امنیت خود در مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران شدند.
2: نادانی و یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بدیم.
0: روایت چهره های علمی کشور از وضعیت روانی و اجتماعی مردم. یک پزشک میگوید حتی برای درمان مشکلات روحی و روانی مردم دارو پیدا نمیشود. جزئیات اعدام یکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان. ساسان آزادوار، کاراتکای 21 ساله 10 اردیبهشت اعدام شد. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. سارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی کند. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندرعباس و جزیره قشم را تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا هم گزارش داده ارتش آمریکا دو نفتکش را در آب‌های منطقه، نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک هدف قرار داده. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حملات همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله در قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکا در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری و برخی اهداف نظامی را نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفتند. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکایی تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یکی از شهروندان میگوید بعد از شنیده شدن صدای جنگنده ها، دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بوده.
1: جمعه 10 صبح، 8 می، فکر کنم 18 اردیبهشت باشه، اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: علی‌رغم حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تاکید کرده آتش‌بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در پستی در رسانه اجتماعی تروث سوشال نوشت 3 ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق‌های تندرو سپاه پاسداران غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. ترامپ در گفتگوی با خبرنگاران هم درباره عبور 3 ناوشکن آمریکا از تنگه هرمز و روند گفتگو با جمهوری اسلامی توضیحاتی داد. رئیس جمهور آمریکا گفت طرف ایرانی شروط کاخ سفید را پذیرفته و او منتظر است این توافق به صورت رسمی امضا شود.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که 3 ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا
0: در بخش قبلی خبر همکارم علی حسین قاضی زاده درباره پیامدهای تصمیم جمهوری اسلامی برای حمله شب گذشته به ناوهای آمریکایی توضیح داد.
3: خبر منتشر شد که عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دوبار تصمیم گرفتند که پایگاه‌ها و آسمانشون در اختیار آمریکا قرار بدن برای بازگشایی هرمز. دیگه مشخص بود که آمریکایی‌ها دوباره این طرح رو شروع خواهند کرد در چند روز آینده و این بار احتمالاً اینها در گفتگوهاشون با آمریکا امتیازهایی هم گرفتن دیگه، یعنی حمله الان شاید از دفعه بعد به امارات واکنش دیگه ای داشته باشه. الان آمریکایی ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این بر میان، جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از حوالی تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات به اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برین تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره بی‌راحتی عبور نخواهد کرد.
0: در پی افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف بین آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشست ویژه‌ای برگزار کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد این جلسه بعد از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس همین گزارش، اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، همچنین سرعت و نحوه لغو تحریم‌ها و نیز موضوع غرامت همچنان پابرجاست. کانال 11 اسرائیل به نقل از این منبع آگاه هم گزارش داده که کشورهای خلیج فارس تلاش می‌کنند ضمانت‌های امنیتی را در هر توافق بین تهران و واشنگتن بگنجانند. این منبع گفته نخست وزیر قطر به همتای پاکستانی خود گفته کشورهای خلیج فارس نباید در هیچ توافقی نادیده گرفته شوند. سه مطالبه اصلی این کشورها عبارت از تضمین امنیت منطقه، ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات انرژی است. ساعت‌ها بعد از حملات موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی، هنوز گزارشی از آسیب‌ها یا تلفات و مجروحان منتشر نشده. بامداد امروز وزارت دفاع امارات اعلام کرد در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی از سوی ایرانه. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته جمهوری اسلامی همان رفتاری که با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان می‌کند باید با امارات هم انجام دهد. علی خضریان می‌گوید اماراتی‌ها هر زمان باید منتظر باشند جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی در کشور آنها را هدف حمله قرار دهد.
4: همطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از این که بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی را علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
0: حسین طاهری یک مداح حکومتی هم میگوید اگر امارات متحده عربی اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشد، باید از نقشه کره زمین محو شود.
5: احتمال که امارات غلطی کرده باشه میشن بالا میفته از بندر عباس. اگر این احتمال با برمت باشه، باید با امارات اصلی نقشه کره قاجی برای همیشه خداحافظی کرد.
0: عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما هستن. با توجه به همین واکنشی که از نماینده مجلس به یک مداح حکومتی دیدیم درباره تحولات منطقه، به طور مشخص در خصوص امارات متحده عربی، به نظرتون جمهوری اسلامی چه نگاهی داره به این رویارویی؟
6: سلام. آنچه جمهوری اسلامی از وضعیت امارات در منطقه میفهمه اینه که بارها هم در این حدود یک ماه گذشته، به ویژه بعد از اینکه آتش بس اعلام شد، موضع‌گیری کردن مقامات مختلف مثل نماینده های مجلس، لانه دوم صهیونیست ها میدونن. و حالا این مصاحبه‌هایی که پخش کردید یا این مدعی بخشی از این روایتی که برخی حتی میگویند بعد امارات رو به سمت به دوره در واقع شتر سواری که انجام میدادن برگردونیم، یا پیش از این تهدید کرده بودند که همه ی آنچه به عنوان تکنولوژی دارند رو بعد از بین ببریم. دلیل این وضعیت اینه که علاوه بر اینکه امارات هم میتونه به طرف آمریکایی فشار بیاره، به طرف اسرائیلی هم میتونه فشار بیاره و این جمهوری اسلامی رو اهرمی میدونه که به هر دو کشور برای اینکه خواسته هاش رو بپذیرن توسط امارات مدام تحت فشار قرار بده و از اون بخواد که آنچه جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز به ویژه در مورد زیرساخت‌ها اینکه هدف قرار نگیرن میخواهد رو جامعه عمل بپوشونه. این ولی طرف اماراتی هم به دنبال اینه که راه‌های جدیدتری پیدا کنه و بتونه که از خودش محافظت کنه، با کشورهای مختلفی در مورد اینکه بتونه پدافندهای جدیدی مستقر کنه، نیروهای سایبری جدیدتری به وجود بیاره و حتی موشک‌های جدیدی تهیه کنه هم صحبت کرده و هم میدونیم که از طرف اسرائیلی و آمریکایی خریداری کرده. اما آنچه داره اتفاق میفته در یک نگاه کلانتر اینه که ما در یک وضعیت خاکستری قرار داریم، وضعیت خاکستری که هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا معتقدند که در این جنگ پیروزند و هر دو طرف از این که شکست بخورند یا علامت‌های از شکست نشون بدن رو بسیار برای خودشون ناپسند میدونن یا حداقل فکر میکنن که به این لحظه نرسیدن. بخاطر همین هم این تنشی که در این منطقه خاکستری به وجود میاد یکی از وجوهش رو در سمت امارات جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که هم تنگه هرمز رو داره، هم از اون اهرم استفاده میکنه، هم از زدن امارات. البته ایران باید گفت که جمهوری اسلامی تا این لحظه عنوان نکرده یا نپذیرفته که به جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده، بلکه مدام تاکید کرده که تیر غیبی به امارات شلیک شده.
0: اشاره کردیم به یک وضعیت خاکستری. سوال اینجاست که جامعه جهانی و منطقه تا کی میتونه این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تحمل کنه؟
6: خب برای کشورهای مختلف احتمالاً متفاوت. ما میدونیم که در کشورهای جنوب آسیا خب وضعیت خیلی دراماتیک تره، یعنی اینکه قیمت‌ها در اونها بسیار افزایش پیدا کرده، به لحاظ اقتصادی خیلی قابلیت این رو که این وضعیت رو مدیریت کنن ندارن. خب اما از اون طرف همین عدم توانایی این کشورها به نفع روسیه شو میتونه که انرژی خودش رو به اونها بفروشه، پس این روسیه داره از این وضعیت منفعت میبره. خب چین تا حدودی از این که آمریکا داره ضرر میکنه خوشحاله، ولی از اون طرف که نمیتونه کالاهای خودش رو بفروشه داره ضرر میکنه. میخوام بگم که ما با یک مجموعه ناهماهنگی از کشورهای مختلف مواجهیم که فشارهای متفاوتی رو به خاطر وضعیت خودشون هم به طرف ایرانی هم به طرف آمریکایی میارن که این مسئله رو حل کنن و پایان برسونن. اما پیش بینی های اقتصادی که انجام میشه به نظر میاد که جهان تا 120 دلار بشکه، هر بشکه 120 دلار، انگار که قابلیت این رو داره که وضعیت رو تحمل کنه. اما آنچه وجود داره اینه که طرف جمهوری اسلامی بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بین 2 تا 4 ماه ممکنه که دچار مشکلات عدیده‌ای بشه. یعنی آنچه داره اتفاق میفته علاوه بر وضعیت جهانی حتما ایران رو متأثر خواهد کرد به این جایی که ممکنه که شکست نقطه شکست این وضعیت بشه.
0: سپاس بسیار. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل بارسلون در اسپانیا. اما یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلاب هاوس در فضای مجازی منتشر شده که در اون تعدادی از چهره‌های علمی به مناظره درباره وضعیت ایران و شرایط مردم می‌پردازند. یک پزشک در این اتاق با صدای گریان از وضعیت روانی و اجتماعی مردم میگه و اینکه حتی برای درمان مشکلات روحی روانی مردم دیگه دارو پیدا نمیشه. صدای این پزشک برای حفظ امنیت او تغییر داده شده.
7: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان سایبری هستم، در مجبورم که تصویر پروفایلم و تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته، 3 سال گذشته، شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از به فشاری که وجود داره، حجم این فشار، خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باورتون نمیشه چقدر چه حرفای، چقدر این اخیراً درمان‌های افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت از چیزی که بقیه از بیرون می‌بینن. من خب سعی می‌کنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش اون درد جدیدی که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من بگونی پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 هم من تیر به زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم یه دونه خودکار بی گرفتم چستی و بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهم به دهم میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون من شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافت مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میان تو این جهان میبینین الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید برس ببینید ببخش بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بزن فقط یه روز برین کسانی که تهران هست برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر برین اونجا، فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبوره هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفاذ و ناخذوری دارم که وقتی مریض به من گریه میکنه میره بیرون به ماشین میگم صرف کن تا قبل از اینکه بعدی بیاد بریزم تو چشم.
0: سبا لاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما هستن. خانم لاله حتما برای شما هم واقعا شنیدن این صحبت ها آسون نیست. پزشکی که درش در گفتگویی که در کلاب هاست داشته داره از شرایط بسیار سخت روحی روانی مردم در ایران میگه، فقر گسترده و نبود داروهای مرتبط با درمان بیماری های روحی روانی، تمام اینها چه تأثیری داره روی حال بیماران، روی حال خانواده های اونها؟
8: بله متاسفانه جمله‌ای که این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم با آن چیزی که دیگران می‌بینن کاملا متفاوته. من فکر می‌کنم واقعا در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل می‌کنن و آن چیزی رو که دارن تجربه می‌کنن کاملا از درک ما می‌تونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل اینکه بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشدار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن اینچنینی واقعا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همون خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه با اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاه‌ترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی‌کنن، یا هزینه‌اش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق و یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما می‌بینیم که بسیار از پزشکان دارن، روانپزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه.
0: همین سطح اجتماعی، این که جمعیت گسترده ای از مردم به خاطر جنگ و مشکلاتی که حکومت براشون به وجود آورده، از جمله سرکوب ها، اعدام ها، گرفتار چنین بیماری های روحی روانی میشن، به طور کلی روی سلامت روان جامعه چقدر موثره؟
8: خب ببینید، بذارید من اینو دو بخش بکنم. همونطور که هم خودتون در سوالتون اشاره کردید، هم من در پاسخ خودم بهش اشاره کردم، ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این، الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقا همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا کرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقاً رابطه تنگاتنگ با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی‌کنه. دیگه جامعه به آینده امیدی نداره و این میتونه بسیار برای اونها مخاطر انگیز باشه. در کنار اون، من می‌خوام به یک نکته دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران‌ها، ما با یک موضوع خیلی جدی‌تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست، همچنان بر سر قدرت است و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناکتر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرتی که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت است. این میتونه بی قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده و احساس در ماندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه، که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حوزه سلامت بین‌المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحران‌های پیچیده‌ای روبرو هست.
0: متشکرم از توضیحات شما سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما. سری بزنیم به شهر کوچیکی نزدیک بن در آلمان، جایی که یک گروگانگیری اتفاق افتاده و اینطوری که پلیس آلمان اعلام کرده، نزدیک یک بانک در شهر کوچیک سیزینگ یک گروگانگیری رخ داده. اینطوری که رسانه ها میگن، هنوز تایید مقام های رسمی رو نداشته. ظاهرا یکی از کارمندای یکی از شرکت های مخصوص حمل و نقل پول نقد مورد حمله قرار گرفته. این منطقه در حال حاضر در محاصره کامل پلیس قرار داره، تحقیقات شروع شده و عملیات برای دستگیری مهاجمان این حمله هم آغاز شده و ادامه داره. این تصویر هم به صورت زنده از شهر کوچیکی به نام سیسینگ در جنوب غربی آلمان نزدیک بن داره پخش میشه. اما حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض 21 ساله، هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شده و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شده. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را هم در کارنامه‌اش داشت. تصاویر تازه‌ای به ایران اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاویدان. ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراتکا بود که در جریان اعتراضات دی ماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاو درباره روند دادرسی او نوشته این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده

0: لطفاً کارو تموم کن.
1: همکارم منصور حسینی یگانه در بخش قبلی خبر گفت برگزاری این آیین‌ها و تجمع‌ها با وجود تمام محدودیت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با جنگ بزرگتری روبرو است و آن جنگ با مردم است.
2: این مسئله که وجود داره این هستش که ما در حال حاضر در ایران وقتی نگاه میکنیم دو دسته تجمع میبینیم. یک دسته تجمع مردمانی که شبها در خیابان هستن، پرچم میگردونن و دارن جشن پیروزی میگیرن، و یک دسته هم تجمعاتی که مردم بر سر مزار جاوید نام ها میگیرن، یادبود آنها رو گرامی میدارن، یا حتی در زندان ها جمع شدن برای اینکه ببینن این بازداشت شده های اعتراضات دیماه وضعیتشون چه خواهد شد. مسئله اینجاست که همین تجمعات نشون میده که جمهوری اسلامی با یک جنگ بزرگتری روبروه و اون جنگ با مردم خودشه. مردمی که در هر تجمعی شعار اعتراضی سر میدن و با این وضعیتی که اینترنت داره تمام تلاششون رو میکنن که این ویدیوها رو بفرستن، برای ما بفرستن خارج از ایران، و میخوان که این ویدیو پخش بشه و مردم بیشتری این رو ببینن. جمهوری اسلامی الان مواجهه با یک خشم فرو خورده در جامعه، مواجهه با یک سری مردمی که اون رو پیروز نمیدونن و اصلا مسئله پیروزی براشون مسئله پیروزی در جنگ نیست، مسئله این هستش که فاصله افتاده بین جامعه و دولت مردان، و جمهوری اسلامی باید بتونه این گپ رو پر بکنه. ببین این چیزی که در خیابانهای ایران ما میبینیم شبها جشن پیروزی نیست، تبلیغ پیروزیه. به خاطر اینکه اگر واقعا پیروزی وجود داشته باشه، همین الان اگر که ما در یک چیز عادی یک پیروزی داشته باشیم به همه میگیم، ولی وقتی که یک کسی پیروزی نداره در همه جا رو میبنده دیگه. اگر جمهوری اسلامی واقعا پیروز شده بود، خب اینترنت این همه مردم رو باز میکرد و اجازه میداد که همه ازش تعریف و تمجید بکنن.
3: خودشون میگن ما 31 میلیون جان فدا داریم. خب اگر 31 میلیون جان فدا دارین برای چی اینترنت مسدود کردین؟
2: اصلا 31 میلیون میتونستن بیان در فضای مجازی ازشون دفاع بکنن. چرا اینترنت محدود به یک تعداد محدود و اونها دارن فقط روایت جمهوری اسلامی رو میگن، ولی ما از این طرف مردمی رو داریم که با زحمت با هزینه از این تجمعات ویدیو تهیه میکنن و میفرستن، و فقط این نشان دهنده این هستش که مبارزه با جمهوری اسلامی برای مردم ایران تمام نشده. اونها هنوز بر سر خواسته خودشون هستن، از هر تجمعی استفاده میکنن که این خواستهشون رو بگن، صداشون رو به گوش جامعه بین الملل برسونن، و جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره، به خاطر اینکه با اینکه مردم میدونن به هر حال تبعاتی داره باز همین تجمعات رو برگزار میکنن.
1: در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه هم نشون میدن که حزب راستگرای اصلاح پادشاهی بریتانیا دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های بسیاری از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استامر از جمله بحران مندرسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخت. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده تری رو جلب کنه. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا در واکنش به انتخابات شوراهای محلی نتایج روی تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا هم مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات رو پذیرفت، با این حال گفت از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. شهران طبری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی درباره نتایج انتخابات محلی شوراها در انگلستان توضیح میده.
4: حزب راست رفورم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با همدیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می‌رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می‌گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفورم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته، با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفورم، البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب

0: رفرم، برای اینکه حزب رفرم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه‌کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هست.
1: تو برگردیم به آلمان. پلیس آلمان اعلام کرده که در شهر کوچیک زینتسیک نزدیک بون در غرب این کشور یک گروگانگیری نزدیک یکی از بانک‌ها رخ داده. به گزارش رسانه‌های آلمان یکی از کارکنان شرکت حمل پول نقد هدف حمله بوده. مهاجمان اون رو تحت کنترل خودشون درآوردن. پلیس منطقه رو محاصره کرده. عملیات برای دستگیری مهاجمان شروع شده. تحقیقات برای انگیزه‌های پشت این ماجرا طبیعتاً شروع شده و هنوز بیانیه رسمی پلیس آلمان درباره جزئیات این گروگانگیری که همونطور که گفتم نزدیک بون در غرب این کشور و در شهر کوچیک زینتسیک رخ داده منتشر نشده. رئیس جمهور فرانسه در مراسم بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شرکت داشت. امانوئل مکرون در این مراسم در پاریس با نثار گل بر مزار سربازان گمنام با مقام‌های نظامی و کهنه سربازان فرانسه هم دیدار کرد. 8 ماه می 1945 روزی است که آلمان نازی به طور رسمی شکست را پذیرفت و تسلیم شد و به این ترتیب جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسید. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس همراه ما هستند. به همین مناسبت 81مین سالگرد شکست آلمان نازی، اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به کمک کشورهای مثل آمریکا و بریتانیا به فرانسه در طول جنگ جهانی دوم، چه مواردی برجسته است به نظر شما؟
2: بله، ببینید، به هر حال این جنگ به مدت 5 سال طول کشید و ریشه این جنگ هم در واقع تجاوزگری و قدرت هژمونی که آلمان و ایتالیا و اون طرفتر ژاپن بود و به این ترتیب هستش که عملا کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه در واقع مورد تهاجم قرار گرفتن و نازیسم در اینجا در بخش مهمی از کشور فرانسه غلبه پیدا کرد. و خب وقتی که ما می‌بینیم جنگ جهانی دوم رو که به این ترتیب که آمریکا و انگلستان در گام اول، انگلستان و پس از اون آمریکا هم در واقع به این فکر میافتند و با این واقعیت مواجه هستند که چی که در واقع اروپا توسط نازیسم در واقع داره بلعیده میشود و اونها تمایل این رو پیدا کردن که از ارزش‌های مشترکی مانند آزادی و مانند حقوق ملت‌های اروپا در واقع دفاع بکنن و به این ترتیب بود که عملاً قوای آمریکا، قوای هوایی و زمینی آمریکا و همچنین انگلستان و سایر کشورها مانند استرالیا و کانادا به هر حال کنار هم قرار گرفتن و آمدن به سوی مرزهای آبی و خشکی فرانسه. و واقعیت این استش که اگر چنانچه این کمک‌های آمریکا نبود و متحدین این وظیفه مشترک رو در نظر نمی‌گرفتن، عملاً قدرت در واقع هیتلریز شکسته نمی شد. هیتلریز در واقع بیان چی بود؟ بیان تجاوز و جنگ بود و همون گونه که ما هم دیدیم نزدیک 6 میلیون از یهودیان اروپا توسط نازی ها قتل عام شدن و به این خاطر هم هستش که برابری ما می بینیم که فرانسه برگزار می کنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه به هر حال این تجربه دردناک رو نمی شود فراموش کرد و تجربه‌ای که عملاً در درون این دوران جنگ جهانی دوم 55 میلیون کشته شدند و این نتیجه تجاوزگری به اصطلاح آلمانی‌ها بود که فرانسه امروز بیش از گذشته در واقع به این امر میپردازه و ستایشگر کمک‌هایی هستش که آمریکایی‌ها به جامعه فرانسه کردند.
1: و گرامی داشت این پیروزی در اروپا 81 سال بعد از پایان جنگ جهانی در کشورهای مثل فرانسه و بیشتر کشورهای اروپای غربی نشون دهنده چیه؟ چه پیامی داره؟
2: بله، پیامهاش یکی این که پیام این هستش که این تجربه دردناک عملا به خاطر اقدامهای جنایتکارانی که صورت گرفت، چه مردم عادی و همچنین یهودیانی که کشته شدن، برای فرانسه بنابراین این یک پیامی در ارتباط با حقوق بشر داره و حمایت از انسانهایی که طرفدار صلح هستند. مورد دومی که میشه در این زمینه بیان کرد این هستش که به هر حال ما از اون دوران جنگی خارج میشویم و پس از جنگ جهانی دوم هستش که عملا اقدامهای مشترک بین اروپایی ها و از جمله فرانسوی ها و آلمانی های پس از هیتلر آغاز میشه و این هم منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که عملا دوران اقتصادی جدیدی آغاز میشه و این کشورها بتوانند در صلح اقتصاد مشترکی رو به نحوی به هر حال ساماندهی بکنند، در این حالی که دارای منافع خاص ملی خودش هم بودن. نکته دیگری هم که باز مهم هستش، ببینید در قانون فرانسه نازیسم یک جرم هستش، جرم علیه بشریت، و به همین خاطر هم هستش که پیوسته در مدارس و در جامعه فرهنگی فرانسه رو این هم تأکید میشه که نازیسم رو فراموش نکنیم. نازیسم در واقع به عنوان منشأ ایدئولوژیکی یک جرم، و به همین خاطر هم هستش که در ارتباط با ما ایران این تجربه جنگ جهانی دوم بسیار آموزنده هستش، از یک طرف به این ترتیب که ما می‌بینیم که عملاً کشورهای مانند آمریکا عملاً به در واقع کمک اروپا آمدن و قصد اونها استعمار نبود بلکه شکستن ماشین جنگی هیتلر بود، و از سوی دیگه هم اون چیزی که واقعاً مهم هستش اینه که به هر حال در درون جامعه ما هم جریان‌های خطرناکی هستند مانند جمهوری اسلامی و اسلامگرایی حادی که بر آنها نمایندگیشون رو می‌کنند، و این بر ضدیت نسبت به ملت ایران پیوسته دشمنی نشون میدن، و این ایدئولوژی حاکم در ایران هم در تناقض با امر حقوق بشر قرار دارد.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام پاریس. و این تصاویر زنده از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا و محل اقامت آقای کیر استارمر داره پخش میشه. امروز روزی هستش که حزب کارگر به رهبری آقای استارمر شکست سختی در انتخابات شوراها در بریتانیا در واقع باش مواجه شده. تا اینجای کار حزب ریفورم یوکی یا اصلاحات پادشاهی بریتانیا بیش از 400 کرسی کسب کرده و تا اینجای کار بزرگترین برنده انتخابات بوده. رسانه ها از این به عنوان بزرگترین غافلگیری هم یاد میکنن. خود آقای نایجل فراش رئیس در واقع دبیرکل این حزب هم گفته که این یک انتخاب و یک روز تاریخی، یک اتفاق تاریخیه. این نتایج از جهت بسیاری در رسانه های بریتانیا و رسانه های بین المللی مورد توجه، از اون لحاظ که اعتقاد دارن مردم بریتانیا دیگه به حزب های سنتی اونقدر اعتماد ندارن. بسیاری از رای‌هایی که حزب راستگرای ریفورم کسب کرده رای‌هایی بوده که سابقا مردم به حزب محافظه‌کار می‌دادن، و این نشون دهنده نارضایتی گسترده‌ای هستش که در سطح جامعه بریتانیا از ساختار سیاسی در جریان مدیریت حزب کارگر و پیش از اون محافظه‌کار وجود داشته. این تصاویر هم به صورت زنده از ساختمان شماره 10، ساختمان معروف شماره 10، محل اقامت و دفتر کار نخست وزیر بریتانیا داره پخش میشه. و ماسر دیوید اتنبرو، مستندساز و طبیعتگرد سرشناس بریتانیایی، امروز 100 ساله شد. اتنبرو یکی از مهمترین چهرهای تلویزیونیه. مستنداش هم در سراسر جهان منتشر میشه، دیده میشه و انسانها رو به طبیعت از جنگل‌ها تا اعماق اقیانوس‌ها علاقمند کرده و نظر بسیاری رو دگرگون کرده. به مناسبت 100 سالگی آقای دیوید آتنبرو، نخست وزیر بریتانیا، او رو یک گنجینه ملی توصیف کرده. طبیعت شناسا هم یک گونه زنبور رو به اسم او نامگذاری کردن، و در اینجا هم شما تصاویر مشاهده میکنید از بخشی از تلاش‌های این مرد طبیعت دوست که امروز 100 ساله میشه.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
7: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
8: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
9: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
10: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: فرسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان پزشکی شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمانه‌زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقباً عده‌ای حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه‌ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه که این چیزی که پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این داره این رو اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان شما رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگم. و اون هم بر ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونهای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، با این سران سپاه که الان موشه کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم حذف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه‌ها خوانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب ایرا خان، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند، بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس، در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت، پایتخت لبنان میشه، در محله زاهیه، در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تاکنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان، واحد کماندویی نخبه رضوان، مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شهرآرا عزیزی. سرخط خبر: انتشار تصاویری از تازه ترین حملات آمریکا به تهران. یک مداح حکومتی امارات متحده عربی را تهدید به محو از نقشه کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت امارات هر لحظه منتظر حمله باشد. 15 حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 3 حزب کردستان ایران در یک شب. حزب دموکرات کردستان ایران از مشارکت نیروهای آمریکایی در مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر داد. دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال با تیم 116 جهان با صرف هزینه‌های میلیاردی. فدراسیون فوتبال گامبیا از بازی تدارکاتی با ایران در ترکیه خبر داد.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند و دونالد ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خوانده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمله آمریکا به دو نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرد و همزمان از کشورهای منطقه خواست که در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی‌ملاحظه را انتخاب می‌کند. در خبری فوری، امارات متحده عربی میگوید پدافند هوایی این کشور روز جمعه دو موشک بالستیک و سه پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به این کشور شلیک شده که باعث زخمی شدن 3 نفر شده. به این خبر برخواهیم گشت، اما پیش از اون بگم که در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یک شهروند میگوید پس از شنیده شدن صدای جنگنده ها، دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بوده. کسی نفت؟
1: جمعه 10 صبح 8 می نمی کنم 18 اردیبهشت باشه. اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی همان رفتاری را که باید با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان میکند باید با امارات هم انجام دهد. علی خضریان گفته اماراتی ها هر زمان باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی را در کشورشان هدف حمله قرار دهد.
2: که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایگی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
0: حسین طاهری مداح حکومتی میگوید اگر امارات متحده عربی اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشد، باید از نقشه کره زمین محو شود.
3: احتمال شهر کوچک امارات غلطی کرده باشه امکان بالا میره. در بندر عباس اگر این احتمال بالا رفته باشه، باید با امارات از روی نقشه کره قاجی برای همیشه خداحافظی کرد.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شده. دلیل اینکه این مداها و پیروان جمهوری اسلامی دارن اینقدر تو این جنگ لفظی تلاش میکنن چیه؟
4: خب اظهارات علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو پخش کردی که او هم در واقع امارات متحده عربی رو تهدید به حملات میکرد و اون رو به عنوان یکی از بانک اهداف سپاه پاسداران برای حملات موشکی عنوان میکرد. پیشتر هم همین علی خضریان امارات متحده عربی رو تهدید کرده بود که اونها رو به دوران شتر سواری جمهوری اسلامی باز میگردونه، یعنی با حملات متعدد اون آثار پیشرفت و اقتصاد و فناوری که در امارات به وجود اومده رو از بین میبره و اونها به دوران شتر سواری برمیگردن. این مدعا حکومتی هم همونطور که تو گفتی بدون توجه به اینکه خب شعار محو اسرائیل چه هزینه هایی رو الان برای کشور به وجود آورده، امارات متحده عربی رو هم تهدید به محو از نقشه میکنه. اما چرا این همه مقام های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارم؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چیزی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه‌های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم. الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو می‌خوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام‌های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت‌های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات. و بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد. و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی دشمنی با امارات پیدا کنن و مرتب اون رو تهدید کنن.
0: علی، حالا فکر می‌کنی که با وجود اینکه در امارات ها میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی وجود داره و براشون خیلی مهمه که این کشور رو امن نگه دارن، چه پاسخی بدن به این تهدیدهای جمهوری اسلامی؟
4: ببین، امارات بعد از اینکه جمهوری اسلامی 47 سال اسرائیل رو تهدید به محو از اسرائیل از نقشه کرد و اسرائیل این موضوع رو بسیار جدی گرفت و خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده، حالا امارات در شرایطی قرار گرفته که زیر موشکباران و پهپادهای جمهوری اسلامی تهدید به محو از نقشه میشه. طبیعتاً امارات به عنوان یک کشور کوچک باید به این موضوع فکر کنه که اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو با اون امکانات نظامی، با اون حمایت‌هایی که آمریکا ازش می‌کرد تهدید به محو می‌کنه، برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که می‌بینیم مقام‌های اماراتی رایزنی‌های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای عربی دنبال می‌کنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن.
0: علی، خیلی کوتاه بپردازیم به صحبت‌های عراقچی. عباس عراقچی گفته آمادگی جمهوری اسلامی 100% وقتی یه راه حل دیپلماتیک رو میزه، آمریکا همیشه تنش می‌آفرینه. راه حل دیپلماتیک دهه‌هاست که رو میزه، ولی جمهوری اسلامی امضا می‌کنه این راه حل دیپلماتیک.
4: صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه می‌کنه، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر طبل جنگ می‌کوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم، به یک توافقی برسیم. خب کسی که خودش پیشنهاد مذاکره و توافق رو میده که نمیاد در واقع شرایط رو به هم بزنه. این رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی. نکته دیگه در که وابسته است به همون سوال اول، عباس عراقچی گفته ما به کشورهای همسایه احترام میذاریم، تمامیت ارضی اونها رو محترم میشماریم. اگر تمامیت ارضیشون رو محترم میشمارین و حسن همجواری اینه که هر روز بهشون موشک بزنین، اگر دشمنی باشون داشته باشین چه میکنین؟
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراهم. یک مقام حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرده نیروهای آمریکایی در سرنگون کردن بخشی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق مشارکت داشتند. همزمان حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. در شبانه روز گذشته دست کم 15 بار محل‌های استقرار 3 حزب مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسکی، بپردازیم به همین مشارکت آمریکا تو رهگیری حملاتی که جمهوری اسلامی داشته به احزاب کردستان ایران. در چه سطحی بوده؟ چقدر گستردگی داشته این حملات؟
5: خب ببینید، این اولین باری هستش که مشخصاً یکی از احزاب کردستان ایران، حالا حزب دموکرات، داره تایید میکنه که به دلیل حجم بالای حملاتی که سپاه پاسداران چه از طریق به کارگیری موشک یا پهپاد علیه احزاب کردستان ایران انجام میده، در واقع نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و مشخصاً آمریکایی‌ها دارن مشارکت میکنن در رهگیری بخشی از این حملات، خصوصاً حملاتی که در عربی انجام میشه. اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، در واقع من از اونها پرسیدم که شیوه رهگیری ها چطوری، آیا مداوم بوده یا نه. این نکته بسیار مهمه که این اتفاق اخیرا افتاده در میانه آتش بس، اگرچه ما میدونیم که به هر حال آمریکایی ها اخیرا در میانه جنگ برای دفاع از منافع خودشون، پایگاه های خودشون در اقلیم کردستان حملاتی رو انجام دادند. اما اینکه مشخصا از احزاب کردستان ایران حمایت بکنن، این نکته مهمی هستش. در سطح بالا نیست کماکان، اما خب ظاهرا از یک سری از جنگنده هایی استفاده میشه که قابلیت این رو داره، پهپادهایی که در قابلیت این رو دارن که شناسایی بشن و بلافاصله رحمگیری بشن، اونها رو هدف قرار میده. در چند مورد تایید شده که موشک هایی رو هم تونستن رهگیری بکنن آمریکایی ها. البته این رو تایید کرد که همه حملات رو نه، هنوز نتونستن در واقع کمک بکنن، چون به هر حال در میانه آتش بس بارها و بارها به مواضع احزاب کردستان ایران حمله شده. نکته دیگری که مهمه، شاید بخشی از اون برمیگرده به این که خب مواضع و اردوگاه ها و پایگاه های احزاب کردستان ایران در مناطق مختلف، در مناطق مرزی هستش، در حاشیه شهرها هستش، یعنی پراکنده هستش، و در نتیجه این کمی شاید سخت باشه برای اینکه آمریکایی ها بخوان به طور منسجم و مرتب کمک بکنن به رهگیری این حملات. ولی خب همین که اقدام کردن برای اونها مهمه، و این هم باید در نظر بگیریم که البته خود احزاب کردستان ایران هم به دلیل فشارهایی که به اونها وارد شده برای اینکه خسارت ها کمتر بشه، احتیاط های خودشون رو در نظر گرفتن در مدت گذشته برای چند دور بعد از اینکه حملات بسیار بیشتر شده و از انواع مختلف موشک و پهپادهای شاهد علیهشون استفاده شده، اونها در واقع یک سری از مواضع خودشون رو تخلیه کردن تا بلکه خسارت های حملات سپاه پاسداران علیه مواضعشون کمتر بشه.
0: درست که تو شبان روز گذاشتم ده ها حمله جدید ثبت شده، چه خسارت هایی داشته این حملات، بیشتر چه مناطقی رو هدف قرار دادن؟
5: این رو باید در نظر داشته باشیم که در میانه آتش‌بس که اتفاق افتاده حملات متوقف نشده. تمرکز سپاه پاسداران روی سه حزب بوده: حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه با انواع موشک و پهپاد، در واقع در حملات در تعداد مختلف داره به اونها حمله میکنه، حملاتی که حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل رو هدف قرار میده، و حزب آزادی کردستان که اونها در واقع در بخشای یک سری از محورهای نزدیک به کرکوک و در نزدیکی مرزها هم مستقر هستند. به هر حال تمرکز روی این سه جریان و حزب هستش. اما فقط شب گذشته در عملیاتی که در واقع آمریکایی ها مشارکت کردن در بالیسان، یک حمله اتفاق افتاده، از موشک و پهپاد استفاده شده، به حزب آزادی کردستان حمله شد. امروز صبح مجددا در حاشیه شهر اربیل به یکی از اردوگاه‌هایی که در واقع خانواده‌های غیر نظامی اونجا حضور دارند به اونجا حمله شد، ساعت 7:30 به وقت محلی. در مجموع در کمتر از 24 ساعت 15 حمله ثبت شده، از همه اونها از انواع مختلف موشک و پهپاد استفاده شده. روز گذشته خود احزاب کردستان ایران تایید کردن که آتش‌بس در واقع این فرصت رو به جمهوری اسلامی داده که در حملات جدید خودش در میانه که آتش‌بس در واقع از موشک‌های جدید، از پهپادهای جدید استفاده بکنه، اونها رو وارد چرخه عملیات بکنه. حتی هشدار دادن که یک سری از پایگاه‌ها در مناطق مرزی رو داره مجدد بازسازی بکنه. این رو هم البته به ما تایید کردن که اکثر حملاتی که داره انجام میشه به طور واضح، شفاف، بدون هیچ گونه تعارفی داره از داخل خاک ایران، از مناطق مرزی، از پایگاه‌های سپاه به اقلیم کردستان انجام میگیره. حملاتی که در سکوت دولت عراق داره صورت میگیره. واکنش‌های جدی اخیراً از سمت دولت اقلیم کردستان هم نداشتیم، اما این رو باید در نظر بگیریم که این حملات خسارت‌های جانی داشته. غیر از این حملات 24 ساعت گذشته، خسارت‌های مادی فراوانی برای احزاب به جا گذاشته، و همین باعث شد که اونا اخیراً در دو دور از جامعه جهانی بخوان که در واقع فشار ایجاد بکنن به جمهوری اسلامی که اونها هم شامل آتش‌بس بشن و در واقع این حملاتی که به طور مداوم داره از زاویه‌های مختلف پایگاه‌های احزاب رو هدف قرار میده متوقف بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسکه صادقی از پاریس. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت، آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان نیز توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات می‌داند. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، چه اطلاعاتی داریم درباره دور سوم مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل؟ آیا جزئیاتش منتشر شده؟
6: دور مذاکرات لبنانی اسرائیلی طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای 14 و 15 ماه می در واشنگتن برگزار خواهد شد. امید میره این مذاکرات بتونه مسیر جدیدی برای تقویت آتش‌بس ایجاد بکنه. بازگشت آوارگان به خانه هایشان رو ممکن بکنه و زندگی رو به روستاهای جنوبی آسیب دیده از جنگ بازگردونه. بر اساس گفته روزنامه های لبنانی، سفیر سابق سیمون کرم ریاست هیئت لبنانی را بر عهده خواهد داشت. افسران ارتش و احتمالاً وابسته نظامی لبنان در واشنگتن نیز ممکن است به مذاکرات بپیوندند. مقامات لبنانی میگن اولویت اصلی آنها تأمین یک آتش بس پایدار هست و خب قبل از آن که به هر مسئله سیاسی گسترده تری پرداخته بشه به دنبال این هستند و منابع میگن لبنان خواهان پایان کامل تشدید اقدامات اسرائیل هست، اما بر این باوره که این هم تنها از طریق فشار مستقیم و قوی آمریکا بر اسرائیل محقق خواهد شد. تا کنون هیچ تاریخی هم برای سفر رئیس جمهور جوزف به واشنگتن تعیین نشده. مقامات لبنانی همچنین میگن که دیدار با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این مرحله در دستور کار نیست. گفته میشه ریاست جمهوری لبنان به واشنگتن اعلام کرده که چنین دیداری در شرایط کنونی میتونه به تلاش‌ها برای حفظ ثبات آسیب برسونه و آمریکا موضع لبنان رو درک میکنه و خب اینها بایستی رسیدگی بشه قبل از این دیدار.
0: بعد از حمله به حومه جنوبی بیروت تو منطقه زاهیه و اینکه تنش‌ها در جنوب لبنان افزایش هم پیدا کرده، چه آینده‌ای رو پیش بینی می‌کنن؟ آیا خطراتی مبنی بر اینکه آتش‌بس فرو بپاشه، آتش‌بسی که می‌دونیم خیلی هم شکننده هست، وجود داره؟
6: According to Israeli assessments suggest
7: that اسرائیلی این آمده که حزب الله ممکنه به کشته شدن فرمانده نیروی ویژه رضوان واکنش نشون بده، اما بدون آن که قوانین فعلی درگیری رو نقض بکنه. کمی پیش از این آژیرهای هشدار در نهاریا و عکا به صدا در اومدن. در بیروت این رویدار به عنوان واکنش احتمالی به حمله اخیر اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تلقی میشه. حزب الله نه تایید کرده و نه تکذیب کرده که فرمانده نیروی رضوان در این حمله کشته شده. اما در بیروت این حمله به مثابه پیامی اسرائیلی تفسیر میشه که هدفش جدا کردن جبهه حزب الله از ایران است، به ویژه در شرایطی که آمریکا و ایران ممکنه به توافقی دست پیدا بکنن. این اقدام همچنین به عنوان فشاری بر دولت لبنان برای اتخاذ رویکردی جدی‌تر در قبال مسئله سلاح‌های حزب الله ارزیابی میشه. بر اساس تحلیل‌های سیاسی و امنیتی، اسرائیل بر این باوره که جنگ به طور کامل تمام نخواهد شد مگر اینکه سلاح‌های حزب الله در سراسر لبنان برچیده بشه.
0: ممنونم از تو همکارم می فرهاد از بیروت.

0: فدراسیون فوتبال گامبیا از برگزاری دیداری دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایران خبر داده. این دیدار دوستانه قرار است 8 خرداد ماه در آنتالیای ترکیه برگزار شود. پیشتر قرار بود تیم‌های ملی مقدونیه و آنگولا مقابل ایران به میدان بروند، اما این دو تیم از برگزاری این مسابقات دوستانه انصراف دادند. پس از این اتفاق، مسئولان فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی از اعلام نام حریفان تدارکاتی تیم ملی خودداری می‌کنند. گامبیا در رده 116 جهان قرار دارد. گفتنی است در سال‌های اخیر فدراسیون فوتبال ایران برای بازی با تیم‌های آفریقایی هزینه چند ده میلیاردی پرداخت کرده. با اعلام فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام قهرمانی آسیا راهی ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. این مراسم فردا 19 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در سید یک قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2027 قرار دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در لیست مهمانان ویژه این مراسم از نمایندگان ایرانی سرشناس دعوت نکرده. همکارم احسان اکبری اینجا در استودیو همراه ما شده. احسان، فکر کنم پرحاشیه ترین جام جهانی تاریخ بوده برای ایران تا این لحظه، علاوه بر اینکه حالا اومده بودن با خودشون بازی میکردن، الان رفتن تیم 116 هم آوردن که بالاخره یه بازی تدارکاتی داشته باشن.
1: قطعاً پرحاشیه ترین دوره‌ای هست که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی شرکت میکنه. حالا اگر بتونه در نهایت شرکت بکنه قطعاً پرحاشیه ترین خواهد بود، اما میتونم به زرس قاطع به قاطعیت بگم که ناآماده ترین تیمی که از ایران در ادوار جام جهانی شرکت خواهد کرد همین تیمه. چرا؟ از اونجا که بیشتر از دو ماهه همزمان با قطعی اینترنت فوتبال هم در ایران تعطیله. بسیاری از این بازیکنایی که الان تصاویر تمرینش رو می‌بینیم ماهاست، یعنی بیشتر از دو ماه در مسابقه رسمی به میدان نرفتن. حالا کار به جایی رسیده که فوتبال ایران قراره با تیمی از آفریقا بازی کنه، تیم 116 جهان. نکتهش اینه که ما مهر ماه سال گذشته تیم ملی فوتبال ایران برای بازی دوستانه با تانزانیا 500 هزار دلار پرداخت کرده بود، هزینه کرده بود. رقمی که واقعا باور نکردنی که ما بخوایم اینجور رقم ها رو پرداخت بکنیم به تیم های درجه دوم سومی که کمک فنی هم نتونن بکنن به فوتبال ما. حتی این جانمونه بگم، اونجا مشخص شد که ایران 10000 دلار هم به یک ایجنتی، به یک دلالی پرداخت کرده بود که اون بازی رو هماهنگ کنه. یعنی میخوام بگم سطح فوتبال ایران به جای رسیده که اینجوری باید باش برخورد بشه، اون هم در شرایطی که حالا ما از کره و ژاپن مثال نمیزنم، از ازبکستانی میگم که قرار بازی دوستانه با هلند انجام بده. یعنی خیلی سطح فوتبال ما اومده پایین. کوراساو که یکی از کوچکترین کشورهای جهان، اولین دور رفته جام جهانی، بازی دوستانش با اسکاتلند خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران با 116 جهان واقعا شرایط بدیه برای فوتبال ایران و چشم انداز اصلا خوبی نمیشه دید برای فوتبال ایران در جام جهانی.
0: احسان، بپردازیم به قرعه‌کشی جام قهرمانی فوتبال آسیا. خب میدونیم که امیر قلعه‌نویی اونجا حضور پیدا کرده، بیشتر سو بشنویم چه جزئیاتی داره، چه وضعیتی هم تیم ملی داره.
1: ببین، میخوام بزرگتر نگاه کنم، اصلا فوتبال ایران به چه وضعیت بدی افتاده. ما فوتبال ایران رقیب عربستان سعودی بود در برگزاری این مسابقات، یعنی ادعا داشتیم که ما میتونیم میزبان این مسابقات باشیم. الان نه تنها فوتبال در ایران برگزار نمیشه، هیچ تیم اروپایی، هیچ تیم آسیایی هم حاضر نمیشه بیاد ایران بازی بکنه. ما حتی استادیوم هم نداریم، گیریم جنگ هم نباشه، هم صلح برقرار باشه، تیم ها بیان بازی بکنن، بخوان با ایران بازی کنن، استادیوم آزادی ماهاست داره بازسازیش انجام میشه.
0: اصلا استادیوم هم داشته باشیم تماشاگر نمیذارن داخلش بیاد، بخاطر اینکه شرایط امنیتی خیلی عجیبه.
1: اصلا شرایط امنیتی، میخوام بگم ترس حکومت از مردم، نه اون افرادی که میرن تو خیابون ها جمع میشن، اونا مردم از نظر من نیستن، اون مردمی که میرن استادیوم ها، ترس حکومت به قدری که در یک بازی دوستانه هم اجازه ندادن، بازی دوستانه که شرایط امنیتیش برقرار شده توی شهرک اکباتان بوده، اونجا اجازه ندادن حتی 100 نفر 200 نفر تماشاگر عادی حاضر بشه تیم ملیشون رو ببینن. این نشون میده که از یک طرف وحشت حکومت از مردم به ویژه هواداران فوتبال، از طرف دیگه این که اینها میدونن که این تیم ملی فوتبال محبوبیتی بین مردم نداره. چرا اگر داشت جمع می‌شدن تشویقش می‌کردن. چرا اگر داشت می‌گفتن آقا بازی تیم ملیه برید جمع بشید مردم حمایت بکنید، حالا تیم‌های خارجی نمیان با ما بازی کنن، مردم ایران که میتونن برای این تیم حمایت کنن.
0: الان حتی میترسن از اینکه مردم با پرچم شیر خورشید برن در تیم فوتبال و تشویق بکنن تو آمریکا.
1: 100% مردم خواهند رفت. اگر تیم ملی فوتبال ایران بتونه ویزا دریافت بکنه بره در جام جهانی، قطعاً هزاران ایرانی در لس آنجلس منتظر تیم ملی فوتبال ایران هستن که نشون بدن که به قول خودشون پرچم واقعی ایران چه پرچمیه و دوست دارن تیم ملی فوتبال ایران با چه پرچمی به میدان بره، که حالا الان اسیر بی‌لیاقتی مسئولان جمهوری اسلامی شده. فوتبال ایران، فوتبالی که یک زمانی تاج فوتبال آسیا بود، چهره‌ای بود در جهان، اما الان به روزگاری افتاده که تیم 116 جهان هم بخواد با ایران بازی کنه باید هزاران دلار هزینه بشه.
0: دوستی میگفتش که در جمهوری اسلامی کاری با ایران کرده که تمام دلخوشی های ما رو گرفته، از موسیقی و سینما گرفته تا همین فوتبالی که حداقل با وجودی که زن بودیم و نمیتونستیم بریم ولی تیم ملی و فوتبال میکردیم و خوشحال بودیم. ممنون از حضور تو احسان اکبری اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. وقت خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوض

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ بمار باست.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
10: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
11: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
12: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

در حالی که دولت کانادا همچنان بر گزینه‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید می‌کند، بسیاری از قانون‌گذاران معتقدند این رویکرد جدیت لازم را ندارد. از چالش حضور چهره‌های وابسته به رژیم در خاک کانادا گرفته تا ابهام در موضع‌گیری‌های مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. در این گفتگوی ویژه با لئو هوساکاس، رهبر محافظه‌کاران در مجلس سنای کانادا، از تجربه 18 ساله او از فراز و فرود روابط دیپلماتیک با تهران پرسیدم و اینکه چرا او معتقد است راه‌های نفوذ عوامل جمهوری اسلامی به کانادا همچنان باز است.

0: سناتور لئو هوساکوس، ممنون از فرصتی که به ما دادید. اول از همه میخوام سراغ حمایت طولانی مدت شما از تحریم ها برم. فکر میکنید که هنوز دیپلماسی بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامیه؟
1: دیپلماسی همیشه راه درستی برای برخورد با هر بحران ژئوپلیتیک و هر رابطه بین المللی است. با این حال وقتی دیپلماسی در نقطه شکست می‌خورد، ملت‌های همفکری که به ارزش‌ها و اصول خاصی باور دارند باید از آنها دفاع کنند. متاسفانه ما در حال حاضر در چنین مقطع خاصی هستیم. مدت بسیار زیادی است که مردم ایران تحت یک رژیم افراطی زندگی می‌کنند. یک رژیم توتالیتر که چکمه‌اش روی گلوی مردم ایران است. ایران و مردم پارس تاریخی طولانی دارند. آنها فرهنگ شگفت‌انگیزی دارند. ما بارها و بارها دیده‌ایم که تحت سایه آزادی و دموکراسی بخش خصوصی شکوفا می‌شود. خلاقیت گل می‌کند. فرهنگ رشد می کند و آنها قادر خواهند بود کارهای بیشتری انجام دهند و سهم بیشتری در جهان و صحنه جهانی داشته باشند.
0: حتی اگر این را قبول داشته باشید که دیپلم

0: دیپلماسی راه درستیه. بعضی اوقات زمانی پیدا میشه که یک دولت برای دفاع از اصولی که از اونها طرفداری میکنه بتونه بیسته. مثلا در سازمان ملل وقتی به جمهوری اسلامی اجازه داده شد که در یک کمیته نظارتی شرکت بکنه، آیا فکر میکنین این پیام مخابره شده از طرف کانادا میتونه این رو نشون بده که واقعا متوجه وضعیت مردم در ایران نیستن؟
1: آنچه مخابره می شود یک پیام پیچیده و آشفته از سوی کانادا به تمامی کسانی در جهان است که روزگاری برای راهنمایی در مسائل اخلاقی و سیاست خارجی ارزشمند و اصولی به کانادا نگاه می کردند. ما هنوز یک قدرت متوسط هستیم که بسیاری از مردم جهان هنگام صحبت کردن ما به دنبال ثبات و مرجعیت اخلاقی در کلاممان هستند. بنابراین وقتی به سازمان ملل می رویم و در برابر مستبدان و دیکتاتورهایی که به وضوح دستور کار آن نهاد را به گروگان گرفتند سرخم می کنیم، شرم‌آور است. وقتی به رژیم ایران اجازه داده می شود در سازمان ملل در شوراهای مشورتی حقوق بشر و حقوق زنان بنشیند، واقعا احمقانه است. اگر به آن فکر کنید، این بالاترین شکل ریاکاری است.
0: برگردیم به تحریم ها. حتی زمانی که تحریم های علیه اعضای دولت جمهوری اسلامی در کانادا وجود داره به درستی اجرا نمیشه. مثلا میدونیم که بسیاری از اعضای سپاه پاسداران و مقامات وابسته به جمهوری اسلامی همین حالا در کانادا زندگی میکنن. اونها پول های کلانی که متعلق به مردم ایران هست رو با خودشون آوردن و اینجا دارن زندگی راحتی میکنن. از چندین جلسه دادگاهی که برگزار شده فقط یک نفر اخراج شده. این روند بسیار کندی به نظر میرسه. شما چطور ارزیابیش میکنید؟
2: It's a slow process. How do you evaluate it?
1: شما مهربان هستید که آن را یک روند کند می نامید. من نمی دانم چه نامی بران بگذارم. به عنوان یک کانادایی این واقعا قلبم را به درد می آورد. اما به نظر می رسد دولت ها اراده سیاسی لازم را برای برخورد با همه این دیکتاتورها و مستبدانی که از کانادا به عنوان یک مرکز تطهیر استفاده می کنند به کار نمی گیرند. همه ما می دانیم که فرقی نمی کند رژیم کوبا باشد یا رژیم سابق لیبی یا ایران یا اولیگارش های روس یا عوامل جبهه متحد به نمایندگی از پکن. همه این نیروهای مخرب از کانادا به عنوان مرکزی برای پولشویی و مکانی برای آمدن و مستقر شدن در حین انجام عملیاتهایشان در آمریکای شمالی استفاده کردند. این موضوع در گزارش‌های پیاپی پلیس سوار نظام کانادا مشخص است. مشخص شده است که بسیاری از جوامع از جمله جامعه ایرانی در کانادا با سرکوب فراملی مواجه هستند. اما با این حال ما همچنان اجازه می دهیم این اتفاق در کشورمان بیفتد. باز هم به دلایل مختلفی که برای من غیر قابل توضیح است، این موضوع به اعتبار ملت ما آسیب می زند. وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم و مواضع مقتدرانه اخلاقی در صحنه جهانی می گیریم، اما در پشت صحنه اجازه چنین فعالیت هایی را می دهیم. برای جامعه ایرانی کانادایی که در خیابان ها می جنگند و اینجا در راهروها قدرت در اتاوا مبارزه می کنند و پارلمانتاریست ها را متقاعد کند که آزادی فقط برای ایرانیان ساکن کانادا یا کشورهای غربی نیست، بلکه آزادی باید برای برادران و خواهرانی که در ایران زندگی می کنند نیز باشد. دیدن رفتاری که از دولت کانادا می بینیم توهین‌آمیز است.
0: جمهوری اسلامی یک مشکل راه دور نیست، برای کانادایی ها هم مشکله، چرا که 55 شهروند کانادا در پرواز PS752 کشته شدند. یک کانادایی در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شد و دولت کانادا حتی نپذیرفت که این یک قتل بوده. این لحن ملایم نسبت به جمهوری اسلامی به نظر شما چراغ سبزی برای تهاجم بیشتر علیه شهروندان کانادایی نیست؟
1: هر رژیم توتالیتری به ویژه ایران وقتی با آنها نرم برخورد کنید گستاختر می شوند و با گذشت زمان تهاجمی تر عمل می کنند. مطمئناً همینطور است و باز هم میگویم من پایانی برای این نرمش ما در برابر این رژیم نمیبینم. نمیفهمم چه روی کردی معتدل در برخورد با رژیمی در پیش بگیریم که هیچ کاری جز نقض تمام چیزهایی که ما به آنها باور داریم، حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، آزادی‌های مذهبی، آزادی بیان و دموکراسی انجام نمیدهد. آیا اینها فقط کلماتی هستند که ما استفاده می‌کنیم چون در سخنرانی‌ها قشنگ به نظر می‌رسند؟ به نظر من می‌رسد که در دهه گذشته ما سیاست خارجی در کانادا بنا کرده ایم که از نظر اقتصادی و سیاسی مصلحت‌آمیز است و طراحی شده تا در هیچ موضوع سختی موضع قاطعی نگیرد. من هرگز درک نخواهم کرد و هیچ کس مرا متقاعد نخواهد کرد که سود خالص نرمخویی یا شفاف نبودن با رژیم و سپاه پاسداران در ایران چیست.
0: آیا هیچ افقی برای بازگشایی روابط دیپلماتیک بین کانادا و جمهوری اسلامی می‌بینید؟
3: Never.
1: هرگز. روابط دیپلماتیک با ملت‌های همفکر است، مردمی که با آن همسو هستید، ملت‌هایی که قادر هستید با آنها روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی برقرار کنید. این اسفبار بود که نخست وزیر ترودو در سال 2015 و دولت لیبرال در مسیر بازگشایی روابط دیپلماتیک و سفارت در ایران بودند. درک این که آنها با این کار به کجا می‌خواستند برسند دشوار بود. آنها با سر به زمین خوردند و خیلی سریع در مدت کوتاهی متوجه شدند که نمی‌توان با آن قلدر و مستبد معامله کرد. اما این حقیقت که آنها در انتقادات خود کمی صریح‌تر نیستند و حاضر نیستند در کنار متحدان همفکری که آماده مقابله با ایران هستند بایستند، درک دشواری دارند. فکر می‌کنم بخش زیادی از این موضوع به دونالد ترامپ مربوط می شود که گاهی در بسیاری از موارد کارهای درستی انجام می دهد، اما او کسی نیست که مردم را متحد کند و حقیقت امر این است که او عاشق عمل یک جانبه است. من درک می کنم که گاهی او احساس می کند متحدان غربیش آن ارزش ها و اصول را رها کرده اند، اما فکر می کنم بر عهده ایالات متحده و همچنین بر عهده کاناداست که آن خلاء را پر کند.
3: We need to start fighting for those rights, and we need to start convincing our allies in Europe.
0: به نظر شما وضعیت جمهوری اسلامی این روزها چطوره؟ آیا فکر میکنید در اثر جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشتن ضعیف شدند؟
1: من اینطور فکر میکنم، اما در کمال صداقت ارزیابی یک وضعیت از راه دور بسیار دشوار است. ما سالهاست منتظریم تا رژیم به قدری ضعیف شود که آزادی بر مردم ایران طلوع کند و ببارد. شما برادران، خواهران و خانواده های خود را در وطن فراموش نکرده اید. بنابراین من دوست دارم پایان این رژیم افراطی را ببینم، رژیمی که باید تاکید کنم در سراسر جهان به طور واضح به دلیل حمایت از حزب الله، حماس و گروه‌های نیابتی تروریستی شناخته شده است. نه تنها دموکراسی‌های ما، بلکه مردم ایران و البته ایرانیان خارج از کشور را ترور می‌کنند. بنابراین ما هر چه سریع‌تر به یک تغییر و تحول در ایران نیاز داریم. مشکل اینجاست. من فکر می‌کنم رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده ناشی از کمبود صبر است و درک می‌کنم چرا صبری باقی نمانده و آنها احساس کردند که یک حرکت می‌تواند کمی قفس را تکان دهد. سوال این است که من نمی‌دانم مسیر انتقال به دموکراسی چیست. یک چیز قطعی است، ما زمان بسیار زیادی منتظر مانده ایم. آرزو می کردم راه حل را داشتم، اما آنچه دوست دارم ببینم این است که رژیم کنار برود. دوست دارم ببینم نوعی شورای دموکراتیک در ایران به طور طبیعی با شرکت کنندگانی از سراسر جهان شکل بگیرد. معتقدم فرصتی برای کانادا وجود دارد تا شفافیت اخلاقی خود را در این مسائل نشان دهد.
0: برای سوال پایانی، جامعه بزرگ ایرانی در کانادا در سالهای گذشته بسیار فعال بوده. بسیاری از اونها از خودشون میپرسن که آیا صداشون در دولت کانادا شنیده میشه؟ آیا فکر میکنین هنوز هم ایده خوبیه که مردم در خیابانها باشن و لابی کنند؟
1: قطعاً، چون این اساساً همان چیزیست که ما برایش میجنگیم. حق شنیده شدن، حق سخن گفتن. بنابراین قطعاً صدای این جامعه شنیده شده است. ما باید به فشار بر دولت لیبرال ادامه دهیم. این کار کمک شایانی می‌کند. صداهای بلند همیشه کمک بزرگی می‌کنند. تصور کنید اگر فشاری که آنها به صورت هفتگی و روزانه از سوی جامعه فوق‌العاده ایرانی ساکن در این کشور حس می‌کنند نبود، دولت لیبرال چگونه رفتار می‌کرد؟ From the wonderful Iranian community that we have here in the country.
2: Thank you very much for your time.
3: Thank you so much.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: جزئیات گزارش‌ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کنه. الان یه سری جزئیات تازه‌ای رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان می‌دونیم بر اساس جدیدترین گزارش‌ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم‌ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم‌ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگی هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونساسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسی کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قرار که توافق صورت بگیره، باید حتماً تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونا قطعاً دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالاً اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش و بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. بنابراین باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه با درباره رفع تحریم ها، برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته‌های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضوع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش‌هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزیه که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جدی ونس انجام داد و برگشت، حجم‌های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجم‌ها به قدری زیاد بود که گزارش‌هایی مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیک‌ترین فرد به مجتبی خامنه‌ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برقرار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جدی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد، و چون باش نمیشه حرف زد با احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترس، پیام ضعف، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از این که نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51. میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
3: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در واقع تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده. زندگی دانشجو یا دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست اینترنت، کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. برای ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. این ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملاً امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده. اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بودن، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

زیاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟

0: درود بر شما. ساعت 16 به وقت ایران اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این جمعه 18 اردیبهشت ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبر ها. هشدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره از سرگیری جنگ. عراق چه میگوید؟ ذخایر موشکی ما نسبت به گذشته بیشتر شده. ادامه حمله های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی. وزارت دفاع این کشور از زخمی شدن 3 نفر در حملات امروز خبر داد. 15 حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 3 حزب کردستان ایران در یک شب. حزب دموکرات کردستان ایران از مشارکت نیروهای آمریکایی در مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر داد.
1: نادانی و یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بدیم.
0: روایت چهره‌های علمی کشور از وضعیت روانی و اجتماعی مردم. یک پزشک میگوید حتی برای درمان مشکلات روحی و روانی مردم دارو پیدا نمی‌شود.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند و دونالد ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خوانده است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای حمله آمریکا به دو نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و همزمان از کشورهای منطقه خواسته که در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یک شهروند میگوید پس از شنیده شدن صدای جنگنده ها، دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بوده.
1: جمعه 10 صبح 8 می، امکانم 18 اردیبهشت باشه. اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: در خبری فوری، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا دقایق پیش گفته که قرار است امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ایالات متحده را دریافت بکند، هرچند تا حالا چیزی به دست او نرسیده. روبیو تاکید کرده که ایران گمان می‌کند حق دارد بر یک آبراه بین‌المللی سیطره پیدا بکند، اما ما هرگز چنین اجازه‌ای به او نخواهیم داد. وزیر خارجه ایالات متحده درباره درگیری‌های دیشب هم گفته آنچه انجام شد ربطی به عملیات خشم حماسی نداشته، اما اگر به سوی ما شلیک بشود پاسخ خواهیم داد.
2: همه موافق هستن که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنیم و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنید در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین المللی رو عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه و خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمی کنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی امروز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. جمهوری اسلامی هنوز در رابطه با حملات امروز واکنشی نداشته. در پی افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشستی ویژه برگزار کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده این جلسه پس از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس این گزارش اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرعت و نحوه لغو تحریم‌ها، همچنین موضوع غرامت همچنان پابرجاست. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه منه. بابک، بیشتر در ارتباط با تازه‌ترین واکنش‌ها اول بشنویم ازت در ارزیابی‌هایی که وجود داره در اسرائیل در ارتباط با امکان امضای توافق بین تهران و واشنگتن.
3: در یک کلام میشه گفت نگرانی ها در اسرائیل به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده. اسرائیل به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی کوچکترین اعتمادی نداره که بدون به توافق ها پایبند باشه و بر گفته و ارزیابی های مقامات امنیتی در اسرائیل در هر نقطه از این توافق اگر هم به امضا برسه جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که ایالات متحده را فریب بده، حتی منتظر پایان ریاست جمهوری ترامپ بشه و پس از اون دوباره برنامه هسته‌ای خودش را آغاز بکنه و برای همین هم اسرائیل تلاش میکنه هرچه بیشتر بر دولت دونالد ترامپ و خود بنیامین نتانیاهو تأثیر بذاره. از سوی دیگر حملات مجدد جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی به گفته مقامات اسرائیلی نشان دهنده وضعیتی هستش که این کشورها درگیر اون هستن و کمک هایی که در این جنگ اسرائیل به امارات متحده کرده، از جمله فرستادن گنبد آهنین و رهگیری موشک ها، شاید در آینده روابط بین اسرائیل و کشورهای خلیج فارس را بسیار نزدیکتر از آن بکنه و توافقهای ابراهیم هم گسترده تر بشه. این حداقل ارزیابی هایی هستش که امروز در رسانه های اسرائیلی میشه به اون توجه کرد. اما همانطوری که گفتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه پنجشنبه یک جلسه ویژه و اضطراری را در رابطه با ایران در وزارت دفاع اسرائیل در مقر کیریا در مرکز اسرائیل تل آویو تشکیل میده. این نشست همانطوری که گفتی پس از اون انجام میشه که دو بار بنیامین نتانیاهو تلفنی با دونالد ترامپ صحبت میکنه. قرار هستش که امروز، یعنی پس از این جلسه، هم یک بار دیگر تلفنی این دو با هم گفتگو بکنن، مسائل را بررسی بکنن. پیش از این هم نتانیاهو هم وزیر دفاع و هم رئیس ستاد ارتش گفتن که در رابطه با هماهنگی، در رابطه با مشاوره با آمریکایی ها بسیار بسیار فشرده عمل میکنن، نزدیک هم هستن. اما آیا این هماهنگی و این رایزنی ها میتونه تأثیری بر تصمیم دونالد ترامپ بذاره؟ این چیزی هستش که هرگز نخواهیم فهمید تا ببینیم که دولت ترامپ چه تصمیمی میگیره.
0: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو در اسرائیل، متشکرم ازت. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی همون رفتاری رو که با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان میکند باید با امارات هم انجام دهد. علی خضریان گفته اماراتی‌ها هر زمان باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی را در کشورشان هدف قرار بدهد.
4: اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از این که بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
0: حسین طاهری مداح حکومتی گفته اگر امارات متحده عربی اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشد باید از نقشه کره زمین محو شود.
5: احتمال اینکه شهر کوچک امارات غلطی کرده باشه امکان بالا میره. در بندر عباس اگر این احتمال باورانه باشه باید با امارات از روی نقشه کره خاکی برای همیشه خداحافظی کرد.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به تحولات و اظهار نظرهایی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی الان داریم میشنویم، از جمله عراقچی که صحبت کرده بر رعایت حسن همجواری با کشورهای همسایه تاکید گذاشته، گفته جمهوری اسلامی به تمامیت ارضی اونها احترام میذاره، ولی این در حالی که همچنان داریم میشنویم که امارات متحده عربی رو داره مورد حملات موشکی و پهپادی قرار میده جمهوری اسلامی.
6: خب به نظر میرسه بهترین تعبیر برای مسئولان جمهوری اسلامی رو ترامپ به کار برد که گفت دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن. اینو در اظهارات عراقچی هم میتونیم ببینیم، یعنی همونطور که تو گفتی امروز دو موشک و سه پهپاد به امارات شلیک شده، روزهای پیش هم همینطور. بعد عراقچی از حسن همجواری و احترام به تمامیت ارضی کشورهای همسایه صحبت میکنه که خب یک تعریف مشخص داره که در چارچوب اون اقداماتی که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره انجام میده نمیگنجه. علاوه بر این عباس عراقچی یک سری مسائل دیگر رو مطرح کرده که اون هم باز در قالب رجزخونی‌های معمول جمهوری اسلامی، از جمله اینکه گفته برخلاف گزارش‌هایی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میدن که توان موشکی ما کاهش پیدا کرده، اینطور نیست. توان موشکی جمهوری اسلامی به نسبت نهم اسفند ما 120% شده و افزایش پیدا کرده. یا در مورد مذاکرات گفته که هر بار که یک طرح دیپلماتیک روی میز هست، آمریکا ماجراجویی میکنه و اجازه نمیده که این طرح به نتیجه برسه. این در حالیه که خب میدونیم اون طرفی که همش از مذاکره، توافق، گفتگو برای حل مشکل صحبت میکنه طرف آمریکاییه، حتی پیگیری از طرف سمت آمریکاییه، طرحی که ارائه شده رو آمریکا ارائه داده. اما عراقچی باز هم نعل وارونه میزنه و آمریکا رو متهم میکنه به اینکه با اقداماتی که انجام داده باعث شده که این اقدامات دیپلماتیک تحت تاثیر قرار بگیره.
0: از طرفی هم الان داشتیم توی خبرها هم یه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و یک مدعی حکومتی امارات متحده عربی رو تهدید کردن، گفتن اگر که خطری رو متوجه جمهوری اسلامی بکنه از روی کره زمین باید محو بشه. چرا انقدر خصومت دارن با امارات متحده؟
6: سه دلیل عمده وجود داره به نظر من. مهمترین دلیلش کوتاه شدن دست عوامل جمهوری اسلامی از امارات متحده عربی، چون همونطور که میدونید در طی 35 سال گذشته امارات متحده کشوری بود که کمک میکرد به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، و این دور زدن تحریم ها توسط وابستگان حکومت انجام میگرفت، یعنی اونها شرکت های تراستی، شرکت هایی که برای دور زدن تحریم ها بود، صرافی هایی که باز کرده بودند. خب اینها کمک میکرد که هم خودشون به ثروت اندوزی برسن، هم تحریم ها رو دور بزنن. بعد از جنگ، بعد از اخطارهایی که امارات متحده داد در مورد اینکه نباید امارات هدف حملات قرار بگیره و جمهوری اسلامی توجه نکرد، امارات متحده همه اینها رو جمع کرد، یعنی که شرکت هاشون رو بست، خودشون هم از امارات بیرون کرد. نکته دوم، مسافت کوتاه امارات تا ایرانه و همین باعث میشه که هر پرتابه‌ای به امارات برسه. از همین جهته که همیشه جمهوری اسلامی به عنوان اولین هدف در واقع امارات رو مد نظر قرار میده. و نکته سوم، پیشرفت اقتصادی و امنیتی بود که در امارات حاکم بود. یعنی نگاه کنیم که 47 سال پیش جمهوری اسلامی کجا، یعنی ایران در واقع کجا بود، امارات کجا بود، و الان امارات کجاست، ایران کجاست. خب این عملکرد حاکمان امارات مرتب به روی مسئولان جمهوری اسلامی مردم می آوردن که شما باعث ویرانی ایران شدین، از اون طرف امارات ببینین چقدر پیشرفت کرده. و مسئولان جمهوری اسلامی این شکلی هستن که اگر خودت رو نمیتونی به اون سطح برسی، اونها رو پایین بکش و هم سطح خودت کن. به نظر میاد که از همین جهته که میخواد در واقع امنیت رو در امارات متحده هم از بین ببره تا کسی نیاد اونجا سرمایه گذاری کنه.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. یک مقام حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرده که نیروهای آمریکایی در سرنگون کردن بخشی از حملات موشک و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق مشارکت داشتند. همزمان حملات موشک و پهپادی سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. در شبانه روز گذشته دست کم 15 بار محلهای استقرار سه حزب مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ماست. تروسکی، مشارکت آمریکا در رهگیری حملات جمهوری اسلامی به مواضع احزاب کردستان ایران در چه سطحیه؟
7: خب این بسیار مهمه. اظهارات این فرمانده میدانی که تا حدودی خودش در جریان هستش و اینکه تایید میکنه که در واقع نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا اخیراً در حملاتی که به طور مکرر علیه مواضع احزاب کردستان ایران انجام میشه، در رهگیری اونها، در دفع یا سرنگون کردن این حملات موشکی و پهپادی مشارکت میکنن. اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در واقع در رابطه با نوع رهگیری ها یا میزان اونها این هستش که به تعداد محدود داره انجام میشه، یعنی در واقع به طور طور مرتب و منظم آمریکایی‌ها مشارکت نکردند در دفع این حملات، بیشتر حملاتی رو دارن رهگیری می‌کنند که متوجه پایگاه‌های احزاب در استان اربیل هستش، در اونجا در واقع نیروهای آمریکایی دارن مشارکت می‌کنند، از جنگنده‌های تهاجمی استفاده می‌کنند که در واقع پشتیبانی زمینی انجام میدن، جزء وظایفشونه و میتونن خیلی راحت‌تر پهپادهای کم ارتفاع رو هدف قرار بدن. اخیراً در جریان جنگ هم چند مرتبه رسانه‌های اقلیم کردستان و حتی رسانه‌های عراقی تصاویر رو منتشر کرده بودن از این جنگنده‌هایی که در واقع بر فراز اربیل و بغداد هم دیده شدن، اما الان مشخص شد که به هر حال در مواردی به نفع احزاب کردستان ایران هم داره ازشون استفاده میشه. خود احزاب البته تأکید میکنند که اونها همچنان دارن اقدامات خودشون رو برای حفاظت از این حملات به کار میگیرن، در واقع حملاتی که پیاپی و پیوسته انجام میشه در طول آتش بس، اما حملات از 24 ساعت گذشته بسیار سنگین بوده. در واقع حدود 15 بار احزاب کردستان ایران با بکارگیری انواع موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند. 3 دور حزب دموکرات کردستان ایران، 2 دور حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه که حملات به اونها سنگین بود، و حزب آزادی کردستان که شب گذشته انجام شد، در واقع خسارت‌های مادی فراوانی به دنبال داشته، به دلیل اینکه البته پایگاه‌های احزاب تخلیه شده خسارات جانی نداشته، اما به طور مداوم این گزارش برای ما تایید شده که هر از چند گاهی پهپادهای جاسوسی سپاه پاسداران بر فراز این اردوگاه‌ها دیده میشه که تحرکات احزاب و نیروهای پیشمرگه رو در واقع رصد می‌کنن. اما نکته‌ای که مهمه این هستش که احزاب کردستان ایران در گزارش‌هایی که به ما میدن در واقع تایید می‌کنن که طی روزهای گذشته جمهوری اسلامی از مواضع خودش، یعنی از مواضع و پایگاه‌های سپاه پاسداران در داخل خاک ایران در نزدیکی مرزها برای این حملات استفاده می‌کنه. با این حال این حملات در سکوت دولت بغداد انجام میشه و تلاش‌ها و بیانیه‌های اونها برای وادار کردن جامعه جهانی برای متوقف کردن این حملات به جایی نرسیده.
0: ترسکه صادقی خبرنگار ما از پاریس، مشکرم از شما. یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلاب هاوس در فضای مجازی منتشر شده که در آن تعدادی از چهره‌های علمی به مناظره درباره وضعیت ایران و شرایط مردم می‌پردازند. یک پزشک در این اتاق با صدای گریان از وضعیت روانی و اجتماعی مردم روایت کرده و میگوید حتی برای درمان مشکلات روحی و روانی مردم دارو پیدا نمی‌شود. روایت این پزشک برای حفظ امنیت او تغییر داده شده و بازخوانی شده.
8: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، در مجبورم که تصویر پروفایلم و تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 3 سال گذشته شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیمارانیان باور تو نمیشه چقدر چه حرفایی، چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت از چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش این درد جدید که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من بگونه پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی نیجه هم من تیر به زیر کلاوی که چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم، یه دونه خودکار بی گرفتم، چستی رو بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اونو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون رو شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه جی کسانی که ما رو رها کردن، ما منظور ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافت مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جهان میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید بورس ببینید، ببخشید بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بزن فقط یه روز برین کسانی که تهران هست، برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر، برین اونجا فقط برین وایسین گوش کنید، گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبوره هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفوذ و نفوذ زوری دارم، یه وقتی مریض اون گریه میکنه میره بیرون به مشکلی که صرف کنه راستی که بعدی بیاد بریزم تو چشم تلنگوسی چشم و نفی.
0: سبا آلاله روان تحلیلگر در بخش پیشین خبر از تأثیر نبود داروهای مرتبط با بیماری‌های روحی و روانی بر شرایط بیماران و خانواده‌های آنها گفت.
9: ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل اینکه بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشدار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن اینچنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همون خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه با اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارند، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاه‌ترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی‌کنن، یا هزینه‌اش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق یا یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما می‌بینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار در که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه.
0: تصاویر زنده داریم از آلمان. پلیس آلمان اعلام کرده در شهر کوچکی به نام زینسیک در نزدیک بون در غرب آلمان یک گروگانگیری در یکی از بانک ها رخ داده. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی گفته میشه که یکی از کارکنان شرکت حمل پول نقد هدف حمله قرار گرفته و مهاجمان اون رو تحت کنترل خودشون درآوردند. پلیس منطقه را محاصره کرده و عملیات برای دستگیری مهاجمان هم ادامه داره. تصاویر زنده در نزدیکی این بانک رو دارید میبینید در غرب آلمان. سر دیوید اتنبرو، مستندساز و طبیعتگرد سرشناس بریتانیایی، امروز 100 ساله شد. اتنبرو یکی از مهمترین چهره های تلویزیونی است که مستندهایش در سراسر جهان منتشر می شود و دید انسان ها به طبیعت را از جنگل ها گرفته تا اعماق اقیانوس ها دگرگون کرده. به مناسبت 100 سالگی او، نخست وزیر بریتانیا او را گنجینه ای ملی خوانده. طبیعت شناسان هم یک گونه زنبور را به نامش نامگذاری کردند. تصاویر ببینیم از یک قرن زندگی اتنبرو.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: یک یک دو یک دو سه

0: آب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما. شب گذشته جلوه دیگر از نزاع جمهوری اسلامی آمریکا و همپیمانانش در تنگه هرمز دیده شد. دامنه اون به تهران هم رسید. دیشب در نقاط مختلف تهران پدافند کار میکردند و در برخی نقاط هم انفجارهای رخ داد. جمهوری اسلامی شب گذشته با توجه به اخباری که از صبح منتشر شد و قابل پیش بینی بود که در چند روز آینده آمریکایی‌ها برنامه باز کردن تنگه هرمز را از سر خواهند گرفت، تصمیم گرفت که این ناوهای آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، که در همین چند روز گذشته چندین بار عبور کرده بودند، رو این بار هدف بگیره. جمهوری اسلامی متوجه شد که، یعنی برآوردش حداقل این بود که آمریکایی‌ها در این مقطع قصد ندارند بازگشایی تنگه هرمز رو تا سطح یک جنگ تمام عیار براش هزینه بدن و حالا نزاع و درگیری ممکنه رخ بده. خود آمریکایی‌ها هم گفتن اگر به کشتی‌های ما، به جنگنده‌های ما، به هلیکوپترهای ما حمله کنید ما پاسخ میدیم، به مبدأی که از اونجا شلیک شده هم پاسخ میدیم، اما یک پاسخ تقریبا کنترل شده. و با علم به این قصه جمهوری اسلامی و این جنبندی رسید که هر چقدر اگر سر تنش رو بالاتر ببره دو تا فایده براش داره. یکی این که آمریکایی‌ها رو شاید منصرف کنه از یک پروژه بزرگ باز کردن تنگه هرمز. دوم این که نه، اگر حتی آمریکایی‌ها هم اصرار بر انجام این کار کردند، به اون نفتکش‌هایی که قرار رد بشن به اونها خواهد گفت که برای شما هیچ ریسکی کاهش پیدا نکرده و اگر از اینجا بخواید رد بشید ما شما رو هدف می‌گیریم. این پیامی که دیشب می‌خواسته بفرسته این بود. بله، ممکنه که آمریکایی‌ها تو این مقطع امروز دیشب تصمیم به یک جنگ تمام عیار نداشتن و ندارن. بلافاصله هم بعد از درگیری، اول سیستم دفاعی این ستا ناو تمام موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت اونها شلیک شده هدف گرفت، همه رو از بین برد. بعد قایق‌های تندرویی که نزدیک شده بودن به اونها رو غرق کردند و حداقل این

قایق‌ها یک سرنشین داشتن، چون من دیشب دیدم تو خبرها نوشتن که گفتن ما هیچ تلفات انسانی ندادیم، یعنی حداقل سرنشینان این قایق‌ها کشته شدن و تمام مراکزی که از اونجا پهباد و موشک شلیک شدند که قطعا در اونجا هم اپراتورهای حضور داشتند رو بلافاصله هدف گرفتند. به مدت شاید بگم یکی دو ساعت همین جور از جزایر نزدیک استان هرمزگان، قشم، حتی بقیه جزایر من دیدم خبر می اومد، خود بندر عباس و چند تا منطقه دیگر پشت هم صدای انفجار شنیده می شد. مشخص شد که آمریکایی ها تقریبا یک بخش وسیعی از اهدافی که اونجا از حالا مرکز پهپادی بوده، موشکی بوده رو، یا حتی ممکنه یک مرکز اداری هم بوده رو هدف گرفتن. در تهران هم حتی انفجارهای رخ داد که حالا اون رو چه شکلی از جنگنده‌های آمریکایی بودن یا اسرائیلی ما نمیدونیم، ولی همزمان با اون حتی دامنه حملات به تهران هم رسید. جمهوری اسلامی این بازی خطرناکی که آغاز کرده، بله امروز آمریکایی‌ها میگن که با تنش رو پایین نگه میداریم، امیدواریم به این محاصره دریایی، امیدواریم به فشار سیاسی، امیدواریم به میز مذاکره، امیدواریم به ضررهای مالی که داریم روزانه تحمیل میکنیم به این حکومت تا آنها را وادار به تسلیم کنیم. اگر سطح تنش رو این حکومت به گونه ای بالا بگیره که اون خط قرمز آمریکایی ها رد بشه دیگه، امروز فرض کنیم به سنتا ناو شلیک کردن، فردا ممکنه که یک هلیکوپتر هم ساقط بشه، پس فردا ممکنه که یکی از این موشک‌ها و پهپادها به یک ناو هم اصابت کنه، سطح پاسخ تغییر خواهد کرد و یک جلوه دیگری از ارتش آمریکا جلوی این حکومت قرار خواهد گرفت. و این چنین بی‌پروا، بی توجه به اینکه مردم ایران چه می‌خواهند، اصلا مردم ایران چه می‌گویند، مردم ایران چقدر میخوان برای این 400 کیلوگرم اورانیوم شما هزینه پرداخت کنن، چقدر باید به لحاظ اقتصادی، الان اینترنتشون رو قطع کردی، نفسشون هم بستی، نمیدونم یه عده توقیف اموال میکنی، اعدام میکنی، همه ضررهای مالی جنگ رو هم در روز مردم میریزی، از این ده برابر کردن قیمت اینترنت شما بگیر تا تورم عجیب و غریبی که داره رو همه کالاها به خصوص مواد خوراکی داره اعمال میشه. بی توجه به اینکه مردم ایران چه میگویند، داره به همین، به دلیل همون چرندیاتی که بازمانده های این حکومت، همین فرماندهان سپاه و بقیه کسانی که الان خودشون رو سکاندار حکومت میدونند، دارن برای همون 4 تا گروه تروریستی که به خاطر اونها ایران رو تا این حد زیر تحریم بردن، به خاطر اون ایده ویرانگر نابودی اسرائیل که الان، حالا میخوام بگم که یکی دیگه هم داره اضافه میشه بهش، امارات متحده عربی، که الان اون یک داستان دیگری داره، یک خصومت تازه‌ای داره، فصل تازه‌ای باز میشه که چقدر ما باید حالا سر این هزینه بدیم. و این توجه به همه اینها داره ایران رو سمت یک جنگ ویرانگر دیگر میبره، جنگی که این بار دیگه محدود به اهداف نظامی حکومت هم نخواهد بود. به طور قطع جنگ بعدی اگر رخ بده، تمام زیر ساختای اقتصادی و انرژی ایران زیر هدف واقعا منفجر خواهد شد. حالا شما بیا ما به ازاش 4 تا نیروگاه در امارات و عربستان هم بزن، اما آن چیزی که برای مردم ایران میماند همین پتروشیمی ویران شده، منابع مالی ویران شده، آدمهای بیکار شده، برق قطع شده و اتفاقهای دیگه هست. امارات عربی متحده الان یک مصیبت تازه ایرانیان خواهد شد. شما برای تخاصمی که الان با آمریکا داری، با اسرائیل داری، کاری که تو این جنگ کردی، بی پروا و همه همسایگان جنوبی ما، قطر، بحرین، کویت، امارات، اصلا کویت کجای داستان بوده، عربستان سعودی، به همه موشک و پهپاد شلی کردی و اصلا بهش فکر هم نمی کنی که رابطه آن اماراتی و آن ایرانی، آن شهروند ایرانی، آن هزاران ایرانی که در اون کشور زندگی میکردن، سالها بنای اونجا برای خودشون زندگی درست کردن و این همه مشاغلی که الان گره خورده با شرکت‌هایی در امارات، چه بلایی بر سر اونها میاری؟ اساساً اماراتی‌ها الان سوال میکنن که اگر ناو آمریکایی میخواد از اینجا رد شه و تو، اون که داره از فجیره میخواد نفتشو صادر کنه، اصلا کاری به تنگه هرمز تو هم نداره، برده برای خودش یه خط لو درست کرده که از تنگه هرمز تو رد نشه دیگه، همون فجیره رو بهش حمله کردی. آمریکایی ها میان برای باز کردن
تنگی هرمز شما موشک تو به امارات شلیک میکنه. اون اماراتی از خودش سوال میکنه دلیل این خصومت چیه و چگونه میتونه ببخشه؟ چگونه آن اماراتی که زندگیش داره متأثر از این عمل نابخردانه این حکومتی که دیگه به کسی رحم نمیکنه، به مردم خودش که رحم نمیکنه، به دیگه هم رحم نمیکنه. یعنی که میخوام بگم سیاست ویرانگر این حکومت، دامنه ویرانگریش حتی پس از ساقط شدن این حکومت هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این خصومتی که الان دارن اینها، این قوم ویرانگر درست میکنن بین مردم ایران و همسایه جنوبیشون، که سالهای سال تو این مراودات مردم ایران با اماراتی ها رابطه دوستانه برقرار کردن، رو دارن به یک خصومتی از جنس همون کاری که با اسرائیل کردن. اصلا شما فرض کنین حکومت بماند، الان چه چیزی مانع این خواهد شد که اسرائیلی ها در امارات یک پایگاه نظامی نزنن؟ اصلا چه چیزی باعث خواهد شد که این خصومتی که الان بین ایران و اسرائیل به وجود آوردید شما و این همه هزینه بر سر مردم آوار کرد، الان این همین داستان رو با یک کشور دیگر انجام بده، اونم اماراتی که همین الان نیرو هوایی که در اختیار داره قدرتمندترین نیروی هوایی کل کشورهای جنوبی خلیج فارس هست و همین امارات الان تعداد جنگنده هایی که در اختیار داره برای حمله کردن و بمباران کردن تویی که پدافند هوایی نداری و اندازه جنگنده هایی است که آمریکا تو این جنگ با خودش آورده. همین امارات عربی متحده اگر تصمیم بگیره پاسخ این حمله به فجیره رو در ستاره خلیج فارس بده، بنزین مردم ایران قطع خواهد شد و این حکومت ویرانگر که حتی به یک روز بعد مردم ایران هم فکر نمی کنه، برای بقای خودش، برای نگه داشتن اون ایده ویرانگر حمایت از جبهه مقاومت مشتی تروریست، اساساً به هیچ مسئله‌ای، به هیچ داستانی که برای تک تک شهروندان ایران تولید فکر نمی کنه. نه تو بحث اینترنت دیدیم، تو بحث 18 و 19 ایده دیدیم، الان در شکل این جنگ داریم میبینیم. در برنامه بپرسید از اینها برنامه شما برای فردای این جنگ چیه؟ شما این تنگه هرمز رو که الان میخواین باج بگیرین از همه اینها، تمام این کشورها مخالف شما هستن، چگونه میتونین این رو تحمیل کنین به اونها؟ همه اینها خسارت و غرامتی که تو این جنگ بر جا گذاشتین رو به دادگاه ها ارائه میکنن و میلیاردها دلار از ایران خسارت خواهند گرفت و این رو باید از جیب مردم ایران پرداخت بکنین، از ثروت این مردم پرداخت بکنین. ما به ازای اون چی به دست آوردیم؟ چه چیزی به دست اومده که به درد فردا ایران بخوره؟ شما چند روز تنگی هرمز رو مثل این باجیرها تسلط بهش پیدا بکنی، از به زور ازتون خواهند گرفت. فردا نه تنگه هرمز براتون مونده، نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی، هیچی. وقت حتی اگر باقی بمانید شما میمانید و این همه کشوری که برای تمام این اعمال احمقانه‌ای که در این جنگ انجام دادید همه تون رو به دادگاه‌های جهانی میکشن و از باز هم باید از نفت این مردم، از پول این مردم، از نان این مردم بزنید تا به اینها خسارت پرداخت بکنید. این وضعیتی هست که این روزها ایران ما باهاش مواجه هست و باز هم همون جمله همیشگی که هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. هر یک روزی که این حکومت تصمیمی میگیره، تصمیم به اجرا میذاره، باز هم میلیون ها دلار تا میلیارد ها دلار ضرر به ایران وارد میشه. آن چیزی که من در روزهای آینده پیش بینی میکنم، بله آقای ترامپ به چی میره و برمیگرده و در نهایت تمام پروژه نظامی و سیاسی خودش رو بر سر این حکومت آوار خواهد کرد. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تو برنامه دیگه.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دوچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قدرت سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: والستی ژورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از سنگ هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتند. والستری ژورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادند و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به والستری ژورنال میگند که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره از سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش‌های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تعیین نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله والستری ژورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادن. ما در حال مذاکره با ایرانی هستیم. حتما شنیدید که سناف شکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا هن. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
2: این درگیری‌های در واقع محدود در شب گذشته نشون میده که چقدر این آتش بس شکننده است و اوضاع بسیار آشفته است. یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تأثیر گذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها رهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران‌ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده‌ای هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر میکنم که هر جرقه میتونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
3: از 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی برای سومین بار در همون سال اینترنت بین المللی رو به طور گسترده قطع کرد. مقامات دلیل این اقدام رو ملاحظات امنیتی، مقابله با جنگ سایبری و کنترل جریان اطلاعات عنوان کردند. آیا واقعا قطع اینترنت برای امنیت مردم بوده یا سودی که پشت قطع اینترنت خوابیده؟ بر اساس گزارش نتفلیکس، اکنون 69 روز هستش که از خاموشی اینترنت گذشته، یعنی بیش از 1632 ساعته که در اینترنت اختلال گسترده وجود داره و ارتباطش با شبکه جهانی قطع. در این مدت هزاران کسب و کار اینترنتی آسیب دیدن، نیروهای مستقل کار خودشون رو از دست دادن و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور فلج شده. نتفلیکس در آخرین گزارشش اعلام کرده که این قطعی ثروت رو به سمت گروه‌های همسو با کشور توزیع می‌کنه. حالا بیایم بررسی کنیم. همزمان با قطع اینترنت عمومی، طرحی به نام اینترنت پرو در کشور که به یه اینترنت پایدار برای کسب و کارها بود فعال شد، چیزی که بسیاری اون رو آغاز رسمی اینترنت طبقاتی در ایران می‌دونن. بر اساس این طرح، برخی شرکت‌ها، نهادها و افراد خاص می‌تونن با پرداخت هزینه‌های سنگین دوباره به اینترنت جهانی وصل بشن. اما نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از اینترنت پرو متعلق به همراه اول میشه، شرکتی که به ظاهر دولتی هم نیست، اما بزرگترین سهامدار شرکت همراه اول شرکت مخابرات ایران هستش. شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی سازی شد. بیشترین سهامش هم متعلق شد به کنسرسیوم اعتماد مبین، یعنی بیش از 50% سهام متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین هستش و این کنسرسیوم اعتماد مبین مدیریت شرکت مخابرات رو هم بر عهده داره. توجه کنید که وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2021 این شرکت رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. حالا بریم ببینیم این شرکتی که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده و بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران هم هست، متعلق به چه کسانیه؟ کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از 3 شرکته که در سال 1383 کار خودش رو شروع کرد. 2 تا شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد که هر دو این شرکت ها متعلق به بنیاد تعاون سپاه هستند. شرکت سوم شرکت گسترش الکترونیک مبین ایرانه که متعلق به ستاد فرمان اجرایی امام هستش. اما غیر از همراه اول، 2 تا شرکت دیگر هم هستن که اینترنت پرو رو ارائه میدن. یکی ایرانسل هستش که سهامدار اصلیش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستش و یک بسته 50 گیگاباتیش برای 1 سال به مبلغ 2 میلیون تومان به فروش میرسه. دیگری شرکت رایتل، سهامدار اصلیش شصت، منبع اصلی پولش میره تو جیب سازمان تامین اجتماعی و بسته 50 گیگابایتی 1 سالش 2,176,000 تومان به فروش میرسه. یعنی اینترنتی که برای مردم عادی به قول مسئولین تهدید امنیتی معرفی میشد، حالا برای کسانی که پول بیشتری دارن یا به نهادهای خاص وصل هستن ناگهان امن و مجاز میشه. اما چه کسانی این مجوز اینترنت و پرو رو صادر کردن؟ مشاور وزیر ارتباطات گفته که اینترنت و پرو طرح دولت و وزارت ارتباطات نبوده.
4: اینترنت پرو مطلقاً طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. نه این طرح وزارت ارتباطات بوده، نه مجوزی در این زمینه وزارت ارتباطات صادر کرده بوده و اساساً مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفاً مربوط به کسب و کارها بوده.
3: معاون دفتر پزشکیان درباره این اینترنت طبقاتی مدعی شده که مصوبه مربوط به اینترنت و پرو در کمیته از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوبه شوراست. حالا اعضای شورای عالی امنیت ملی 13 عضو داره. بیاییم ببینیم چند تا از این عضواش کیا هستن. اولیش رؤسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستش. بعدی فرماندهان ارتش و سپاه. و سومی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. در واقع مقامات نزدیک به بیت رهبری که بزرگترین راندهای اقتصادی کشور رو در اختیار دارن. منتقدان میگن آنچه امروز در ایران رخ میده فقط یک محدودیت امنیتی نیست، بلکه به بهانه امنیت اینترنت عمومی محدود شده تا همون نهادها و جریانهایی که بیشترین نفوذ رو در ساختار قدرت و اقتصاد ایران دارن یک بازار انحصاری و چند میلیاردی برای خودشون ایجاد بکنن. در این میان مردم هزینه قطع اینترنت رو با بهای سنگین و نجومی پرداخت میکنن، کسب و کارها نابود شده، بیکاری‌های گسترده در جریان، از اقتصاد جهانی حذف شدیم، اما در سوی دیگر سود این بازار چند هزار میلیاردی به جیب چه کسانی میره؟ به جیب نهادها و مجموعه هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستن، سپاه تا نهادهای زیر نظر بیت رهبری، همون جریان هایی که سال هاست بزرگترین راندهای اقتصادی و سیاسی کشور رو در اختیار دارند.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
1: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
0: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
2: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تازه‌ترین تحولات در مورد مذاکرات
3: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
4: و سپاه بازیگر است که سلاح رو در دست داره.
5: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
1: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
6: به ویژه در جلسات پشت پرده.
7: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
0: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
1: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
8: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
0: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
9: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
10: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
11: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
12: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
13: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
14: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
15: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.

5 عصر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی. مارکو روبیو گفت واشنگتن هرگز اجازه نمی‌دهد تهران بر تنگه هرمز مسلط شود. ابراز نگرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شروع دوباره جنگ. همزمان ارتش آمریکا میگوید از ورود و خروج 70 نفتکش از بندرهای ایران جلوگیری کرده. حملات موشکی و پهپادی دوباره سپاه پاسداران به امارات متحده عربی. وزارت دفاع امارات میگوید 3 نفر زخمی شدند. حمله به جشن تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار. ماموران با باتوم و شوکر به حاضران بر مزار او هجوم بردند. و شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. سامر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی‌کند. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: آلمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، فاکس نیوز گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته امروز قرار است ایالات متحده پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت کند. روبیو تاکید کرده آمریکا کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا میتونن کنن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمی‌کنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا همچنین بار دیگه تاکید کرد اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود به آن پاسخ داد.
1: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار می‌کنید؟ می‌ذارید ما رو بزنن، ما باید بهش واکنش نشون بدیم، ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازید. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن بله مسلماً ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانی‌ها باید بپرسیم ما حمله نکردیم. مثلا اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنین خب یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم. بله که ما به شما کنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه، اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن، خیلی مشخصه. اگه شما حمله کنید، اگر شما پشت یک لانچر نشستیم و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم که این کارو نمیکنه. مگر اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه، ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی غرق بشه وقتی که پهپادها رو شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن، نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
0: با سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن بیشتر میپردازیم به همین اظهارات اخیر مارکو روبیو. سمیرا، چقدر مهم بود صحبتاش امروز؟
2: اهمیت اولش در این هست ریحانه که نقض آتش بس رو به روشنی نشون میده. البته که ما روز گذشته این رو از باقی مقام های آمریکا هم شنیدیم، ولی آقای روبیو خیلی واضح میگه که این نقض آتش بس نبوده. ایالات متحده در دفاع از خودش دست به چنین کاری زده. در ساعات اولیه که اخبار مربوط به این حملات آمد، این حملات رو تلافی حملاتی که جمهوری اسلامی دوشنبه و سه‌شنبه به امارات انجام داد داده بود عنوان کردن و بعدتر با بیانیه‌ای که سنتکام منتشر کرد، این حملاتی که حالا به قشم و بندرعباس و بقیه نقاط انجام شده بود رو به نوعی ارتباط دادن به یک درگیری سنگینی که بین نیروهای جمهوری اسلامی و سه ناو ایالات متحده که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن به اونها ارتباطش دادن. آقای روبیو الان این رو داره دفاع از خود معرفی میکنه، از این منظر حائز اهمیت هست، و آقای ترامپ هم میگه اگر نقطه‌ای باشه که ما فکر بکنیم آتش بس دیگه نقص شده و دوباره داره درگیری انجام میشه یا به یک نقطه‌ای رسیدن که میتونن اعلام رسمی پایان جنگ رو بکنن، به اطلاع خبرنگاران این رو خواهند رسوند. نکته مهم دیگری که در صحبت‌های آقای روبیوس اینه که ایالات متحده امروز انتظار داره که پاسخ جمهوری اسلامی رو بشنوه. ما روز گذشته هم همین خبر رو داشتیم، اون موقع به نقل از منابع آگاه این خبر رو دادیم که با CNN صحبت کرده بودن و میگفتن که آمریکا انتظار داره که روز پنجشنبه پاسخ رو بگیره، ولی الان خود وزیر خارجه آمریکا داره چنین صحبتی رو میکنه. ولی خب ساعتی بعد، همین چند دقیقه پیش، اسماعیل بقایی میگه که ما هنوز داریم بررسی میکنیم و نتیجه نهایی رو ما هنوز بهش نرسیدیم که نتیجه نهایی رو بهش برسن و بعد پاسخ خودشون رو ارائه بدن به طرف پاکستانی. پس باز قطعا روشن نیست که این پاسخ بخواد امروز تسلیم ایالات متحده بشه یا نه. پیشتر آقای ترامپ و خود آقای روبیو عنوان کرده بودند که نظام جمهوری اسلامی و سران به یک نوعی الان دچار انشقاقن و از هم گسستگی دارند که اینها نمیتونن پاسخ ها رو خیلی سریع بین هم رد و بدل بکنن و جواب ایالات متحده رو بدن.
0: و خود آقای دونالد ترامپ چه سمیرا تا الان برنامه امروزش چیه و درباره تنش‌های بامداد جمعه صحبتی داشته؟
2: ساعت 9:30 صبح هست اینجا در واشنگتن دی سی، هنوز آقای ترامپ وارد وست وینگ بالا غربی نشده. 2.5 ساعت دیگه ما انتظار داریم که در باغ گل روز بخواد بره، یک سخنرانی داره. هیچ جزئیاتی ازش ارائه نشده، ولی قرار هست که نکاتی رو در جمع خبرنگاران عنوان کنه. همین فقط در برنامه او عنوان شده. انتظار میره که بخواد راجع به ایران صحبت بکنه. حقیقتش اینه که نمیدونیم، باید صبر کنیم 2.5 ساعت دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی شب گذشته، قبل از، در واقع بعد از اینکه این حملات انجام شد، آقای ترامپ در یک برنامه از پیش اعلام نشده رفت به سمت کنگره. اونجا یک حوضچه وجود داره که آقای ترامپ تصمیم داره کف اون حوضچه رو تمیز بکنه. اونجا با حضور خبرنگاران بود و خب زیاد صحبت کرد راجع به حملات و گفت که این یک مجموعه حملات بسیار کوچک نظامی بوده که علیه جمهوری اسلامی انجام شده. نقض آتش بس اتفاق نیفتاده. اگر آتش بس قرار باشه نقض بشه، اون خودش میاد بقیه رو در جریان قرار میده. موضع رسمی آقای ترامپ الان این هست که جمهوری اسلامی دست درازی های کرده بود، ایالات متحده جواب این دسترازی ها رو داد. ما میدونیم صرفا حملات در داخل خاک ایران نبوده. امروز شنیدیم از شبکه خبری فاکس که چندین تانکر خالی هم که قصد شکستن محاصره آمریکا رو داشتن، اونها رو هم ایالات متحده مورد هدف قرار داده و در نتیجه صرفاً حملات در داخل خاک ایران نبوده. آقای ترامپ معتقد هست که اون دست‌اندازی ها رو با تحکم نظامی جواب دادن، ولی آتش بس همچنان پابرجاست، منتظر هستن که جواب جمهوری اسلامی رو بشنون. آقای ترامپ باز خیلی البته تندتر بود روز گذشته به نسبت 48 ساعت قبل. هشدار داد به مقام های جمهوری اسلامی که خیلی سریع باید به توافق برسند، اگر نه حملات نظامی آغاز خواهد شد. این رو در نظر بگیریم که ابتدای هفته آینده، در واقع روز دوشنبه به وقت ما اینجا در غرب، سفر آقای ترامپ آغاز خواهد شد. سفر مهمی هست و انتظار میره تا اون موقع تنش‌های نظامی سنگینی نخواد اتفاق بیفته.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم سمیرا قرائی، کاخ سفید، واشنگتن. مرتبط با همین خبرها، فرماندار میناب هم گفته در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی 10 ملوان مصدوم، 5 نفر مفقود شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در یک بیانیه حمله آمریکا به 2 نفتکش حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی اکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب می‌کند. و فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرد ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. و امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی امروز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شد. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 39 موشک کروز و 2263 و درگیر بوده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ما هستن. آقای صدرزاده، همچنان که عراقچی از حسن همجواری و احترام به تمامیت ارضی همسایگانش میگه، امارات متحده عربی امروز هم هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. این تناقض رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
3: من فکر می‌کنم که امارات دیگر جزء همسایه‌هایی که می‌خواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره برای جمهوری اسلامی. لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم. آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون به مسائل دشمن صهیونیستی نگاه می‌کنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهراً بعد تصنیمم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره. اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهراً جمهوری اسلامی با این حملاتش 2 تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری که گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهراً این دوتا قصد هست و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه این سعی به هدف برسه.
0: خب جناب صدرزاده، با این حال با توجه به اینکه امارات هم بارها گفته که حق پاسخ به حملات رو برای خودش محفوظ میدونه، به نظرتون احتمال داره که امارات متحده وارد یک درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
3: هیچ بعید نیست. امکانات نیروی هوایی امارات زیاد هست. امارات در جنگ‌های خارجی شرکت کرده میدونه. ولی خب البته جمهوری اسلامی از یک به اصطلاح کالیبر دیگری، اندازه دیگری است. ولی اگر فشارها زیاد بیاد بهش احتمالاً وارد خواهد شد و یا اینکه آمریکا رو وادار میکنه که با جمهوری اسلامی صلحی نکنه و یا امکان داره که حتی از امکانات مخفی و نیمه مخفی اسرائیل استفاده بکنه. بعید نیست که وارد درگیری نظامی بشه اگر ببینه که این حملات ادامه بکن، چون این حملات برای دبی و برای امارات متحده عربی مسئله بقا هست. یعنی با این حملات داره اصولا مدل زندگی رو که در امارات هست از بین میبره. همین هفته اینها یه کنفرانسی گذاشتن به نام کنفرانس سرمایه گذاری کنید در اینجا با ما، و این نمیتونه سرمایه گذاری انجام بگیره تا موقعی این حملات هست، و همین علت هست که من فکر کنم امارات میره در پی یک پاسخ قطعی.
0: سپاس بسیار. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فرانکفورت آلمان. مارکو رویو، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز با جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا هم دیداری داشته. روز گذشته رویو با سفر به واتیکان در نخستین دیدار با رهبر کاتولیکای جهان بر ضرورت تقویت روابط دو جانبه تاکید کرده بود. این دیدار بعد از انتقادهای متعدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پاپ انجام میشه. صدف باغبانی، روزنامه نگار با ما هستند از ایتالیا، درباره دلایل و اهدافی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از سفر به ایتالیا پیگیری میکرد بیشتر از شما بشنویم.
4: سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به ایتالیا در شرایطی داره انجام میشه که روابط بین دولت ترامپ، واتیکان و برخی از نماینده های اروپایی با تنش های متفاوتی روبرو شده. این سفر از دیروز با ملاقات با پاپ لئو آغاز شد و به ملاقات مهم امروز با جورجا ملونی در مقر نخست وزیری در شهر روم ادامه پیدا کردش. خیلی ها این گفتگوها رو و این نشستها رو تلاشی برای کاهش شکاف بین روم و واشنگتن میدونن. صحبتها و گفتگوهای امروز محور اصلیش در رابطه با بحران ایران و ادامه جنگ و افزایش خطر جنگ بودش، آینده حضور نظامیان امریکا در اروپا، همکاری امنیتی واشنگتن و روم، روابط آمریکا و واتیکان و هماهنگی در چارچوب ناتو بود. همچنان که بعد از گفتگو هنوز بیانیه‌ای مشترکی منتشر نشده، اما دولت ایتالیا رسما اعلام کرد که در جنگ با ایران شرکت نخواهد کرد و برای استفاده از پایگاه‌های نظامی ایتالیا نیاز به تایید پارلمان هستش. و با در کل در تمام گفتگوها مشخص میشه که هیچ یک از طرفین از موضع خود عقب نشینی نکردن و تمام این دیدارها تلاشی برای کاهش این تنش ها بوده که با توجه به بازتاب های رسانه‌ای مثبت هم بوده. در پایان این دیدار روبیو وقتی که خواست با خبرنگارها صحبت کنه، برخی از حرفای خودش رو به زبان اسپانیایی بازگو کرد و برگشت گفتش که من برای فهمیدن سوال‌ها و حرفای شما نیاز به واسطه و یا ترجمه ندارم. همونطور که در ابتدا گفتم، دیروز ملاقات با پاپ لئو در واتیکان انجام شدش که خیلی ها اونو مدیریت بحران دیپلماتیک اسم گذاری کردن، که دو طرف در رابطه با صلح حقوق بشر و صلح خاورمیانه گفتگو کردن. پاپ به روبیو یک خودکار از جنس چوب درخت زیتون هدیه داد و تاکید کرد که زیتون نماد صلح، و روبیو به پاپ یک گوی کریستالی شکل به شکل توپ تنیس هدیه داد و برگشت گفتش که برای کسی که همه چیز داره چی میشه آورد.
0: و اگر کوتاه به ما بگید که دیداری که با پاپ داشت آقای روبیو چقدر مهم بود، چقدر مهم ارزیابی شد؟
4: دیداری که با پاپ هست، پاپ فقط یک نماد مذهبی نیست، تأثیر خیلی مهمی در روابط سیاسی و دیپلماتیک داره، و دیداری که دیروز داشتن در رابطه با صلحی که قرار بود به وجود بیاد تأثیر مثبتی داشت با توجه به کنش هایی که با دونالد ترامپ و واکنش هایی که با خود پاپ در رابطه با جنگ و ایران به وجود اومده بود. این دیدار باعث شدش که اون تنش های به وجود اومده کمتر بشه و صلحی که میخواد دولت امریکا در اروپا و اروپا برای امریکا برقرار بشه.
0: ممنون از توضیحات شما، صدف باغبانی، روزنامه نگار که از ایتالیا همراه ما بودید. و اما حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض 21 ساله، هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شده و فقط به 10 نفر از بستگان او اجازه حضور داده شده. ساسان آزادوار سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه‌اش داشت. تصاویر تازه بیرا اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاویدنا. همطور که گفتم ساسان آزادوار ورزشکار بود و قهرمان کاراتکا که در جریان اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاف درباره روند دادرسی او نوشته پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل هم گفته هیچ نوع سند یا مدرکی که مستدل باشد علیه ساسان آزادوار وجود نداشته. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده هم نشان می‌دهد ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار یورش بردند. طبق این گزارش روز پنجشنبه به خانواده جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار که بر سر مزار او برای او جشن تولد گرفته بودند حمله کردند و با باتوم و شوکر به آنها هجوم بردند. ماموران همچنین مادر، خواهرزاده و دایی ابوالفضل پایدار را به اردوگاه تربیت تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در ریان اعتراضات دیماه کشته شد. همکارم لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. لیلا بیشتر به همون بگو از جاویدنام ابوالفضل پایدار که 17 ساله بوده.
5: آره، ابوالفضل پایدار سبزوار 18 دی که 17 ساله بود با شلیک مستقیم گلوله و از فاصله نزدیک جاویدنام میشه و در واقع این چند روز اخیر هم که برای تولد گرفته بودن وارد 18 سالگی میشد اگه بود در این جهان. خب ما میدونیم که خب فشار بر خانواده جاویدنامان زیاد هست و این تولدش هم که برگزار کرده بودن تعدادی از خانواده ها، دوستانش، بستگان و همچنین کسانی که این خانواده رو دوست داشتن، ابوالفضل رو دوست داشتن، بر سر مزارش حاضر شده بودن و به یک هو به ما گفتن که حالا از ماموران اطلاعات سبزوار بودن که با باتون و با فحاشی و داد و فریاد حمله کردن و که مردم رو متفرق کنن که حالا مادرش رو بازداشت کردن. من یادم هست ویدیوش هم اینجا منتشر کردیم که 29 بهمن 40 در واقع ابوالفضل بود که مراسمش هم برگزار شده بود. من یادم هستش که در اون مراسم مادر ابوالفضل هم کبوتری رو آزاد کرده بود به یاد ابوالفضل و از حسرت قد کشیدن او، از حسرت عاشق شدن ابوالفضل بر سر مزارش صحبت میکرد. ولی خب علاوه بر مادر او، همچنین که تو خبرم گفتی، خواهرزاده، دایی و تعدادی از کسانی که اونجا حضور داشتن بازداشت شدن. البته به ما گفتن که 5 نفر دیگه از خانمان که اونجا بودن بازداشت شدن ولی تعدادی بیشتری هم بازداشت هستن، ولی حالا اطلاعاتش ما برسه منتشر خواهیم کرد.
0: و رفتن به تربت حیدریه، درسته؟
5: منتقل کردن در واقع بازداشت شده ها رو به زندان و اردوگاه
0: تربت حیدری. ولی در کنار تمام فشارهایی که به خانواده جاویدنامان در چند سال اخیر وارد میاد، این تخریب سنگ مزار و اهانت در واقع به مزار جاویدنامان حالا شده یه الگوی تکراری که جمهوری اسلامی همواره داره انجام میده.
5: اول از که جمهوری اسلامی از خانواده های دادخواه و جاویدنامان به ویژه در این دوره خیلی میترسه، چون اینا همچنان این خانواده دارن به مبارزه به اشکال مختلف ادامه میدن و اگر اعتراضات در خیابان ها نیست، اعتراضات به شکلی دیگری در این مراسم ها، اگه مراسم 40 هست، مراسم یادبود هست، مراسم آخر سال هست، مثل مراسم تولد هست که برگزار میشه، ادامه پیدا میکنه. این حکومت از اعتراض همچنان میترسه، اعتراض مردم. همچنان از نام جاویدنامان هم هراس بیشتری داره، چون که جاویدنامان نماد مبارزه هستن و همچنان از در واقع نماد بودن اینها و اینها همچنان در جامعه زنده هستن و نامشون تکرار میشه، هم از اونها میترسه. خیلی پیام ها و اخبار زیادی به ما میرسه که نمیذارن سنگ مزار بر بعضی از جاویدنامان نصب کنن خانواده بر سر قبرشون، بر سر مزارشون. مثلا به ما گفته شده که محسن رشیدی خانی آبادی اصلا 4 ماه هستش که اصلا سنگ مزار نداره، نمیذارن سنگ مزارش نصب بشه به دلایل مختلف، چون میخوان یه شعر رو روی سنگ مزارش بذارن و نمیذارن. یا اینکه خانواده مشتبه کرابی در سبزوار هم خیلی مورد فشار هستن و این چند وقت اخیر مدام میرن این بنری که برای مشتبه در چاپ شده بغلش کنار اسم مشتبه نام جاویدنام هست، میرن مدام اونو پاره میکنن، میرن مخدوش
0: میکنن. این حساسیت ویژه‌ای که به این عبارت و این کلمه جاویدنام دارن خیلی عجیبه،
5: خیلی عجیبه. و همچنان رو سنگ مزار جاویدنام این کارو میکنن. اگه رو سنگ مزار جاویدنام نام جاویدنام هم نوشته شده باشه، میرن مخدوش میکنن یا با در واقع با سیمان سعی میکنن اونو بپوشونن و از این میترسن و مدام خانواده میرن دوباره تجدید تجدید میکنن، دوباره نام جاوید نما اضافه میکنن. میخوام بگم که در اواخر فروردین ما هم خیلی خبر اومده بود که سنگ مزار بعضی از جاوید نما ها رو همجوری با سیمان مخدوش کرده بودن. این اولین بار نیست، سالها و دهه‌ها هستش که در واقع حکومت از نام و از سنگ مزار جاوید نامان هم میترسه، اما در این دوره بر واژه جاوید نام چه بر روی بنرها چه بر روی مزارها وحشت فراوانی داره.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحات لیلا سعادتی اینجا در استودیو. اما در خبر دیگه، مقتدا صدر گفته هیچ یک از گروه‌های مسلح نباید در دولت آینده عراق حضور داشته باشند. این روحانی پرنفوذ شیعه به علی زیدی نخست وزیر منتخب عراق گفته گروه‌های مسلح یا باید در قالب تشکیلاتی برای پاسداری از شعائر دینی قرار گیرند یا به نهادهای امدادرسان و بشردوستانه تبدیل بشن. مقتدا صدر که انتخابات را هم تحریم کرده بود گفته هیچ نماینده در کابینه آینده عراق نخواهد داشت. همکارم درست که صادق از پاریس مرتبط با همین خبرها همراه ماست. درباره بیانیه مقتدا صدر به ما بگو و بازتابی که در رسانه‌ها داشته.
6: ببینید، صحبت‌های مقتدا صدر بسیار مهم بود. در واقع تکلیف خودش رو با کارنامه علی زیدی و با دولت آینده عراق روشن کرد. به همین دلیل بلافاصله بعد از بیانیه‌ای که منتشر کرد در چند در واقع پاراگراف بود، بلافاصله در کشورهای عربی منطقه هم حتی در رسانه‌هاشون منتشر شد و واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت. در واقع من می‌خوام بپردازم به اصل پاسخی که میتونیم بگیم به دولت نخست وزیر مکلف داده. علی زیدی شب گذشته کارنامه یا برنامه دولت آینده خودش رو به پارلمان داد. قراره که گفتگو بکنن در پارلمان و این رو به هر حال براش رأی‌گیری بکنن.

0: هایی که در اون شرکت دارن. مقتدی صدر در واقع نکات مهمتری رو هم بیان کرده، گفته که هر چهره‌ای که نزدیک در واقع به گروه‌های مسلح باشه یا حتی گروه‌های مسلح به هیچ عنوان نباید در دولت آینده در کابینه بعدی حضور داشته باشن، باید به خواسته های مردم احترام گذاشته باشه. یعنی در واقع این رو خواسته مردم، عموم مردم تلقی میکنه، تاکید میکنه که میشه که در واقع از گروه های مسلح داره یک راه چاره، یک راه حل میده در واقع به دولت آینده که میتونه حالا مورد استقبال آمریکایی ها هم قرار بگیره، چون اصلا داره میگه که این گروه ها رو یا تبدیل بکنید به نیروهایی که از اونها استفاده بشه برای اقدامات بشردوستانه یا مسائل مذهبی، برای حفاظت از اماکن مذهبی از اونها استفاده بشه. هنوز هیچ کس در این رابطه صحبت نکرده، میتونه این فرصتی ایجاد بکنه برای گفتگو در رابطه با به کارگیری بعدی این گروه ها. البته تاکید میکنه که روی یک نکته مهم، میدونی که این شعار نه شرقی نه غربی و حفظ استقلال عراق رو سال 2022 مستقیما کف دست اسماعیل قاآنی گذاشت، در واقع مقتدی صدر دوباره این رو تکرار کرده، گفته که استقلال عراق باید حفظ بشه به طوری که هیچ کشوری در اون دخالت نکنه. بخشش میدونی منظورش جمهوری اسلامی، و در نهایت در رابطه با نیروهای خودش و حضور خودشون میگه که ما به هیچ عنوان در این دولت در واقع شرکت نخواهیم کرد، به این معنا که داره حتی این دولت رو به نوعی تحریم هم میکنه.
1: و از طرف آمریکا یه بار دیگه این دفعه مرتبط با گروه‌های مسلح به علی زیدی نخست وزیر جدید عراق هم یه سری هشدارهای داده. آیا این هشدارها اصلا تأثیر خواهد داشت؟
0: فقط در 24 ساعت گذشته میتونیم بگیم که این سومین هشداریه که رسما چه از طریق سفارت، چه از طریق مقامات ارشد در وزارت خارجه و تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا و تحریم‌هایی که شد، اسم جمهوری اسلامی داره تکرار میشه. یعنی در واقع داره هشدار داده میشه به دولت جدید عراق که تلاش بکنه نفوذ جمهوری اسلامی رو از طریق گروه‌های مسلح پایان بده. اینکه تاثیرگذار باشه یا نه، تا این در برخی مراحل میتونیم بگیم که بله تاثیرگذار بوده، در برخی مراحل نه. دولت آمریکا داره اجازه میده از یک طرف تعامل بکنه با کابینه علی زیدی، اما از اون طرف داریم میبینیم که در واقع کار رو براش سخت میکنه، مثل تحریم هایی که شب گذشته روی در واقع مقامات ارشد وزارت نفت گذاشت. فشار اقتصادی آمریکا بدون شک ادامه پیدا خواهد کرد، از این طریق این فشارها داره ادامه پیدا میکنه که هدفش اینه که در واقع منابع مالی گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی خشک بشه، پایان بگیره. اما تا زمانی که مسئله اصلی اینه که بسیاری در داخل عراق هم روی این نکته تأکید دارن، تا زمانی که وضعیت در داخل عراق مشابه لبنان نشه، دولت عراق جرأتی مشابه جرأت دولت لبنان رو پیدا نکنه در مقابل گروه های مسلح، در این راستا که این شبه نظامیان تضعیف بشن، حالا با حملات متفاوت، حالا با تحریم های بسیار بیشتر، نمیتونیم بگیم که تهدیدهای آمریکا مورد یعنی تاثیرگذار خواهند بود. کماکان راه برای دخالت جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه در دولت آینده به تاثیرگذاری روی گروه های مسلح.
1: متشکرم تروسک صادقی همکارم که از پاریس همراه ما بودیم. یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلاب هاوس در فضای مجازی منتشر شده که در اون تعدادی از چهره‌های علمی به مناظره درباره وضعیت ایران و شرایط مردم می‌پردازند. یک پزشک در همین اتاق با صدای گریان از وضعیت روانی و اجتماعی مردم روایت کرده و میگه حتی برای درمان مشکلات روحی روانی دارو پیدا نمیشه. صدای این پزشک برای حفظ امنیت او تغییر داده شده.
2: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، مجبورم که تصویر پروفایلم و تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بدیم و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باور تو نمیشه چقدر چه حرفایی، چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویساید، سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط

0: جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت هست چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش اون درد جدیدی که به اسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من به عنوان پزشک خارج. یعنی شرایط توی ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی نیجه من تیر به زیر کلاویکل چفش خورده بود، با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم، یه دونه خودکار بی گرفتم چستی و بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چیکار میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو به من یاد نداد، چون کثیف بودن رو به من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم نمیبخشم چون به من شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافت مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جامعه میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش رو نمیتونید بکنید، قرص ببینید ببخشید بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بزن فقط یه روز برین کسانی که تهرانه، برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر، برین اونجا فقط برین وایسین گوش کنید، گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبور هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفوذ و اینا بزرگی دارم که وقتی مریض به من گریه میکنه میره بیرون به ماشین میرم صرف کن تا دستی که بعدی بیاد بریزم تو چشم که قرمزی چشمو نبین.
1: سبالال روان تحلیلگر درباره تاثیر نبود داروهای مرتبط با بیماری‌های روحی و روانی بر شرایط بیماران و خانواده‌های آنها توضیح داد.
2: ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل اینکه بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشتار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن اینچنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات استرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همه خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه به اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاه‌ترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی‌کنن، یا هزینه‌اش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق و یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما می‌بینیم که بسیار از پزشکان دارن، روانپزشکان دارن اخطار می در چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه.
1: و اینجا در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد و نتایج اولیه هم نشون میده که حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته، حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های بسیاری از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی در کنار فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخت. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده‌تری جلب کند. کیر استامر و نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفته، با این حال گفته از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. صبح امروز هم نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد.
3: این اولین پیروزی ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
1: شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره نتایج انتخابات محلی شوراها در انگلستان توضیح می‌دهد.
4: حزب راست رفورم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره و احزاب سنتی یا قدیمیتر کارگر، محافظه کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با همدیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفورم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته. با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفورم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفورم، برای اینکه حزب رفورم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هسته.
1: و سری بزنیم به بندر گرانادیلا در تنریف، سواحل جزایر قناری، جایی که کشتی کروز آلوده به ویروس هانتا قرار در اونجا پهلو بگیره. حتما شنیدید خبرهای مرتبط با ابتلای چند نفر به این ویروس. تا به حال اینجوری که سازمان جهانی بهداشت تایید کرده 5 مورد قطعی ابتلا به ویروس هانتا در یک کشتی تفریحی شناسایی شده، 3 مورد مشکوک دیگه هم در دست معاینه و بررسی قرار دارن. یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی بودن کسایی که مبتلا شدن و جان خودشون رو در همین کشتی که قراره در همین ساحل لنگر بندازه از دست دادن. مقام‌های بهداشتی هنوز تایید نکردن که آیا این مرگ‌ها مستقیما ناشی از ابتلا به این ویروس بوده یا نه. این ویروس هانتا از خزندگان و جوندگان آلوده به این ویروس منتقل میشه و بیماری تنفسی حادی رو برای انسان به وجود میاره که در موارد منجر به مرگ اونها میشه. سازمان جهانی بهداشت گفته که این مثل کووید نخواهد بود، اما همین حالا بسیاری در سراسر جهان نگران شیوع این ویروس مرگبار هستند. ممنون از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. تا دیدار دوباره.

0: جاش سوی نداره. آخه مرد
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: جنگ به طور طبیعی خیلی چیزا رو نابود میکنه و مهمتر از همه اقتصاد و معیشت مردم رو به باد میده. به طور طبیعی جنگ چیزی رو که وجود داره رو نابود میکنه، اما این بار یه اتفاق غریب در این جنگ افتاده و آن هم اینکه چیزی که نداشتیم رو هر جا که بود نابود کرده، چیزی به اسم عدالت که نمیدونیم کجاست، هیچ وقت نبوده و همیشه برای ما از اول انقلاب وارونه بوده و شما بی عدالتی رو توی همه چیز میتونید ببینید. اصلا یکی از غم انگیزترین ها اینه که مردم ایران هیچ وقت طعم قوه قضاییه عادل و داروغه ای طرف مردم که انصاف و عدالت رو رعایت کنه رو نچشیدند و امروز هم برای مثال یکیش همین وضعیت اینترنت، همین اینترنت سفید و پرو و نمیدونم چیش یک، همین قیمت ناعادلانه کانفیگ اونم در بدترین شرایط جیب مردم، اصلا همین جیب مردم. درسته که تقسیم ثروت مملکت هیچ وقت توی این 47 سال عادلانه نشد، اما الان دیگه به طرز سورئالی ناعادلانه شده. این روزها هر کی هرچی تو جیبش داشته تموم شده، مجبور شده از این اون قرض بگیره. اینکه گروهی از مردم ندار دارند وسایل خونه‌شون رو میفروشند برای بقا افسانه نیست، واقعیت داره. ما اینجا هر روز داریم با گروه زیادی از مردم ایران بیواسطه حرف میزنیم و در جریانیم که بازار کار به طرز ناعادلانه‌ای به هم ریخته. اونی که ته جیبش 2000 بیشتر داشت تا به رفیقاش قرض بده هم کفگیرش خورده ته دیگ. چرا؟ چون قیمت ها هم به طرز ناعادلانه‌ای گرون شده. افزایش 2-3 و حتی یه جاهایی 10 برابری قیمت ها اوضاع رو حتی برای پولدارا هم سخت کرده و برنامه‌ریزی مالی و نقدینگی رو هم نابود کرده. هر طرف که سر میچرخونی تعدیل نیرو و اخراج می‌بینی. تعدیل نیرویی که بخشیش به خاطر وضعیت اینترنت، بخشیش به خاطر آسیب‌هایی بود که جنگ به مشاغل مختلف زد و باعث بیکار شدن تعداد زیادی کارگر شد، اون هم در بحرانی ترین زمان ممکن. فقط مثال بزنم، یه مورد در فولاد مبارکه 8000 نفر در کمال بی‌عدالتی بیکار شدن. زهرا سعیدی نماینده مبارکه تو مجلس میگه درباره خبر تعدیل نیرو در مجتمع فولاد مبارکه، میگه که تعدادی از صنایع ما در جنگ آسیب دیدند که به بیکاری بیش از 8000 نفر در این منطقه منتهی شد. از اون برم رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری گفته تعداد قابل توجهی از بیکاران اومدن پیک موتوری کار میکنن، اما اونقدر وضع بازار خرابه که همونجا هم به علت رکود بازار کار نیست. یعنی پول نیست، کار نیست، هیچ یارانه ای برای مردم جنگ زده در کار نیست، هیچ کمکی به مردم آسیب دیده از جنگی که خودشون باعث و بانیش بودند در کار نیست، هیچ عدالتی در کار نیست. بعد این وسط سکانداران عدالت مملکت در تلاشند وضعیت ملت رو بدتر کنند. دزدیدن مال مردم قطعا کار عادلانه ای نیست و از شما چه پنهون، همین پیش پاتون علی صالحی دادستان تهران ببین چی گفته.
1: در حوزه مالیشون وارد شدیم، دستور توقیف هم اموال منقول و غیر منقول بیش از 250 نفر دنبال کردیم، دستور توقیف اموال هم از منقول و غیر منقول آنها را صادر کردیم و خدا را شکر اموال خوبی هم شناسایی و توقیف شد.
0: علی صالحی دادستان تهران میفرماید خدا را شکر اموال خوبی توقیف شده. خدا رو شکر که مال ملت رو بالا کشیدیم، اونم توی روز روشن جلوی چش همه. اموال مردم هم که توی جیب مردم نمیره، ولی از دادستانی که بالا دستیش اژه‌ای باشه چه توقعی داری شما؟ من همه اینا رو گفتم که برسم به این جانور بیشاخ و دم، یعنی اژه‌ای. علوم حسین محسنی اژه‌ای از سال 1400 با حکم خامنه‌ای یخچال رئیس قوه قضاییه مملکت شد، با رزومه‌ای که توش از قندون پرت کردن و گاز گرفتن بود تا سوت بلبلی زدن پشت تریبون. اژه‌ای که این روزها مشغول اعدام روزانه جوانان برنای ایرانه، تو هر مملکت دیگه اگه بود باید اول بستری می‌شد و بعد مثل هانیبال لکتر تو قفس نگهداری می‌شد، ولی عوضش الان رئیس قوه عدلیه است و مسئول اجرای عدالتی که معلوم نیست کجاست. از روزی که جنگ شروع شده اژه‌ای فقط داره میکشه و اعدام میکنه. اگرم اون وسط مسطا حرف از اعدام نزنه، داره در مورد بالا کشیدن اموال ملت حرف میزنه. اژه‌ای میفرماید در دزدی مال مردم کوتاهی نکنید.
2: زنی که در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: حالا ما هیچی، ما که طرفدار اینیم که اعدام به طور کلی در مملکت کوروش برچیده شه، ولی صدای خودی هاشون هم در اومده که بابا دیگه این همه چرا جوونا رو اعدام میکنی؟ در جواب اعتراضات اژه‌ای چیکار میکنه؟ قاطی میکنه، غلط میکنید میگید اعدام نکنید، میتونیم میکنیم.
2: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که اعدام نشه؟
0: آجی چه خبرته؟ اصلا با کی کار داری تو؟ چرا نفس عمیق نمیکشی؟ چرا اینقدر عصبی هستی تو؟ اصلا سهمی خواستی ندادن، دنبال وامی چیزی بودی موافقت نکردن، میخواستی رهبر بشی نشدی، بابات کتکت میزده بچه بودی، تو کدوم خانواده بزرگ شدی؟ اصلا اینقدر وحشی خونخواری، شبا چجوری میخوابی؟ این چه بهشتیه که فقط توش آدمکش و ضحاک؟ مملکتی که مهد تمدن بود الان شده مظهر ترور بی تمدنی، و چون مملکت مظهر تمدن بود آدمیزاد دیگه ته دلش امید داره، میگه نمیشد که اینطوری بشه، حتما یکی پیدا میشه به این بابا یه چیزی بگه. که ناگهان خبر میاد 63 نماینده مجلس از اژه‌ای بابت اعدام‌های معترضین دیما تشکر کردند و خواستار تنبیه عوامل اصلی و دانه درشت اعتراضات شدند، که البته جای تعجب نداره. خلاص این که به قول مادر بزرگم گمج گلی گلی بخورد خون و خون پیدا کرد. خداوند قهر و بی‌عدالتی و کشتار در تختار با هم جور کرده و مملکت عدالت خونش افتاده دست یه قاتل سریالی که مردم رو میکشه، نماینده مردم که باید بگه چرا میکشی، میگه بکش که داری خوب میکشی، بکش. و اینکه به همین خیال باشند که در این دنیا کارمایی در کار نباشد، هست خوبم هست، زندگی و طبیعت قوه قضاییه اینا نیست که انقدر بیدر و پیکر باشه، چه بخواد چه نخواد طبیعت راه خودشو میره و به وقتش هر کسی رو سر جاش میشونه، که اگر غیر از این بود اینا امروز اینطوری از ترس از دست دادن جاشون به جون ملت نمی افتادن. ایرج میرزا خیلی پیش از اینها گفته بود که خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود، گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟
3: ترامپ رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانگان توصیف میکنه و به این دلیل که از نظر او اساسا هیچ توازنی وجود نداره بین واقعیت‌ها و رفتار اونها، یعنی اقدامات حکومت ایران کاملا از زاویه دیدی که او قرار گرفته نابخردانه است. اینکه بدون اعتنا به توازن قوای بویژه نظامی جمهوری اسلامی اصرار داره بر اینکه همچنان ناامنی ایجاد کنه در تنگه هرمز، همچنان شلیک کنه به طرف کشورهای همسایه بویژه امارات متحده عربی و همینطور با خود آمریکا گلاویز شه، از زاویه دید ترامپ کاملا نابخردانه یا از زاویه دید او رهبران جمهوری اسلامی دیوانگان هستند. ولی واقعیت حالا یا شاید اون زاویه دیدی که ما از موضع یک شهروند ایرانی داریم این باشه که حتی اگر حاکمان در ایران دیوانگان نباشند، که یک شاید توصیف روانشناختی بیشتر باشه، اما کاملا یا اینها افراد متوهم هستند، یعنی کسانی که زمام قدرت رو در کشور در اختیار دارن، یا متوهم هستن نسبت به قدرت خودشون، که قطعا بخشی از صاحبان قدرت به ویژه در سپاه پاسداران چون این افرادی هستن، و البته توهمات آخرالزمانی، باورهای ایدئولوژیکی دارن که اینها سایه انداخته روی ارزیابی‌های منطقی یا واقع بینانه اونها، و همینطور اینها اساساً باوری به منافع ملی ندارن. برای اینها منافع ملت ایران، زندگی سالم و در رفاه مردم ایران یک موضوع فرعی است. اون چه که اهمیت داره بقای جمهوری اسلامیه، ادامه حکومت هستش. چرا؟ چون باز بخش مهمی از اینها دارن ثروت و سرمایه ملی رو غارت میکنن. یعنی همین الان به عنوان نمونه قطع اینترنت در ایران گره خورده با رانتخاری و سوء استفاده نجومی ستاد اجرایی فرمان امام یا اون بخشی که مرتبطن با سپاه پاسداران. یعنی اساسا بحث منافع ملی نیست در بخشی، یا حتی بحث با خبرهای آخرالزمانی هم نیست، بحث سودجویی از قدرت، کامگیری از منافع ملی است و در یک چنین وضعیتی طبیعتاً کسانی که دارن بیشترین هزینه رو پرداخت میکنن اون اکثریت زیر فشار مردم ایران هستن، چون هیچ نسبتی وجود نداره در واقعیت بین اون چی که رخ میده، به ویژه شلیک به امارات متحده عربی با گلاویز شدن با ایالات متحده، با واقعیت‌های موجود. به این هم اشاره کنم، جالبه که ترامپ میگه اینها دیوانگانی هستن که اگر سلاح هسته‌ای داشتن شلیک میکردن، و این یک توصیف واقع بینانه است. چرا؟ یعنی دیگه کاملا برای آمریکا و کشورهای منطقه و حتی اروپا محفوظ شده که وقتی جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد شلیک میکنه حتی به قطر، به عمان، کسانی که میانجی بودن، بدیهیه که اگر موشک های چند هزار کیلومتری او دسترسی داشته باشه، خود جمهوری اسلامی امکان داشته باشه پایتخت‌های اروپایی رو هدف قرار میده، یا حتی اگر امکان داشته باشه با کلاهک هسته‌ای باز جهان رو تهدید میکنه. حکومتی که ده‌ها هزار شهروند خودش رو در خیابان‌ها به رگبار بس، هدف شلیک گلوله قرار داد ده‌ها هزار ایرانی رو، بدیهیه که برای او جان شهروندان دیگر کشورها اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه بقای غیر دموکراتیک خودش هست، بی اعتنا به منافع ملی. بدیهیه که جمهوری اسلامی با موازی که ابراز کرده حاضر به یک چنین امتیازدهی نیستش. به این معنا میشه گفت برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه، همه شواهد نشون میده که این تنش، این بحران تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و متاسفانه با رویکردی که جمهوری اسلامی نشون داده، چشم انداز توافق که به نفع مردم ایران باشه وجود نداره و طبیعتاً خسارت رو همچنان اکثریت زیر فشار اقتصادی پرداخت خواهند کرد.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: 1-1-2-1-2-3-4-5
9: الان صدا من داری؟
10: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
11: 3-2-1
12: بره بره، من صداتون رو دارم.
11: مرسی، من مرتضی.
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
11: بریم.
10: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
13: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
14: کلگری،
10: بلی،
11: کنگره آمریکا،
15: بیروت.
16: تمام.
11: با ما بمانید.

درود بر شما. ساعت 18 به وقت ایران، اینجا لندن هست. بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این جمعه 18 اردیبهشت ماه، من الناز کیانی هستم. سخت خبر ها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی. مارکو روبیو گفت واشنگتن هرگز اجازه نمیدهد تهران بر تنگه هرمز مسلط شود. ابراز نگرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شروع دوباره جنگ. همزمان ارتش آمریکا میگوید از ورود و خروج 70 نفتکش از بندرهای ایران جلوگیری کرده. حمله موشکی و پهپادی دوباره سپاه پاسداران به امارات متحده عربی. وزارت دفاع امارات میگوید 3 نفر زخمی شدند. حمله به جشن تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار. ماموران با باتوم و شوکر به حاضران بر مزار او هجوم بردند. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. استارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی‌کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. فارس گزارش کرده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا جریان دارد. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته قرار است آمریکا امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت بکند. روبیو تاکید کرده واشنگتن کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا میکنن کنن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانس رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت‌سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمی‌کنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود به آن پاسخ داد.
1: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنمان بزنید شما چیکار می‌کنید؟ اجازه میدیم ما رو بزنن؟ ما باید بهش واکنش نشون بدیم. ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازه. اگه میخوان ما رو غرق بکنن بله مسلما ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانیا باید بپرسیم. ما به حمله نکردیم. مسئله اینه که اگه به شما به کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله بکنیم خب انتون یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم. بله که ما به شما کنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه. اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن. خیلی مشخصه. اگه شما حمله کنید، اگه شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگه اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی ها غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن. نمیدونم اگه خط قرمز باشه ولی اگه امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام وقت شما زنده نمیمونیم.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن همراه من شده. سمیرا، صحبت های روبیو چه اهمیتی داره؟
2: الناز، توصیف اون چیزی که بامداد جمعه اتفاق افتاد، حملاتی که در داخل خاک ایران بود، چگونگی این اتفاقات، ایالات متحده چه نگاهی داره به این داستان، اینها جزو نکات مهم صحبت آقای روبیو بود و بحث مذاکرات و این نکته که آمریکا انتظار داره که امروز جمعه یک پاسخ دریافت کنه از سمت جمهوری اسلامی، این هم یکی دیگر از نکات مهم صحبت‌های آقای روبیو بود. ما روز گذشته به نقل از منابع آگاه شنیده بودیم CNN این رو گزارش داده بود که انتظار داشتن دیروز جواب جمهوری اسلامی رو بگیرند. آقای بقایی آمد گفت که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که این اتفاق نخواهد افتاد، همچنان داره بررسی میشه، جواب نهایی ما آماده نیست. امروز هم باز بقایی چنین صحبتی رو کرده و گفته که ما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم و هر وقت که به اون نتیجه نهایی برسیم اون رو در اختیار ایالات متحده قرار میدیم. ولی آقای روبیو صحبتش یک جور هشدار درش داره که امروز دیگه باید این جواب رو ما دریافت بکنیم و ببینیم که محتواش چه هست و ببینیم که آیا میشه با تفاهم کردن سر امور کلی، اون 14 ماده‌ای که می‌دونیم در اون تک برگ یادداشت تفاهم وجود داره، با تفاهم کردن سر اون 14 تا ماده بریم وارد یک پروسه برای مذاکرات بشیم که در انتهاش به یک توافق بخوان دست پیدا بکنن. این صحبتی است که آقای روبیو انجام داده. اما راجع به ماوقعی که بامداد جمعه ما شنیدیم و شاهدش بودیم، آقای روبیو میگه هر آنچه که اتفاق افتاد دفاع ایالات متحده از خودش بود. اتفاقاتی که الان داره در آبهای جنوبی میفته بسیار حائز اهمیته، در یک بعد تازه داره امور رو پیش میبره و اون تلاش ایالات متحده است برای همه جانبه اجرایی کردن محاصره دریاییش از یک سمت و از سمت دیگه تقلای جمهوری اسلامی است برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز. این دو مسئله الان با هم همپوشانی پیدا کرده و همه چیز رو دستخوش تنش‌های نظامی کرده. ما امروز هم شاهد این بودیم که در اطراف خلیج عمان در زیر استان سیستان و بلوچستان اونجا ایالات متحده 3 تانکر، مشخصا یکیشون که از این تانکرهای عظیم بوده، اینها رو مورد هدف قرار داده. سومین مورد از درگیری نظامی است که در اونجا داره گزارش میشه. نگذاشته که اینها بیان به سمت آب‌های بنا نادر جنوبی ایران و از سمت دیگر همچنان در تنگه هرمز اون سناو ایالات متحده که میخواستن رد بشن جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده، اون درگیری ها هم اونجا همچنان داره گزارش میشه. سنتکام باز یک بیانیه داده که نیروهای نظامی دریایی ما اونجا هستن که هر رفت آمدی از تنگه هرمز که لازمه انجام بشه.
0: سمیرا، از برنامه‌های امروز رئیس جمهور آمریکا چی می‌دونیم تا الان؟ آیا راجع به تنش‌های بامداد جمعه آقای ترامپ صحبتی کرده؟
2: آقای ترامپ روز گذشته، در واقع شب گذشته، یک سفر کوتاه یا یک ملاقات کوتاه اینجا داشت به اطراف ساختمان کنگره. اونجا یک صحبتی کرد راجع به درگیری‌ها و تنش‌ها، گفت که جمهوری اسلامی با ما شوخی کرد، ما هم زدیم نابودشون کردیم، که خیلی هم خنده و اینها داشت، در رسانه‌ها هم بازتابش گسترده بود. در جای دیگری از عبارت لاف تپ استفاده کرد که یعنی یه درگیری بسیار کوچک نظامی. نگاه آقای ترامپ اینه که این مسائل دفاعی است مثل آقای روبیو و اینه که همچنان آتش بس پا برجاست، اتفاقی نیفتاده. اگر آتش بس خراب بشه، نقض بشه، آقای ترامپ میگه که این رو به اطلاع همگان خواهد رسوند. امروز یک مقدار زودتر از روزهای گذشته در این هفته به وست وینگ بالا غربی آمده، کار خودش رو شروع کرده. انتظار داریم 1-2 ساعت دیگه در باغ گل رز قرار هست که یک سخنرانی انجام بده. مفاد سخنرانی روشن نیست. نکته مهم این هست که آمار مربوط به اشتغال و اشتغال زایی اینجا در ایالات متحده منتشر شده، مثبت هست، نشون دهنده موفقیت دولت ترامپ هست. چند هفته پیش هم راجع به رشد اقتصادی در 3 ماهه اول سال 2026 آمار مشابهی آمد. اینها مهمه چون میتونه تأثیر بگذاره بر مسائلی که آقای ترامپ در تصمیم هایی که میخواد بگیره در قبال جمهوری اسلامی، به این خاطر که سر بحث نفت، سر بحث بازار سهام و بحث بنزین آقای ترامپ بسیار تحت فشاره. پس آمار اقتصادی که میاد راجع به عملکرد اقتصادی آقای ترامپ میتونه اینجا بسیار روی دولت او تاثیر بگذاره و روی اون صحبتایی که میخوان برای ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها ارائه بدند.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن، متشکرم ازت. فرمانده میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی دست کم 1 نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 4 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای حمله آمریکا بدون افتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرد و از کشورهای منطقه خواست در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما، خوش آمدید. آقای سمیعی، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که طرح آمریکا در حال بررسیه، وزیر خارجه از افزایش 120% توان موشکی و آمادگی 1000% برای مقابله با آمریکا داره صحبت میکنه. با این اوصاف چقدر میشه به مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوشبین بود؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو می رفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستند که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. این هم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً جمهوری ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: عراقچی در اظهار نظری از رعایت حسن همجواری با همسایگان گفته و این در حالی است که ما میدونیم جمهوری اسلامی همچنان کشورهای همسایه از جمله عراق و امارات متحده عربی رو مورد حملات خودش داره همچنان قرار میده. این تناقض در گفتار و رفتار جمهوری اسلامی به چه معناست؟
3: این به این معناست که جمهوری اسلامی علاقه داره که اون به اصطلاح سیاست بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه، میخواد که از نیروهای نیابتی خودش، حالا هر چقدر هم تحت فشار قرار گرفته باشد، باز استفاده بکنه که شانس خودش رو در چانه زنی بالا ببره. به نظر من جمهوری اسلامی خیلی علاقه داره که بیاد توانایی چانه زنی خودش رو در میز مذاکره بالا ببره، اونم فقط با به نمایش گذاشتن یک سری رفتار واهی. حالا یک مسئله دیگری را هم که اینجا یادآور بایستی بشم این است که جمهوری اسلامی تصمیم گیریش چند لایه‌ایه، یک نفر نیست که حق تصمیم گیری داره. الان هم یک توهم اختیاری به وجود آمده، از یک طرف یک فردی که به اصطلاح تایتل ریاست جمهور رو داره میگه با رهبر ملاقات کردم، بعد اصلا معلوم میشه کاملا دروغ گفته. یه طرف دیگری میگه ما با رهبر در تماس هستیم، هیچ کسی اصلا اون رهبر رو ندیده. پس یعنی میبینیم که یک سردرگمی هم در تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این تنش زدایی که دنیا ازش انتظار داره رو به عنوان یک ابزار میدانی ازش استفاده بکنه و اینجاست که داره اشتباه مسیر رو میره. و این رو هم فراموش نکنیم، هیچ کدوم از کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتمادی ندارن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اذیت کردن اونها امریکا رو وارد مداخله بکنه. امریکا هم در حال حاضر به خاطر آرایش نظامی و سفر ترامپ به چین فعلا از درگیری نظامی داره خودداری میکنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا، همراه ما، سپاسگزارم از شما. امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را متحد اسرائیل میداند.
4: امارات دیگر جزء همسایه هایی که میخواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره برای جمهوری اسلامی. لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم. آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون به مسائل دشمن صهیونیستی نگاه میکنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی، این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهراً بعد تصنیم هم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره. اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهرا جمهوری اسلامی با این حملاتش 2 تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته، این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهرا این دوتا قصد هست و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست، اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه، این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه، این سعی به هدف برسه.
0: وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت، آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان هم توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان با من همراه شده. می، چه اطلاعاتی در ارتباط با دور سوم مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل داریم در دست؟
5: بیانیه که کمی پیش از سوی ریاست جمهوری لبنان صادر شد، اطلاعاتی رو که اکنون در بیروت تایید شده درباره سومین دیدار مستقیم بین لبنان و اسرائیل رو روشن‌تر می‌کنه. در این بیانیه آمده که رئیس جمهور جنرال جوزف اون بعد از ظهر امروز رئیس هیئت لبنانی در مذاکرات مستقیم لبنانی اسرائیلی سفیر پیشین سیمون کرم را به حضور پذیرفت و درباره آمادگی ها برای جلسه که قراره در پنجشنبه آینده در واشنگتن بین هیئت‌های لبنانی، آمریکایی و اسرائیل برگزار بشه با وی گفتگو کرد. رئیس جمهور اون همچنین دستوراتش را به سفیر کرم ابلاغ کرده که شامل اصول محوری لبنان در این مذاکراته، پیش از اون که ایشون راه سپار پایتخت آمریکا بشه. این بیانیه تایید میکنه که لبنان سطح نمایندگی خود رو در جلسه پیش رو به نوعی ارتقا داده، در حالی که برخی گزارش‌های روزنامه‌های لبنانی حاکی از اونه که احتمالاً افسران ارتش نیز در این جلسه شرکت خواهند کرد، از جمله احتمالاً وابسته این نظامی در واشنگتن نیز شامل این لیست خواهد بود. این همون چیزیه که از طرف اسرائیل نیز شنیدیم که گفته بودن نمایندگی نظامی حضور خواهد داشت. منابع روزنامه اللواء کردن که سفر رئیس جمهور اون به واشنگتن هنوز زمانبندی نشده و هر گونه دیداری با بنیامین نتانیاهو در حال حاضر ممکن نیست، موضعی که رئیس جمهور لبنان پیشتر نیز بر اون تاکید کرده بود.
0: بعد از حمله به حومه جنوبی بیروت و تشدید تنش‌ها، یا خطر از بین رفتن آتش‌بس به طور کلی پیش از انجام این مذاکرات وجود داره؟
5: شکی وجود نداره که نگرانی‌هایی در بیروت وجود داره که هر گونه تشدید تنش میان حزب الله و اسرائیل رو میتونه این آتش‌بس رو به خطر بندازه و مذاکرات پیش رو پیچیده بکنه. برآوردهای اسرائیل نشون میده که حزب الله در واکنش به ترور فرمانده نیروی رضوان واحد نخبش پاسخ خواهد داد، اما بدون اون که قواعد کنونی درگیری رو نقض بکنه. امروز آژیرهای خطر در نهاریه وکا به صدا در اومدند و این در بیروت به عنوان واکنشی احتمالی به حمله به حومه جنوبی بیروت تفسیر شده، چرا که واکنش‌های حزب الله پس از آتش بس محدود و منحصر به سرزمین‌های اشغالی جنوب بوده. حزب الله اعلام کرد که هریا در پاسخ به حملات علیه جنوب لبنان هدف قرار داده شده، هرچند هنوز به طور رسمی کشته شدن فرمانده نیروی رضوان رو تایید نکرده. در بیروت حمله به حومه بیروت به عنوان پیامی اسرائیلی تلقی میشه که هدفش ادامه جداسازی جبهه حزب الله از ایرانه، ایرانی که احتمالاً به توافقی با ایالات متحده دست پیدا خواهد کرد و سپس فشار بر دولت لبنان برای اقدام جدی و مؤثر در زمینه خلع سلاح حزب الله افزایش خواهد یافت.
0: اظهارات جدید مارکو روبیو در تماس با لبنان و حزب الله رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
5: مارکو روبیو تأکید کرد که حزب الله نه تنها اسرائیل بلکه لبنان رو نیز هدف قرار میده و بر ضرورت قطع منابع تأمین مالی این گروه و حمایت از دولت لبنان تأکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن با حزب الله وارد مذاکره نخواهد شد، بلکه بر تعامل با دولت لبنان متمرکز خواهد بود. او گفت که حزب الله بدون ایران وجود نمی داشت و افزود که این گروه با وجود تضعیف شدن در دوره اخیر همچنان قادر به ایجاد آسیب است. در هر صورت مواضع روبیو با مواضع دولت لبنان هم پوشانی داره، چرا که امروز لبنان رسما یکی از مهمترین دستاوردهای خود رو جلوگیری از مذاکره ایران به نمایندگی از دولت لبنان میدونه، در حالی که اصرار داره خود دولت مذاکره رو انجام بده. لبنان با پیمودن این مسیر مذاکراتی در تلاش است که نشون بده که کشوری مستقله و تابع هیچ دیکته‌ای نیست که از سوی ایران به اونها اعمال بشه. منابع سیاسی در بیروت میگن که اظهارات روبیو نشان میده واشنگتن فشار بر لبنان رو برای محدود کردن نقش و نفوذ حزب الله افزایش میده. برخی مقامات لبنانی نیز بر این باورن که این اظهارات حاوی هشداری است مبنی بر اینکه حمایت بین‌المللی از لبنان ممکنه به اصلاحات و کنترل مؤثرتر دولت بر سلاح‌ها گره بخوره. دیگران این مواضع رو بخشی از فشار گسترده آمریکا، گسترده تر آمریکا بر ایران و متحدانش در منطقه میدانن و به این معنا هست که حزب الله رو شامل میشه.
0: می فرهاد خبرنگار ما در بیروت لبنان همراه من، متشکرم. حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض 21 ساله، هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شد و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شد. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت. تصاویر تازه بیران اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاویدنام. ببینیم.

ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراتکا بود که در جریان اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاو درباره روند دادرسی او نوشت این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل او هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه ساسان آزادوار وجود ندارد. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار یورش بردند. بر اساس این گزارش روز پنجشنبه خانواده جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار بر سر مزارش برای او جشن تولد گرفته بودند که ماموران با باتوم و شکر به آنها حمله کردند. ماموران همچنین مادر، خواهرزاده و دایی ابوالفضل پایدار را به اردوگاه تربت حیدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 سال داشت و در اعتراضات دیماه کشته شد.

0: اسلامی رو پایه‌هاش رو لرزونده و به همین دلیل هم برای نمایش اقتدار، چون خود اقتدار عملا وجود نداره، برای نمایش یک اقتدار پوشالی این چنین هجوم میبره به خانواده های عزیز از دست داده، به کسانی که در واقع جایی که مزار عزیزانشون هست در قبرستان ها مراسمی برگزار میکنند و بعد هدف قرار میگیرند و تلاش میکنه حاکمیت با این رویکرد ادامه بده اون سرکوب مورد نظر خودش رو. به نوعی ترساندن و زهر چشم گرفتن رو میبینیم در این عمل و اقدام. و جالب توجه است که عده زیادی از این جاویدنامان الان از شهرهای کوچک هستند، احتمالاً خود این سرکوبگران به نوعی نسبت و آشنایی دارند با خانواده های کشته شدگان و جاویدنامان، و فضا فضایی است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از روبرو کردن و رویارو کردن گروه های مختلف، افراد مختلف و متاسفانه مزدورانی که تن میدن به این اینکه عامل این نمایش اقتدار بشند، عامل این سرکوب بشند. اگر برگردم به سوال شما و بخوام در یک جمله پاسخ بدم بهش، این هراس از این است که تلاش اون اقتدار پوشالی قرار باشه شکسته بشه، از اینکه نام این افراد به شکل‌های مختلف بر سر زبان مردم تکرار بشه و اساساً برای اینکه مانع بشن از این روند تلاش میکنند که جلوی خانواده‌ها رو بگیرند که حتی بخوان مراسم برگزار بکنند بر مزار اونها.
1: عکس به ابوالفضل پایدار رو هم همچنان که صحبت میکردید میدیدیم، میدونیم که خانوادهش همچنان تحت فشارهای امنیتی قرار دارن، به طوری که اعضای خانواده و بستگانش رو هم به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردن. فکر میکنید که این فشارها بر خانواده ها تونسته مانع دادخواهیشون بشه؟
0: ببینید، این فشارها از بعد از سرکوب هایی که به دنبال انقلاب 57 شکل گرفت آغاز شده. خانواده هایی که عزیزانشون رو در دهه 60 اعدام کردند، تیرباران کردند، به همین ترتیب سرکوب شدند بعد از اعدام های 67 به همین صورت، و در هر مورد از جریان هایی که در ایران شکل گرفته، جریان های اعتراضی قوی که در ایران شکل گرفته، ما دیدیم که حاکمیت همین رویکرد رو داشته. به هر حال این که شما رو با دیگر عزیزانتون تهدید بکنند، این که شما رو بترسونند از این که جان برادر یا خواهر این جاویدنام شما رو میگیرند، میتونه تأثیر بگذاره. ممکنه که باعث بشه کسانی به هر ترتیبی صرف نظر بکنند از دادخواهی، اما عمده کسانی که درگیر بودند با این جریان ثابت قدم ماندند. این تهدیدها باعث نشده که اونها رها بکنند این روند دادخواهی رو، و عده و شمار کشته شدگان هم در هر نوبت از این سرکوب ها و کشتار ها چنان به شکل تصاعدی بالا رفته که حتی اگر کسانی بودند که از این روند به هر شکلی جدا شدند، افراد تازه ای در این مسیر دادخواهی قرار گرفتند و به نوعی اون شاید بشه گفت پرچم دادخواهی رو از دادخواهان قبلی گرفتند و با خودشون دارن جلو میبرند تا جایی که بتونند این جنایت های بی‌عقوبت رو در یک دادگاه صالح مطرح بکنند و جنایتکاران رو به سزای اعمالی که انجام دادند برسونند.
1: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملمان، متشکرم از شما. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال ستارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نمی‌کند. صبح امروز هم نایجل فراج، رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا، نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر ستارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده تری را از آن خود کند.
2: این اولین پیروزی ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتی‌اش

0: توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می روند. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
1: شهران تبری روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ما شدند. خوش آمدید. خانم تبری، جمع‌بندی شما رو بشنویم اول از نتایج انتخابات شورا در انگلستان تا این لحظه.
2: شما و بینندگانتون، بله، نتایج اونجوری که پیشبینی میرفت داره دیده میشه، ولی من یک نکته رو باید بگم. همه میگن حزب کارگر این همه از دست داده. درسته، برای اینکه حزب کارگر در انتخابات قبل تعداد خیلی زیادی از کرسی هایی رو که مال خود حزب نبوده به دست آورده، حالا اونا رو داره از دست میده، ولی هنوز میتونم به شما بگم که حزب کارگر در مجموع رهبری شوراهای بیشتری رو در شهر لندن به عهده داره، و ولی تعداد میزان اکثریتش در این شوراها کم شده. البته برای همینه که تعداد کرسی های از دست رفته از حزب کارگر زیاده، ولی نتیجه نهایی اونطور که فکر میکردن، یعنی یه سونامی یا یه زلزله، نبوده. و اینکه آقای استارمر گفته من نمیرم کنار، قبول میکنم که به هر حال این وضعیت پیش اومده ولی کنار نمیرم، بیهوده نیست. و از طرف دیگه هم خیلی ها فکر میکنن که تغییر رهبری باعث بحران در کشور میشه، باعث تضعیف خود حزب میشه و در انتخابات بعدی بیشتر رأی دست میدم. به همین دلایل من فکر میکنم احتمال زیاد آقای استامه میمونه سر جاش، ولی خب جار و جنجال زیاده. در اسکاتلند هم حزب ملی اسکاتلند یک کمی از کرسیهاشو باخته به حزب اصلاحات بهش میگه، درسته، به حزب اصلاحات باخته، ولی هنوز در رأس از همه بیشتر فعلا کرسی داره. در نتیجه حزب ملی اسکاتلند بر سر قدرت باقی خواهد موند. یه نکته ای هم که باید بگم اینه که حزب اسکاتلند گفته آقای جان سوینی رهبر حزب و وزیر اول اون منطقه گفته که ما اگر که اکثریت رو به دست بیاریم دو مرتبه خواهان رأی‌گیری برای استقلال خواهیم شد. اینا از اسکاتلند. و حزب و دیگه در موضوع ویلز هستش. در ویلز حزب کارگر به شدت باخته، ولی الان حزب کارگر و حزب محافظه‌کار مساوی هستند. حزب پراید کامری که حزب به اصطلاح محلی ویلز هستش با حزب اصلاح برابرن، یعنی هر دوتاشون یک قسمت از آرا رو به دست آوردن. به این ترتیب میبینیم که یک وضعیتی به وجود اومده که حزب کارگر، در زمین رو هم بگم که حزب لیبرال دموکرات، البته در ویلز و اسکاتلند نه، برای اینکه اونجا خیلی طرفدار نداره، ولی در لندن خیلی کرسی به دست آورده. کرسی هایی که به دست آورده بیشتر از حزب محافظه کاره، ولی حزب این سه تا حزب، یعنی سه حزب محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات، هر سه یه جوری با هم برابره تعداد کرسیاشون تا حالا البته و در لندن، ولی در اسکاتلند و ویلز حزب لیبرال دموکرات چندان بختی نداره. بنابراین ما میبینیم که یک تغییر اساسی در ساختار حزبی بریتانیا به وجود اومده. بریتانیا که همیشه دو حزبی بود، یعنی یا کارگر بود یا کنسرواتیو، و مثلا بعضی وقتا حزب لیبرال دموکرات یک کمی می اومد بالا که در یه دوره دولت ائتلافی با حزب محافظه کار درست کردن، ولی هیچ وقت به این ترتیب نبوده که این سه تا حزب اینقدر یکی به هم باشه آرایش.
1: ولی خانم تبری، به هر حال کیر استارمر شکست حزب کارگر، حزبی که حامی نخست وزیر بریتانیا هست، رو پذیرفت که خیلی هم غیر قابل پیش بینی نبود. اما اقبال به حزب راستگرای اصلاح چطور؟ چقدر قابل پیش بینی بود به نظرتون؟
2: خب اقبال به این حزب بیشتر به معنی مخالفت مردم با مهاجرت بوده، و در ضمن خب وعده هایی که داده. حزب اصلاح هم از محافظه‌کاران گرفته، هم از حزب کارگر. از حزب کارگر کسایی که با از هر دو حزب، یعنی با کسانی که با مهاجرت مخالف بودن به این حزب مهاجرت کردن، به این حزب رفتن. و در از حزب کارگر هم خیلی ها که وضع زندگیشون خوب بهتر نشده، به امید اینکه حزب اصلاح وضع زندگی اونا رو بهتر کنه، به سمت اونا رفتن. و خب البته حزب اصلاح آقای ناجر فراج کمپین خیلی خوب و وسیعی هم داشته، انجام داده، ولی حزبی هستش که ممکنه سر و صدای زیادی به پا بکنه. مثلا همین الان قبل از اینکه انتخاب بشه، قبل از اینکه به رهبری حزب انتخاب بشه، 5 میلیون پوند از یکی از کسانی که در سرمایه‌داری گرفته که از بیت کوین ثروتمند شده، و بعدن که اومده گفته من مثلا مالیات بیت کوین رو کم میکنم. اینا همه بعدن معلوم میشه که چه حزبی میتونه قدرت رو نگه داره و چه حزبی دو مرتبه میتونه که اون رو.
1: خب حالا همین با این تغییراتی که در این انتخابات ما شاهد بودیم در سپهر سیاسی بریتانیا به وجود اومده، چه تغییرات و چشم‌اندازی رو در مورد آینده احزاب سیاسی در بریتانیا میتونیم در موردش فکر بکنیم؟
2: همونطور که گفتم آینده احزاب سیاسی دیگه به گذشته بر نمیگرده. الان احزاب چپ و راست هر دو تا حزب که قبلا توی حزب بودن، یه عدهشون ازشون جدا شدن و دو حزب دیگه، یکی سبز یکی هم حزب اصلاح رو به وجود آوردن. اینا از بین نمیرن، خواهند موند، و در شرایطی که مختصی باشه برای هر کدوم، اینا به هر حال نمایندگانی خواهند داشت و دو حزب دیگر رو تضعیف میکنن. ولی فعلا تا سال 1929 در مملکت تغییر اساسی رخ نمیده، برای اینکه اولا حتی اگر آقای کرستارمر رو بردارن از سر کار، این در انتخابات بعدی در وضعیت بریتانیا تأثیری نخواهد گذاشت، چون انتخابات سراسری برگزار نمیشه، فقط در داخل حزب کارگر ممکنه که رهبریش عوض بشه. این هم همه میدونن که تغییر رهبری به زیان حزب هستش، برای اینکه همین موضوع بود که در حزب محافظه‌کار اینقدر باعث ریزش از این حزب شد. در نتیجه به نظر من میاد که تغییر رهبری ممکنه یک سر و صداهایی الان راجبش هست، یه دی همین الان از آقای استارمر خواستن که بگه کی میره، همه اینا هستش، ولی اینا بیشتر سر و صداست. استنباط من اینه که آقای استارمر سر جا میمونه، ولی هیچ معلوم نیست، هنوز نتیجه نهایی انتخابات معلوم نشده.
1: متشکرم از شما. شهرانه تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. الان ساعت 18:41 است، من ساعت 19 به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر و تازه‌ترین خبرها همراه خواهم بود. تا اون موقع وقت بخیر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.

0: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عذر میکنم در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه ها و کارگاه شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: در حقیقت کشورهای خلیج فارس تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
2: کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که جمهوری اسلامی خطری است برای منطقه و جهان با هم مشترک بودن، یک در حمله به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی اینها همسود بودن و منافع مشترک داشتن، این دو. سه، اگر این دو تای اول رو بپذیریم مذاکره یک قرار انجام بشه همه اینا باید با هم توش اشتراک منافع داشته باشن. از یه جایی به بعد نشانه هایی دونالد ترامپ نشون داد که انگار میخواد ماجرا رو زودتر تمام کنه، اما اینجا دیگه کشورهای منطقه حاضر نیست. به طور مشخص امارات متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامیه، بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمنه، امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جزء این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمیکردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست، الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 تاشون اختلافاتی توشه، ولی 6 تا دیگه متمرکزن بر اینکه باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین.
3: الان آمریکایی‌ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان، جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی‌ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از حوالی تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برید تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی‌ها در این مقطع نمیخوان جنگو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنشو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و با بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره به راحتی عبور نخواهد کرد دیگه، برای اون شرکت بیمه دوباره ارزیابی ریسکش خیلی بالا میره. این بالا بردن تنش تصمیمی هست که جمهوری اسلامی از دیروز گرفته که در واقع اجازه نده مرحله بعدی بازگشایی هرمز انجام بشه. موضوع اینه که هر چقدر که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر می‌کنه، تنش رو بالاتر می‌بره. یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه الان 12 تا موشک فرض کن توی مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن. یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر می‌کنم در نهایت آمریکایی‌ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا کنن. باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که می‌بینیم اینه که وقتی می‌بینه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که این آتش و این جنگ و تلقی نقض آتش نکنند، طبیعتاً جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک ها احتمالاً بیشتره، ولو اینکه آمریکایی ها آسیب بزنن، به نفتکش حمله میکنن، یه وقت حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالاً آمریکایی ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالاً شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تنش رو افزایش بده. زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
4: حزب راست رفرم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کار، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه‌کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفرم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفرم بیشترین آرا رو از محافظه‌کارها گرفته. با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه‌کار بسیار باخته به حزب رفرم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفرم، برای اینکه حزب رفرم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه‌کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هستش. تمام گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که حزب رفرم بیشتر اینا رو به دست میاره و هیچ جای تعجب نیست. همون که گفتم مسئله نارضایتی مردم از یک مقدار سیاست‌های حزب کارگر که وضع زندگی روزمره بهتر نشده برای مردم، به خصوص برای طبقه کارگر که طرف حزب رفرم رفتن، ولی مسئله اصلی اینجا مسئله مهاجرت بوده که حزب رفرم رو تونسته به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده. اینا همه باعث نارضایتی شده و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
5: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
4: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
6: بالاتر از این سیاه رنگ نیستش.
5: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
7: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
8: و سپاه بازیگرش که سلاح رو در دست داره.
9: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
5: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
10: به ویژه در جلسات پشت پرده.
11: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
4: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
5: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
12: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
4: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
13: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

درود بر شما. ساعت 19 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید در این جمعه 18 اردیبهشت ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز. همزمان مارکو روبیو هشدار داد واشنگتن هرگز اجازه نمی‌دهد تهران بر تنگه هرمز مسلط شود. ابراز نگرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آغاز دوباره جنگ. همزمان ارتش آمریکا میگوید از ورود و خروج 70 نفتکش از بندرهای ایران جلوگیری کرده. افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام یک دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت. عرفان شکورزاده برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل شد. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. در پیوست امروز نگاهی داریم به اهداف حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا و دلایل شکست حزب کارگر. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست لغو لیگ‌های فوتبال در ایران همزمان با جنگ. رئیس فراکسیون ورزش مجلس از فدراسیون خواست رقابت‌ها را نیمه تمام اعلام کند.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. فارس گزارش داده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا جریان دارد. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده. خبرگزاری‌های داخلی هم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیریک در عصر جمعه خبر دادند. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته قرار است واشنگتن امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت بکند. روبیو تاکید کرد آمریکا کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای، ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا میکنن کنن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانس رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. هم میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها انجام میدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفته ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود به آنها پاسخ داد.
1: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامان بزنین شما چیکار میکنین؟ اجازه میدیم ما رو بزن ما باید بهش واکنش نشون بدیم؟ ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انتاخته اونجا رو بندازه؟ اگه میخوان ما رو غرق بکنن بله بله مسلما ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانیا باید بپرسیم ما حمله نکردیم. مسئله اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنیم خب یعنی ما بهش حمله نکنیم؟ یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم؟ بله که ما به شما واکنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه. اونها اگه آمریکایی‌ها رو تهدید کنند نابود میشن. خیلی مشخصه. اگه شما هم میکنید، اگه شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگر اینکه شما بخواید کشتی‌های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی یا متوسط ایرانی یا غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله بکنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که بیان دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیبونیم.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما شده که در ابتدا توضیح بده اظهارات مارکو روبیو چه اهمیتی داره الان. سمیرا
2: الناز این صحبت ها مهمه به این خاطر که تا یه حدی توضیح میده از دید ایالات متحده که درگیری هایی که بامداد جمعه انجام شد در آبهای جنوبی ایران رو ایالات متحده چطور میبینه، به چه دلیلی این درگیری ها رو وارد شد و انجام داد. همچنان آتش بس وجود داره، آقای ترامپ هم روز گذشته این رو عنوان کرد، خود آقای روبیو هم عنوان کرد آتش بس نقض نشده و آنچه که ایالات متحده انجام داده رو به عنوان دفاع دارن معرفی میکنن. در صحبت آقای روبیو هم شنیدیم که میگه که وقتی به ناوهای ما یا وقتی به کشتی های تجاری ما شلیک میشه، ما اجازه نمیدیم که این موشک ها به اونها اصابت بکنه و غرق بشن. ما هم مقابله به مصر میکنیم. چند روز پیش بود که وقتی این بحث عملیات پروژه آزادی مطرح شد، گفتند که دستورالعمل نیروهای دریایی ایالات متحده تغییر کرده و اجازه این رو پیدا کردند که هر گونه تهدیدی که انجام میشه علیهشون رو با شدیدترین شکل ممکن جواب بدن. اگر موشک شلیک میشه، اجازه دارن در خاک ایران اون لانچر رو بزنن و از بین ببرن. به نظر میرسه که اتفاقاتی که افتاده در این جهت بوده و آنچه که در خاک ایران مشخصا در شرق جزیره قشم مورد اصابت قرار دادن، لانچرهایی بوده که از طریق اونها پهپادهای رو جمهوری اسلامی به پرواز درآورده. اما نکته مهم اینجاست که این درگیری ها همین الان هم ادامه داره، یعنی در تنگه هرمز اونطور که خبرگزاری فارس میگه همچنان درگیری هایی داره، در ساعت پایانی جمعه، عصر جمعه الان هم داره گزارش میشه. دو تا عملیات همزمان داره انگار پیش میره الناز. یکی تلاش آمریکایی هاست برای اینکه محاصره دریایی رو به تمامی اجرایی بکنند، از این جهته که داریم میبینیم سه تا تانکر رو که یکیشون عظیم بوده، یعنی از این تانکرهای عظیم الجثه بوده، اون رو با سوپر هورنت ها با F-18 ها مورد حمله قرار دادن. ویدیوهایی هم ازش منتشر شده الان در شبکه های اجتماعی، فکر میکنم از سمت سنتکام اگر اشتباه نکنم تصاویر غیر محرمانه منتشر شده که به روشنی نشون میده چطور این تانکرهای عظیم رو ایالات متحده داره مورد هدف قرار میده در جهت اجرای کردن کامل محاصره دریایی. از اون سمت تنگ هرمز جمهوری اسلامی داره تمام تقلای خودش رو انجام میده که اجازه نده هیچ شناوری از اونجا عبور بکنه.
0: سمیرا، امروز برنامه آقای ترامپ چیه؟ میدونیم که قراره یه سخنرانی داشته باشه به زودی و اینکه چه گفته راجع به تنش‌های بامداد جمعه؟
2: انتظار داریم نیم ساعت دیگه تقریبا آقای ترامپ بره در باغ گل رز، اونجا صحبت بکنه. مادرانی که فرزندانشون رو مهاجران غیرقانونی کشتند، اون مادران مهمان آقای ترامپ هستن. اینجا یک شنبه روز مادر هست و در دو سه روز گذشته مراسم های زیادی برگزار شده برای همین گرامی داشته روز مادر، ولی خب انتظار داریم در این مراسم باز آقای ترامپ راجع به ایران صحبت بکنه. شب گذشته که رفت به یکی از مناطق اطراف کنگره، اونجا یک کار عمرانی آقای ترامپ میخواد انجام بده، برای اون یک سفر در واقع حالا یک رفتن شهری کوتاه انجام داد. اونجا راجع به ایران زیاد صحبت کرد، راجع به آتش بس گفت همچنان برقراره، گفت جمهوری اسلامی با ما شوخی کرد، ما هم زدیم نابودشون کردیم، گفت که یک اقدام نظامی محدود بوده و انتظار داریم ببینیم با توجه به اینکه آقای روبیو میگه که امروز جمعه قراره که جواب جمهوری اسلامی هم بیاد، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای ترامپ آیا در این رابطه صحبتی خواهد کرد یا نه؟ و خبری که همین الان در جریان هست، در ساعت‌های پیش که با هم صحبت می‌کردیم اشاره کردم که آقای ترامپ امروز کارشو در وست وینگ خیلی زودتر از معمول شروع کرده. حالا الان یه جنب و جوشی هم اینجا الناز بود، ولی الان داریم می‌بینیم اکسوس خبر میده که نخست وزیر قطر آقای عبدالرحمن آل ثانی اینجا، سفری که از پیش اعلام نشده بود، آمده با آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ صحبت کرده، همینجا در کاخ سفید دیدار کردن. تایید نشده که آقای ترامپ هم در این دیدار بوده، ولی آقای ترامپ مشخصا الان در بالا غربی حضور داره و آقای ونس هم گفته میشه که در کاخ سفید با آقای آل ثانی دیدار کرده. آقای آل ثانی دیروز با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تلفنی صحبت کرده بود. سفری است که به شکل حضوری نشون میده که آمدن راجع به پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت‌های عمیق‌تر و جدی‌تری انجام بدن. بدیهی است که در حوزه مذاکرات و رسیدن به یک تفاهم در رابطه با اون یادداشت تفاهم 14 ماده ای تلاشا بسیار جدی داره انجام میده میشه. این سفر خودش نشون دهنده این تلاشای جدی هست. بعد ببینیم که تا پایان جمعه، امروز آقای ترامپ قرارم نیست فلوریدا بره، یه سفر کوتاه به شمال ویرجینیا خواهد داشت که در نزدیکی همینجاست. بعد ببینیم تا پایان امروز آیا اتفاق خاصی در این رابطه میفته، مخصوصا که این سفر آلسانی رو هم داریم، دیدارش با آقای ونس رو. بعد ببینیم چه تحولاتی رو خواهد داد امروز.
0: متشکرم از سمیرا. ما هم تلاش میکنیم که به محضی که دونالد ترامپ سخنانش رو آغاز کرد اون رو پوشش بدیم با ترجمه همزمان. متشکرم از سمیرا قرائی، خبرنگار ما از کاخ سفید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای این کشور دو نفتکش با پرچم ایران را به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در این بیانیه آمده نفتکش‌های سیستار 3 و سودا در 18 اردیبهشت ماه پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. همزمان سنتکام اعلام کرده که ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک نفتکش را به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده است. صدا و سیما نیز مدعی شد این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران را داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا از ماه فوریه نفتکشی با همین نام را تحریم کرده. فرماندار میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیرنظامی 10 ملوان مصدوم و 5 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله آمریکا به دو نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود هم بعید به نظر میرسد.
3: امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی‌ها می‌خواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی می‌کنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. این هم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً جمهوری ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. محمد مخبر دستیار رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده گفته امارات متحده عربی تنبیه شده و باز هم تنبیه خواهد شد. مخبر همچنین گفته جمهوری اسلامی تنگه هرمز را هیچگاه از دست نخواهد داد. او گفته تنگه هرمز امکانی در حد بمب اتم دارد و با یک تصمیم میتوان اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی امارات را به عنوان متحد اسرائیل میشناسد.
4: امارات دیگر جزء همسایه هایی که میخواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره برای جمهوری اسلامی. لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم. آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون به مسائل دشمن صهیونیستی نگاه میکنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهراً و تصنیمم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره. اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهراً جمهوری اسلامی با این حملاتش دو تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری که گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهراً این دوتا قصد هست و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه این سعی به هدف
0: برسه. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش‌بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان هم توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا با من همراه شده. اشکان بیشتر به ما میگیم میدونیم در حالی برنامه دوره بعدی مذاکرات اسرائیل با لبنان اعلام شده که درگیری به اسرائیل و حزب الله بینشون همچنان ادامه داره، چه میگذره الان روی زمین؟
5: درسته درگیری ادامه داره، به نظر هم نمیاد که درگیری بخواد از سطحش کاسته بشه. امروز حتی به سطح درگیری بالاتر هم رفت. در واقع در ساعات بعد از ظهر امروز جمعه بود که برای اولین بار در طول 3-4 هفته گذشته از در واقع از زمانی که آتش بس بین اسرائیل و حزب الله اعلام شده بود آژیر خطر در شهر عکا و شهرهای مناطق بین عکا تا حیفا هم به صدا در اومد. سه راکت رو گفته میشه که حزب الله شلیک کرد به سوی این مناطق که یکشون رهگیری شد، دوتا هم در مناطق باز به زمین خورد. البته پیشتر ارتش اسرائیل پیشبینی کرده بود که امروز حزب الله بخواد راکت ها یا پهپاد های بیشتری رو به سمت شهرهای شمالی اسرائیل شلیک بکنه، بعد از اینکه دو روز پیش اسرائیل فرمانده نیروهای رضوان حزب الله رو در شهر بیروت هدف قرار داد و کشت. اقدامی که باید گفت، بعضی میگن که آمریکا چندان از اون راضی نبوده از هدف قرار دادن در واقع در هدف قرار دادن فردی در داخل شهر بیروت، اما در هر صورت انجام شد این اقدام توسط اسرائیل و باید گفت که ارتش اسرائیل فوراً اون پرتابگرهای راکتی رو که ازشون به سمت شهر عکا راکت شلیک شده بود در جنوب لبنان هدف قرار داد. ارتش اسرائیل چندین و چند حمله دیگر هم امروز در مناطق مختلفی در جنوب لبنان داشته که دست کم بر اساس آنچه که من شمردم از بیانیه هایی که وزارت بهداشت لبنان صادر کرده، دست کم 6 نفر در اثر حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده کشته شدن، از جمله یک فرد موتورسوار که به نظر میاد حمله دقیق بوده به او و همچنین 5 نفر دیگر در یک حمله دیگر و چندین نفر هم زخمی شدن. حزب الله باید گفت علاوه بر حملات حمله راکتی که بهش اشاره کردم، چندین حمله پهپادی هم به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان داشته که در اونجا هم چند سرباز اسرائیلی زخمی شدن.
0: اشکان صفایی همکار من از حیفا در اسرائیل، ممنونم از اسم. شکست غیر منتظره حزب کارگر در انتخابات محلی دیروز نشان دهنده تغییر زائقه سیاسی در بریتانیا است. نایجل فاراج، چهره کلیدی بریکزیت، بار دیگه با حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا به متن قدرت بازگشته. این حزب با تکیه بر شعار بازگشت عقل سلیم، 5 هدف استراتژیک رو دنبال میکنه که از توقف قایق‌های مهاجران تا جراحی عمیق در نظام مالیاتی رو در بر میگیره. بررسی دقیق این اهداف چرایی رویگردانی رای دهندگان از احزاب سنتی رو روشن میکنه. همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز نگاهی میکنه به دلایل شکست حزب کارگر و محبوبیت روزافزون حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا یا UK Reform.
6: انتخابات 7 می بریتانیا قرار بود یک رأی‌گیری محلی ساده باشه، اما تبدیل شد به یک سونامی سیاسی، سونامی که به باور خیلی ها نقطه پایانی بر سیستم انتخاباتی 2 حزبی در بریتانیا است. نه حزب کارگر و نه محافظه‌کار، بلکه حزب نوظهور ریفورم UK به رهبری نایجل فراج در حال کسب بیشترین کرسی‌ها در شوراهای شهر در سراسر بریتانیا است. نایجل فراج چهره کلیدی در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت و رهبر حزب UK ریفورم یا همون حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا است با پیامی روشن.
7: الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
6: حالا حزب UK ریفورم چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟ اهداف این حزب بر پایه ملیگرایی و مخالف شدید با ساختارهای فعلی قدرت در بریتانیا است. نایجل فراج معتقد حزب UK ریفورم تنها گزینه یک عقل سلیم برای حل بحرانها در بریتانیا هست. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا 5 هدف کلیدی داره. اولین هدف توقف مهاجرت غیرقانونی، یا بهتر بگیم توقف قایق‌های غیرقانونی حامل مهاجرانه. فراج مصمم تا با جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها فشار بر خدمات عمومی و مسکن رو کاهش بده. در مرحله دوم جراحی اقتصادی و کاهش مالیات‌ها، از جمله افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، حذف مالیات بر ارث و حمایت از کسب و کارهای کوچک. و سومین عامل لغو سیاست خالص صفر یا نت زیرو برای کاهش قیمت انرژی در بریتانیا. این حزب خواهان استخراج گسترده نفت و گاز از دریای شمال و تکیه بر انرژی هسته‌ای است. در چهارمین مورد اصلاحات ساختاری و اداری، یا بهتر بگیم جنگ با بوروکراسی. این هدف شامل کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم انتخاباتی به نفع احزاب کوچکتر و لغو هزینه شبکه بی بی سی میشه. یوکی ریفورم با حذف کاغذبازی‌های اداری مدعیه که سالانه 91 میلیارد پوند صرفه‌جویی خواهد کرد. و پنجم، جنگ فرهنگی، مبارزه با ایدئولوژی‌های چپگرایانه. حزب ریفورم به شدت با ایدئولوژی چپگرایانه در مدارس و نهادها مخالفه. این موضوع شامل مخالفت با آموزش مفاهیم جنسیتی یا همان ترانسجندر ایدئولوژی در مدارس و تلاش برای حفظ و ترویج ارزش‌های سنتی و مسیحی بریتانیا در مقابل چند فرهنگی شدن جامعه میشه. و اما نکات دیگه‌ای که شاید برای ایرانیان قابل توجه باشه. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا ضد جمهوری اسلامی و بسیار امنیتی محوره. نایجل فراش جمهوری اسلامی رو تهدید مستقیم برای امنیت داخلی بریتانیا، یهودیان بریتانیا و مرزهای این کشور معرفی میکنه. در مورد سپاه پاسداران موضع بسیار سختی داره و ریچارد تایس از امضا کنندگان طرح پارلمانی برای تروریستی اعلام کردن کامل سپاه بوده. درباره حمله به ایران موضع نایجل فراش و این حزب نوسانی بوده. ابتدا خواهان حمایت بیشتر بریتانیا از حملات آمریکا شد، اما مدتی بعد گفت بریتانیا نباید وارد جنگ با ایران بشه.
7: میدانم وحشتناک است. شاید چند هزار نفر کشته شده باشند و این وحشتناک است. اما اگر در 40 سال گذشته هرگز لحظه‌ای برای بازپس گرفتن آزادی مردم دوست داشتنی ایران وجود داشته، آن لحظه همین حال است.
6: و ما حالا سوال کلیدی اینجاست که چرا حزب حاکم کارگر در این دوره از انتخابات شوراهای بریتانیا شکست خورده؟ شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی دیروز دلایل متعددی داره که تحلیلگران بر این موضوعات توافق دارن. در اولین مورد، نارضایتی از عملکرد اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های بالای انرژی و تورم همچنان بر دوش طبقه کارگر سنگینی می‌کنه. در مرحله دوم، ظهور قدرتمند حزب ریفورم یوکی، نایجل فراج با تمرکز بر موضوعات حساسی مثل مهاجرت و نقد بوروکراسی شهروندان رو که از احزاب برجسته کارگر و محافظه‌کار ناامید شدن جذب کرده. مشکل شخصیت استارمر مورد سوم هست. نظرسنجی‌ها نشون میده که بسیاری از مردم استارمر رو شخصیتی تکنوکرات و دور از واقعیت‌های زندگی مردم عادی می‌بینن و در حال حاضر چهره محبوبی نیست. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا کمتر از 2 سال پیش با وعده تغییر وارد خانه شماره 10

0: باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، این که فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پاشداری بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات از نارضایتی در دوران برکزیت استفاده کرد، وعده های توخالی داد و به تونست به نتایجی که میخواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره میکنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی‌ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست های بسیار ضعیف و اساساً بی‌برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست. الان با اومدن هوش مصنوعی، با از دست رفتن کارها، با اتفاقاتی که بعد از کووید افتاد، هیچ یک از اینها رو دولت بریتانیا به درستی باهاش مقابله نکرده. یک برنامه بلند مدت برای تحول اقتصاد، برای رشد در اقتصاد بریتانیا وجود نداشته، نه در حزب محافظه‌کار نه در حزب کارگر، و از همه مهمتر در سیاست خارجی ما می‌بینیم در مسئله ایران برای مثال سارمر نه کاملا رفت در کنار ایالات متحده قرار گرفت تا بتونه از نتایج اون استفاده بکنه و نه تونست جامعه رو از نتایج منفی جنگ ایران و اسرائیل آمریکا دور نگه داره. اینها شکست های بزرگی هست که داره برای دولت بریتانیا، دولت کارگر اتفاق میفته و طبعا نشون دهنده این هست که جامعه بریتانیا از هر دو حزب اصلی الان خسته شده. اگر ریفورم بتواند یک جایگاهی مثلا شبیه آنچه که ملی در آرژانتین برای خودش ایجاد کرد ایجاد بکنه، یعنی برنامه دقیق و متعبرانه اقتصادی داشته باشه، احتمال داره که حتی در انتخابات اصلی هم برنده بشه.
1: در همین ارتباط از پیروزی حزب راستگرای اصلاح میشه برآوردی از آینده سیاسی بریتانیا داشت، به خصوص حزب کارگر که در حال حاضر حزب حاکمه؟
0: به اعتقاد من حزب کارگر با شکست بزرگی در انتخابات آینده روبرو خواهد بود، اما این به معنی نیستش که حزب ریفورم مسیر آسانی داشته باشه برای اینکه بتواند دولت تشکیل بده و در واقع به حزب حاکم آینده تبدیل بشه. اینو در نظر بگیریم، تمام کرسی‌هایی که به دست آورده کرسی‌های اول هست، از هیچ کرسی دفاع نمی‌کنه، چون یک حزب تازه تأسیس است. در نتیجه احتمال این که بتونه به تنهایی حزب حاکم بشه بسیار بسیار پایین است، اما بعید نیست و در نتیجه ما فکر می‌کنیم که احتمال این وجود داره که یک دولت ائتلافی تشکیل بشه، مگر اینکه ما شاهد یک همگرایی بین لیبدم و کارگر یا برعکس بین حزب محافظه‌کار و لیبدم باشه.
1: متشکرم از شما، همراه بودیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. خبرنامه امیرکبیر با انتشار گزارشی اختصاصی اعلام کرده که عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت ایران، برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل شده. عرفان شکورزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هوافضا است. بر اساس گزارش‌ها او بهمن ماه سال 1403 با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری نگهداری شد. گفته می شود حکم اعدام او 3 روز پیش در دیوان عالی تایید و بلافاصله برای اجرا به قزل‌حصار ارسال شده. مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مونیخ همراه ما هستن. خوش آمدید آقای هاشمی. در مورد عرفان شکورزاده چی بیشتر میدونیم و اتهاماتی که بهش وارد کردن چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خب آقای شکورزاده دانشجوی 29 ساله یه که ما میدونیم که از نخبگان کشور بوده، با رتبه یک کنکور در مقطع کارشناسی ارشد هوافضا در دانشگاه علم و صنعت تحصیل میکرده و و مقالاتی هم ازش در حوزه نرم افزار تست ماهواره و موقعیتیابی ماهواره و کنترل ماهواره ها منتشر شده که متاسفانه به دستگیریش توسط اطلاعات سپاه انجام میده. خب ایشون رو در یک شرایط غیر انسانی 9 ماه

0: انفرادی، انفرادی که من شاید خودم حدود 2 ماه سپری کردم و واقعا هر روزش به اندازه شاید 1 ماه بگذره برای یک فرد، و در چنین شرایط سختی اومدن وادارش کردن به اعتراف اجباری. حالا واقعا مشخص هم نیست پروندهش چی. یکی از دلایل نقص پرونده این هستش که اصلا اطلاع رسانی در موردش انجام نشده، و متاسفانه سال گذشته از همین دانشگاه مستند دانشجویانی بازداشت شدند که فقط به خاطر ارسال مقالات علمی برای نشریات معتبر بین المللی تحت اتهام جاسوسی قرار گرفتن. یعنی وضعیت قضایی کشور به نحوی داره پیش میره که فضای نخبگان دانشجویان دانشگاه رو به عنوان تهدید امنیتی میبینن، و نتیجه این میشه که ما فضای دانشگاه 5 ماه الان آموزش ها به صورت مجازی هست، دانشجویان در دانشگاه نیستند. باز میبینیم ارسال احضاریه ها از کمیته های انضباطی در جریان، بسیاری از دانشجوها از پرونده های امنیتی که براشون درست شده میگن، و میبینیم با چنین احکام غیر انسانی مواجه میشیم که خانواده ها رو تهدید کردن، تحت فشار گذاشتن که نباید حرفی بزنید، و حالا حکم اجرایی برای اعدام پسرشون رو دریافت میکنه.
1: سپاسگزارم از شما مصطفی هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مونیخ همراه ما. رئیس فراکسیون ورزش مجلس در نامه‌ای به مهدی تاج خواستار لغو تمامی مسابقات فوتبال در سراسر کشور شد. در این نامه با اشاره به شرایط جنگی، اختلال در حمل و نقل و فشار اقتصادی بر باشگاه‌ها، توقف بازی‌ها را ضروری دانسته. این نامه در شرایطی ارسال شده که از 8 اسفند ماه و آغاز جنگ هیچ مسابقه فوتبال باشگاهی رسمی در ایران برگزار نشده. همزمان در روزهای اخیر و پس از بمباران برخی از صنایع کلیدی مثل فولاد خوزستان و اصفهان و آلومینیوم عراق، شایعاتی در رسانه‌ها منتشر شده بود که این شرکت‌ها به دلیل مشکلات مالی از ادامه تیمداری صرف نظر خواهند کرد. محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال، اینجا در استودیو با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید. مرسی. آقای تقوی، به ما میگید که دلیل اصرار یک نهادی که فوتبالی نیست، سیاسیه، برای این که اصلا این لیگ‌های فوتبال به طور کلی تعطیل بشه چیه؟
2: البته فکر میکنم نظر ایشون روغنی ریخته رو نظر امامزاده کرده، بدنی که بازی تعطیل هست، قرار نیست بازی ها برگزار بشه. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه و این روزا واقعا میبینیم اینه که خیلی ها به ما حمله میکنن تو این چند وقت اخیر که آقا شما چرا فوتبال سیاسی میکنین، سیاست از فوتبال جدا کنین. در صورتی که بحث ما اصلا بحث سیاسی نبود، بحث اون کشتار بود. از لحاظ اخلاقی ما همیشه به موضوع نگاه میکنیم، اما الان قشنگ مشخص شده تو این چند سالی که از ابتدای انقلاب به این ور همیشه فوتبال یک ابزار سیاسی بوده برای سیاسیان، اما رو نمیکنه کردن. اونجایی که به نفعشون بود می اومدن صبح، اونجایی که به ضررشون میگفتن نه فوتبال از سیاست جده. اما اینکه یک نفر توی مجلس عندنا میاد دستوری به ریاست فدراسیون میگه این بازی ها برگزار نشه، یک جای سوال علامت بزرگه. واقعا چطور به خودشون اجازه دادن؟ چون ما همه ما میدونیم اگر فدراسیون فوتبال در واقع ایران قبول کنه این موضوع رو که دستور از مجلس میاد، علنا ثابت میشه که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل نیست، چون همه کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا تاکید دارن که سیاست از ورزش باید جدا باشه، حتی رئیس فدراسیون نباید نقشی در مسائل سیاسی داشته باشه. همین موضوع قشنگ داره تضاد، اون تضادی که ما همیشه در فوتبال ایران میگیم که فوتبال ایران کاملا سیاسیه، این موضوع رو خودش قشنگ نشون میده.
1: خب فکر میکنید که این تعطیلی لیگ‌های که همکنون هم به قول شما اصلا داره اتفاق افتاده، این تأثیری هم میذاره روی تیم ملی و جام جهانی یا اصلا به طور کلی بر سرنوشت این ورزش؟
2: ببینید، نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که در حال حاضر اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده به هیچ عنوان به دنبال این نیستن که در آینده قراره چه اتفاقی رخ بده. الان مثل یک بیمار در حال مرگ هستن که فقط میخوان زنده باشن. الان میگه فقط این مسابقات برگزار نشه. چرا مسابقات برگزار نشه؟ به دلیلی که حالا من خودم هم اعتقاد دارم نباید برگزار بشه، جایی که کارگرا بیکار شدن که فوتبال به درد چی میخوره. اما اینا به این دلیل نیست فوتبال برگزار نمیکنن، به این دلیل نیست که مسابقات در واقع پول نیست، به این دلیل نیست که نمیدونم مشکلات راه ترابری دارن، هواپیما نیست. اینا از جمع شدن مردم میترسن، به این دلیلی که میترسن مردم در یک استادیومی در یک ورزشگاهی جمع بشن و بر علیه اینا اظهار نظر. این ترس از اینا باعث شده مسابقات تعطیل کردن. طبیعتاً بله تاثیر میذاره، اما هیچ هدفی هم پشتش نیست. شما وقتی یک تصمیم میگیره حتما باید یک هدفی پشت داشته باشی، به قول مربی‌ها میگه یک پلن بی داشته باشی. خیلی خوب، مسابقات تعطیل قرار چه اتفاقی سال آینده رخ بده؟ چون خودشون هم نمیدونن سال آینده هستن نیستن، برای همین هیچ راهی در واقع رو نمیکنه. فقط میگم مسابقات تعطیل. خیلی خوب، مسابقات تعطیل چه اتفاقی برای تیمای لیگ برتر میفته، برای لیگ یک میفته، برای لیگ دو میفته؟ باید این تصمیم موضوع رو بگیرن. اینا همه نشون میده که اینا الان در حال حاضر فقط به دنبال از این ستون به اون ستون فرج است. این مسابقات تعطیل کنن، مردم نیان تو ورزشگاه، صدای مردم رو در واقع خفه کنن و فقط به دنبال نجات خودشون است. اصلا به فکر فوتبال نیستن. چه لطمه به فوتبال میخوره، چه اتفاقی برای لیگ برتر رخ میده، چه اتفاقی برای لیگ یک رخ میده. من چند وقتی پیش گفتم اصلا در حال حاضر باید فوتبال تعطیل بشه، اما حتما باید برنامه‌ریزی داشته باشن که برای سال آینده قرار اگه مسابقات شروع بشه که باید شروع بشه، چون ورزش فوتبال یک ورزشیه که باید اون نشاط به جامعه برسونه و در واقع تاثیر کنه. من کاملا با این موضوع موافقم، اما در شرایطی که زندگی شرایط نرمالی داشته باشه. ولی من فکر می‌کنم این آقایون اصلا به این فکر نیستن که زندگی به شرایط نرمال برمیگرده یا نه، فقط در حال حاضر ترس از این که ممکنه تماشاگرها بیان تو استادیوم ورزشگاه و بر علیه اینا شعار بدن، بازی‌ها رو قطع کنن و بتونن به اهداف خودشون برسن.
1: که البته این هم طبیعیه، به خاطر اینکه همونجوری که خودتون هم اشاره کردید به درستی، فوتبال تنها یا میشه گفت بیشترین ورزشی که در ایران کاملا سیاسی شده و ما الان میدونیم که جمهوری اسلامی واقعا در یک بحران سیاسی، بنابراین خیلی طبیعیه که با این بحران سیاسی فوتبال هم بخواد در بقا باشه در ایران. درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. اینجاست که من میگم که فوتبالیست‌ها باید مراقب باشن، ابزار دست اینا نشن. فوتبالیستی که میاد میگه من میخوام قرارداد ببندم، باید پول قرارداد منو بدین و من بهش حق میدم، اما باید اینو در نظر بگیره اون کارگری که بیکار شده چی؟ الان شرکت سهامی فولاد، فولاد خوزستان، فولاد اصفهان همشون بیکار شدن. خب اون کارگرها چیکار کنن؟ من چند وقت پیش گفتم فوتبالیست جماعت به اندازه ای داره که یک سال یا دو سال کارم نکنه زندگیش در واقع رویش روال عادی خودش باشه، اما اون کارگرایی که بیکار شدن که اگر فوتبالیست جماعت حاضره که اتفاقا همین اتفاق رخ میده، من اعتقاد دارم این شرط برای سال آینده کاملا مشخصه که دیگه اون پولی که توی فوتبال هست اون پول دیگه وجود نداره و فوتبالیست ها باید با حداقل امکانات فوتبال بازی کنه و این موضوعی که به نظر من میتونه یک در واقع میتونه یک عدو شوا سبب خیر، یک شرایط خوبی بشه که فوتبالیست ها بفهمن که این پولی که شما میگیرید پول واقعی حقوق شما نیست. این کمک کنه به فوتبالیست ها که به خودشون در واقع سختی بدن، حاضر شن برن کشورهای خارجی فوتبال بازی کنن و اونجا فوتبال روز به ایران وارد کنه. اما در شرایط فوتبال این پول‌های هنگفت که این پول‌ها بیشتر از
1: مافیایی چقدر
2: دقیقاً خرج این ایجنت‌هایی میشه که در کنار مدیر عامل‌ها، ایجنت‌ها، خبرگزاری، خبرنگارا در واقع دارن، میتونم بگم که دارن از فوتبال ایران ارتزاق می‌کنن. ارتزاق مثل یک عضو می‌خوام انگل داشته، هیچ کارایی در فوتبال ندارن.
1: و فکر می‌کنید که اگر که این رویه ادامه پیدا بکنه، رویه‌ای که شما دارین بهش اشاره می‌کنین، در دراز مدت کیفیت فوتبال و فوتبالیست رو در ایران می‌خواد ببره بالا، یا الان با توجه به مشکلات مالی که وجود داره ممکنه که کیفیت تیم‌های مختلف فوتبال هم بیاد پایین یا بازدهیشون؟
2: من کاملا با این موضوع موافقم که این موضوع می‌تونه به کیفیت فوتبال ایران کمک کنه، چون ما یک تیم همین الان به شما به تیم ملی ما نگاه کنید همه بالای 35-6 سالن. این بازیکن‌ها باید برن، بازیکنانی که بیشتر از این که به خاطر فوتبالشون در تیم ملی باشن، به خاطر ارادتی که به حکومت دارن و وقتی که پول نباشه این فوتبالیستان دیگه نیستن و جوان‌ها میتونن بیان و میتونن به فوتبال ما واقعا کمک کنن. من اعتقادم بیشتر به کمک فوتبال ایران تا به ضربه بزنه به فوتبال ایران.
1: بسیار سپاسگزارم از شما محمد تقوی همکارم در استودیو همراه ما. این رو در نظر داشته باشید که ما همچنان منتظر هستیم که سخنرانی دونالد ترامپ در باغ گل روز کاخ سفید آغاز بشه. میدونیم که دونالد ترامپ به مناسبت روز مادر در ایالات متحده میزبان مادرانی هست که عزیزانشون رو از دست دادن، عزیزانشون توسط مهاجران غیرقانونی کشته شدن. در میان این مادران قرار هست که سخنرانی بکنه. انتظار میره که سخنرانی هم در ارتباط با ایران ایراد بکنه در این سخنرانی ما، اون رو به محض اینکه آغاز بشه به صورت همزمان با ترجمه پوشش خواهیم داد. بنابراین جایی نرید، همچنان بیننده ایران اینترنشنال بمونید تا اون موقع. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز میدونیم ادامه داره. فارس گزارش داده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داره. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی سعی در شکستن محاصره دریایی داشتن حمله کرده. خبرگزاری‌های داخلی هم از شنیده شدن صدای انفجارهای در محدوده شهرستان سیریک در عصر جمعه گزارش دادن. همزمان می‌دونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که قرار ایالات متحده امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت بکنه. روبیو در این حال تاکید کرده که واشنگتن کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمی‌پذیره. بخش از صحبت‌هاش رو گوش بدیم.
3: همه موافق هستن که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است. و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این. و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش. و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه، ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
1: وزیر خارجه آمریکا بار دیگه تاکید کرده که اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفته که ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند. آمریکا هم برای حفاظت از خود به اون پاسخ داده.
3: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن، این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار می‌کنید؟ چیزی می‌دیم ما رو بزنن، ما باید بهش واکنش نشون بدیم. ما باید موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازیم. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن، بله بله مسلما ما بهش واکنش نشون بدیم. از ایرانیا باید بپرسیم، ما حمله نکردیم. مسئله اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنین، خب یعنی ما بهش حمله نکنیم؟ یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم؟ بله که ما به شما واکنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه، اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن، خیلی مشخصه. اگه شما هم میکنید، اگه شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگه اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی ها غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنیم، نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
1: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، 12 و حدوداً 20 دقیقه ظهر است به وقت واشنگتن. فکر می‌کنم 20 دقیقه پیش ما منتظر بودیم، انتظار داشتیم که ترامپ آغاز بکنه صحبت‌هاش رو. این رو اشاره بکنم، به محض که این سخنرانی آغاز شد ما گفتگومون رو قطع می‌کنیم و اون رو به طور همزمان با ترجمه پوشش خواهیم داد. اما بپردازیم به صحبت‌هایی که روبیو کرد. به ما بگو که اهمیت این صحبت‌هاش در چیه؟
4: الناز، آقای ترامپ الان اوال آفیس اتاق بیزی نیست، ترک کرده، انتظار میره که پس هر لحظه سخنرانی خودش رو شروع بکنه. امروز میزبان مادران است که بچه های خودشون رو در به کسانی که به شکل غیرقانونی مهاجرت کردن، بچه های اونا رو کشتن، در واقع داغدار فرزندان خودشون هستن به خاطر سیاست های غلط مهاجرتی. نکته که آقای ترامپ بسیار همیشه در مخصوصا قبل از انتخاب شدنش به عنوان 47 رئیس جمهور روش تاکید داشت، یک شنبه روز مادر، میزبان این مادران خواهد بود. خب بخشی از صحبتاش قطعا راجع به بحث مهاجرت خواهد بود. آمار و ارقام اقتصادی هم ما امروز داریم راجع به اشتغال زایی در ایالات متحده که آمار بسیار خوبی هست، آمار مثبتی است برای دولت او. پس انتظار داریم راجع به همه اینا صحبت بکنه و در کنارش قطعا بحث ایران هم خواهد بود. شب گذشته هم راجع به ایران صحبت کرد، راجع به بحث آتش بس، این که همچنان وجود داره، همچنان پابرجاست. این نکته رو آقای روبیو هم امروز بهش اشاره کرد. برگردم به صحبت آقای روبیو، بخشش رو شنیدیم. آقای روبیو میگه امروز جمعه، ایالات متحده منتظره که از سمت جمهوری اسلامی یک جوابی بگیرن، در واقع گویی که اون یک برگ یادداشت تفاهم با 14 تا ماده رو ایالات متحده از طریق پاکستان یا حالا به شکل مستقیم، این روشن نیست، در اختیار طرف جمهوری اسلامی گذاشته و طرف جمهوری اسلامی الان باید در رد یا تایید اون 14 ماده به ایالات متحده یک پاسخی رو ارائه بکنه. این رو از آقای روبیو شنیدیم که منتظر هستن که امروز این اتفاق بیفته. و از دیگر صحبت ها، بخش های دیگر صحبت آقای روبیو که بسیار حائز اهمیت هست، بحث درگیری ها در آبهای جنوبی است که آقای روبیو مقدار زیادی این رو باز میکنه که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و چرا این نقض آتش بس محسوب نمیشه. ایالات متحده بر این باوره که جمهوری اسلامی با تمام قوا به تجهیزات نظامی، به ناوهای نظامی، به کشتیهای تجاری ایالات متحده حمله کرده و برای دفاع از خود ایالات متحده این حملات رو انجام داده. در نتیجه چون حملهش تهاجمی نبوده، این رو نقض آتش بس نمیدونه. آقای روبیو میگه ما نمیستیم که اینا با موشک ناوهای ما رو غرق بکنن، ما اون رو دفع میکنیم و جواب میدیم و اون پرتابگری که ازش موشک رو به سمت ما زدن رو اون رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار میدیم. بخشی از اون پروژه آزادی است. میدونیم که پروژه آزادی برای یک مدتی متوقف شده، یک مقدار حواشی داشت. اخباری که دیروز آمد بیرون الناز مبنی بر این بود که به عربستان سعودی و کویت به ایالات متحده اجازه استفاده از پایگاه نظامیشون رو، پایگاه نظامی آمریکا در خاک اون کشور، چون آمریکا برای استفاده از اونها باید از این دولت‌ها اجازه دریافت بکنه، این اجازه صادر نشده. به این دلیل که ایالات متحده اونطور که باید و شاید در حمایت از اماراتی که زیر آتش جمهوری اسلامی بود واکنش نشون نداده بود و بعد این تغییر پیدا کرد. والسی ژورنال آمد گفت که نه، این اجازه ها الان صادر شده و پروژه آزادی به زودی همین هفته که امروز در واقع روز آخرش از جمعه باید آغاز بشه. همچنان منتظر هستیم. اون درگیری های جمهوری اسلامی و آمریکا در آبهای جنوبی به شدت همین الان هم ادامه داره، ولی از هر دو طرف ما داریم اراده ادامه مذاکرات رو میبینیم. اینکه جمهوری اسلامی قرار هست که جواب بده، آقای بقایی میگه هنوز نتیجه نهایی رو نگرفتیم، ایالات متحده منتظر پاسخ هست، نشون میده که این اراده حداقل در هر دو طرف وجود داره. و از طرف دیگه یک تحول مهمی هم که داره اینجا رقم میخوره، سفر نخست وزیر قطر هست که به اینجا آمده، در ساختمان آیزنهاور قرار بوده که با آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور دیدار بکنه. احتمال میدیم که وارد اتاق بیزی هم شده باشه، با آقای ترامپ هم دیدار کرده باشه. آقای ترامپ امروز برخلاف معمول کار خودش رو ساعت زودتری آغاز کرد. انتظار داریم که میزبانی کرده باشه از نخست وزیر قطر که اون قطعاً راجع به پیشنهادات جمهوری اسلامی، به خاطر اون پیشنهادات یا به احتمال بسیار زیاد پاسخی که جمهوری اسلامی داده الان اینجاست. الناز،
1: اتفاقا الان خبر مرتبطی از رویترز میدیدم که به نقل از یک منبع اعلام کرده که دیدار جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر قطر در سپاس با روابط دو جانبه دو کشور هست. همچنین وضعیت ایران قراره که بررسی بشه در این دیدار و در این گفتگو قرار هست در ارتباط با موضوع بازار گاز طبیعی مایع و ثبات منطقه‌ای هم صحبت‌هایی بکنن. چنانچه خودت هم اشاره کردی همچنان منتظر هستیم که طبق برنامه‌ای که آقای ترامپ داشته بیاد صحبت بکنه در باغ گل روز کاخ سفید در میان مادرانی که به نحوی عزیزی رو توسط مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده از دست دادن. چون شما اشاره کردی قرار هست در ارتباط با ایران هم انتظار داریم که صحبت‌های رو ایراد بکنه و در ارتباط با بحث مهاجرت که همیشه بحث داغی هم بوده در ایالات متحده و یکی از بحث‌های داغی که در ارتباط با انتخابات خود آقای ترامپ هم بود بحث مهاجرت بود. سمیرا
4: همینطوره. اون برگردم به اون بحث سفر مقام قطری. سفر مهمیه. این فرد همین جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز گذشته با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی داشت بعد از اینکه آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش آقای ساختار صحبت کرده بود. اون تماس انجام شد و خود پاکستان هم بیانیه در اون رابطه منتشر کرد که راجع به صلح و ثبات در منطقه از راجب ابتکاراتی است که کشورهای منطقه میخوان بیاندیشند برای اینکه یک توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. قطر البته در این مناسبات در این هفته های گذشته نقش چندانی نداشت، پاکستان بیشتر داشت نقش محوری رو ایفا میکرد، ولی جاسم آل ثانی اون تماس تلفنی رو گرفت و بعد در این سفر غیر منتظره و از قبل اعلام نشده و با سرعت بسیار بالا الان وارد واشنگتن دی سی شده. مسافت بسیار زیادی سفر، بسیار پرواز طولانی است و به نظر میرسه که به رغم اون چیزی که اسماعیل بقایی میگه که ما نتیجه نهایی رو نگرفتیم و با توجه به اینکه آقای روبیو چندین ساعت پیش، آقای روبیو در ایتالیا است، اختلاف زمانیش با ما بسیار زیاده، گفته بود انتظار دارن که جمعه پاسخ رو بشنوند و این سفر انجام شده، حدس میشه زد که پاسخ جمهوری اسلامی رو آقای آل ثانی آورده باشه برای طرف آمریکایی. الناز باید ببینیم، قطعا امروز روشن خواهد شد. آقای ترامپ یک مقصد دیگر هم در شمال ویرجینیا در نزدیکی همین کاخ سفید داره، در کلوب گلفش هست، اونجا خواهد رفت. به روی رسانه ها بسته است ولی ممکنه دقیقه آخر تغییر پیدا بکنه، ولی در همین نشستی که همین الان منتظر هستیم که هر لحظه شروع بشه، این مهمترین فرصت امروزه در واقع جمعه که بخوایم ببینیم رئیس جمهوری آمریکا راجع به ایران، راجع به تنش ها در آبهای جنوبی، راجع به احتمال بروز توافق، مذاکرات چه خواهد گفت. پیشتر تاکید کرده بود آقای ترامپ که کسی رو نخواهد فرستاد، حالا چه اسلام آباد بخواد باشه چه ژنو، هم اینجا و آنجا اسمش آمده بود الناز، کسی رو نمیخواد بفرسته تا زمانی که بخواد به مرحله امضا برسه. اگر به مرحله امضا برسه ویتکاف و کوشنر رو خواهد فرستاد. میدونیم که زمانی که بحث توافق جدی شد، آقای ترامپ تصمیم گرفت که این رو به عهده آقای ونس بگذاره، همین کسی که الان با طرف قطری در حال دیدار هست، ولی کم کم آقای ونس بعد از اون سفری که به اسلام آباد کرد کم کم میبینیم که نقش محوری خودش رو از دست داده. حالا این دیدار رو انجام داده که به نظر مثل دوباره داره بر میگرده به بحث مذاکرات. آقای روبیو تا یه حدود زیادی وارد داستان شد، نقش مهمی هم آقای روبیو داره در میان ایفا میکنه و باید ببینیم دیگه الناز، ببینیم در نهایت آیا اونطور که آمریکایی‌ها انتظار دارن امروز تحولی رخ میده یا نه همچنان بعد منتظر بود. چون آقای ترامپ دوگانه ای رو هم مطرح کرده دیگه، یا توافق بسیار سریع یا اثرگیری درگیری ها. اون اثرگیری درگیری ها هم در آستانه سفرش به پکن در روز دوشنبه تا یه حدودی بعید به نظر میرسه.
1: سمیرا ما داریم الان تصاویر زنده رو تماشا میکنیم از محل سخنرانی دونالد ترامپ، پودیومی که قرار هست تا دقایق دیگر رئیس جمهور ایالات متحده پشت اون ظاهر بشه و سخنان ایراد بکنه. اما آیا میتونیم حدس بزنیم یا پیش بینی داشته باشیم که اگر در مورد ایران صحبت بکنه به چه موضوعاتی اشاره خواهد کرد؟ چقدر الان موضوعاتی که مهم هست در آمریکا رو فکر میکنه که رئیس جمهور ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی بیان بکنه در این سخنرانی؟
4: راجع به بحث‌های داخلی قطعا این آمار ارقامی که امروز آمد راجع به اشتغال زایی که نشون دهنده افزایش اشتغال زایی است که داره به شکل ممتد اتفاق میفته، در ماه‌های گذشته هم آمار همگی مثبت بوده، این قطعا چیزیه که آقای ترامپ بسیار بهش خواهد بالید و به رغم تنش‌هایی که در خلیج فارس داره بهش خواهد بالید. ما هفته‌های گذشته هم آمار مربوط به رشد اقتصاد رو داشتیم، در سه ماهه اول سال 2026 اقتصاد ایالات متحده رشد کرده، اگرچه که تورم هم وجود داشته و رشد کرده ولی اقتصاد هم رشد کرده بوده. اینها چیزهایی بود که آقای ترامپ در همین هفته‌ها بسیار بهش بالید و اگرچه که به خاطر بنزین خیلی تحت فشار اینجا، ولی اینها چیزهایی است که میتونه علیه اونها بیاره، عنوان بکنه، استدلال بکنه و از خودش و عملکرد اقتصادی دولتش دفاع بکنه. پس اینها در حوزه داخلی خواهد بود. مادرانی که خب بچه‌های خودشون رو از دست دادن به خاطر بحث مهاجرت غیرقانونی مهمانش هستن. پس مهاجرت غیرقانونی هم یکی از نقاط بسیار مهم کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بود، اون رو هم قطعا راجبش بسیار صحبت خواهد کرد، چیزی که دولت ترامپ در این یک سال هم بسیار راجبش صحبت کرده. یک بار قدیمتر هم مادر دیگری رو آورده بودن در اتاق کنفرانس های خبری که او هم روایت چگونگی کشته شدن دخترش رو مطرح کرد. این هم باز یکی از اون نقاطی است که دولت ترامپ بسیار روش مانوف میده. ولی بحث ایران قطعا این که حملات بامداد جمعه حملات بسیار موفقی بوده و سنگین بوده رو آقای ترامپ بهش اشاره خواهد کرد. حملات بامداد جمعه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از زمان آتش بس تا الان سنگین ترین حملات بوده. اون چیزی که سنتکام میگه این هست که با تمام قوا جمهوری اسلامی به ایالات متحده حمله کرده، یعنی هم پهباد، هم موشک‌های کروز و هم این قایق‌های تندروی که اینجا در اصطلاح به شبکه‌های پشه‌ای گفته میشه، یعنی این قایق‌های تندرو و اون صدایی که از خودشون خارج می‌کنن و در تعداد بسیار زیاد هجوم میارن، اینو شبکه‌های پشه‌ای اینجا مینامند و در تعداد انبوه اینا حمله کرده بودن به سه ناو ایالات متحده که در خلیج فارس این ناوها گیر افتاده بودن، می‌خواستن از تنگه هرمز عبور بکنن، دو روز اونجا مونده بودن و بعد تصمیم به خروج که میگیرند این درگیری‌ها شروع میشه، جمهوری اسلامی آتش رو باز می‌کنه و بعد هم ایالات متحده در پاسخ اون حملات همه جانبه رو انجام خواهد داد. موفقیت آمیز بوده حملاتش و از این منظر که آقای ترامپ قطعاً به عنوان یک دستاورد مهم بهش اشاره خواهد کرد و محاصره دریایی این دیوار آهنی که دو سه روز بهش داره اشاره میکنه، میگه محاصره ما مثل یک دیوار آهنین، هیچ چیزی نمیتونه ازش عبور بکنه. اون رو هم دستاورد دیگری داشته، تانکرهای خالی که داشتن به بنادر جمهوری اسلامی میرفتن رو با 18 سوپر هورنت ها اینا رو مورد هدف قرار دادن، زدن. تصاویر آتش سوزیش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خود سنتکام منتشر کرده. اینا همه دستاوردهایی است که داره از منظر آقای ترامپ عنوان خواهد شد، ولی همچنان روی توافق پافشاری خواهد کرد و اینکه جمهوری اسلامی باید یک توافقی رو سریع انجام بده. و این نکته که جمهوری اسلامی اتفاقا بسیار بیشتر به دنبال این هست که به یک توافق برسه تا آقای ترامپ و ایالات متحده.
1: همین لحظات پیش دیدیم که در این تصاویر زنده‌ای که داریم از کاخ سفید تماشا می‌کنیم، یک بادیگارد به همراه یک فیلمبردار حرکت کردن. این امید ما رو بیشتر می‌کنه به اینکه هر لحظه ممکنه که دونالد ترامپ الان بیاد پشت پدیوم و سخنانش رو ایراد بکنه. تصاویر زنده رو دارید تماشا می‌کنید از کاخ سفید، محل اقامت ریاست جمهوری ایالات متحده. می‌دونیم که به مناسبت روز مادر در ایالات متحده دونالد ترامپ میزبان مادرانی بوده که به هر طریقی به خاطر مهاجرت غیرقانونی عزیزی رو از دست داده اند. میدونیم که تا دقایق دیگر، البته الان ساعت 12:33 ظهر به وقت واشنگتن دی سی هست، 20:03 تهران و اینجا 17:33 به وقت لندن، 33 هست که ما منتظریم سخنرانیش رو آغاز بکنه. طبق آن چیزی که قبلا کاخ سفید اعلام کرده بود، قرار بود این سخنرانی 33 پیش آغاز بشه. چنانچه گفته شد، صحبت‌های سمیرا رو اگر شنیده باشید، انتظار میره که در مورد مسائل مختلف از جمله ایران هم در این سخنرانی ما اظهاراتی بشنویم از دونالد ترامپ که مهم هست. به محضی که آغاز بشه به این سخنرانی میریم و میپردازیم. اما بشنوید که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور دو نفتکش با پرچم ایران رو به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در این بیانیه آمده که نفتکش های سی استار 3 و سودا در هجره اردیبهشت ماه پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. همزمان سنتکام اعلام کرده که ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده که این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده یک نفتکش رو به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده. صدا و سیما هم مدعی شده این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی، نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران رو داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت میگیره که وزارت خزانه داری ایالات متحده از ماه فوریه نفتکشی با همین نام رو تحریم کرده. فرماندار میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی دست کم یک نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 4 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای حمله آمریکا به 2 نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته که در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود هم بعید به نظر میرسد. مستقیم بریم به کاخ سفید تصاویر زنده در تماشا بکنید. بله، دونالد ترامپ رو میبینید، رئیس جمهور ایالات متحده که در حال قدم زدن به سمت پودیوم هست برای اینکه سخنانش رو ایراد بکنه. من سکوت میکنم که هرچه بیشتر صدای تصاویری که دارید میبینید رو هم بشنوید.

0: thank you very much. We love that song. We could have listened to the whole song. We had that
1: right from the beginning. It's Lee Greenwood. And
0: a great tribute to all of us.
1: برای همین ما خوب بوده. چرا بشینید دیگه، ما خیلی وقت داریم. آدم خاص، امیدوارم که دوست داشته باشین کاری که میکنیم. همه نگاه کردین اون راه روی شهرت رو و بعضی از ریاست جمهور ها اونجا هستن، بعضی هاشون کم دوست دارین، بیشتر دوست دارین، خوب، بد، وحشتناک، ولی خب دیگه زندگی همینه دیگه. اون باغ گل‌های روز می‌بینیم ما، فوق‌العاده است. این باغ روزیه که زیاد روز نداشت، ولی الان نگاه کنیم ما همه‌ش اونجا کاشتیم. شما شایسته هستین، مرسی که با ما هستین در این بهار زیبا، روز بهاری زیبا. این باغ معروفی هست و یه ذره از کنترل خارج شده بود، ولی دوباره برگشته به بالاترین سطح خودش. جایی که شما ایستادید یا نشستین الان، این سنگای سفید هست که این علف بود، نمیتونستین روش راه برین به خاطر اینکه گل و شل بود و نمیشد اونجا راه برین. و وقتی که بریک رولند اومد و اینجا سخنرانی کرد و اونجا در تو گلا وایساده بود و کفشام خراب شد و خب سخنرانیش خوب نبود، چون همش نگران این بود که کفشا خراب بشه، ولی خب همه میمدن با پاشنه بلند و اصلا تصویر زیبایی نبود. بعد از 150 سال بالاخره چمنا رو رها کردیم و گفتیم حالا این کار رو بکنیم و حالا اینجا نهار و شام برگزار میکنیم، مراسم داریم. سفید هست و خورشیدم منعکس میکنه. الان البته داره میره تو چشم من، ولی من منتظرش نبودم. و جای فوق‌العاده است. اینجا کنفرانس خبری برگزار میکنیم. میدونید اینجا یک گرانیت مشکی را اینجا داریم که باورشون نمیشه، به خاطر که این سنگ ها همه شکسته بود و در شرایط خیلی بدی بود، همه تعمیر شده و فوق‌العاده شده. تصاویر رئیس جمهور از جورج واشنگتن تا کسی به نام ترامپ را اضافه کردیم و خب همه این دیوار شهرت یا راه شهرت را داریم. میتونید تو میخواید راه رفتن و واک رو دوست دارید یا واک میخواین که راه روی شهرت باشه یا دیوار شهرت باشه؟ دیوار شهرت ریاست جمهوری. یکی بود، هر دوتاش فرق نمیکنه. من اینو مساوی اعلام میکنم. تشکر میکنم که اینجا هستید و خب آخر هفته خوبی از روز مادر رو جشن میگیریم. زنانی که ما رو بزرگ کردن یادشون رو میکنیم و همینطور میلیون ها خانواده آمریکایی. یک شنبه پر از عشق و لذت خواهد بود و من خودم مادر فوق العاده داشتم و امروز ما خوشحال هستیم که خیلی از مادران قهرمان اینجا با ما هستن، کنار کودکانشون ایستادن و اونها خیلی از اونها خیلی از دست دادن کودکان خودشون رو. ما افراد فوق‌العاده هایی داریم، مادران فرشته رو داریم، اینا آدم های فوق‌العاده هستن و خیلی چیزها رو تو زندگیشون تماشا چشیدن و خیلی از شما رو میشناسن. در دور روزای اول و شما رو آتون آشنا شدم. دوست دارم شما رو تشکر میکنم که اینجا هستین. روز مادر یکی از روزهای فوق‌العاده است که همیشه من ازش به خوبی یاد میکنم. دلم خیلی برای مادرم تنگ شده و امروز بعد از ظهر این مادرانی که دیدن که فرزندانشون ازشون گرفته شده به واسطه این سیاست مرزهای باز این چپهای افراطی که من بهش میگم مرزهای احمقانه، با که به واسطه آدم های احمق اونجا گذاشته شد و جنایتکاران ریختن توی کشور ما و چیزهای بعدی اتفاق افتاد. 25 میلیون نفر به کشور اومدن، خیلی از اونها جنایتکار بودن، خیلی ها قاتل بودن. بهشون اجازه دادن که بیانن با سیاست مرزهای باز و این زنان شجاع و دلیر، اینها مدافعانی شدن برای اینکه مادران دیگه امروز مجبور نیستن تحمل بکنن اون مکافات و سختی که اونها قبلا تجربه کردن. کودکان زیبایی رو بزرگ کردن و سالهای سال برایشون وقت گذاشتن و دیدم برای شما، شما سالهاست میشناسم، خیلی های دیگر رو متاسفانه تازه به این جمع پیوستن متاسفانه و خیلی ناراحت کننده است. نباید هیچ وقت این اتفاق می افتاد و ما سریع مرز خطرناک‌ترین مرز در تاریخ کشور خودمون رو تغییر دادیم. شرایطش رو دیگه هیچکی نمیاد، تو 11 ماه هیچکی وار نیومده، صفر بوده تعداد افراد، حتی کسی تلاش نمی کنه. شما بیدین که هزاران نفر اونها روانه می شدن با این ماشین های کاروان می اومدن اینجا و مثل یک کاروان می اومدن. 25-30 هزار نفر از مکزیک می اومدن، از جای مختلف می اومدن، از همه جای جهان می اومدن. اینا می اومدن به مرز جنوبی ما، بعد می اومدن بهشون اجازه می دادن که بیان تو. ایده نداشتن که اونا کی هستن، کجا میرن. 11,800 جنایتکار و قاتل وارد شدن، خیلی از اونها بیش از یه نفر رو به قتل رسوندن. واقعا باعث خجالت و تاسفه. کسایی که فکر میکنن این مشکلی نداره عجیبه، ولی برای 11 ماه این عدد رقم ما صفر بوده و این کسایی این کار رو انجام دادن. که وقتی من میگم صفر، من منظورم واقعا صفر است، باید باور بکنید. خیلی سخت باورش، ولی همینه که هست. اونا اون که سمت چپ هستن، اون چپی ها زیاد به با اعتبار نمیدن، ولی کسی نمیاد. اونا میدونن که کسی نمیاد، پس اصلا دیگه تلاش نمی کنن. و خب همینجوری ما کلی زندگی ها رو نجات دادیم. بعضی از هندوراس، السالوادور و خیلی کشورهای دیگه میان، همه یا از کنگو میان، میان اونجا. اونا میان بالا، زندان‌های کنگو رو باز کردن، خالی کردن توی این منطقه مرز جنوبی و گفتن فقط برید جلو، چرا که آمریکایی‌های احمق شما رو پذیرا هستن و اینا جنایتکاران وحشتناکی بودن که اون بودن. اصلا باور نمیشه کرد که چطوری به این آدم ها رای دادن. دوست من ماریان مندوزا، ماریان کجایی؟ از اول من تو رو با آت آشنا شدم، به شناختم من. آیا شرایط آسان تر شده الان که زمان گذشته؟ نه، اینطور نیست، متاسفانه اینطور نیست. شما همش میشنوید که میگن زمان حل میکنه، ولی خیلی هم میگن نه، سخته، آسان نمیشه. شما زن خاصی هستی و مصیبت و مکافات که شما کشیدی شخص. تمی نوبل، تو هم اونجا، تو هم اینجایی؟ آیا گذشت زمان به تو کمک کرد؟ نه، گفتن که زمان همه چی رو حل میکنه. این یه جوکه، اصلا اینطور نیست، ولی وقتی یکی دوست داری کمک نمیکنه. جاکلین مدینا، بعد فوق‌العاده است. کجایی؟ ممنون عزیزم. و خیلی از کسایی دیگه که میخوام تشکر کنم که اینجا اومدید. فکر نمی کنم درست با شما رفتار شده باشه، سخته، ولی خب این مادرانی که فرشتن باشون درست رفتار نشده، این رئیس جمهور با شما درست عمل میکنه و رفتار میکنه. بردم و بقیه نمیتونم صحبت میکنم. ما باید بگیم که شما روز مادر خوبی رو خواهید داشت. برای امن کردن مرز خودمون، ما همچنین یک سری تلاشی کردیم برای اینکه جلوی ورود مواد مخدر غیرقانونی رو بگیریم، مثل فنتانیل که از مرز رد بشه، که 59% کاهش پیدا کرده و کلن 93% ورود مواد مخدر کاهش پیدا کرده. و ما دنبال این هستیم که این 3% کی هستن. اونها خیلی خیلی شجاع و دلیر هستن و من که اونا قایق رو بگیریم بریم دادگاه، میرفتن زندان میومدن، اونها بعد از اون میرفتن روی یه قایق دیگه، بعد دوباره مواد مخدر میاد. ما به اونها هشدار دادیم دیگه این کار نمیکنیم، بیشتر از اون عمل میکنیم. بازدهی مار بالاتر رفته و از طریق دریا. خب خیلی هاشون میمودن 50% و الان به 97 رسیده و میبینیم که دریا البته خیلی سخت بود و الان ما زمین رو شروع کردیم و الان داره کاهش پیدا میکنه به میزان زیادی و میبینید که بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد. از مکسیکو میاد و ما یک مشکلی رو داریم به خاطر که کارتل ها مکسیکو رو اداره میکنن. 200,000 people a year through. ما 200,000 نفر رو به واسطه این سمی که وارد کشور ما میشه دست میده. ما دریا رو انجام دادیم، آبراه رو تقریبا انجام دادیم 97% و زمینی رو هم درست میکنیم. تشکر میکنم از مادران شجاعی که مبارزه میکنن با مسئله اعتیاد به مواد مخدر این بعد از ظهر. که شما که کار فوق‌العاده ای انجام میده، مؤسس هم هست، کار فوق‌العاده ای رو انجام میدی. استفانی رو، استفانی خیلی ممنون، اون پشت دوربین هستی، از تو هم سپاسگزارم. دوست من جکی سیگال که مادر فوق‌العاده ایست، تشکر میکنم جکی. من سال هاست تو رو میشناسمت، اصلا خیلی بهتر از 20 سال پیش هستید، بهتر به نظر میرسی. تابستان گذشته باعث افتخار من بود که این قانون فنتانین رو تصویب کنیم که وارد قانون بشه و این ماموریت رو رها نکنیم تا زمانی که پایان بدیم این مسئله اپیدمی مواد مخدر در آمریکا رو. میزان زیادی از مواد مخدر جلوش گرفتیم. این بعد از ظهر یک سری از مادرهای فوق‌العاده کشور ما اینجا با ما هستند. اینها کودکانی را بزرگ کردند که داوطلب شدند که یونیفرم کشور ما را بپوشند و زندگیشون را به خطر بندازند برای ما. یکی از اونها جنیس هست. جنیس کجایی؟ تشکر میکنم جنیس، فوق‌العاده ای، چه کلاه زیبایی داری. کاپتان تفنگدار که فوق‌العاده بود، یه لیست به من دادن و گفتن در مورد افراد و جسی عالی بود. جنیس مرسی که اینجا هستی. قبل از اینکه به افغانستان رفت در 2008 به مامانش گفت که من میخوام برم دنیا رو عوض بکنم و اون رو به جای بهتری تبدیل بکنم. میخوام اون رو به یه جای بهتری تبدیل کنم. قبل از تولد 30 سالگیش جسی داوطلب شد که جای یک تفنگدار دیگر رو بگیره برای اینکه به تولد دخترش برسه و جسی جان خودش رو از دست داد برای کشور ما. جسی داشت کمک میکرد به کسی دیگه و جان خودش رو از دست داد. جانیس میخوام بگم که آمریکا قوی و یک کشور آزاده به خاطر افرادی مثل پسر تو. ممنون که اینجا هستی. همینطور میخوام مادرهایی که اینجا هستن و که جان خودشون رو در ابیگه در افغانستان از دست دادن، من شما رو خوب میشناسم. افراد فوق‌العاده بودن. یک کلابی در نیوجرسی هست، اونجا موزیک پخش میکنن و گفتن شما فکر میکنین که اتفاق مستوار و اونجا موندم و فقط خواستم سلام بکنم و ما به موزیک گوش دادیم برای 4 ساعت در اون شب زیبا که آسمون نگاه میکردیم و فکر میکردیم در مورد اون افراد فوق‌العاده ابیگیل که خیلی سرشناس نباید هیچ وقت اتفاق میفتاد. این مسئله عدم توانمندی دولت بایدن بود. آلیشا لوپز، کورو، پرزینیو و تمام مادران ابیگیل و این روز مادر که اینجا با ما هستند، ما شما رو اینجا در کاخ سفید داشتیم و این قبرستان زیبایی که خب اونجا رفتیم و ادای احترام کردیم به افرادی که جان خودشون از دست دادن. ما هیچ که نباید از دست میدادیم واقعا عدم توانمندی بود و این مادران داشتن فکر میکنن به تمام اون مادران دیگه ای فکر میکنن که هر کاری میتونن انجام بدن برای حمایت از اونها و میلیون ها مادر دیگه در سراسر آمریکا. خوشحال هستیم که مادرانی داشته باشیم که کار میکنن در این دولت، من جمله وزیر کشاورزی بروک رالنس که کار فوق العاده ای انجام میده. تشکر میکنم. And the first woman ever to serve as اولین زن برای اینکه خدمت بکنه به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید، سوزین والس که کار میکنه و اسطوره شده. بولد است. کمک میکنه به خانواده آمریکا. ما یک مسئله کم کردن مالیات رو قانون کردیم و همینطور مسئله تکس کردیت کودکان رو ما کاهش دادیم و بزرگترین توسعه این گزینه‌های مدرسه رو انجام دادیم و قبلش نداشتیم. الان همه دوست دارن که گزینه انتخاب داشته باشن و یک چیز مخصوص داریم که بهش میگن حساب ترامپ که در حوزه مالیات کمک میکنه برای اینکه پول پس انداز بکنن برای آینده کودکانشون و $1,000 هم اتوماتیک میدیم به هر کسی که به دنیا بیاد برای اینکه سرمایه گذاری بکنه در زندگیش. و من تشکر میکنم از خانواده دل که خانواده فوق‌العاده است. کار عالی انجام دادن و پول زیادی و اونها کامپیوتر شروع کردن و اونو فروختن و فوق العاده درگیر و گفتن چگونه این کارو کردی؟ گفتم خب من کارو کردم و عجلش نگرفتم و خب این شد دل. و خب داریم کار میکنیم که آسان‌تر بکنیم در مقایسه با قبل، من که کاهش بدی قیمت IVF و همطور از برداشتن تمام موانع قانونی رو برای اینکه جلوی بالا رفتن هزینه زندگی رو بگیریم و کاهش بدیم اون رو. و خب این مسئله رویای فقط یک زندگی خوب داشتن رو آسان‌تر و دست‌یافتنی داریم بکنیم. قیمت داروها رو کاهش دادیم 70-80-90% کاهش دادیم. بستگی داره که حالا شما کجا باشین. و الان و وقتی که اینجا بودم این یک آرزوی بزرگ بود از اول و من میتونستم ازره کمش بکنم، ولی من بیشتر از همه اون قیمت ها رو کاهش دادم به خاطر اینکه برای 28 سال داروها و قیمت نسخه ها به طرف دیگه رفته بود و وقتی که برگشتیم کاری رو کردیم که همه میگفتن غیر ممکنه. ما بیشترین و بالاترین قیمت داروها رو داشتیم در دنیا و الان پایین ترین قیمت دارو رو در جهان داریم. اصلا باورتون میشه؟ میتونید تصور بکنید 50-60-70% کاهش دادیم با اینها و ببینید که خودتون ببینید چقدر قیمت کاهش پیدا کرده. و این یکی از کارهای بزرگی بوده که ما انجام دادیم. داروهایی که تو لندن $10 میشه $130 هزینه داشته در امریکا و الان میبینیم که اگه $10 یا $20 هست اونو میدیم و ما کمترین قیمت رو پرداخت میکنیم در مقایسه بقیه جهان. و اخبار غلط و فیک نیوز دوست دارن صحبت بکنن، هر چیزشون میخواد بگن. ولی یه بار دیگه میخوام تشکر بکنم از همه برای اینکه اینجا هستن و بسیار مهم هست ما کارهایی رو انجام بدیم. ما مردا رو از ورزش زنا خارج کردیم، جلوی اینو گرفتیم که کودکان رو مسئله حالا ترانسجندر یا این رو حل بکنیم براشون. و همینطور آمریکا و مادران آمریکایی آینده کشور ما رو دارن رشد و نمو بینن و بزرگ میکنن. شما کار فوق العاده انجام میدین. وقتی دوستش دارید این مسئله کار و وظیفه نیست، ولی شما مهمترین کار در دنیا رو دارین اینجا در آمریکا. کار فوق العاده انجام میدین و همه شما میخوایم که روز مادر خوبی داشته باشیم. روز مادر خوبی رو خواهیم داشت برای مادرانی که کودکانشون رو از دست دادن. خیلیاشون با ما هستن، مادران فرشته گل استار مام. ما شما رو دوست داریم. از همتون سپاسگزارم.
2: خب تصاویر زنده رو داشتید تماشا میکردید و دارید همچنان تماشا میکنید از واشنگتن دی سی و کاخی که کاخ سفید هست، محل اقامت ریاست جمهوری ایالات متحده. سخنانی رو ایراد کرد دونالد ترامپ برای دقایقی در باغ گل روز کاخ سفید. ما انتظار داشتیم که صحبت‌هایی بکنه در ارتباط با ایران که در صحبت‌هاش اشاره‌ای به ایران نکرد. سخنانش رو با تغییراتی که در بخش‌های مختلف کاخ سفید داده بود آغاز کرد، از تغییری که حالا در دیوار شهرت یا راهروی شهرت ایجاد کرده. بعد از اون از مادران به طور کلی تشکر کرد. می‌دونیم که در آمریکا روز مادر هست که فرزندانشون رو زحمت میکشن بزرگ میکنن. خودش اشاره کرد که مادر بسیار خوبی داشته. در ارتباط با مهاجرت چنانچه انتظار میرفت سخنانی رو ایراد کرد. موارد دیگری که بهش اشاره کرد بحث مواد مخدر بود در ایالات متحده و مادرانی که فرزندانی دارند که در گیر هستن با مواد مخدر، و از مادرانی هم تشکر کرد که فرزندانشون رو به ارتش ایالات متحده فرستادن که برای جان و مال و منافع ایالات متحده و شهروندان آمریکایی جون خودشون رو به خطر انداختند و برای آمریکا جنگیدند. و در آخر هم صحبت‌های در ارتباط با قیمت دارو کرد. گفتش که از زمانی که اومده قیمت دارو رو در ایالات متحده حدود 50-60% کاهش داده. اما همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا. خوش آمدید آقای سمیعی. ما انتظار داشتیم که صحبت‌های ایراد بکنه در ارتباط با ایران. ما همچنین انتظار داشتیم که سخنرانیش طولانی تر باشه طبق اون چیزی که از دونالد ترامپ میشنویم، اما خب محدود کرد صحبتاش رو به اونچه که در واقع مربوط بود به ایونتی که درش بود. میدونیم که میزبان مادرانی هم بود که عزیزی رو از دست داده بودن به واسطه مهاجرت غیرقانونی در ایالات متحده. جمع‌بندی بکنید که به هر حال افکار عمومی در ایالات متحده الان سخنرانی رو شنیده و چی فکر میکنید شما به عنوان یک شهروندی که در آمریکا زندگی میکنه؟
3: با عرض ادب حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای ترامپ در حقیقت داشت کوشش میکرد که از موفقیت‌های داخلی و موفقیت‌هایی که برای جزو دستاوردهای دولت ایشون حساب میشه یاد بکنه. چرا؟ این به نظر من درسته که ایشون در مورد مسئله مقابله با جمهوری اسلامی صحبتی نکرد، اما پیش درآمدی برای اون بود، به این جهت که آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی ایالات متحده رو جوری بتونه مدیریت بکنه که برای سفر هفته آیندهش به چین بتونه یک سری دستاوردهای داخلی رو رقم بزنه. ایشون هم امروز دیدیم همونجوری که شما اشاره فرمودید در مورد مسئله مقابله با مهاجرت غیرقانونی، در مورد مسئله مبارزه با مواد مخدر و موادی که به صورت تقریبا میشه گفت آزادانه یا بدون ممانعت وارد ایالات متحده میشد، و در مورد اینکه چقدر

0: اتفاق افتاده منتشر میشه، وزارت کار امریکا این رو منتشر میکنه و اون خبر هم نسبتاً مثبت بود در زمینه دولت آقای ترامپ، علارغم اینکه با مسائل جنگ و مخارج بسیار هنگفتی که جنگ روی دست دولت داره میگذاره و کار و کارزار کارآفرینی رو با دشواری‌های مقابل روبرو کرده، در حال حاضر دولت آقای ترامپ تونسته تعداد کارهایی که ایجاد میشه رو به نسبت موفقیت‌آمیزی بالا نگه داره. به خاطر همینم من فکر میکنم آقای ترامپ داشت کوشش میکرد که بتونه افکار عمومی رو جوری مدیریت بکنه که در زمینه مسائل مقابله با جمهوری اسلامی، که اگر در چند روز آینده یا چند ساعت آینده اخبار متفاوت یا از آغاز تخاصم حتی دو مرتبه خبر بده، اون رو بتونه تحت پوشش این اخبار بزرگتر و دستاوردهای بزرگتر داشته باشه. ضمناً فراموش نکنیم که آقای ترامپ امروز بعد از اون هم به احتمال خیلی زیاد راهی محل اقامتی خودش در ایالت فلوریدا مارالاگو خواهد رفت و امکان این که در پای پله‌های هواپیما هم باز با خبرنگاران صحبتی بکنه و در مورد مسائل رویاروی با جمهوری اسلامی هم حرفی بزنه هنوز امکانش هست.
1: اما از آنچه که در ایالات متحده داره اتفاق میفته، از جمله سفر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه به قطر هم هست که برای دیدار با مقام های آمریکایی میدونی وارد واشنگتن دی سی شده. یکی از مقام هایی که قراره باهاش صحبت بکنه جی دی ونس هست. میدونیم که جی دی ونس هم چهره بود که در زمانی که مذاکرات میخواست شکل بگیره همه صحبت از این میکردن که به خاطر اینکه یک چهره ای است که ضد جنگ، مذاکرات رو ممکنه که به یک نتیجه برسونه. میدونیم که دو طرف قرار هست که در ارتباط با مسائل خاورمیانه به خصوص جمهوری اسلامی و بحث انرژی گفتگو و گمانه‌زنی بکنن. چه انتظاراتی میشه داشت که در واقع از نتیجه آنچه که خواهد گذشت در این دیدارها؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی یک اشتباه بسیار بزرگ محاسباتی و استراتژیک انجام داده و اون هم حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده. حتی همین قطر که صحبتش رو میکنیم یا امارات متحده عربی، کویت، بحرین، عمان، همه اینها رو مورد حمله، عربستان سعودی، همه اینها رو مورد حمله قرار دادن یعنی چی؟ یعنی این که میخواد ایالات متحده رو وادار به یک رفتاری بکنه. اما الان این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که دیگه دست بردار از مداخله نظامی نیستند. اونها بر این باورند که باید کار جمهوری اسلامی رو یک طرفه بکنن و به ایالات متحده هم این فشار رو دارن وارد میکنن که شما نباید در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیایید. حتی به نظر من این دیدار با آقای جی دی ونس داره این رو به ما نشون میده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میدونند که از چه مسیری باید وارد بشن که دولت ایالات متحده رو مجدداً به آغاز تخاصمات دعوت بکنن به دلیل رفتار خصمانه جمهوری اسلامی. و الان هم این دیدار با آقای ونس یک بار دیگر میخواد به آقای ونس یادآوری بکنه که شما در مورد یک حکومتی دارید بحث و گمانه زنی میکنید که هیچ گونه خرد و دوراندیشی رو در نظر نداره و هیچ زمانی نداشته، و اگر این حکومت بتونه پا بر جا بمونه نه فقط برای مردم ایران بسیار بسیار دشوار خواهد بود، بلکه برای کشورهای همسایه هم معضلی خواهد بود. پس اینا همه به نظر من در راستای یک فشار واقعی برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی است.
1: و خب پیشتر ما از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده شنیدیم که قراره که واشنگتن امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده رو دریافت بکنه، ضمن اینکه خب تاییدم کرد آقای روبیو که کنترل تنگه هرمز رو اصلا ایالات متحده نمیپذیره که توسط جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. واسه همین هم خب به هر حال امروز روز مهمی هست در ایالات متحده، برای همین ما منتظر بودیم که شاید دونالد ترامپ در سخنانش صحبتی در ارتباط با ایران بکنه. ولی چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که پاسخ ایالات متحده چه خواهد بود؟
0: من بر این باور هستم که ایالات متحده از اون چارچوبی که ترسیم کرده نمیتونه عقب نشینی بکنه. اونها چیست؟ حکومت جمهوری اسلامی حق غنی سازی اورانیوم که نداره هیچ، تمامی اون مواد غنی

0: سازی شده رو هم بایستی به ایالات متحده تحویل بده، نه به یک کشور ثالث به مانند روسیه. دوم، برد موشکی جمهوری اسلامی بایستی کوتاه بشه. اون رو هم جمهوری اسلامی به نظر من نمیخواد که این کار رو بکنه، چون تصمیم گیرنده ای وجود نداره. مرحله بعدی بازگشایی تنگه هرمز و عدم کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است. همونجوری که شما فرمودید، آقای روبیو هم در اظهاراتش گفته اصلا برای مسئله کنترل تنگه هرمز بحثی نمیخوان بکنن، چون نمیخوان این اجازه رو به جمهوری اسلامی بدن که بگه ما اینجا تملکی داریم یا حتی میتونیم عوارض ورود و خروج از کشتی ها بگیریم. مسئله باقی مانده آخر هم حقوق بشر، حق آزادی و مردم ایران هست که اون رو هم باز باید در نظر داشته باشیم که ایالات متحده یک مسیری رو داره میره، جمهوری اسلامی براش مردم ایران اصلا هیچ اهمیتی نداره. پس من در نتیجه فکر میکنم که این گفتگوها و این منتظر نتایج موندن هم راه به جایی نمیبره.
1: ممنونم از شما. شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا همراه ما، سپاسگزارم. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها بین اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار میشه، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت، آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان هم توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده که رئیس جمهوری کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا همراه من هست. بیشتر برای ما بگو اشکان، در حالی برنامه دور بعدی مذاکرات اسرائیل با لبنان داره اعلام میشه که میدونیم درگیری میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه داره.
2: یک هفته مونده به تاریخی که الان اعلام شده برای دور بعدی مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، درگیری بین اسرائیل با حزب الله نه تنها ازش کاسته نشده، بلکه حتی بر شدتش افزوده شده. بعد از ظهر جمعه برای اولین بار بعد از اعلام آتش بس، آژیر خطر در شهر عکا و شهرهایی که بین عکا و حیفا هستند در اسرائیل به صدا در اومد. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، 3 راکت رو حزب الله شلیک کرد به سمت این منطقه که یکیش رهگیری شد، 2 دیگه در مناطق باز به زمین خورد. همزمان حملات راکتی و عمدتاً باید گفت پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی که همچنان در خاک لبنان هستند هم ادامه داره و در اونجا در چند حمله میدونیم که چند سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. اما بعد از اون حمله راکتی که حزب الله کرد، ارتش اسرائیل فوراً لانچر یا همون پرتابگر راکتی که اون راکت ها ازش شلیک شده بودن را در جنوب لبنان هدف قرار داد و علاوه بر اون چندین حمله دیگر هم ارتش اسرائیل در طول روز جمعه در مناطق مختلف لبنان داشته. در جنوب لبنان بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان در چند نقطه حملات اسرائیل کشته و زخمی هم داشته. تعداد کشته ها تا عصر جمعه در جنوب لبنان دست کم 6 نفر بوده که در 2 حمله جداگانه در 2 نقطه مختلف جنوب لبنان کشته شدند. اما حملات اسرائیل روز جمعه باید گفت که محدود به جنوب لبنان هم نبوده. عصر جمعه رسانه های لبنانی گزارش های منتشر کردند از حملات اسرائیل در دره بقا در شمال شرق لبنان، جایی که بیش از 100 کیلومتر باید گفت که تقریبا با مرز اسرائیل فاصله داره و از زمان آتش بس، از زمان اعلام آتش بس به ندرت اسرائیل در اون نقطه حملاتی رو انجام داده. اما باید گفت بعد از اون حمله‌ای که 2-3 روز پیش اسرائیل کرد در ضاحیه جنوبی در بیروت و فرمانده نیروهای رضوان حزب الله رو کشت، این انتظار در اسرائیل وجود داشت که حزب الله لبنان بخواد حملات خودش نه فقط علیه نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان، بلکه علیه شهرهای لبنان رو هم تشدید بکنه.
1: متشکرم ازت اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. مقتدی صدر میگوید هیچ یک از گروه‌های مسلح نباید در دولت آینده عراق حضور داشته باشند. این روحانی پرنفوذ شیعه به علی الزیدی نخست وزیر منتخب عراق گفته گروه‌های مسلح یا باید در قالب تشکیلاتی برای پاسداری از شعائر دینی قرار بگیرند یا به نهادهای امدادرسان و بشردوستانه تبدیل شوند. مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود گفته هیچ نماینده‌ای در کابینه آینده عراق نخواهد داشت. همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه ما هست. تروسکی، از بیانیه صدر شروع بکنیم و با حسابی که داشته در رسانه‌ها.
3: بیانیه بسیار مهمی بود. در واقع ما می‌دونیم که صدر همچنان به تنهایی یکی از جریان‌های شیعی و پرنفوذ در عراق و پیامش مستقیما خطاب به نخست وزیر مکلف و کابینه‌ای که داره تشکیل میشه و تمرکزش روی گروه‌های مسلح و دخالت‌های خارجی که مشخصاً منظورش غیر مستقیم جمهوری اسلامی هستش در واقع بوده. به همین دلیل این پیام بازتاب زیادی در رسانه‌های منطقه و داخلی داشت. تأکید کرده روی که هیچ یک از چهره‌های نزدیک به گروه‌های مسلح و جریان‌هایی که شاخه مسلح دارن نباید در دولت آینده نقشی داشته باشن. گفته باید به خواسته مردم عراق احترام گذاشته بشه. گفته که میشه نیروهای در واقع گروه‌های مسلح رو، همه اونها رو در قالب نیروهای بشردوستانه به کار برد، که این نکته بسیار مهمیه. در واقع داره یک نقشه‌ای رو تعریف می‌کنه برای انحلال این جریان‌ها. تأکید کرده که روی اینکه استقلال عراق باید حفظ بشه، این شعار همیشگی خودشون، نه شرقی نه غربی، که ما میدونیم منظورش در واقع بیشتر جمهوری اسلامی و چند بار خطاب به فرمانده سپاه قدس هم به کار گرفته بود، این رو تکرار کرده و در نهایت گفته که خودش به عنوان جریان صدر و نیروهای اون باید تحت نظارت دولت باشن سرای و سلام و خودش نمیخواد و در واقع هیچ مشارکتی در دولت عراق نخواهد داشت و هیچ نماینده‌ای هم نخواهد داشت در کابینه بعدی.
1: آمریکا هم صبح امروز در ارتباط با گروه‌های مسلح به علی زیدی هشدار داده. آیا این هشدارها تاثیرگذار خواهند بود؟
3: طی یک ماه گذشته ما میدونیم که هشدارهای آمریکا پیاپی تکرار شده. تمرکز آمریکا در واقع روی گروه‌های مسلحه که به واسطه اون در واقع فضا برای دخالت و نفوذ جمهوری اسلامی بیشتر شده. اینکه در واقع تهدیدات آمریکا تاثیرگذار باشه نه به اون شیوه، در برخی مراحل تونسته که در واقع دولت عراق رو تا حدودی کنترل بکنه، اما به هر حال نمیشه که انکار کرد نفوذی که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های مسلح در این کشور داره. اما خب راهکارهای دیگری رو به نظر میرسه که آمریکا داره علیه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به کار میگیره. برای مثال این تحریم‌هایی که شب گذشته در واقع اعمال کرد، چندین شرکت رسمی، مقامات رسمی از چهره‌های گروه‌های مسلح و دست آخر در واقع همون مقام ارشد در وزارت نفت عراق رو، اگر همه اینها رو کنار هم قرار بدیم، در واقع میتونیم ببینیم که دولت آمریکا با اعمال تحریم، فشار حداکثری، میخواد هم پیام خودش رو به کابینه بعدی عراق برسونه، به نوعی هم تعامل بکنه، هم راه کامل رو براش باز نکنه و محدودیت‌های جدی خصوصا در راستای درآمد این کشور قرار بده، که میدونیم که مسئله نفت برای عراق بسیار حساسه و از این طریق بتونه حداقل درآمد گروه‌های مسلح رو، منابع مالی اونها رو محدود بکنه.
1: متشکرم از تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی رو از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر ستارمر نخست وزیر، از جمله بحران مندلسون، بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانسته پایگاه رأی گسترده‌تری جلب بکنه. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال استارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نمی‌کند. صبح امروز هم نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات را یک تغییر سیاسی و تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرده.
4: ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
1: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، با اشاره به اینکه مردم بریتانیا در این دوره از انتخابات هم به شدت دنبال تغییر هستند، از شکست غیر منتظره حزب کارگر در انتخابات محلی گفت.
5: مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات های متفاوتیه که اتفاق افتاده. در اونها ما شاهد شکست های بزرگ هم حزب محافظه کار و تحویل بسیاری از کرسی ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پادشاهی بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست‌های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده‌های پوخالی داد و به تونست به نتایجی که می‌خواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده‌های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده‌هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده‌های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره می‌کنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست‌های بسیار ضعیف و اساساً بی برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست.
1: در پی گروگانگیری در شهر کوچکی در غرب آلمان، پلیس از صبح امروز عملیات گسترده‌ای را در مرکز این شهر آغاز کرده. در ابتدا گفته شد که چندین مهاجم مسلح پس از ورود به شعبه از بانک فولکس بانک چند نفر را گروگان گرفتند و همچنان داخل بانک حضور دارند، اما در ادامه نیروهای ویژه بعد از ورود به ساختمان بانک دو فرد محبوس شده را بدون جراحت آزاد کردند. پلیس اعلام کرد که هنگام ورود نیروهاش مهاجمان دیگر در محل حضور نداشتند. برای جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شده. علی، بیشتر بشنویم از تو. پلیس آلمان تا این لحظه در ارتباط با جزئیات این حادثه و عاملانش چه اطلاعاتی منتشر کرده در آلمان؟
6: خب از این حادثه حدود ساعت 9 صبح به وقت محلی امروز جمعه در یکی از شعب بانک فلوکس بانک در شهر زینسیخ در ایالت راینلند فالس رخ داد. شهر کوچکی است در حدود 20 کیلومتری شهر بن. در ساعات ابتدایی تصور پلیس این بود که چندین مهاجم مسلح هستند و همراه با چندین گروگان همچنان داخل بانک حضور دارند. همچنین گفته شد که یکی از افراد داخل بانک در واقع راننده یک ماشین در واقع حمله پوله. ماجرا از اون زمانی آغاز شد که صبح امروز یک ماشین حمله پول مقابل این بانک توقف میکنه و یکی از ماموران حمله پول برای ورود به بانک از خودرو پیاده میشه. در همون لحظه فرد یا احتمالاً افرادی ناشناس او رو متوقف میکنن و پس از اون وارد ساختمان بانک میشن. در ادامه این احتمال مطرح شد که مهاجمان همراه با افراد داخل بانک در یکی از اتاق‌ها یا بعداً گفته شد بخش خزانه‌داری بانک سنگر گرفته باشند. به همین دلیل نیروهای ویژه پلیس و همچنین بالگردها در محل مستقر شدن و مرکز شهر به طور کامل بسته شد. اما مهمترین بخش این عملیات حدود ساعت 14 به وقت محلی رخ داد، زمانی که نیروهای ویژه وارد ساختمان بانک شدند. بلافاصله اعلام شد که دو نفر که در یکی از اتاق‌های بانک حبس شده بودند بدون جراحت آزاد شدند. اما به گفته پلیس هنگام ورود نیروهای ویژه هیچ فرد دیگه‌ای در داخل در واقع ساختمان بانک نبود. پس از اون کل ساختمان به طور کامل بازرسی شد و مقامات امنیتی اعلام کردند هیچ مظنون دیگری در واقع محل پیدا نشد و این احتمال داده شده که اصلا مهاجم خیلی پیشتر، شاید قبل از آغاز عملیات، از محل فرار کرده باشه. حالا در تازه ترین اظهارات پلیس، حتی پلیس گفته که در خصوص ماهیت اصلی این حادثه هم حالا باید با احتیاط صحبت بکنه. یکی از سخنگویان پلیس در گفتگو با رسانه‌های آلمان میگه که نیروهای پلیس در طول روز فرض رو بر این وقوع میدونستن که گروگانگیری بوده، اما حالا با توجه به اطلاعات جدید هنوز باید مشخص بشه که آیا میشه این حالت رو همچنین گروگانگیری دونست یا خیر. پلیس میگه حالا که ما هیچ فردی رو دستگیر نکردیم و این دو فرد رو در واقع اونجا در این اتاق محبوس پیدا کردیم، احتمال وجود داره که این پرونده نهایتاً به عنوان حبس غیرقانونی افراد بررسی بشه. با این حال مقامات امنیتی تاکید کردن که ابتدا باید با این دو فرد آزاد شده گفتگو بکنن تا اطلاعات بیشتری کسب بکنن، چرا که هنوز اطلاعاتی در خصوص هویت، سن، تابعیت یا حتی انگیزه احتمالی مهاجمان در دسترس نیستش.
1: علی حسن‌پور خبرنگار ما از آلمان، متشکرم ازت. رئیس فراکسیون ورزش مجلس در نامه‌ای به مهدی تاج خواستار لغو تمامی مسابقات فوتبال در سراسر کشور شده. در این نامه با اشاره به شرایط جنگی، اختلال در حمل و نقل و فشار اقتصادی بر باشگاه‌ها، توقف بازی‌ها ضروری دانسته شده. این نامه در شرایطی ارسال شده که از 8 اسفند ماه آغاز جنگ هیچ مسابقه فوتبال باشگاهی رسمی در ایران برگزار نشده. همزمان در روزهای اخیر و پس از بمباران برخی از صنایع کلیدی مانند فولاد خوزستان و اصفهان و آلومینیوم عراق، شایعاتی در رسانه‌ها منتشر شده بود که این شرکت‌ها به دلیل مشکلات مالی از ادامه تیمداری صرف نظر خواهند کرد. محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال، میگوید نامه فراکسیون ورزش مجلس به فدراسیون فوتبال نشانه دخالت کامل نهادهای سیاسی در فوتبال ایران است.
7: الان قشنگ مشخص شده تو این چند سالی که از ابتدای انقلاب به این ور، همیشه فوتبال یک ابزار سیاسی بوده برای سیاسیان، اما رو نمی‌کردن. اونجایی که به نفعشون بود می اومدن صبح، اونجایی که به ضررشون میگفتن نه فوتبال از سیاست جدا. اما اینکه یک نفر توی مجلس عندنا میاد دستوری به ریاست فدراسیون میگه این بازی ها برگزار نشه، یک جای سوال علامت بزرگه. واقعا چطور به خودشون اجازه دادن؟ چون ما همه ما میدونیم اگر فدراسیون فوتبال در واقع ایران قبول کنه این موضوع رو که دستور از مجلس میاد، علنا ثابت میشه که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل نیست، چون همه کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا تاکید دارن که سیاست از ورزش باید جدا باشه، حتی رئیس فدراسیون نباید نقشی در مسائل سیاسی داشته باشه. همین موضوع قشنگ داره تضادی، اون تضادی که ما همیشه در فوتبال ایران میگیم که فوتبال ایران کاملا سیاسیه، این موضوع رو خودش قشنگ نشون میده.
1: ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. در ادامه برنامه حرف آخر با پوریا زراعتی رو خواهید دید. شب و روز شما بخیر.

0: نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: بود؟ رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
6: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز.
7: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
8: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
9: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
10: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده.
11: ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
12: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو، و 20 سال غنی‌سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی‌سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته‌ها که خواسته‌های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی‌ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه می‌خواست موافقت بکنه قبل جنگ می‌کرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره، یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست. عراق چی رفته پکن، داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با آمریکایی‌ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین‌الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبتایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی‌ها. این رو هم گوش بدیم برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمیکشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از آمریکا وابسته به تنگه هرمزه و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همینطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب؟ پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته رو مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید، و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدمای دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقرار و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات، و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن، و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساختا هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روس‌های بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه، و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هست دیگه. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیتو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه، صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی، ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سندکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونسازی‌ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن متفهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه‌ای نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمی‌زدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به هر حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد اون سقط شد، کی بیاد و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یکی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک محاسبه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین‌های احتمالی یا برهای کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همینطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل، که میدونه درصد زیادیش به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب این ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره‌ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما ما دونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 2 سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی براش داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟ کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی این موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد این که صحبتاشو گوش بدیم برمیگردم.
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5-6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت ها مشخصه که پیشبینی خود اینها از هفته های آتی چه هست. دوستان در انتها میخوام به چند نکته اشاره بکنم راجب زیر ساخت ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولا که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت‌های وزیر خارجه ترامپ، این بخشش رو هم گوش بدید، برمیگردیم راجع به این زیرساخت‌ها صحبت‌های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمیشناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره میکنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعا هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال میخوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید، دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرنن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید، طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر، یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل غزافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهش هم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این ور آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه، اگه خاطرتون باشه، برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه. چون بدون این دومی، شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بیبی تا کجا پیش خواهند رفت و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت‌ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره. و این نشون دهنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، این که ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخصه معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اینا اصلا واقعا مزخرف هست. و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت، وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید. کاری که با ژاپن کردن، مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه. ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21، برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030، ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدی آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
5: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 تا دلیل وجود داره که همچنان پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده. دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی، یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران، در کل در جغرافیای ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل. یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره، این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگرس عزیز؟
5: خب امریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختا و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک ها، انرژی و زیر ساختا رو مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردید که هم خب لایه برداری هم بخشی از همینه، و حوزه خلیج فارس که گفتم. سه تا هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته. اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشویی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم، چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه ها، دیدی دیگه، حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا باید رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه. حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده روی اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه؟ یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا.
5: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو بر میداره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره، و همین الانم بحران بینشون اومده. بانک‌ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه، به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیرساخت جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من، اون چیزی که اینجا گمه، بحث دیپلماسی جنگه. یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه، یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت، با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن، اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره. نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره‌ای بکنه.
0: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت بکنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنین شما. من واقعا در تمام برنامه‌ام اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن، چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شبت در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، هم تو صفحات من در توییتر و اینستاگرام. البته همطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متأسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودیتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه. بدرود.

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

در حالی که دولت کانادا همچنان بر گزینه‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید می‌کند، بسیاری از قانون‌گذاران معتقدند این رویکرد جدیت لازم را ندارد. از چالش حضور چهره‌های وابسته به رژیم در خاک کانادا گرفته تا ابهام در موضع‌گیری‌های

0: حمایت طولانی مدت شما از تحریم ها برم، فکر میکنید که هنوز دیپلماسی بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامیه؟
1: دیپلماسی همیشه راه درستی برای برخورد با هر بحران ژئوپلیتیک و هر رابطه بین المللی است. با این حال وقتی دیپلماسی در نقطه شکست می‌خورد، ملت‌های همفکری که به ارزش‌ها و اصول خاصی باور دارند باید از آنها دفاع کنند. متاسفانه ما در حال حاضر در چنین مقطع خاصی هستیم. مدت بسیار زیادی است که مردم ایران تحت یک رژیم افراطی زندگی می کنند. یک رژیم توتالیتر که چکمه‌اش روی گلوی مردم ایران است. ایران و مردم پارس تاریخی طولانی دارند. آنها فرهنگ شگفت‌انگیزی دارند. ما بارها و بارها دیده ایم که تحت سایه آزادی و دموکراسی بخش خصوصی شکوفا می شود. خلاقیت گل می کند. فرهنگ رشد می کند و آنها قادر خواهند بود کارهای بیشتری انجام دهند و سهم بیشتری در جهان و صحنه جهانی داشته باشند.
0: حتی اگر این را قبول داشته باشید که دیپلماسی راه درستیه، بعضی اوقات زمانی پیدا میشه که یک دولت برای دفاع از اصولی که از اونها طرفداری میکنه بتونه بیسته. مثلا در سازمان ملل وقتی به جمهوری اسلامی اجازه داده شد که در یک کمیته نظارتی شرکت بکنه، آیا فکر میکنین این پیام مخابره شده از طرف کانادا میتونه این رو نشون بده که واقعا متوجه وضعیت مردم در ایران نیستن؟
1: آنچه مخابره می شود یک پیام پیچیده و آشفته از سوی کانادا به تمامی کسانی در جهان است که روزگاری برای راهنمایی در مسائل اخلاقی و سیاست خارجی ارزشمند و اصولی به کانادا نگاه می کردند. ما هنوز یک قدرت متوسط هستیم که بسیاری از مردم جهان هنگام صحبت کردن ما به دنبال ثبات و مرجعیت اخلاقی در کلاممان هستند. بنابراین وقتی به سازمان ملل می رویم و در برابر مستبدان و دیکتاتورهایی که به وضوح دستور کار آن نهاد را به گروگان گرفتند سرخم می کنیم، شرم‌آور است. وقتی به رژیم ایران اجازه داده می شود در سازمان ملل در شوراهای مشورتی حقوق بشر و حقوق زنان بنشیند، واقعا احمقانه است. اگر به آن فکر کنید، این بالاترین شکل ریاکاری است.
0: برگردیم به تحریم ها. حتی زمانی که تحریم های علیه اعضای دولت جمهوری اسلامی در کانادا وجود داره، به درستی اجرا نمیشه. مثلا میدونیم که بسیاری از اعضای سپاه پاسداران و مقامات وابسته به جمهوری اسلامی همین حالا در کانادا زندگی میکنن. اونها پول های کلانی که متعلق به مردم ایران هست رو با خودشون آوردن و اینجا دارن زندگی راحتی میکنن. از چندین جلسه دادگاهی که برگزار شده فقط یک نفر اخراج شده. این روند بسیار کندی به نظر میرسه. شما چطور ارزیابیش میکنید؟
2: It's a slow process. How do you evaluate it?
1: شما مهربان هستید که آن را یک روند کند می نامید. من نمی دانم چه نامی بران بگذارم. به عنوان یک کانادایی این واقعا قلبم را به درد می آورد. اما به نظر می رسد دولت ها اراده سیاسی لازم را برای برخورد با همه این دیکتاتورها و مستبدانی که از کانادا به عنوان یک مرکز تطهیر استفاده می کنند به کار نمی گیرند. همه ما می دانیم که فرقی نمی کند رژیم کوبا باشد یا رژیم سابق لیبی یا ایران یا اولیگارش های روس یا عوامل جبهه متحد به نمایندگی از پکن. همه این نیروهای مخرب از کانادا به عنوان مرکزی برای پولشویی و مکانی برای آمدن و مستقر شدن در حین انجام عملیاتهایشان در آمریکای شمالی استفاده کردند. این موضوع در گزارش‌های پیاپی پلیس سوار نظام کانادا مشخص است. مشخص شده است که بسیاری از جوامع از جمله جامعه ایرانی در کانادا با سرکوب فراملی مواجه هستند. اما با این حال ما همچنان اجازه می دهیم این اتفاق در کشورمان بیفتد. باز هم به دلایل مختلفی که برای من غیر قابل توضیح است، این موضوع به اعتبار ملت ما آسیب می زند. وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم و مواضع مقتدرانه اخلاقی در صحنه جهانی می گیریم، اما در پشت صحنه اجازه چنین فعالیت هایی را می دهیم. برای جامعه ایرانی کانادایی که در خیابان ها می جنگند و اینجا در راهروها قدرت در اوتاوا مبارزه می کنند و پارلمانتاریست ها را متقاعد کند که آزادی فقط برای ایرانیان ساکن کانادا یا کشورهای

0: غربی نیست، بلکه آزادی باید برای برادران و خواهرانی که در ایران زندگی می کنند نیز باشد. دیدن رفتاری که از دولت کانادا می بینیم توهین‌آمیز است.
1: جمهوری اسلامی یک مشکل راه دور نیست، برای کانادایی ها هم مشکله، چرا که 55 شهروند کانادا در پرواز PS752 کشته شدند. یک کانادایی در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شد و دولت کانادا حتی نپذیرفت که این یک قتل بوده. این لحن ملایم نسبت به جمهوری اسلامی به نظر شما چراغ سبزی برای تهاجم بیشتر علیه شهروندان کانادایی نیست؟
0: هر رژیم توتالیتری به ویژه ایران وقتی با آنها نرم برخورد کنید گستاختر می شوند و با گذشت زمان تهاجمی تر عمل می کنند. مطمئنن همینطور است و باز هم می گویم من پایانی برای این نرمش ما در برابر این رژیم نمی بینم. نمی فهمم چه روی کردی معتدل در برخورد با رژیمی در پیش بگیریم که هیچ کاری جز نقض تمام چیزهایی که ما به آنها باور داریم، حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، آزادی های مذهبی، آزادی بیان و دموکراسی انجام نمی دهد. آیا اینها فقط کلماتی هستند که ما استفاده می‌کنیم چون در سخنرانی‌ها قشنگ به نظر می‌رسند؟ به نظر من می‌رسد که در دهه گذشته ما سیاست خارجی در کانادا بنا کرده ایم که از نظر اقتصادی و سیاسی مصلحت‌آمیز است و طراحی شده تا در هیچ موضوع سختی موضع قاطعی نگیرد. من هرگز درک نخواهم کرد و هیچ کس مرا متقاعد نخواهد کرد که سود خالص نرمخویی یا شفاف نبودن با رژیم و سپاه پاسداران در ایران چیست.
1: آیا هیچ افقی برای بازگشایی روابط دیپلماتیک بین کانادا و جمهوری اسلامی می‌بینید؟
2: Never.
0: هرگز. روابط دیپلماتیک با ملت‌های همفکر است، مردمی که با آن همسو هستید، ملت‌هایی که قادر هستید با آنها روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی برقرار کنید. این اسفبار بود که نخست وزیر ترودو در سال 2015 و دولت لیبرال در مسیر بازگشایی روابط دیپلماتیک و سفارت در ایران بودند. درک این که آنها با این کار به کجا می‌خواستند برسند دشوار بود. آنها با سر به زمین خوردند و خیلی سریع در مدت کوتاهی متوجه شدند که نمی‌توان با آن قلدر و مستبد معامله کرد. اما این حقیقت که آنها در انتقادات خود کمی صریح‌تر نیستند و حاضر نیستند در کنار متحدان همفکری که آماده مقابله با ایران هستند بایستند، درک دشواری دارند. فکر می‌کنم بخش زیادی از این موضوع به دونالد ترامپ مربوط می شود که گاهی در بسیاری از موارد کارهای درستی انجام می دهد، اما او کسی نیست که مردم را متحد کند و حقیقت امر این است که او عاشق عمل یک جانبه است. من درک می کنم که گاهی او احساس می کند متحدان غربیش آن ارزش ها و اصول را رها کرده اند، اما فکر می کنم بر عهده ایالات متحده و همچنین بر عهده کاناداست که آن خلاء را پر کند.
2: We need to start fighting for those rights and we need to start convincing our allies in Europe.
1: به نظر شما وضعیت جمهوری اسلامی این روزها چطوره؟ آیا فکر می‌کنید در اثر جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشتن ضعیف شدند؟
0: من اینطور فکر میکنم، اما در کمال صداقت ارزیابی یک وضعیت از راه دور بسیار دشوار است. ما سالهاست منتظریم تا رژیم به قدری ضعیف شود که آزادی بر مردم ایران طلوع کند و ببارد. شما برادران، خواهران و خانواده های خود را در وطن فراموش نکرده اید. بنابراین من دوست دارم پایان این رژیم افراطی را ببینم، رژیمی که باید تاکید کنم در سراسر جهان به طور واضح به دلیل حمایت از حزب الله، حماس و گروه‌های نیابتی تروریستی شناخته شده است. نه تنها دموکراسی‌های ما، بلکه مردم ایران و البته ایرانیان خارج از کشور را ترور می‌کنند. بنابراین ما هر چه سریع‌تر به یک تغییر و تحول در ایران نیاز داریم. مشکل اینجاست. من فکر می‌کنم رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده ناشی از کمبود صبر است و درک می‌کنم چرا صبری باقی نمانده و آنها احساس کردند که یک حرکت می‌تواند کمی قفس را تکان دهد. سوال این است که من نمی‌دانم مسیر انتقال به دموکراسی چیست. یک چیز قطعی است، ما زمان بسیار زیادی منتظر مانده‌ایم. آرزو می کردم راه حل را داشتم، اما آنچه دوست دارم ببینم این است که رژیم کنار برود. دوست دارم ببینم نوعی شورای دموکراتیک در ایران به طور طبیعی با شرکت کنندگانی از سراسر جهان شکل بگیرد. معتقدم فرصتی برای کانادا وجود دارد تا شفافیت اخلاقی خود را در این مسائل نشان دهد.
1: برای سوال پایانی، جامعه بزرگ ایرانی در کانادا در سالهای گذشته بسیار فعال بوده. بسیاری از اونها از خودشون میپرسن که آیا صداشون در دولت کانادا شنیده میشه؟ آیا فکر میکنین هنوز هم ایده خوبیه که مردم در خیابانها باشن و لابی کنند؟
0: قطعاً، چون این اساساً همان چیزیست که ما برایش میجنگیم. حق شنیده شدن، حق سخن گفتن. بنابراین قطعاً صدای این جامعه شنیده شده است. ما باید به فشار بر دولت لیبرال ادامه دهیم. این کار کمک شایانی می کند. صداهای بلند همیشه کمک بزرگی می کند. تصور کنید اگر فشاری که آنها به صورت هفتگی و روزانه از سوی جامعه فوق‌العاده ایرانی ساکن در این کشور حس می کنند نبود، دولت لیبرال چگونه رفتار می کرد؟
3: Thank you very much for your time.
2: Thank you so much.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس. کالگری.
8: برلین.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
9: با ما بمانید.
12: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
13: آخرین تحولات جنگ بیشتر به شنیدم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
12: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله.
14: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
13: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تازه‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
15: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
16: و سپاه بازیگرش که سلاح رو در دست داره.
17: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
13: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
18: به ویژه در جلسات پشت پرده.
19: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
12: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
13: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
20: مردم میگن ما زندگی روزانمون مختل شده.
12: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
21: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

0: جنگ به طور طبیعی خیلی چیزا رو نابود میکنه و مهمتر از همه اقتصاد و معیشت مردم رو به باد میده. به طور طبیعی جنگ چیزی رو که وجود داره رو نابود میکنه، اما این بار یه اتفاق غریب در این جنگ افتاده و آن هم این که چیزی که نداشتیم رو هر جا که بود نابود کرده، چیزی به اسم عدالت که نمیدونیم کجاست، هیچ وقت نبوده و همیشه برای ما از اول انقلاب وارونه بوده و شما بی عدالتی رو توی همه چیز میتونید ببینید. اصلا یکی از غم‌انگیزترین ها اینه که مردم ایران هیچ وقت طعم قوه قضاییه عادل و داروغه‌ای طرف مردم که انصاف و عدالت رو رعایت کنه رو نچشیدند و امروز هم برای مثال یکیش همین وضعیت اینترنت، همین اینترنت سفید و پرو و نمیدونم چیش یک، همین قیمت ناعادلانه کانفیگ اونم در بدترین شرایط جیب مردم، اصلا همین جیب مردم. درسته که تقسیم ثروت مملکت هیچ وقت توی این 47 سال عادلانه نشد، اما الان دیگه به طرز سورئالی ناعادلانه شده. این روزها هر کی هر چی تو جیبش داشته تموم شده، مجبور شده از این اون قرض بگیره. اینکه گروهی از مردم ندار دارند وسایل خونه‌شون رو میفروشند برای بقا افسانه نیست، واقعیت داره. ما اینجا هر روز داریم با گروه زیادی از مردم ایران بی واسطه حرف میزنیم و در جریانیم که بازار کار به طرز ناعادلانه‌ای به هم ریخته. اونی که ته جیبش 2000 بیشتر داشت تا به رفیقاش قرض بده هم کفگیرش خورده ته دیگ. چرا؟ چون قیمت‌ها هم به طرز ناعادلانه‌ای گرون شده. افزایش 2-3 و حتی یه جاهایی 10 برابری قیمت‌ها اوضاع رو حتی برای پولدارام سخت کرده و برنامه‌ریزی مالی و نقدینگی رو هم نابود کرده. هر طرف که سر میچرخونی تعدیل نیرو و اخراج می‌بینی. تعدیل نیرویی که بخشیش به خاطر وضعیت اینترنت، بخشیش به خاطر آسیب‌هایی بود که جنگ به مشاغل مختلف زد و باعث بیکار شدن تعداد زیادی کارگر شد. اون هم در بحرانی ترین زمان ممکن. فقط مثال بزنم، یه مورد در فولاد مبارکه 8000 نفر در کمال بی‌عدالتی بیکار شدن. زهرا سعیدی نماینده مبارکه تو مجلس میگه درباره خبر تعدیل نیرو در مجتمع فولاد مبارکه، میگه که تعدادی از صنایع ما در جنگ آسیب دیدند که به بیکاری بیش از 8000 نفر در این منطقه منتهی شد. از اون برم رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری گفته تعداد قابل توجهی از بیکاران اومدن پیک موتوری کار میکنن، اما اونقدر وضع بازار خرابه که همونجا هم به علت رکود بازار کار نیست. یعنی پول نیست، کار نیست، هیچ یارانه‌ای برای مردم جنگ زده در کار نیست، هیچ کمکی به مردم آسیب دیده از جنگی که خودشون باعث و بانیش بودن در کار نیست، هیچ عدالتی در کار نیست. بعد این وسط سکانداران عدالت مملکت در تلاشند وضعیت ملت رو بدتر کنند. دزدیدن مال مردم قطعاً کار عادلانه‌ای نیست و از شما چه پنهون، همین پیش پاتون علی صالحی دادستان تهران ببین چی گفته.
1: در حوزه مالیشون وارد شدیم، دستور توقیف هم اموال منقول و غیر منقول بیش از 250 نفر دنبال کردیم، دستور توقیف اموال هم از منقول و غیر منقول آنها را صادر کردیم و خدا را شکر اموال خوبی هم شناسایی و توقیف شد.
0: علی صالحی دادستان تهران میفرماید خدا را شکر اموال خوبی توقیف شده. خدا رو شکر که مال ملت رو بالا کشیدیم، اونم توی روز روشن جلوی چش همه. اموال مردم هم که توی جیب مردم نمیره، ولی از دادستانی که بالا دستیش اژه‌ای باشه چه توقعی داری شما؟ من همه اینا رو گفتم که برسم به این جانور بیشاخ و دم، یعنی اژه‌ای. غلام حسین موسنی اژه‌ای از سال 1400 با حکم خامنه‌ای یخچال رئیس قوه قضاییه مملکت شد، با رزومه‌ای که توش از قندون پرت کردن و گاز گرفتن بود تا سوت بلبلی زدن پشت تریبون. اژه‌ای که این روزها مشغول اعدام روزانه جوانان برنای ایرانه، تو هر مملکت دیگه اگه بود باید اول بستری می‌شد و بعد مثل هانیبال لکتر تو قفس نگهداری می‌شد، ولی عوضش الان رئیس قوه عدلیه است و مسئول اجرای عدالتی که معلوم نیست کجاست. از روزی که جنگ شروع شده اژه‌ای فقط داره میکشه و اعدام میکنه. اگرم اون وسط ها حرف از اعدام نزنه، داره در مورد بالا کشیدن اموال ملت حرف میزنه. اژه‌ای میفرماید در دزدی مال مردم کوتاهی نکنید.
2: انسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: حالا ما هیچی، ما که طرفدار اینیم که اعدام به طور کلی در مملکت کوروش برچیده شه، ولی صدای خودی هاشون هم در اومده که بابا دیگه این همه چرا جوونا رو اعدام میکنی؟ در جواب اعتراضات اژه‌ای چیکار میکنه؟ قاطی میکنه. غلط میکنید میگید اعدام نکنید، میتونیم میکنیم.
2: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که اعدام نشه؟
0: آجی چه خبرته؟ اصلا با کی کار داری تو؟ چرا نفس عمیق نمیکشی؟ چرا اینقدر عصبی هستی تو؟ اصلا سعی میخواستی ندادن، دنبال وامی چیزی بودی موافقت نکردن، میخواستی رهبر بشی نشدی، بابات کتکت میزده بچه بودی، تو کدوم خانواده بزرگ شدی؟ اصلا اینقدر وحشی خونخواری شبا چجوری میخوابی؟ این چه بهشتیه که فقط توش آدم کشه زحاکه؟ مملکتی که مهد تمدن بود الان شده مظهر ترور بی‌تمدنی، و چون مملکت مظهر تمدن بود آدمیزاد دیگه ته دلش امید داره، میگه نمیشد که اینطوری بشه، حتما یکی پیدا میشه به این بابای چیزی بگه. که ناگهان خبر میاد 63 نماینده مجلس از اژه‌ای بابت اعدام‌های معترضین دیما تشکر کردند و خواستار تنبیه عوامل اصلی و دانه درشت اعتراضات شدند، که البته جای تعجب نداره. خلاصه این که به قول مادر بزرگم گمج گلی گلی بخورد خون و خون پیدا کرد. خداوند قهر و بی‌عدالتی و کشتار در تختار با هم جور کرده و مملکت عدالت خونش افتاده دست یه قاتل سریالی که مردم رو میکشه و نماینده مردم که باید بگه چرا میکشی، میگه بکش که داری خوب میکشی، بکش. و اینکه به همین خیال باشند که در این دنیا کارمایی در کار نباشد، هست خوبم هست، زندگی و طبیعت قوه قضاییه اینا نیست که انقدر بی در و پیکر باشه، چه بخوای چه نخوای طبیعت راه خودش رو میره و به وقتش هر کسی رو سر جاش میشونه، که اگر غیر از این بود اینا امروز اینطوری از ترس از دست دادن جاش به جون ملت نمیافتادند. ایرج میرزا خیلی پیش از اینها گفته بود که خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود، گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمیماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟
3: ترامپ رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانگان توصیف میکنه و به این دلیل که از نظر او اساسا هیچ توازنی وجود نداره بین واقعیت‌ها و رفتار اونها، یعنی اقدامات حکومت ایران کاملا از زاویه دیدی که او قرار گرفته نابخردانه است. اینکه بدون اعتنا به توازن قوای بویژه نظامی جمهوری اسلامی اصرار داره بر اینکه همچنان ناامنی ایجاد کنه در تنگه هرمز، همچنان شلیک کنه به طرف کشورهای همسایه بویژه امارات متحده عربی و همینطور با خود آمریکا گلاویز شه، از زاویه دید ترامپ کاملا نابخردانه یا از زاویه دید او رهبران جمهوری اسلامی دیوانگان هستند. ولی واقعیت حالا یا شاید اون زاویه دیدی که ما از موضع یک شهروند ایرانی داریم این باشه که حتی اگر حاکمان در ایران دیوانگان نباشند، که یک شاید توصیف روانشناختی بیشتر باشه، اما کاملا یا اینها افراد متوهم هستند، یعنی کسانی که زمام قدرت رو در کشور در اختیار دارن، یا متوهم هستن نسبت به قدرت خودشون، که قطعاً بخشی از صاحبان قدرت به ویژه در سپاه پاسداران چنین افرادی هستن، و البته توهمات آخرالزمانی، باورهای ایدئولوژیکی دارن که اینها سایه انداخته روی ارزیابی‌های منطقی یا واقع بینانه اونها، و همینطور اینها اساساً باوری به منافع ملی ندارن. برای اینها منافع ملت ایران، زندگی سالم و در رفاه مردم ایران یک موضوع فرعی است. اون چی که اهمیت داره بقای جمهوری اسلامیه، ادامه حکومت هستش. چرا؟ چون باز بخش مهمی از اینها دارن ثروت و سرمایه ملی رو غارت میکنن. یعنی همین الان به عنوان نمونه قطع اینترنت در ایران گره خورده با راندخاری و سوء استفاده نجومی ستاد اجرایی فرمان امام یا اون بخشی که مرتبطن با سپاه پاسداران. یعنی اساسا بحث منافع ملی نیست در بخشی، یا حتی بحث باورهای آخرالزمانی هم نیست، بحث سودجویی از قدرت، کامگیری از منافع ملی است و در یک چنین وضعیتی طبیعتاً کسانی که دارن بیشترین هزینه رو پرداخت میکنن اون اکثریت زیر فشار مردم ایران هستن، چون هیچ نسبتی وجود نداره در واقعیت بین اون چی که رخ میده، به ویژه شلیک به امارات متحده عربی با گلاویز شدن با ایالات متحده، با واقعیت‌های موجود. به این هم اشاره کنم، جالبه که ترامپ میگه اینها دیوانگانی هستن که اگر سلاح هسته‌ای داشتن شلیک میکردن، و این یک توصیف واقع بینانه است. چرا؟ یعنی دیگه کاملا برای آمریکا و کشورهای منطقه و حتی اروپا مفروض شده که وقتی جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد شلیک میکنه حتی به قطر، به عمان، کسانی که میانجی بودن، بدیهیه که اگر موشکهای چند هزار کیلومتری او دسترسی داشته باشه، خود جمهوری اسلامی امکان داشته باشه پایتخت‌های اروپایی رو هدف قرار میده، یا حتی اگر امکان داشته باشه با کلاهک هسته‌ای باز جهان رو تهدید میکنه. حکومتی که ده ها هزار شهروند خودش رو در خیابان‌ها به رگبار بس، هدف شلیک گلوله قرار داد ده ها هزار ایرانی رو، بدیهیه که برای او جان شهروندان دیگر کشورها اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه بقای غیر دموکراتیک خودش است، بی اعتنا به منافع ملی. بدیهیه که جمهوری اسلامی با مواضعی که ابراز کرده حاضر به یک چون امتیازدهی نیستش. به این معنا میشه گفت برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه، همه شواهد نشون میده که این تنش، این بحران تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و متاسفانه با رویکردی که جمهوری اسلامی نشون داده، چشمانداز توافق، توافقی که به نفع مردم ایران باشه، وجود نداره و طبیعتاً خسارت رو همچنان اکثریت زیر فشار اقتصادی پرداخت خواهند کرد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامد ما را
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزبندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: امشب در 24 درگیری در تنگه هرمز همزمان با انتظار امروز واشنگتن برای پاسخ تهران.
1: I don't know of anyone who thinks it's a good idea for Iran to have a nuclear weapon except the Ayatollah.
0: مارکو روبیو میگه آمریکا نمیتونه اجازه داشتن سلاح هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز رو به ایران بده. گزارش سنتکام از حمله به 3 نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان. تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. گزارش رسانه ها از درگیری های پراکنده در تنگه هرمز. و اختلاف نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل درباره مسیر جنگ با ایران. موساد به دنبال سقوط جمهوری اسلامی، ارتش خواهان نابودی برنامه هسته‌ای.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه درگیری‌های پراکنده نظامی در تنگه هرمز، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشستی با نخست وزیر قطر درباره جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن امروز منتظر پاسخ جمهوری اسلامی. مارکو روبیو در عین حال گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را قبول نمی‌کند. در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته بررسی پیشنهادات کاخ سفید همچنان ادامه داره. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، وزیر خارجه آمریکا میگه که امروز منتظر پاسخ ایران هستن. کمی از 10 شب در تهران گذشته، دیگه زمان زیادی برای امروز به وقت ایران باقی نمونده.
3: همینطوره، اینجا ساعت 2:30 بعد از ظهر هست و هنوز روشن نیست که آیا جوابی دریافت شده یا نه. یکی از مهمترین نشانه هایی که الان وجود داره همین سفر فرد قطری آقای آل ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر هست به اینجا که اون رو میشه به روشنی به پاسخ جمهوری اسلامی ربط داد. آقای آل ثانی روز گذشته با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک تماس تلفنی طولانی داشت و پیش از اون آقای عراقچی با پاکستانی ها صحبت کرده بود، با آقای اسحاق‌دار همتای پاکستانی خودش. طرف جمهوری اسلامی میگه که هنوز پاسخ نهایی رو ندارند، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند، با ضرب العجل هایی که براشون تعیین میشه کاری ندارند، در وقت خودش هر وقت خودشون لازم بدونن پاسخ رو خواهند داد. اما این سفری که انجام شده با این سرعت از قبل پیش بینی نشده و در میانه وقتی که حالا وزیر خارجه آمریکا میگه که هر آن منتظریم که جواب رو بگیریم، میتونه تا حدودی این گمان زنی رو مطرح بکنه که جواب جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا شده. ما امروز یک سخنرانی کوتاه از سمت آقای ترامپ داشتیم، درش اشاره به ایران نکرد. ممکنه که بعد از ظهر که به یکی از کلوب‌های گلف خودش در ویرجینیا میره، اونجا بخواد راجع به این مسئله صحبت بکنه، روشن نیست. اما برگردم به صحبت‌های آقای روبیو که گفتگوی مفصلی در حضور خبر نگاران کرده. دو تا وجه مهم داره، یکی همون بحث هسته‌ای است، اون پافشاری که ایالات متحده داره روی نداشتن سلاح هسته‌ای که به معنای عدم غنی‌سازی است، و دیگری بحث تنگه هرمز است که آقای روبیو پیشتر هم اعلام کرده بود که به هیچ عنوان برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد هیچ گونه کنترلی بر تنگه هرمز داشته باشه، حالا چه بخواد عوارض دریافت بکنه، چه بخواد اجازه بده یا اجازه نده که یک تانکری رد بشه. اینها برای متعدد پذیرفتنی نیست. بریم بخشی از صحبتاش رو بشنویم.
4: همه موافق هستن که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است، و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین، و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این، و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش، و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن، و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این، و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی بعد امروز متوجه می‌شدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرآیند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما می‌بینیم که گزارش‌هایی است که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه، و قابل پذیرش نیست این موضوع. اونها می‌خوان عادت‌سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی، و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی‌سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده، در ساعات اخیر شاید برسه، ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
3: فرداد، گفته شده هم از سمت آقای ترامپ هم از سمت آقای روبیو که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده. این همین حرف رو آقای هکسس هم زده زمانی که جمهوری اسلامی به اماراتی ها حمله کرد، میگن که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده، با حمله ایالات متحده هم چنین نقضی اتفاق نیفتاده، دو طرف هنوز اراده انجام مذاکره رو دارن، صحبت کردیم، به خاطر همین طرف قطری اینجاست، به خاطر همین آقای روبیو میگه جواب رو منتظریم بگیریم ببینیم چطوره که میتونیم وارد یک مجموعه مذاکره بشیم یا نه. ولی به رغم همه اینها در آبهای جنوبی ایران همچنان درگیری ها ادامه داره. از یک سمت ایالات متحده در تلاش تا همه جوره محاصره دریایی رو نگه داره، امروز به دو تا از تانکرهایی که خالی عازم بنادر ایران بودن حمله کردن، تصاویر آتش سوزی هاش هم منتشر شده توسط سنتکام. از اون سمت جمهوری اسلامی هم در تلاشه که تنگه هرمز رو بسته دست خودش نگه داره و به هیچ عنوان اجازه نده که از اونجا بخواد شناوری عبور بکنه. درگیری ها در این زمینه همچنان ادامه داره، ولی خب از این طرف هم بحث ها اخبار راجع به مذاکرات داره شنیده میشه. آتلانتیک یک مقاله ای رو منتشر کرده که همین چند دقیقه پیش منتشر شده. 5 تا منبع فرداد با نویسنده این مقاله صحبت کردن، منابعی که مشاوران آقای ترامپ هستند یا کسانی هستند که خارج از کاخ سفید به او مشاوره میدن. اونها میگن آقای ترامپ حوصله‌اش سر رفته از این جنگ و میخواد هر جور شده این جنگ رو تمام بکنه و آماده است که هر چیزی هم به دست آورد رو به عنوان پیروزی عرضه بکنه به مردم آمریکا. این تیتری که انتخاب کردن که حوصله‌اش سر رفته خیلی من رو یاد یکی از مصاحبه‌های آقای ترامپ انداخت که هولوش یک ماه پیش هنوز جنگ در جریان بود انداخت، که خبرنگار همین رو با همین کلمه برد شدن حوصله سر رفتن از آقای ترامپ پرسید و آقای ترامپ گفت که اصلا اینطوری نیست و او تمام حوصله جهان رو داره که بخواد این جنگ رو ادامه بده و اجازه نده که کسی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. که این تقابل این تیتر امروز با اون صحبتایی که اون زمان آقای ترامپ کرد و رد کرد که بخواد براش چنین اتفاقی بیفته، چرا که افکار عمومی اینجا راجع به آقای ترامپ چنین نکته‌ای رو مطرح می‌کنن، این در خور توجه است که آتلانتیک چنین تیتر رو انتخاب کرده و مشاوران هم میگن که حتی اگر که به شکل فرمال و رسمی یک توافق نخواد انعقاد بشه، باز ایالات متحده مایل نیست که حملات نظامی رو مخصوصا در حالی که سفر پکن رو ما در پیش داریم هفته آینده بخواد از سر بگیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. با وجود اینکه آمریکا میگه کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو تحمل نمیکنه، ساعتی پیش محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفت کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم میده و تهران نباید هیچ وقت این تنگه رو از دست بده. مخبر در این حال گفت در درگیری های اخیر اماراتی ها تنبیه شدن و باز هم تنبیه میشن.
5: سالها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانیه در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حد تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنید، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار را خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدت ها شعار می دادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است، امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق می افته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند.
0: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، آقای مخبر خیلی بیراه نمیگه، اینطور نیست؟ حتی شاید اتفاقا از سلاح هسته‌ای هم برای ایران بهتر باشه، برای اینکه سلاح هسته‌ای رو به راحتی نمیتونن استفاده بکنن، اما زورشون رو در تنگه هرمز هر لحظه میتونن ازش استفاده بکنن. حتی اگر واقعا بخوان به یک توافقی با آمریکایی‌ها برسن، چطور میشه تضمین کرد امنیت تنگه هرمز رو؟ برای که در هر لحظه جمهوری اسلامی با 4 تا پهپاد میتونه دوباره امنیت این تنگه رو به خطر بندازه.
6: با درود خدمت شما مهمان ارجمندتون. ببینید، ما میتونیم نقطه مقابل این را هم ببینیم، یعنی اینکه تنگه هرمز میتونه تبدیل به کارتی علیه جمهوری اسلامی بشه. درسته فعلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرده، اما این فقط آمریکا نیست که از این مسئله ناراحت و خشمگینه، بلکه دولت‌های عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت با این مسئله مخالفت میکنن، چون مشخصا امنیت و اقتصاد اونها رو مورد حمله قرار داده. اگر چنین چیزی اتفاق بیفته چند نتیجه رو خواهد داشت؟ یک، اون هژمونی و اون تسلطی که دولت ایالات متحده به طور مدار میخواد در سطح جهانی داشته باشه زیر سوال میره. این میشه این تبدیل به سنتی، تبدیل به عرفی میشه برای کشورهای دیگری که در مجاور تنگه های بین المللی یا کانال های بین المللی هستن، که این کانال های تنگه های بین المللی در واقع شکل عبور ترانزیت رو دارن، یعنی کشورها نباید اونو، کشورهای به اصطلاح نزدیکشون نباید اونها رو در انحصار خودشون داشته باشن. خب هم هژمونی آمریکا زیر سوال میره، هم سنتی برای کشورهای دیگر خواهد شد، و هم این برگ برنده برای جمهوری اسلامی به این شیوه است که هر زمان که لازم ببینه ازش استفاده میکنه. بنابراین به نظر من اتفاقا برعکس جواب خواهد داد، یعنی آمریکا، کشورهای عربی، احتمالاً دیگر کشورهای منطقه، حتی اسرائیل، اینها تلاش خواهند کرد که این برگ برنده را از دست جمهوری اسلامی خارج کنند و اساساً اجازه ندن جمهوری اسلامی برخلاف قوانین و خلاف حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون 1982، عمل کنه. یعنی من فکر میکنم در نهایت علارغم این که جمهوری اسلامی میخواد از این از مسئله تنگه هرمز استفاده کنه، اما در نهایت موافق نخواهد شد، چون میتونه سنت خطرناکی درست کنه، چون میتونه کشورهای عربی رو به سمت یک ائتلاف علیه ایران سوق بده، چون میتونه با این کار حتی کشورهای دوست مانند روسیه، مانند مخصوصا چین رو که در ایران با ایران در ارتباط نزدیکی است، و حتی اون رو هم وادار کنه که علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح مقابله کنن یا اقدام انجام بدن یا از حمایتایی که میتونن داشته باشن خودداری کنن. بنابراین این دقیقاً این مثل قماری جمهوری اسلامی داره انجام میده.
0: آقای روشندل، من میفهمم که اگر جنگ تمام بشه، توافقی صورت بگیره، خب ایران میتونه این فشاری رو که بر تنگه هرمز وارد کرده برداره، ولی هر لحظه دیگری، هر درگیری دیگری، هر نزاع دیگری پیش بیاد، خب دوباره میتونه اون رو فعال بکنه. بجز سقوط جمهوری اسلامی، چه مکانیزم دیگری اصلا میشه متصور شد برای تضمین امنیت این آبراه بین المللی؟
7: خدمت شما جناب فرساد و مهمان عزیز برنامه، خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالت تصاعدی بحران در جنگ بین ایران و آمریکا به جایی رسید بعد از بحثایی که اختلاف نظرهایی که روی بحث هسته‌ای و موشکی و نیابتی بود، به بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی و محاصره دریایی عملکرد متقابل ایالات متحده آمریکا، که هر دو از این برمان برگ برنده در دستشون استفاده میکنن. وضعیتی که الان در داخل داره اتفاق میفته، شکافی که بین نهادهای دولتی هست برای ادامه بستن تنگه هرمز یا گشایش، که وزارت خارجه طبیعتا متهم اصلی است از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ولی در اون طرف قضیه کشورهای عربی جدا از مسئله تغییر نظام سیاسی ایران، که دقیقاً برمیگردم به سوال مشخص شما، که اگر جمهوری اسلامی به یک توافق هم با آمریکا برسه، طبیعتاً این حکومت حتی تغییر سیاسی هم توش اتفاق بیفته، کماکان در حالت پنهان یک ائتلاف تقریباً مشخصی به نام امنیت دست جمعی رو که اغلب از کشورهای عربی منطقه خواهند بود، ما در آینده خاورمیانه شاهد خواهیم بود، به خاطر اینکه بحران‌هایی در منطقه به منشأ ظهور پیدا کردن با جنگ ایران و آمریکا، که هر لحظه میتونه عاملی برای ایجاد بی‌ثباتی مجدد باشه. بستن تنگه هرمز یک ابزاری هستش که جمهوری اسلامی حتی تغییر نظام سیاسی هم اتفاق بیفته، طبیعتاً این نگرانی رو رفع نخواهد کرد. یک علتش اینه که یک امنیت دست جمعی اتفاق بیفته. حالت دومی که هر حکومتی در آینده سر کار بیاد روی این مسئله، روی پایبندی به نرم‌ها و هنجارهای بین‌المللی، اون چیزی که در سال 1982 حقوق دریاها رو جمهوری اسلامی امضا نکرده، طبیعتاً دولت آینده و حکومت آینده ایران رو ملزم خواهند کرد که به این مسئله متعهد باشه. هرچند که خب طبق حقوق بین‌الملل عرفی، علارغم اینکه ایران این رو امضا نکرده حقوق دریاها رو، با این حال بیشترین مفاد این توافقنامه حالت الزام‌آور داره. پس میشه گفت در دو حالت هم کشورهای منطقه روی این مسئله حساس خواهند بود، و دومی که حکومت آینده ایران 100% در یک شکل دیگری بیشتر باید با مقررات بین‌الملل همسو باشه.
0: خانم مروتی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عمان، امارات، قطر، بحرین، کویت و تا اندازه سعودی ها هم به شدت به این تنگه نیازمند هستند. تا این لحظه به نظر میرسه که حافظ اصلی امنیت اون کم و بیش ایالات متحده آمریکا بوده. با توجه به اینکه این شاهرگ اصلی اقتصادی برای این کشورها هست، آیا میشه تصور کرد که ائتلافی صورت بگیره، این کشورها خودشون دست به اقدامی بزنن برای تضمین امنیت این آبرا؟ اماراتی ها سیگنال هایی دادن، ولی در مورد مابقی به نظر میسه که کمی محتاط هستن.
6: ببینید، این احتیاطی که وجود داره فعلا سعی میکنن در حد توان تا اونجایی که ممکنه از طریق دیپلماسی مسئله رو حل و فصل کنن، ولی اهمیت خود تنگه و اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده اونقدر زیاد است که این کشورها در نهایت نوعی ائتلاف را درست کنن. نمیگیم نوعی مثلا ائتلاف به سبک ناتو یا نوعی ناتو عربی به وجود بیاد، اما اینها نه فقط در برابر جمهوری اسلامی تجربه شد برای اینها که تا اونجایی که ممکنه خودشونو از اون چتر حمایتی که ایالات متحده برای اونها درست کرده بود از اون استفاده کنن، ولی یک چتر حمایتی مستقل رو هم درست کنن که در صورتی که ایالات متحده نخواد، نتواند از منافع اینها حمایت کنه، خودشون بتوانند در یک ائتلاف منطقه‌ای از این منافع مشترک استفاده کنن. من فکر می‌کنم در چنین موقعیتی که از نتایج و باستابی که این جنگ ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد در آینده، تغییر نظم به اصطلاح مستقری که در منطقه وجود داره، یعنی خود منطقه خلیج فارس به سمت نوعی نظم امنیتی جدید پیش خواهد رفت که در اون ائتلاف‌های جدید، اتحادهای جدید، دوستی‌های جدید و به احتمال بسیار زیاد به اصطلاح اون توازن قوا به شکل جدیدی شکل میگیره، حتی افزایش توان نظامی کشورهای منطقه، کشورهای مانند امارات متحده که کشور کوچکی هستن ولی به طور مشخص سالیانه داره اون بودجه نظامی خودش رو افزایش میده، یا دولت عربستان همینطور، دیگر کشورهای منطقه و کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل خود مثلا ترکیه یا پاکستان هم همین اقدام انجام خواهند داد.

0: تنها باشه. بنابراین در مرحله موجود ما منظور از ما جمهوری اسلامی و آمریکا رو میبینیم، و اگر آمریکا نتونه به اون چیزی که میخواد دسترسی پیدا کنه، فقط مسئله تنگی هرمز نخواهد بود، هژمونی شده خلیج فارس، هژمونی شده خاورمیانه از دست میده یا به نوعی زیر سوال خواهد رفت. بنابراین این زورآزمایی فعلا باقی، و آخرین جمله اینه که دولت آمریکا از جنگ به عنوان آخرین حربه دیپلماسی در چنین موقعیت استفاده میکنه، نه اینکه اونو حذف کنه، ولی همراه با مذاکرات سعی میکنه اگر لازم باشه مجددا برگرده به سمت جنگ.
1: آقای روشندلخان مروتی به خطر موقعیت هژمونیک آمریکا در منطقه اشاره کرد. تمام این کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند. اگر این جنگ با یک شکل نامشخصی شبیه به وضعیت فعلی، فقط شاید با توافق هسته به پایان برسه، خب ممکنه خیلی از این دولت‌ها فکر بکنن چه امتیازی ما داریم می‌گیریم از میزبانی این پایگاه‌های آمریکا. برای آمریکا هم طبیعتاً موقعیتش در منطقه به خطر می‌افته. من نمی‌دونم در آغاز جنگ آیا واقعاً سقوط جمهوری اسلامی جزء برنامه‌شون بوده یا نه، شاید تمرکز واقعاً فقط بر برنامه هسته‌ای و موشکی بوده. اما الان وضعیت به جایی رسیده که تصور بکنید حتی در صورت یک توافق هسته‌ای امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، اینها چطور قرار هست در کنار یک حکومت بسیار یاغی انقلابی در بالای سرشون زندگی بکنن که هر لحظه میتونه امنیت اونها رو به مخاطره بندازه، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی رو میتونه متزلزل بکنه. آیا الان خواسته یا ناخواسته به موقعیتی نرسیدیم که چاره‌ای هم برای ایالات متحده هم به خصوص برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باقی نمونده جز اینکه راهی برای تغییر واقعی و معنادار رژیم ایران پیدا بکنند؟
2: بله قطعا من با فرمایش شما موافقم، به این دلیل که کشورهای عربی در ابتدا تلاش میکردند که یک نقش میانجیگرانه رو داشته باشند. قطر، عمان که به ویژه میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بود، اصلا قصدشون این نبود که ابعاد بحران به سمتی بره که مسئله تغییر نظام سیاسی ایران مطالبه بشه. یا حتی عربستان، برادر محمد بن سلمان خالد اومد یک نامه ای رم اوورد سال گذشته قبل از حتی جنگ 12 روزه فکر کنم. منظور اینکه کشورهای عربی اصلا انتظار داشتن که این درجه از آمادگی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه که کشورهای عربی رو به عنوان به اصطلاح هدفهای مشخص انتخاب بکنن. در حال حاضر فکر میکنم اون درجه از شکافی که در داخل کشور وجود داره بر سر تداوم بسته شدن تنگه هرمز یا گشایشی به طور موقتی و تاکتیکی، میشه در حالت کلی عنوان کرد که چند تا احتمال مهم رو ما باید در نظر بگیریم. یکیش اینه که طبق صحبت‌هایی که پشت پرده البته قابل پیش‌بینی بود مطرح کرده بودم، اینا رو آقای میثم ظهوریان که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موقعی که برمیگرده میگه مذاکراتی که ما داشتیم با وزارت خارجه قبل از شروع جنگ مبنی بر بستن تنگه هرمز، به شدت نگران بود وزارت خارجه که مبادا این کارو بکنیم، حتی آمریکا که سهل چین هم به ما حمله می‌کنه، ولی اون سیاست میدان باعث میشه که این نماینده مجلس بیاد بگه که این سیاست درستی بود. آقای مخبر مثلا میاد امروز مطرح میکنه که بهش هم اشاره شد. منظورم اینه که هر چقدر این وضعیت بسته شدن تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، کارت بازی میدان در داخل پررنگتر از کارت بازی دیپلماتیک خواهد بود. در خارج از کشور هم به همین شکله، یعنی اگر جمهوری اسلامی همین رویه رو ادامه بده، تعداد بیشتری از کشورهای عربی ممکنه دقیقاً رو به صورت مواضع سیاسی روشن خودشون اعلام بکنن که باید یک اقدام جهانی صورت بگیره که جمهوری اسلامی نظام سیاسیش تغییر بکنه.
1: ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. با ادامه درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز، تهران هشدار داده از این پس به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. وزیر خارجه ایران هم واشنگتن رو متهم کرده با ماجراجویی نظامی، به گفته او بی‌خردانه دیپلماسی رو قربانی میکنه. این صحبت‌ها در شرایطی که ساعتی پیش همونطور که اشاره شد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 2 نفتکش با پرچم ایران رو در دریای عمان هدف قرار داده و متوقف کرده. فرمانده سنتکام گفته تا کنون 10 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، این شرایطی که در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس به وجود آمده، به نظر میسه که جنگ نفتکشا رو شبیه بازی کرده. تا کجا به نظرتون اقتصاد جهان میتونه تحمل بکنه این شرایط رو، و اصلا آیا راهکار دیپلماتیکی الان در افق دیده میشه برای پایان این نزاع؟
3: خدمتتون درود میفرستم جناب به فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید از گفتگوی قبلیتون با جناب روشندل و خانم دکتر مروتی شروع بکنم. اونجایی که حضرت عالی فرمودید که این فشار جمهوری اسلامی به تنگه هرمز میتونه تکرار بشه، و من خوشبختم که شما از کلمه فشار استفاده کردید، برای اینکه کلمه کنترل کلمه دقیقی نیست. به نظر میرسه که وقتی که امارات میتونه ترانسپاندرهای یعنی کشتی‌های نفتکشش رو خاموش بکنه و یک جوری از این بلبشویی که ایجاد شده در تنگه هرمز عبور بکنه، آشکارا نه ایالات متحده آمریکا در حالی که الان داریم صحبت میکنیم و در این سه هفته گذشته، نه جمهوری اسلامی و به طور اخص سپاه پاسداران، هیچ کدومشون تسلط مطلق نظامی بر منطقه تنگه هرمز نداشتن و ندارن، به خصوص که دوباره در این اوضاع حسین قدی خانی جمهوری اسلامی همین چند ساعت پیش سپاه پاسدارانش حمله کرد به یک کشتی که برای قاچاق نفت خودشون ازش استفاده میکردن و ملوانان چینی توش بودن و هستن. خب بنابراین این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا و رهبری پرزیدنت ترامپ احساس میکنه که آمریکا با به خصوص گزارشی که امروز در مورد میزان شغلهایی که اضافه شده به بازار کار آمریکا و مانند اون، احساس میکنه که کماکان میتونه این رو ادامه بده و جنبش ماگا رو اونجوری که دوست داره باز تعریف بکنه، و این بقیده من یه قمار هست که داره پرزیدنت ترامپ میکنه، قماری که بر اساس تعیین کردن حوزه‌های انتخاباتی در ایالت‌های بسیار مهم داره در یک جای دیگه رقم میخوره، در بازار اقتصاد آمریکا رقم میخوره، نفتی که آمریکا داره میفروشه و وابستگی رو، محور وابستگی اقتصادی داره، از خاورمیانه به نوعی منتقل میشه به ایالات متحده. اما از سوی دیگه شرکت‌های نفت آمریکایی حاضر نیستن اونجوری که به اصطلاح پرزیدنت ترامپ دوست داره سرمایه گذاری بکنن توسعه بدن، پس میمونن اروپایی‌ها. چقدر اروپایی ها میتونن تحمل بکنن این رو؟ به نظر من اروپایی ها طاقتشون داره به سر میاد، و یعنی پرزیدنت ماکرون ناو هواپیما بر شارل دوگل رو نمیفرستاد که دیروز شما گزارش فرمودید، و واقعا سپاسگزارم به خاطر گزارش دیروزتون، برای اینکه وقتی که ناو هواپیما بر شارل دوگل حتی بیاد به منطقه اقیانوس هند شمالی، به منطقه دریای عرب برسه، نمیتونه به این سادگی ها خودش رو از این درگیری دور نگه داره. به علاوه این که فرانسه بر اساس پیمان دفاعی که با امارات داره، نه با ابوظبی، با کل امارات داره و از 1995 دائم تمدید شده و پایگاهایی که داره ملزم هست، امارات میتونه فرانسه رو به دیوان دادگستری بین المللی بکشونه و ازش شکایت بکنه اگر فرانسوی ها از امارات دفاع نکنن. بنابراین من فکر میکنم، من اقتصاددان نیستم، ولی بر اساس دانشی که از ژئوپلیتیک اقتصادی دارم میتونم خدمتتون عرض بکنم، من نمیبینم که اقتصاد دنیا بیشتر از 6 هفته 7 هفته بتونه واقعا تحمل بکنه این وضعیتی رو که در تنگه هرمز وجود داره.
1: آقای خلدی، همه دارن سناریوهای خروج از این بحران رو مطرح میکنن، ولی خب هستن زخمایی در جهان که به راحتی ترمیم نمیشن، برای سالها برای دهه‌ها باقی میمونن. شما خودتون پژوهشگر تاریخ هستید، آیا فکر میکنید تنگه هرمز برای ایالات متحده میتونه شبیه کانال سوئز برای بریتانیا بشه؟
3: این خطری هست که وجود داره. و من قدری با خوشنودی شگفت زده هستم که شما این قیاس رو اعلام فرمودید، برای اینکه یکی از باهوشترین، با سابقه ترین، توانمندترین نخست وزیرهای بریتانیا، یعنی سر انتونی ایدن، که وزیر خارجه و جنگ بود در دوران جنگ جهانی دوم، اول وزیر جنگ بود بعد وزیر خارجه بود و معاون چرچیل بود، زبان فارسی و عربی رو به روانی صحبت میکرد و به خصوص خاورمیانه رو به خوبی میشناخت، تجربه جنگ جهانی اول و دوم رو هر دوتاش رو داشت و به خاطر سوء محاسبهی که کرد، نه تنها باعث شد که اقدامی که بریتانیا و فرانسه کردن باعث به پایان رسیدن امپراتوری های فرانسه و بریتانیا بشه، برای اینکه پرزیدنت آیزنهاور ناخشنود بود از اینکه ناآگاه مونده بود در مورد این قضیه، بلکه باعث شدن که قضیه بین اسرائیل و کشورهای عربی بیش از پیش پیچیده بشه. من البته با این نظریاتی که توی فارین افرز و اینجاها میاد مخالف هستم که میگن که توافق ابراهیم شکست خورده. نه، اتفاقا توافق ابراهیم در شکلی که وجود داره بیشتر تقویت شده. خود شما متخصص امور امارات هستید، به نظر من خیلی خوب میدونید که اماراتی ها الان چقدر رابطهشون با اسرائیل نزدیکتر شده و موجودیت خودشون رو در خطر میبینن از طرف جمهوری اسلامی. چه کسی متحد طبیعی امارات در این شرایط؟ نه لزوما عربستان سعودی، بلکه اسرائیل. بنابراین ناتو عربی اتفاقا برخلاف تصور ممکن هست هسته اصلیش بین بحرین، امارات و اسرائیل رقم بخوره و عربستان سعودی با بیمیلی بدون اینکه واردش بشه بهش بپیونده. و یک نکته دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم، عرب‌ها، عربستان سعودی، سعودی‌ها گفتن که اگر جمهوری اسلامی تکلیفش تعیین نشه غیر قابل کنترل خواهد بود، بعد تکذیب کردن اینو، بعد معلوم شد که همچین حرفی رو زدن. بنابراین برخلاف اون چیزی که بسیاری از همکارانم میگن، به نظر من میرسه که اتفاقا این کاری که، این بلایی که جمهوری اسلامی هم سر خودش آورد، هم سر تنگه هرمز آورد و هم داره سر مردم ایران میاره، اتفاقا باعث ممکنه بشه که در میان مدت عربستان سعودی و امارات به هم دیگه نزدیکتر بشن و خیلی از اختلافاتشون رو به خاطر تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی کنار بگذارن. اما در مورد تنگه هرمز ممکن هستش که یک کنوانسیون اتفاقا پس از تمام این مسائل برای این

0: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه به روابط بین‌الملل از آنتاریو. اسرائیل هیوم میگه اختلاف میان موساد و ارتش اسرائیل درباره هدف نهایی جنگ در ایران ادامه داره. بر اساس این ارزیابی، موساد سرنگونی جمهوری اسلامی رو هدف اصلی میدونه، در حالی که ارتش بر نابودی برنامه هسته‌ای ایران تاکید داره. طبق این گزارش، موساد بر این باوره که فشارهای امنیتی، اقتصادی و روانی میتونه زمینه اعتراضات گسترده داخلی رو در ایران فراهم کنه، اعتراضاتی که در نهایت به فروپاشی حکومت منجر بشه. در مقابل، ارتش اسرائیل نگاه رو بیش از حد بلند پروازانه و غیر واقع بینانه میتونه. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، پیش از هر چیز نظر خود شما رو بپرسم. آیا به نظرتون چنین خواستی بیش از اندازه همطور که ارتش باور داره بلند پروازان است؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، در طول تاریخ اسرائیل، ارتش اسرائیل مخصوصا بعد از جنگ 73 به بعد خیلی محتاط تر شد و همیشه نظرهاشو به صورت محتاطانه میگه و گاهی وقتا میگه مثلا همچین مسئله ممکن نیست و موساد جسورتر هست به خاطر اون ماهیت ماموریت‌هاش و در خارج کار کردنهاش. این یک جور شجاعت و یک جور راحت تر بودن کار رو برای موساد به وجود میاره. ارتش چون هم داخل اسرائیل مسئول هست، هم خارج اسرائیل مسئول است یا در مرزها مسئول است، پس براش یکم سخت‌تر قبول کردن. و ما باید الان توجه کنیم به مسئله هم که دقیقا سیاسی نیست، ولی شاید ممکنه ارتش اسرائیل به اون آینده نزدیک خودش هم نگاه میکنه. ببینید، الان آجودان نظامی آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آقای رومن گوفمن داره تعیین میشه به عنوان رئیس موساد و شاید ارتش اسرائیل مثلا میدونید یک منافعی هم داره و میخواد مثلا خودش رو جلوتر بندازه، پس میاد میگه نه، این کار از طریق موساد ممکن نیست، چون میخواد مثلا اون شخص آقای رومن که به نخست وزیر نزدیکتر هست مثلا او رو یه مقدار کنارتر بزنه و اونجور بهش اجازه نده که مثلا اینقدر نزدیک باشه یا مأموریت‌هاش رو بیشتر جلوه بده. پس این رقابت وجود داره، ولی ببینید دست آخر چیزی که تعیین میکنه اون مسئله حیاتی یا اون ماهیتی هست که باید انجام بشه و درست اون کاری که باید در مقابل جمهوری اسلامی مخصوصا پیش ببرن. همونجور که در این دو جنگ دیدیم که چیزی که قبول شده بود مخصوصا در جنگ جوان نظر ارتش بوده و از نظر بمباران هوایی، از نظر هدف گرفتن اشخاص عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، اینها بیشتر آخرش نظر ارتش بود و همکاری که به وجود اومد بالاخره تمام ماموریت‌ها رو انجام دادن.
0: اگر واقعا بنابر تغییر رژیم توسط عملیات اطلاعاتی به واسطه موساد در ایران باشه، به نظرتون این جنگ جدید، جنگ 40 روزه، حالا اگر هنوز ادامه دار اونو بدونیم 60 خورده رو 70 روزه، کمک کرده یا شرایط رو دشوارتر کرده برای سرنگونی از داخل به واسطه اعتراضات؟
1: الان نظری که بیشتر پژوهشگرها هم در مؤسسه ما و هم در جاهای دیگه دارن اینه که ما الان در یک ایستگاه وسط راه هستیم و راه به پایان نرسیده. حالا میتونن چپی باشن، میتونن راستی باشن، میتونن موافق انداختن رژیم باشن، میخوان مخالف باشن، ولی همه بر این عقیده هستن، چون به خاطر رفتار آقای ترامپ، به خاطر سخت تر شدن پوسته نظام، نه به خاطر اینکه مثلا این یک تغییر عادی بود، نه، در واقع نظام خامنه ای افتاد و الان یه حکومت نظامی به وجود اومده در جمهوری اسلامی در ایران بر سر مردم ایران که واقعا این زجر رو میکشن. اما همه متفق القول هستن که این آخر راه نیست و آخرش چه دیرتر چه زودتر، و مسئله دیرتر و زودتر الان 10 سال نیست، شاید مثلا ممکنه چند ماه.
0: اینو میفهمم، ولی سوالم این بود آقای سبتی که جنگ به نظرتون به سرنگونی کمک کرده یا اون رو به تاخیر انداخته؟
1: بله، من به همین موضوع درست میخواستم برسم و به خاطر همین، به خاطر سخت‌تر شدن اونها، جنگ جدیدی به نظر میاد که دوباره واقع خواهد شد. شما همین امشب و دیشب رو ببینین، اونها دنبال دردسر میگردن، حمله به امارات چرا باید انجام بشه؟ اونها در واقع دارن اسرائیل رو میسنجن، آمریکا رو میسنجن و میخوان ببینن آیا عکس‌العمل

0: ولی به خاطر یک همراه شاید ضعیفتر آیا انجام خواهد شد یا نه؟ اگر به اسرائیل حمله کنند شکی نیست واقعا، و همینطور اسرائیل جریتر شده بر ضد حزب الله. پس ما میبینیم که چرخه داره میچرخه به سوی یک راند بعدی.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. از دقایق پیش در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، ایرانی ساکن آمریکا که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شده. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی متهم و در صورت محکومیت با 20 سال زندان میتونه روبرو بشه. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از مقابل این دادگاه در لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، چه گذشت تا این لحظه در دادگاه؟
2: فردا جلسه تفهیم اتهام هنوز شروع نشده. من در ادوارد رویبل کورت هاوس هستم، در محوطه بیرونی جلسه داخل شرکت کردم اما هنوز شروع نشده بود، تاخیر داشت. جلسه ای است که قرار اتهامات خانم شمیم مافی قرائت بشه توسط دادگاه و آیا او میپذیره این اتهامات رو یا نه، چیزی است که در دقایق آینده مشخص خواهد شد. اما اتهاماتی که اف بی آی و همینطور دادسرای عمومی ناحیه مرکزی کالیفرنیا به شمیم مافی یا در شناسنامش آمده راحله مافی نسبت دادن اینه که او توسط یک شرکت مستقر در عمان که این شرکت گفته شده بوده که کارهای نقل و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی رو میکنه که مقام های امریکایی این رو زیر سوال بردن، از طریق این شرکت کار واسطه‌گری و میانجیگری برای فروش تسلیحات نظامی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه به ارتش سودان میکرده. یعنی او طبق این اتهامات نقش یک واسطه رو بازی میکرده، کاری میکرده که خب مهمات فشنگ، میلیون ها فشنگ، هزاران چاشنی بمب و مهمات و همینطور پهپادهای مهاجر از نوع ششم رو، قراردادهای بسیار بزرگی رو واسطه شده که انجام بگیره بین سالهای 2022 تا 2025. در یکی از این قراردادهای بسیار پرسر و صدا 70 میلیون دلار کسب کرده و در واسطه گری میان رفت و آمد هیئت سودانی به ایران و دیدارهایی که با سپاه پاسداران داشته باشن 7 میلیون دلار پول کسب کرده. همه اینها از طریق اون شرکت مستقر در عمان بوده و همینطور واسطه هایی که او در کشور ترکیه داشته. اما این اتهامات در واقع تا زمانی که او نپذیره این اتهامات رو میشونیم بگیم که خانم مافی بیگناه تلقی میشه. تا جایی که بخواد بپذیره هر کدوم از اینها رو در جلسه امروز باید ببینیم چطور میشه تا بتونه این دادرسی به مراحل بعدی هم کشیده بشه. اما خیلی کوتاه به سوابقش هم اشاره کنم، پروندهش رو من مطالعه کردم. خودش اعتراف کرده که همسر سابقش افسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. بعدتر FBI شنود گذاشته بر روی واتساپ خانم مافی و 62 تماس دو طرفه او با یکی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو رصد کردند. در این گفت و شنودها FBI دریافته که او اموال مصادره شده ای داشته خانم مافی در ایران در سال 2020 که وزارت اطلاعات ازش خواسته یک شرکت در امریکا راه اندازی کنه و از طریق سود اون بتونه اموالش رو پس بگیره. خانم مافی این رو رد کرده، گفته هیچ کس از من نخواسته که در امریکا شرکت ثبت کنم. اما بعدتر در این پرونده خودش اعتراف کرده که یک مامور وزارت اطلاعات به او برای اختلافات ملکی و همینطور مسئله سربازی پسرش کمک میکرده. در این حال خانم مافی گفته که اطلاعات دیگری در مورد یک شبکه مالی بزرگ پولشویی سپاه پاسداران در اختیار داره که این مسئله است که پرونده رو امنیتی میکنه، مهم میکنه، اونم به خاطر تحولات جاری در منطقه. اینو هم باید بگم که فرداد پرونده سیلده، یعنی محرمانه است. بسیار سخت و محافظه‌کارانه قضات اطلاعات رو یا دادستانی اطلاعات رو در اختیار رسانه ها قرار میدن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که دو همدست دیگر در این پرونده وجود داره که نه مشخص نیست که اصلا ساکن

0: ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تاکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق، مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف
1: بشه. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که همراه بودید.
2: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
3: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
4: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
5: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
6: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عذر میخوام در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکه که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: در حقیقت کشورهای خلیج فارس تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
2: کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که جمهوری اسلامی خطری است برای منطقه و جهان با هم مشترک بودن، یک در حمله به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی اینها همسود بودن و منافع مشترک داشتن، این دو. سه، اگر این دوتای اول رو بپذیریم مذاکره یکی قرار انجام بشه همه اینا باید با هم توش اشتراک منافع داشته باشن. از یه جایی به بعد نشانه هایی دونالد ترامپ نشون داد که انگار میخواد ماجرا رو زودتر تمام کنه، اما اینجا دیگه کشورهای منطقه حاضر نیست. به طور مشخص امارات متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامیه، بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمنه، امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جزء این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمیکردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست، الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 تاشون اختلافاتی توشه، ولی 6 تا دیگه متمرکزن بر اینکه باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین بشه.
3: الان آمریکایی‌ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان، جنگنده‌هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی‌ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از هوای تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات به اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برید تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و با بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره به راحتی عبور نخواهد کرد دیگه، برای اون شرکت بیمه دوباره ارزیابی ریسکش خیلی بالا میره. این بالا بردن تنش تصمیمی هست که جمهوری اسلامی از دیروز گرفته که در واقع اجازه نده مرحله بعدی بازگشایی هرمز انجام بشه. موضوع اینه که هر چقدر که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر می‌کنه، تنش رو بالاتر می‌بره. یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه الان 12 تا موشک فرض کن توی یه مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن. یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر می‌کنم در نهایت آمریکایی‌ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا کنن. باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که می‌بینیم اینه که وقتی می‌بینه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که این آتش و این جنگ رو تلقی نقض آتش نکنن، طبیعتاً جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک‌ها احتمالاً بیشتره، ولی اینکه آمریکایی‌ها هم آسیب بزنن، به نفتکش حمله میکنن، یه وقت حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی‌ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالاً آمریکایی‌ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالاً شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تنش رو افزایش بده، زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
4: حزب راست رفرم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه‌کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفرم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می‌رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می‌گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفرم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته. با حال با و به این ترتیب

به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده. اینها همه باعث نارضایتی شده و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

در فاصله 34 روز تا آغاز جام جهانی 2026 تیم جمهوری اسلامی بدترین دوران تدارکاتی رو در بین 48 تیم حاضر در جام جهانی داره. تیمی که بازیکناش برای بازی درون اردویی و بدون تماشاگر سرود جمهوری اسلامی رو میخونن و حالا خبر میرسه که این تیم که دیگه هیچ محبوبیتی در بین مردم داخل و خارج کشور نداره، قراره با تیم ضعیف گامبیا دوستانه بازی بکنه. اینجا درباره فوتبال صحبت میکنیم. باتریک، خوش اومدید.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه وضعیت تیم فوتبال جمهوری اسلامی پردازیم، تیمی که با توجه به انزوای حکومت هیچ تیمی حاضر نیست باش بازی دوستانه برگزار بکنه و به بازی درون تیمی بازی با خودشون رو آورده. از تلاش بعضی از افراد برای بازگشت به بخش مدیریتی فوتبال ایران میگیم، کسانی که نه با توانایی فنی بلکه با خوشخدمتی و تملق‌گویی حکومت سعی دارن در متن فوتبال باشن و پست و مقام بگیرن. در مورد نوع انتخاب خبرنگاران برای اعزام به جام جهانی هم صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی و راهپور بخش رو در استودیو داریم. تیم جمهوری اسلامی اعزامی به جام جهانی 2026 در فاصله 34 روز تا آغاز این مسابقات وضعیتی کاملا نامشخص داره. اونا برخلاف 47 تیم دیگه حاضر در جام جهانی بازی تدارکاتی ندارن، بازیکناش هم نمیتونن خودشون رو در یه بازی مقابل تیم سطح بالا در سطح حریفای جام جهانی محک بزنن. با این شرایط اونا چاره‌ای در برگزاری مسابقات ندارن به جز بازی دوستانه در این تیمی. هم تصاویری که میبینید چیزی که قبلا در دهه 60 هم دیده بودیم. بله، این نتیجه حکومتی که نمیخواد عادی باشه، اونا میخوان به هر قیمتی شده ایدئولوژی خودشون رو به دنیا صادر بکنن و خب این موضوع عواقب داره. در یک چنین شرایطی که دو بازیکن دو تیم توی دو دسته با هم بازی کردن، خب این در تمرینات همه تیم‌ها اتفاق میفته. چه نیازی که اون رو به نمایش تبدیل بکنید؟ حالا قشنگ نمایش بود دیگه، اینکه مقامات بیان توی ورزشگاه خالی از تماشاگر و بازی رو با کامبک داور ویدیویی برگزار کردن. فکر می‌کنم که تغییری در بازی به وجود نیاد با این شرایطی که به وجود آوردن. همون بازی در اون تیمی دیگه، این مقاماتی که اومدن. اما اون چیزی که عجیبه اینه که مربی تیم و دستاندرکارای فدراسیون میخوان این اوضاع رو عادی جلوه بدن، اونم در حالی که این مدل آماده سازی اصلا عادی نیست. در واقع اونا میخوان هر چیزی رو که وجود داره توش روایت خودشون رو داشته باشن. هر اتفاقی میفته باید داستان خودشون رو بسازن براش، مثل برگشتن مهدی تاج از کانادا که گفتن خودش برگشته چون از دید ایشون به سپاه توهین شده. حالا میخوان اینطور به مخاطباشون جلوه بدن که اگر بازی دوستانه نداریم کسی نیست باش بازی بکنیم. این بازی هم فرقی با اون بازی دوستانه واقعی نداره. طبق برنامه تیم باید با این شرایط و بعد از یه استراحت کوتاه فردا دوباره به تمریناتشون برگردن. 26 اردیبهشت برای اردوی دو هفته‌ای راهی ترکیه میشن. 12 خرداد آخرین مهلت برای ارائه فهرست 26 نفره بازیکنان به فیفا است. یه پیشنهاد هم میتونیم به تیم جمهوری اسلامی بدیم، حالا که همه چیز رو دارید به دهه 60 برمیگردونید، یه تورنمنت فوتبالی مثل جام وحدت سال 60 برگزار کنید.

0: دهه 60 صحبت کنی تفاوت عمده از دهه 60 با الان. اون زمان فوتبال ایران دعوت نمی‌کرد، میگفت ما تو جنگیم، پول نداریم، فلان. این برنامه الان هیچکس حاضر نیست با اینا بازی کنه، یعنی این خفت خاریه واقعا. اون زمان حاضر بودن، ایران دعوت نمی‌کرد، الان کسی حاضر نیست با ایران بازی کنه. اما این شو مسخره‌ای که عزم می‌خوام، واقعا کلمه بهتری از مسخره پیدا نکردم، راه انداختن این بازی که انجام دادن، نمی‌دونم وی آر گذاشتن، داور اومد. ما از دو جنبه باید این موضوع رو بررسی کنیم. یک بحث فنیه که من از بحث فنی هر چی سعی کردم که خودم رو قانع کنم که یک دلیل منطقی پیدا کنم که لحاظ فنی چرا اینجوری کردن، پیدا نکردم. یعنی هیچ بحث فنی توش، هر کس هم اعتقاد داره که این بحث فنی یک نکته مثبت داره، حالا اونایی که تو فوتبال ایران هستن، هر کسی در دنیا بیاد اینجا من حاضرام باهاش صحبت کنم، منو قانع کنه این یک بحث فنی داره، یک نکته منفی داره، مثبت داره. از همه مهمتر گل می‌زدن، خوشحالی هم می‌کردم. ببینید این که شما با دو تا تیم بازی کنی با هم، بله زمان ما هم بود، ما هم دو تا تیم با هم بازی می‌کردیم، بیشتر به این دلیل بود که بتونم بازیکن‌ها رو بشن، چون اون زمان فوتبال در این حد نبود که فوتبال خیلی کم انجام میشد، بیشتر بازیکن‌ها میومدن تو اردو، فوتبال حرفه‌ای نبود. درسته ما بازیکن تمرینات حرفه‌ای اونجوری هم نبود، می‌کردیم همچنان خودمون تمرین می‌کردیم، اما فوتبال به این صورت نبود. یعنی خب مجبور بودیم ما تو در تیم بیشتر بازی کنیم، مربی‌ها بیشتر سعی می‌کردن بازیکن‌ها رو بیشتر زیر ذره‌بین بگیرن. ولی الان که شما همه بازیکن‌هاتون رو می‌شناسین، معلومه کی میره جام جهانی، کی نمیره دیگه. شما که دیگه سفیر خط بزنی که، برای مثال دارم میگم، میگه این بازی‌ها گذاشتن مسحکه است. یعنی واقعا توهین به شعور همه ما. علاوه فنی من اعتقاد دارم که هیچ دستاوردی نداره، خودشون هم میدونن نداره. حالا چرا این کارو کردن؟ من یه جایی خوندم که نوشته بودن که به خاطر اینکه می‌خواستن یک دونه در واقع سمبولیک تیم ایران بدرقه کنن، تیم ایران. من میگم اینا در صورتی که تیم ایران نیست. تایید میکنیم، تاکید میکنم، هم من هم شما همه اعتقاد داریم که این تیم ایران نیست. چرا تیم ایران نیست؟ هر روز مشخص میشه این تیم ایران نیست. شما وقتی میخوای یک تیمی رو بدرقه کنی، تیم ملی رو، به یک سری مسابقات مثل جام جهانی که همه جای دنیا این کارو میکنن، مثلا ما دیدیم چند وقت پیش وقتی تیم ملی آرژانتین داشت با آخرین بازی انجام میداد که قرار بود میگفتن مسی ممکنه آخرین بازی
1: مسی توی کشورش،
0: تو کش دیدین چقدر مثلا خب دیگه گفتن آخرین بازی شناس دیو قراری، خب خیلی اومدن ورزشگاه منفجر بود. شما چند تا تماشاگر توی استادیوم بودن؟
1: فقط مقامات بودن.
0: نه چرا؟ شما مگه نمیگی تیم ملی هستین؟ شما مگه نمیگی میخواین آقا شما رو بدرقه کنن؟ چرا مردم تو استادیوم نیستن؟ آیا غیر از اینه که شما خودتونم میدونین، خودتونم میدونین تیم مردم نیستید؟ حالا میگن خیلی خوب جنگه. اولا که جنگ نیست الان که آتش بسه، دوما خودتونم به خوبی میدونین اگر تماشاگر بیاد تو استادیوم، امکان نداره چه اسرائیل چه امریکا به اون استادیوم حمله کنن. اما چرا نمیخواین؟ به خاطر اینکه میترسین. شما میترسین مردم بیان اونجا حرف بزنن. و اینجاست که وظیفه ماست که بیایم در مورد فوتبال صحبت کنیم، صدای مردم این باشیم. شما اجازه نمیدین حرف بزنن و مشخصا معلوم میشه که شما، من اعتقاد دارم این نسل فوتبال ایران از نسلی که از 3 سال پیش تا الان و الان که هستن، اینا در تاریخ فوتبال ایران اسمشون هیچ وقت به هیچ عنوان به عنوان یک در واقع لژند به کار برده نمیشه. مطمئنم من هیچ وقت هیچی رو مطمئن نمیگم، اما مطمئنم که اینا شرم‌آور وقتی که یه اتفاقی بیفته سال‌های آینده، اسمشون به جز شرم و ننگ چیز دیگه رو اینا نمیذارن و ما داریم میبینیم.
1: بله، راه 70 روز اینترنت قطع، مردم هیچ کدوم اینترنت ندارن، اینا خودشون سیم کارت سفید دارن، هر کاری دلشون بخواد میکنن، میتونن به هر کسی دلشون بخواد فحاشی بکنن. و میبینی که بازیکنان میان در کنار این افراد قرار میگیرن. حالا دیدیم که یه آخوند رو آوردن، دوتا آخوند رو آوردن توی اردوی تیم ملی و این ماجرایی که دیگه میبینیم. نظر راجع به همین این بازی هم بشنیم ازت.
2: یه لفظ خیلی خوبی استفاده کردین شما هر دو عزیز، واقعا نمایش عجیب غریبی بود. من به عنوان مثلا مخاطب، آدم رسانه‌ای، هر جوری نگاش کردم، به نظرم واقعا در تاریخ تا حالا اتفاق نیفتاده بود که یک بازی تیم ملی کشوری در کشور خودش بازی درون تیمی برگزار بکنه با تمام تشریفات، اینکه شما سرود ملی رو بخونین، بعد پخش زنده بکنین از شبکه 3، یادت میاد مثلا یه زمانی اصلا دعوا بود که این چه تصویری رو از شبکه چه بازیایی رو از شبکه 3 پخش بکنی. بعد یه نکته جالبی رو قبلا آقای تقوی گفته بود در مورد بازیای درون تیمی، اینکه سرمربی وقفه میندازه نگاه میکنه ببینه که اینو مثلا از اونوری این اونجوری بر اساس تاکتیکشون نمیدونم این که شما مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه رو بیارین به عنوان تماشاگر، بعد مثلا سردار سپاه بیارین. بعد جالبه که بعد از بازی اول یه سری رسانه‌ها حمله کردن به سرمربی‌های لیگ برتر که شما چرا نرفتین بازی تیم ملی رو نگاه بکنین، بعد دیدن که خب برای بازی دوم هم مثل که قرار نیست اونا بیان، جاشون رو با سخنگوی وزارت امور خارجه پر کردن، جاشون رو با سردارای نیروی دریایی سپاه پر کردن. خیلی نمایش میدونی از شدت غم انگیز بودن و تحقیرآمیز بودن خنده‌دار شده بود دیگه.
1: خنده‌دار واقعا خنده‌دار. محمد حالا هر دو تیم یه سرمربی دارن، تکلیف چی میشه؟
0: میگم که الواز فنی هیچ بار فنی نداره این بازی. ببینید این واقعا یه عذر میخوام خیلی سعی میکنم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتر، یه سیرک بود، یک سیرک خنده‌دار، یک سیرک خنده‌دار در فوتبال ایران که ما می‌بینیم دو تا تیم میان به اسم الف و ب با هم بازی می‌کنن، گل می‌زنن، فیلم برداری می‌کنه، داور سود می‌زنه، سرود می‌خونه. من ندیدم، اگه شما دیدین خواهش می‌کنم به من بگین آقا چی بود.
2: جالبه که تیم الف به تیم ب می‌بازه.
0: حالا ببین، بله یک زمانهایی در یک شرایطی معمولاً در یک تورنمنتایی این کارو می‌کنن، مثلا میان میگن آقا ما دو تا تیم از ایران میذاریم، یه تیم الف که معمولا بازیکنای با تجربه هستن تیم اصلی ماست، ما اون تیمو میذاریم کنار، حالا میبه تیم ب درست میکنیم که معمولا من یادم در زمان آقای دهدادی دقیقاً این کار اتفاق افتاد. من با اون که هم تیم بزرگسال بازی میکردم اومدم تیم امیدم بازی کردم، من فقط من بودم، اگه اشتباه من بودم و اگه اشتباه نکنم فکر کنم رضا حسن‌زاده هم بود، یکی دو تامون از تیم بزرگسال اومدیم تیم امیدم بازی کردیم، بازی دوستانه که قرار بود با تیم ژاپن بازی کنیم، یعنی تیم امید زیر 20 که قرار بود یه سری بازیکن به تیم ملی اضافه بشن با تیم جلوی ژاپن بازی کردیم، فرداش تیم ملی بزرگسال بازی کرد. شما اگر میخواین کار میتونستن تیم اصلی رو بذارن، اون تیمی که قراره بره جام جهانی بازی کنه، با تیم جوونم بذارن، بگن خیلی خب ما میخوایم این جوونا رو پیدا کنیم که کی میتونه به ما کمک کنه. اما اینم
1: نبود.
0: واقعا چیزی که من بازم میگم چیزی که باعث خنده نیست، میتونم باعث تمسخر تمام فوتبال ایرانه اینه که هیچ کس هم نیست بیاد این حرفا رو بزنه، همه چی رو بستن، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه،
1: اینترنت نیست، هیچی نیست.
0: دقیقاً وظیفه ما اینجاست
2: که ما بازی درون تیمی مصدوم هم دادن در دو صحنه، علیرضا بیرانوند مصدوم شد رو زمین افتاد، بعد دیگه من بعد درگیر تیترایی هم که استفاده میکنن امیر قلعه‌نویی نگران وضعیت علیرضا بیرانوند شد. آقا بازی در
1: پیام نیازمند چقدر بد بود. و اینم بگم که آنتونیو گالیاردی کسی که اومد به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی بیاد در کنار تیم ملی قرار بگیره ظاهرا نیستش و هنوز برنگشته، حالا عنوانم نشده که آیا این مربی ایتالیایی همچنان سمتی داره در این تیم یا نه، باید در آینده ببینیم که آیا به اردوی تیم ملحق خواهد شد در آینده یا خیر. جای مانیکانه اومد که مربی قبلی بود که رفت. اما در حالی که ناامیدی اردوی تیم جمهوری اسلامی فرا گرفته به خاطر نبودن بازی تدارکاتی، فدراسیون فوتبال گامبیا امروز صبح خبر از برگزاری بازی دوستانه با تیم جمهوری اسلامی داد. خود مسئول جمهوری اسلامی و امیر قلعه‌نویی گفته بودند تا چیزی قطعی نشه اعلام نمی‌کنند. حالا فدراسیون فوتبال گامبیا اعلام کرده که گامبیا 8 خرداد

0: برای مثال وقتی تیمایی مثل بلژیک میبینی، حتما یه تیمی از آسیا یا تیمی از در واقع افریقا که هم سطح مصر، اگه شما قرار با تونس بازی کنه هم سطح مصره یا نیوزلند یا در واقع مصر، تیمایی رو انتخاب میکنن که بتونن خودشون رو با اون سبک بازی که حریفشون داره تا حدود آشنا کنن. اما وقتی شما گامبیا رو به کار میبرید استفاده میکنین، هیچ شباهتی توش نمیبینین. خب این سر ناشاریه، دقیقا همه ما میدونن اثر ناچاریه. اثر ناچاری چون هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه، با تیم جمهوری اسلامی بازی کنه. این چیزیه که من اسمش میذارم، عذر میخوام، خفت خاری. این چیزیه که ما داریم میگیم داریم به قهقرا میره فوتبال ایران. شما نه تنها فوتبال ایران، بلکه اعتبار و آبروی یک کشور چندین هزار ساله داریم به قهقرا میره. چرا نباید هیچ تیمی در دنیا حاضر باشه با تیمی که الان نماینده در واقع آسیا در جام جهانی حضور داره بازی کنه؟ واقعا چرا هیچ تیمی حاضر نیست با ایران بازی کنه؟ یه سوال دیگه.
1: بله.
0: چرا خیلی از کشورهای دیگه هم هستن دیگه، چرا با روسیه بازی نمیکنن؟ مثال دارم میگم، چرا با روسیه بازی نمیکنن؟ روسیه که رفیقتونه. چرا با چین بازی نمیکنین؟ چین که رفیقت. هیچ کس حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه. این همون موضوعیه که واقعا هیچ که بهش نمیپردازه. چرا در جهان الان هیچ تیمی حاضر نیست بیاد با تیم ایران بازی کنه؟ حالا بر یک تیمایی هستن، من قصد توهین و در تحقیر کردن تیم گامبیا کشور دیگر ندارم، اما یه سری فدراسیون هستن که میان از این موضوع نهایت استفاده رو میکنن، به دلیل لازم مالی در مضیقه هستن، میگن خیلی خوب ما هم میتونیم یه پولی بگیریم، هم یه بازی بین‌المللی داشته باشیم، بیایم در جلوی ایران بازی کنیم. باز با این شرط و تمام این کشورها یکی مثل گامبیا پیدا میشه. ببینید من قصد بازم میگم اصلا قصد
1: تانزانیا رو داشتیم،
0: همین تانزانیا گامبیا بازی تیمایی که واقعا لازم مالی تحت در واقع مشکلات عدیده‌ای هستن، یه پولی میگیرن، اون فدراسیون میتونه تو این شرایط کمکی به فوتبال خودش بکنه. اما چیزی که واقعا به فوتبال ما اضافه میشه فقط تغییر، هیچ دیگه نیست. طبعا. چه چیزی گیر فوتبالیست ایرانی میاد میخوان برن جمهوری جلو گامبیا بازی کنن؟ قرار چه اتفاق، قرار چه تاکتیکی شما پیاده کنین؟ قرار شده شما چیکار الان شما قرار چه چیزی رو؟ من دیدم که چند روز پیش کمک مربی تیم ملی اومد گفتش که خوش شد یادم اومد، گفت آقا ما خیلی تمریناتون سخته، آقا اصلا انقدر سخته بازیکن نفس میافتن. گفت چطور سخته؟ گفت رامین رضاییان که بدنش همیشه آماده است دستش رو زانو بود. خب طبیعتا رامین رضاییان با 36 سال سن باید دستش رو زانو باشه. ببین زمان ما جی پی اس که نبود، که الان شما جی پی اس نمیشد، جی پی اس ایران هم کار نکنه، الان باید اینترنتی که ندارن جی پی اس هم ندارن دیگه طبیعتا دیگه.
1: البته فکر کنم اصلا کار تیم ملی سفیر
0: بله برای خودشون همه چیز دارن. شما دیگه لازم نیست، شما اصلا دیگه لازم نیست که یک نفر بگه چون این دستش رو زانو بوده تمرین ما قوی بوده. نه، شما رو جی پی اس میتونی تشخیص بدی شکل بدنی بازیکن در چه حالی. بله زمان ما، من یادم آقای دیداری زندیات همیشه میگه بدون که به کسی بگه، ما همه میدونیم هر موقع جواد زرنجی خسته شد یعنی همین پرفشار تمرین قطع میشه، چون جواد زرنجی به عنوان یه بازیکنی که خم جوون بود، از من یه سال بزرگتر بود ولی خیلی خیلی بدنش خوب بود، جواد واقعا
2: دونده
0: واقعا، هم سرعت هم استقامت همه چیش عالی بود. وقتی جواد خسته میشد ما میدونستیم الان دیگه سوته میزنه، یعنی ملاک جواد بود، ولی الان ملاک فوتبال ایران شده بازیکن 36 ساله.
2: اما من یه چیزی اضافه بکنم در مورد بازی دوستانه و هزینه ها. پیشتر همون زمان تانزانیا خود رسانه‌های داخلی ایران ادعا کردند که رقمی نزدیک 500 هزار دلار به تانزانیا پول دادن که بیان با شاگردان امیر قرنایی بازی بکنن، 10 هزار دلار هم به واسطه پول دادن. الان در این وضعیتی که نزدیک به جام جهانی هستیم و اون تعریف مقابل هم میدونه که مثلا آنگولا هم نمیاد با این بازی کنه، مقدونی هم نمیاد با تیم ملی بازی کنه، قطعا عقل سلیم میگه مبلغ بیشتری رو احتمالا درخواست کردن و فدراسیون مهدی تاش که دائما در مورد بی پولی و این داستانا روزه میخونه مجبور شده که یک رقم بالاتری رو پرداخت بکنه که یک بازی تدارکاتی برای شاگردان امیر قرنایی ردیف بکنن. اما یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه بکنم که به نظر میرسید که من نمیخوام که زیره به کرون ببرم بحث فنی بکنم، اما خیلی دنبال میکنم این که خب حالا اصلا این ترکیب با ترکیب لژیونرا قراره که یکی بشه و در جام جهانی حالا بخوان یه نتیجه بگیرن یا نگیرن. دست نگاه میکنم مثلا مهدی طارمی نیمکت نشینه، سردار آزمون رو که خط زد این خودتو از تیم ملی کنار گذاشته شده، بعد قلی‌زاده مصدومه، خط دفاعی رو با هم دیگه
0: جنبخش که اصلا بازی نمی‌کنه.
2: به عنوان یار تعویضی اومد مصدوم شد، گفتن حالا بعد از دو هفته احتمالاً برگرده.
1: در تیم آخر جدول بازی می‌کنه.
2: بله، بعد خط دفاعی رو که با هم دیگه یک حساب کتاب سر انگشتی کردیم، بالای 100 سال میشد، 140 سال سنشون، میانگین سنیشون میشد. یعنی حتی به سوای اون حواشی غیر فنی که هول هوش تیم ملی میچرخه، به لحاظ فنی هم به نظر نمی‌رسه که قرار باشه که چشم‌انداز روشنی واسه شایگردان امیر قلعه‌نویی اونجوری که خودش میگه می‌خوان تاریخ سازی بکنن.
0: البته خط دفاعی با دروازه‌بان 170 سال میشه.
1: یادتون نره. ما دور دوم بریم. اما خب ما با گامبیا بازی میکنیم، همگروهی ما هم طور که صحبت کردیم وضعیت متفاوت دارن. یه نگاه میندازیم به حریفان ما در جام جهانی، نیوزیلند، بلژیک و مصر، که در دور گروهی باید باشون روبرو بشیم. نیوزیلند اولین حریف ایرانه که تو بازی دوستانه خودش 12 خرداد برابر هایتی بازی میکنه. هایتی هم به جام جهانی رفته و برای شبیه‌سازی بازی بلژیکش روز 16 خرداد به مسافه انگلیس میره. بلژیک دومین حریف ایران تو جام جهانی، 12 خرداد در بروکسل با کرواسی بازی میکنه که از قدرتمندترین تیم‌های جهان، و 16 خرداد برابر تونس قرار میگیره تا برای بازی نخستش برابر مصر شبیه‌سازی رو انجام بده. و مصر بعد از برد 4-0 برابر عربستان سعودی تو بازی دوستانه و تساوی برابر اسپانیا، که این نتیجه واقعا نتیجه عالی بود، در قاهره با روسیه بازی میکنه و آخرین بازی تدارکاتی خودش رو با برزیل روز 16 خرداد در آمریکا برگزار خواهد کرد. اون دیگه همه تیم‌ها توی آمریکا هستند، یا توی کانادا یا مکزیک. اما اگر از یک کشور معمولی بیاین و با دنیا سر جنگ نداشته باشید و حتی اگر اولین دوره حضورتون توی جام جهانی باشه، بازم حریف تدارکاتی خوب براتون پیدا میشه. نمونهش ازبکستان، یکی دیگه از تیم‌های آسیایی حاضر در جام جهانی، که بازی دوستان خوبی داره. 11 خرداد برابر کانادا، یکی از سه میزبان جام جهانی قرار میگیره. بازی قرار در ادمونتون برگزار بشه و روز 18 خرداد با هلند اونا بازی میکنند. نشون میده کاملا که وضعیت فوتبال ایران واقعا از نظر بازی دوستان و تدارکاتی جالب نیست. محمد، حالا با این شرایطی که ما داریم و این خط دفاع مسنی که راجع بهش صحبت کردیم، نمیخوام حالا تو دل حداقل هواداره خود تیم جمهوری اسلامی خالی بکنیم، ولی واقعا بخوایم منطقی به قضیه نگاه بکنیم، بدون هواداری خیلی کارشون سخت و جام جهانی.
0: ریو فردیناند میگفتن که خب تو جلوی این بازی کردی، جلوی اون بازی کردی، اگه جلوی مسی بازی کنی چیکار میکنه؟ گویی چی، فقط دست به آسمون میبرم میگم خدا به دادم برسه. در مورد تیم ملی ایران همینه، خدا به دادشون برسه. جدی دارم میگم، یعنی با این شرایطی که من میبینم هیچ راهی نیست. بله، در فوتبال هر اتفاقی ممکنه بیفته، شما بزنی نیوزلند رو ببری، مصر رو مساوی کنی، حالا هر اتفاقی ممکنه بیفته، اما همین چیزی میگم خدا به دادشون برسه، چون با شرایطی که من در ترکیب تیم میبینم هیچ چیز جدیدی در نوع بازی ایران نمیبینم. یک تیم کاملا فرسوده، یک تیم پیر، یک تیمی که بازیکنان فقط به صرف در واقع تعظیم در مقابل حکومت در این ترکیب قرار گرفتن. و این تیم حتی اگه موفقم بشه، که میتونم بگم 10%، حتی اگه موفقم باشه، تنها چیزی که برای خودشون میگیرن جز شرمساری چیز دیگه نیست در تاریخ واقعا.
2: و چیزی که حالا من خیلی کوتاهش اشاره کنم و کمتر راجع بهش صحبت کنیم، آقا این اردوی در اون تیمی و بازی در اون تیمی و همه این بازی تدارکاتی که برگزار کردن خارج از زمان فیفا دیگه و لژیونرها نیستن و از این اردویی که هست، خود مهدی تاج گفتش که ما اصلا شاید سری آ رو ببریم ترکیه، همون ترکیه برشون گردونیم.
1: یعنی لازم 26 بازیکن بیشتر نمیتونه ببره.
2: دقیقاً به قرار نیست که اینا همشون برن آمریکا. یعنی اصلا همه این نمایشی که راه افتاده، شاید در نهایت مثلا چند تا بازیکن از توش در بیاد.
1: البته این نمایشا ادامه خواهد داشت، فکر می‌کنم تا زمانی که این تیم تو ایران باشه، بعدم بره ترکیه، همچنان این نمایش ها ادامه خواهد داشت. فوتبال ایران توی چند سال اخیر به تدریج از افراد کاردان و توانا کم بهره شد و جای این نیروها به افرادی داده شد که گرچه توانای خاصی نداشتن، اما قواعد بازی رو در سیستم جمهوری اسلامی بلد بودن. اما در یکی دو سال اخیر و به خصوص توی چند ماه گذشته، موضوع دیگه از حد به در شده. کار به جایی رسیده که شغل‌های فوتبالی رو نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس تملق‌گویی و خوشرخصی در شبکه‌های مجازی و مهمتر از اون در اجتماعات حکومتی شبانه تقسیم میکنن. افرادی مثل افشین پیروانی هم که به این موضوع تن نمیدن، استوری نمیذارن، کنار گذاشته میشن. کار به جای رسید کاملا رو بازی میکنن و به طرف میگن که اگر فلان استوری اینستاگرامی رو بذاری هستی، اگر نذاری نیستی. چنین چیزی رو مطمئنا در هیچ کشوری در دنیا نمیتونی پیدا بکنی. یادمونم نره که چندی پیش امید رواخا به خاطر مصاحبهش بعد از بازی تیم المپیک چگونه برکنار شد. حالا خبر میرسه که حسین عبدی که در راهپیمایی 22 بهمن یادتون هست تو همین برنامه رو صحبت کردیم حضور داشت و در خط رژیم هم صحبت کرد، به عنوان مربی این تیم انتخاب شده. اما این اجتماعات حکومتی شبانه اخیرا به محل تاخت و تاز افرادی تبدیل شده که فراموش شده بودند. اونا مشکلات فرهنگی و رفتاری متعددی هم داشتن، باعث انواع اقسام بی‌انضباطی‌ها شده بودند در دوران قبل خودشون، از نظر فنی هم در سطح پایینی بودن، اما الان فضا رو مناسب دیدن که با یه حرکت و تملق‌گویی حکومتی ها و بعد و بیرو گفتن به آمریکا و اسرائیل و خصوصا به شبکه ما ایران اینترنشنال صاحب منصب فوتبالی بشن. البته این رو میشه در بین مدیران پیشین فوتبالی هم دید، افرادی که عدم شایستگیشون بارها محرز شده اما میخوان بار دیگه برگردن و باشن، خصوصا اینکه علاقه خاصی به دیده شدن دارن. تو همین بازی در اون اردویی هم دیدیم نمونش رو. اما اینا اضافه کنم که متاسفانه این موضوع در واقع در بین مدیران فدراسیون و مدیران باشگاه ها و اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی دیده میشه که اونا فهمیدن که اگر میخوان در مدار باشن باید این تملق‌گویی به حکومت رو به شکل 5 ستاره‌ای ارائه بکنند.
3: این آمریکا و این رژیم صهیونیستی، آمریکا که باید از منطقه بره و ما میمونیم و این رژیم غاصب صهیونیستی و اونها را هم انشاءالله به اذن خداوند بزرگ و رهبر عزیزمان سید مشتبه خامنه‌ای عزیز انشاءالله.
1: فکر نکنیم مده حکومتی بود این استاد. فکر میکنم که فوتبالیسته که حالا دهه 70 بازی کردن حسن خام‌محمدی از دفاع راست پرسپولیس بود که داشت اینجوری صحبت میکرد، کنارش هم محمد برزگر مدافع چپ پرسپولیس بود که حالا چاره رو در این دیدن که بیان اینجوری تملق‌گویی بکنن. هر روزم یه جا هستن و فکر میکنم که اگر به مردم پول میدن که بیان توی این تجمعات شبانه به اینا باید یه چیز اضافه تر بدن، چون بیرانو بالا اینجوری مردم رو تهیج هم میکنن. محمد نظرش به این بازیکن چیه؟
0: مزه جان بعضی مواقع گفتم که آدم بیشتر اینگه عصبانی میشه، من خودم به عنوان یه فوتبالیست قدیمی دلم میسوزه براشون بیرو دروسی، چون اینا از روی ناچاری هستن. ببین یه زمان شما ناچاری هیچی نداری برای دست دادن، زندگی نابود، شاید اینا داشته باشن اینجوری نباشه، موقع عقیده‌شون باشه، من نمیتونم اینجوری بگم، اما واقعا وقتی این اتفاقات رخ میده آدم بعضی اون ناراحت میشه که واقعا منم توی اون جرگه این فوتبالیست ها هست، یعنی منم فوتبالیست بودم. ببینید الان در حال حاضر کسایی که توی این شرایط میرن، من میگم نون به نرخ روزخور، درسته؟ اما فکر کنید روز رو باید عوض کنیم، نون به نرخ خونخور. چرا؟ چون خیلی ها دارن از این آدمایی که گوشت شدن به نفع خودشون سو استفاده، یه کسایی که توی این شبونه میان، یه کسایی که از خون بچه های میناب سو استفاده میکنن که برن با یک تی دونشون میزن، هم میگن آقا ما مینا هم فردا میرن مغازهشون باز میشه، نمیدونم فلان رستورانشون باز میشه، یکی میاد میره توی راهپیمایی، فردا میاد سرپرست یه جای دیگه میشه. یه سری مثل این بازیکن‌ها که شاید فقط ماها بشناسیم، یعنی ماهایی که فوتبال بازی کردیم، شما که خب 30 سال گزارشگر بودیم، منی که فوتبال بازی کردم، فوتبال رو دنبال میکنم، اینا رو بشناسم، شاید مردم عادی کمتر بشناسن اینا، اما یک موقعیت براشون پیش میاد که بتونن به نفع، یعنی غنیم دنبال غنیمتن.
1: محمد یه چیزی تو پرانتز بگیم، اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی من مدرک دارم که یکی از همینایی که الان دیدیم دقیقاً پول گرفته از والدین یه بازیکن نوجوان که ببره تو تیمش، یعنی همین نکته شده همین الان و الان اینا دنبال مقام های بالاتر هستن. هم باشگاه پرسپولیس الان محسن مسلمان میخواد بشه به عنوان مدیر تیم امیدهای پرسپولیس، بعدش هم نقشه براش دارن که فصل بعد بیاد بشه جای افشین پیروانی رو بگیره.
0: چرا؟
1: برای اینکه تو این چند وقته خیلی پرتلاش ظاهر شده، تو اون بالا بوده.
0: دقیقاً ببین موضوع همینجاست، موضوع این آدما دارن سوء استفاده میکنن غنیمت برای خودشون، چیزی به نام انسانیت، چیزی به نام اینکه الان در حال حاضر بعد از اون، من همیشه میگم هر روز بابا یه تکرار کنیم، بعد از اون کشتار دیما واقعا هیچ چیز به شرایط عادی بر نمیگرده. اینا فکر میکنن همیشه عادی میشه، اصلا نمیشه. اینا باید جواب این کاراشونو بدن، مطمئن باش یه روزی باید بشن بزنن جواب بدن که چرا شما حاضر شدید اینقدر تن به خفت و خاری بدید.
1: و اینکه همدوره‌شون واقعا شرمشون میاد که یه دوره‌ای با اینا همدوره بودن و همبازی بودن. خیلی خیلی بده، خیلی خیلی بده. اما بریم صحبت‌های مهدی تاج و اسماعیل بقایی رو بشنویم، سخنگوی وزارت خارجه.
4: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه، ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا، بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
5: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنم. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
1: من منتظرم زمان جام جهانی برسه ببینیم چند تا پرچم جمهوری اسلامی تو ورزشگاه میره. کلا فکر می‌کنم همه ورزشگاه پرچم شیر خورشید باشه و غیر از اینم نیست، مگر اینکه به افراد پول بدن یا از حالا نیروهایی باشن که اونجا هر جوری شده خودشون برسونن به اونجا تا بتونن پرچم جمهوری اسلامی بیارن توی ورزشگاه.
2: ببینید انقدر فضا تحقیرآمیزه، انقدر صحبت‌ها عجیب غریبه، انقدر نمایش‌ها عجیب غریبه. مثلا شجاع خیزاده توی تجمعات شبانه شرکت میکنه، برند خارجی تنشه، برند آمریکایی تنشه، بعد صدایی که روش پخش میکنن واسه مردم اینه که برخی همه این پیراهن رو پوشیده بودن. نه آقا، همه ندارن در ایران که بخوان اون پیراهن رو بپوشن. بعد مثلا مشخص
1: نیست پیراهن رو پوشیده حقوق یه ماهشونه با این شرایط،
2: بیشتر از یه ماه مزخرف. و اینکه یه سریاشون با لباس تیم ملی میان، یه سریاشون با گرم کنن، یه سری دارن انگار که رد شدن، مثلا گفتن خب بذار ما اینو بریم این استوری رو بگیریم و بیایم. اما من یه سری اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده، بیشتر میدونستیم دیگه. فدراسیون و سازمان لیگ در قرارداد بازیکنایی که در لیگ برتر ایران بازی میکردن

0: های قبلی یا نه، اما دردناک اینه که خب یک سری از آدمایی هم که حالا هستن اونجا هستن شاید مثلا واقعا باور و اعتقادشون باشه اما در جریان نیستن که کسایی مثل شجاعی خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند و حسین کنعان‌زادگان که میان اونجا پرچم تکوندن، یکی این که درگیر این هستن که حتما تو لیست امیر قلعه‌نویی باشن، بعد یکی هم درگیر واقعا درگیر این هستن که اون 4% رو پس بگیرن. و میخوام در مورد یه چیزی هم اینجا صحبت بکنم. ما همیشه اینجا از فوتبال زنان دفاع کردیم، همیشه در مورد فوتبال زنان، چون به خاطر تبعیضای عجیب غریبی که جمهوری اسلامی همیشه علیه اونها داشته سعی کردیم که طرفدار و حق و حقیقت بشیم که بیشتر برمیگشت به اینکه فوتبال زنان رو ازش دفاع بکنیم. اما تو این تجمعات شبانه اتفاقی افتاده که اصلا نکته‌ای هم که میخوام راجعش صحبت بکنم خیلی بر نمیگرده به اون بازیکن. میخوام به یک توجهتون رو به یک چیزی جلب بکنم
1: که در
0: اصلا یعنی در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی یک فریم، یک بازی، یک تصویر از این بازیکن‌های تیم ملی پخش نکرده. اما بریم ببینیم بعدش در موردش صحبت کنیم.
2: یه سری اتفاقات واسه فوتبال بانوانمون افتاد. در جریانش هست؟
3: بله در جریان. بانوانم رو چه شما جا دارن؟ ما هم بهشون افتخار میکنید.
4: اگرم ببینمشون خیلی تشکر میکنم.
2: چیز جالبت بخوام بگم، میخوام بهت بگم که امشب یکی از بازیکنهای تیم ملی فوتبال بانوان تو این جمع حضور داره. دوست داری ببینیشون؟
3: بله. خیلی دلم میخواد ببوسمش.
2: خوشتون رو ببینم. شاید هم روبروتون رو ببینیم. مثلا به من نمیخوره. میخوره.
3: شما بودی؟
2: من از تو ممنونم.
5: چون که سرگلند رو میکرد.
2: چه کاریه دارم؟
6: چه کارگردانی جالبی هم داشت. راو این گلنش خسروی درسته؟
0: بله، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایرانه که البته بازیکن گلگهر هم هست، در استرالیا هم حضور داشته، تصمیم گرفته و برگشته. میگم اصلا روی صحبت ما با گلنش خسروی نیست. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در شرایط عادی هیچ وقت از این بازیکن‌ها استفاده نکرده، یعنی هیچ وقت حتی حاضر نشده یک بازی اونا رو پخش بکنه، حتی بازی‌های تیم ملی رو پخش نکرده. انقدری که من کل این مصاحبه رو نگاه کردم یک نفر پیدا نشد که گلنش خسروی رو بشناسه، بازیکنی که داره در سطح جام ملت‌های آسیای زنان بازی می‌کنه. بعد واقعا کارگردانی و اون کسی که فیلمنامه رو نوشته بود چقدر عجیب غریب بود. تهش دست تو ببوسم، من از تو اون از اون ممنونه، اشک و زاری. آقا شما یه فریم از این طرف به قبلش نشونش میدادین اینو بشناسن بعد بذارینش جلوی دوربین که حالا ادای خبرنگار رو در بیاره و توی تجمعات شبانه بچرخه.
6: ما قرار که از پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی توی جام جهانی هم تو همین اجتماعات پرده برداری بشه. حالا همه کشورها پیراهن در یکی پوشن، همین پیراهن داخلی رو هم میخوان توی همین جا معرفیش بکنن.
1: مزدک جان، بازم میگم که هر روز که ما میریم جلوتر من بیشتر ایمان میارم به این که این تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی جمهوری اسلامی. چرا میگم تیم ملی جمهوری اسلامیه؟ وقتی شما یه بازی میذارین اونجوری میرین تو استادیوم، هیچ جماشگری نمیاد، شما رو میبرن تو تجمعات شبانه. تو تجمعات شبانه کی اونجاست؟ تنها کسایی که طرفدار رژیم هن دیگه، کسایی که مخالفن که نمیرن اونجا که. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستی، چرا ناراحت میشی وقتی ما میگیم؟ چرا یکی به ما توهین میکنه میگه آقا نه این تیم ملی ایرانه؟ اگه تیم ملی ایرانه خب چرا تو استادیوم جمعیت عادی رو راه میدن بره بازیشون رو ببینین؟ چرا باید برین تو تجمعات شبانه کسایی که اونجا فقط برای این اومدن که از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنن، شما اونجا حاضر میشین، اونجا پرچم تکون میدین، اونجا لباس میارین، اونجا مصاحبه میکنین؟ پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستین، نباید ناراحت بشین. هیچ کس نه، این همین در واقع سیرکی که نشون دادن خودش نشون دهنده این خودشون هم فهمیدن این تیم ملی جمهوری اسلامیه. چه ببره چه ببازه، فقط اگه ببرن اعتبارش مال جمهوری اسلامی نه مال مردم ایران، اگر هم ببازن ناکامیش مال مردم ایران نیست، مال جمهوری اسلامیه. به همین دلیل من هیچ گونه حس عاطفی نسبت به این تیم واقعا ندارم. پیرنه بیارم، پیرنه ببرم، هر کار دوستانم بکنه، چون این تیم هیچ تیمی که از لحاظ احساسی، از لحاظ ناسیونالیستی، از لحاظ حس وطن پرستی منو تحریک بکنه به جون من در این تیم نمیاد.
6: حالا همه ایرانی ها فکر همین شرایط داشته باشن مگر اینکه هوادار رژیم باشن که به هر شکل بتونن از این تیم هواداری هم بکنن. اما خبرنگار

0: باران کلن از اخشار زحمتکش هستن که توی ایران به شدت از توی رژیم تحت فشار بودن و هستن. بسیاری از اونها توی سالیان اخیر دستگیر شدن، براشون پرونده سازی شده چون حاضر نبودن روایت حکومتی رو بازگو بکنن. خیلی ها مجبور شدن که کارشون رو رها بکنن، از کشور برن. این موضوع درباره خبرنگاری ورزشی هم صدق میکنه. اونا هم تحت انواع و اقسام تهدیدها و خطوط قرمز حکومتی هستن. قبل از هر دور از بازی جام جهانی یا جام ملت‌های آسیا یا بازی آسیایی، فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش مقدمات حضور عده‌ای از خبرنگارا رو برای تهیه گزارش در مسابقات بین‌المللی فراهم میکنه و البته این رو هم از یاد نبریم که از اونا انتظاراتی هم داره که همیشه موضوعات رو مثبت جلوه بدن، هر نتیجه‌ای که گرفتن یه جوری مثبت جلوه بدن. برای این دور از بازی جام جهانی اما بجز گزینش‌های همیشگی که بیشتر وقتا بر اساس ارتباطات هم بوده، شرط‌های دیگه‌ای هم اضافه شده و خب کیه که ندونه؟ یکی از مهم‌ترین اونها حضور در اجتماعات شبانه و تهیه گزارش‌های حکومتی در همه موارد. اما فقط این نیست. بریم صحبت هیوا یوسفی که از خبرنگاران با سابقه ورزشی رو در همین مورد بشنویم.
1: می‌خواستن برن بیشتر بوده و شنیدهای من میگه که یه سری از اینا رو فدراسیون اقدام نکرده براشون. یه سری عکاس و روزنامه‌نگار رو به دلایلی فدراسیون تشخیص داده که اصلا اینا نباید وارد این مرحله بشن. یه سری‌هاشون رو به غیر در واقع رسمی بهشون گفتن دلیلش استوریاییه که تو ماه‌های گذشته تو اینستاگرام داشتن، یعنی تو به ویژه دی ماه اگه کسی استوری چیزی گذاشته ظاهراً این ملاکه. و البته کسایی در فدراسیون فوتبال بازم این غیر رسمی میگن که تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال نیست، نهادهای دیگه در مورد این تصمیم میگیرن. فدراسیون فوتبال نهایتا اسامی رو اعلام میکنه به اون نهادها و اونا سرچ میکنن ببینن سابقه آدما چجوریه و بر اساس اون تصمیم میگیرن که آیا اینا میتونن درخواست بدن برای ویزا یا نه. به همین دلیل ظاهرا یه کسایی از این لیست فعلا بیرون رفتن، یه کسایی بیرون رفتن و ظاهرا تونستن از یه کانالایی مثلا برن تو این تجمعات شبانه و اینا مثلا یه دیدارایی داشته باشن و احتمالاً شانسشون رو بالا بردن، یا حتی من شنیدم کسایی دوباره تونستن وارد لیست بشن با این ماجرا.
0: بله خیلی عجیبه که چه مواردی مطرح میشه و حالا دوستان بیشتر راجبش صحبت بکنیم که چه مواردی دیگه ممکنه که باشه که حالا توی این گزارش بهش اشاره نشد. ولی فکر میکنم که اگر بر اساس شایستگی بود خیلی از اینایی که حالا قراره که به جام جهانی برن نمیرفتن و افراد دیگه جاشون رو میگرفتن. و اینکه خود فدراسیون تصمیم گیرنده نیست محمد خیلی عجیبه، در این مورد هم خود فدراسیون با تصمیم گیرنده نیست، از جای دیگه تصمیم گرفته.
2: نه اصلا اصلا. ببین من همیشه میگم قشر خبرنگار واقعا قشر تاثیرگذار تو جامعه هر کشوری هست و تو ایران هم همینطوره. بذاریم کنار یه سری آدم ها هستن که اومدن تو این شرایط در واقع سوء استفاده کردن، به پولای کلان رسیدن، در واقع همون نقش ایجنتا رو بازی کردن و میکنن، اونا رو بذاریم کنار. یه سری هستن که واقعا از زندگی اولیه مشکلات فراوونی تو زندگیشون دارن و این سفرها میتونه بهشون کمک کنه تا حدودی. من یادم یک از این دوستای خبرنگار من چند سال پیش بود، دو دهه پیش، میگم من یه مسافرت جام جهانی رفتم برگشتم، در واقع اون حق مأموریتی که گرفتم تونستم برم یه خونه برای خودم بخرم. یعنی در این حدن بنده خودمون نمیخوایم اینا رو تحت فشار قرار بدیم، اما اینکه برن بتونن یک مقدار هزینه برای خودشون فراهم کنن، زندگیشون رو بچرخونن، هیچ که ممکن نیست. اما همینا باید از یک صافی رد شن. اون صافی چیه؟ همین چیزی الان دارم میگم، شما باید برید تو شبانه، شما باید فلان کارو بکنید. شنیدم که میگم، من تو همین مصاحبه دیدم شنیدم که میگم باید یه چکی، یه یه چیز بسیقه چیزی بذارین، که خب اینا همه نشوندنده اینه که هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیزی عادی نیست. هر کار اینا بکنن به هیچ عنوان فوتبال ایران که خوبه، مملکت ایران به شرایط قبل از دیه کشتار دی بر نمیگره. و این نمونه
0: رحمان یاد اون گزارشی افتاد که قطر میگرفتن اون خبرنگاری که رفته بودن اونجا، حالا هم به خبرنگار پول داده بودن هم به اونایی که مصاحبه میشدن.
3: و بعد در مورد همین هم در مورد صحبت های هیوا این چیزی من اضافه بکنم، منوط به این نیست که شما فقط در اون تجمعات حضور داشته باشید. برنامه قبلی هم در موردش صحبت کردیم، گفتیم که باید گزارش تولید که تولید محتوا هم بکنین از اون حضورتون. بعد اگر که حالا اون تولید محتوا تازه مورد توجه قرار بگیره ما شما رو تو لیست قرار میدیم، لیستی که حالا مشخص نیست اصلا کسی از توش در بیاد یا نه. چند روز دیگه مهدی تاج میبینیم تو مقر فیفا چه میکنه.
0: متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه عطری که دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران بهتون.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزاد منش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دماغاست.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
6: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
7: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
8: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
9: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، مجبورم که تصویر پروفایلمو تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته، 3 سال گذشته، شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باور تو نمیشه چقدر چه حرفای چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت از چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش اون درد جدیدی که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من بگونی پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 هم من تیر به زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم یه دونه خودکار بی گرفتم چستی و بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهم به دهم میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون من شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافتی مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جهان میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید بورس ببینید ببخشید بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بذار فقط یه روز برین کسانی که تهران هست برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر برین اونجا، فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبور هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفاذ و ناخذوری دارم که وقتی مریض به من گریه میکنه میره بیرون به ماشین میگم صرف کن تا قبل از اینکه بعدی بیاد بریزم تو چشم.
1: جمله‌ای که به این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم با آن چیزی که دیگران می‌بینن کاملا متفاوته. من فکر می‌کنم واقعا در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل می‌کنن و آن چیزی رو که دارن تجربه می‌کنن کاملا از درک ما می‌تونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل اینکه بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشتار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن این چنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همون خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه با اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاه‌ترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی‌کنن، یا هزینه‌اش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق و یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما میبینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده، و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه. با جامعه روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقاً همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا نکرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقاً رابطه تنگاتنگ با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی‌کنه، دیگه جامعه به آینده امیدی نداره، و این میتونه بسیار برای اونها مخاطر انگیز باشه. در کنار اون، من میخوام به یک نکته دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران ها، ما با یک موضوع خیلی جدی‌تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست، همچنان بر سر قدرت است، و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناک‌تر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی‌ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرت که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت است. این میتونه بی‌قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده، و احساس درماندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه، که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حوزه سلامت بین‌المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن، که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحران‌های پیچیده‌ای روبرو هست.
2: همطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده، و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایگی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
3: چرا این همه مقام‌های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارن؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته، که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه‌های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم، الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد، بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو می‌خوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام‌های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت‌های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات. بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن، که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد. و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی دشمنی با امارات پیدا کنن و مرتب اون رو تهدید کنن. امارات بعد از اینکه جمهوری اسلامی 47 سال اسرائیل رو تهدید به محو از اسرائیل از نقشه کرد و اسرائیل این موضوع رو بسیار جدی گرفت و خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده. حالا امارات در شرایطی قرار گرفته که زیر موشکباران و پهپادهای جمهوری اسلامی تهدید به محو از نقشه میشه. طبیعتاً امارات به عنوان یک کشور کوچک باید به این موضوع فکر کنه که اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو با اون امکانات نظامی با اون حمایت‌هایی که آمریکا ازش می‌کرد تهدید به محو می‌کنه، برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که می‌بینیم مقام‌های اماراتی رایزنی‌های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس با شورای امنیت سازمان ملل و کشور سایر کشورهای عربی دنبال می‌کنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن. صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه می‌کنه، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر طبل جنگ میکوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم، به یک توافقی برسیم. خب کسی که خودش پیشنهاد مذاکره و توافق رو میده که نمیاد در واقع شرایط رو به هم بزنه. این رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی. نکته دیگه در که وابسته است به همون سوال اول، عباس عراقچی گفته ما به کشورهای همسایه احترام میذاریم، تمامیت ارضی اونها رو محترم میشماریم. اگر تمامیت ارضیشون رو محترم میشمارین و حسن همجواری اینه که هر روز بهشون موشک بزنین، اگر دشمنی باشون داشته باشین چه میکنین؟

مامی جنگی واسه بابایی که نان داد و دگر نانی نداره، واسه اون بچه یتیمی که دگر شانی نداره،

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

نیمه شب به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو گفته ایران هسته‌ای را نمی‌پذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را نمی‌دهیم. در آستانه مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل، ایالات متحده برای خلع سلاح حزب الله تلاش می‌کند. و جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی متهم به قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی، این شهروند ایرانی آمریکایی در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبروست.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با ونس بر ضرورت پاسخگویی طرفها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته منتظر پاسخ تهران برای ادامه مذاکره هستند. مارکو روبیو همچنین تکرار کرده داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جهان مناسب نیست و ایالات متحده اجازه آن را نمی‌دهد.

0: در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند و 3 فروند را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های USS تراکستون، USS رافائل و USS میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت‌زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان 2 روز گفتگوی فشرده میان 2 دولت اسرائیل و لبنان خواهد بود. این دور سوم گفتگوهای فشرده میان دو کشور خواهد بود. رویترز هم گزارش داده به رغم حملات پیاپی اسرائیل به نیروهای حزب الله در لبنان، آمریکا دو کشور را برای دستیابی به یک صلح پایدار تحت فشار قرار داده. از سوی دیگه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته صلح دستیافتنی است به شرط اینکه دولت لبنان توانایی مقابله با حزب الله را داشته باشد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور 2 نفتکش با پرچم ایران را به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در این بیانیه آمده نفتکش‌های سی استار 3 و سودا در 18 اردیبهشت پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. همزمان سنتکام اعلام کرده ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. سازمان عملیات دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرد در بازه زمانی 17 تا 18 اردیبهشت هیچ حادثه‌ای در دریای عرب و دریای عمان گزارش نشده. با این حال بر اساس گزارش این سازمان وضعیت امنیتی منطقه همچنان ناپایدار است و فعالیت‌های نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی پس از مدتی تبادل آتش متوقف شده و فضا آرام است. این منبع نظامی که نامش فاش نشده هشدار داده اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمت ایجاد کنند، پاسخی قاطع دریافت خواهند کرد. او گفته بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیری‌های از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفته کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم می‌دهد و تهران نباید هیچ وقت کنترل این تنگه را از دست بدهد. او همچنین مدعی شده در درگیری‌های اخیر اماراتی‌ها تنبیه شدند و باز هم خواهند شد.
2: سال‌ها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانی در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حد تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنی، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار را خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدت ها شعار می دادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است. امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق می افته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند دید.
1: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله روز جمعه سپاه پاسداران به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک و سه

0: اهواز به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 تن شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده یک نفتکش رو به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده. صدا و سیما نیز مدعی شده این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران رو داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت می‌گیره که وزارت خزانه‌داری آمریکا از ماه فوریه نفتکشی با همین نام رو تحریم کرده. کویت حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارتخانه در روز جمعه آمده از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد حمایت می‌کند. کویت همچنین هشدار داده هر گونه تکرار این اقدامات نقض آشکار حاکمیت امارات محسوب خواهد شد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود نیز بعید به نظر میرسد.
1: تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه، ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داد. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشد.
2: درگیری بین اسرائیل با حزب الله نه تنها ازش کاسته نشده، بلکه حتی بر شدتش افزوده شده. بعد از ظهر جمعه برای اولین بار بعد از اعلام آتش بس، آژیر خطر در شهر عکا و شهرهایی که بین عکا و حیفا هستند در اسرائیل به صدا در اومد. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، 3 راکت رو حزب الله شلیک کرد به سمت این منطقه که یکیش رهگیری شد، 2 تای دیگه در مناطق باز به زمین خورد. همزمان حملات راکتی و عمدتاً باید گفت پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی که همچنان در خاک لبنان هستند هم ادامه داره و در اونجا در چند حمله میدونیم که چند سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. اما بعد از اون حمله راکتی که حزب الله کرد، ارتش اسرائیل فوراً لانچر یا همون پرتابگر راکتی که اون راکت ها ازش شلیک شده بودن را در جنوب لبنان هدف قرار داد و علاوه بر اون چندین حمله دیگر هم ارتش اسرائیل در طول روز جمعه در مناطق مختلف لبنان داشته. در جنوب لبنان بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان در چند نقطه حملات اسرائیل کشته و زخمی هم داشته. تعداد کشته ها تا عصر جمعه در جنوب لبنان دست کم 6 نفر بوده که در 2 حمله جداگانه در 2 نقطه مختلف جنوب لبنان کشته شدند. اما حملات اسرائیل روز جمعه باید گفت که محدود به جنوب لبنان هم نبوده. عصر جمعه رسانه های لبنانی گزارش های منتشر کردند از حملات اسرائیل در دره بقا در شمال شرق لبنان، جایی که بیش از 100 کیلومتر باید گفت که تقریبا با مرز اسرائیل فاصله داره و از زمان آتش بس، از زمان اعلام آتش بس به ندرت اسرائیل در اون نقطه حملاتی رو انجام داده.
0: روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود 1 ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو می شود. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، نتیجه این جلسه از دادگاه چه بوده؟ پرونده در چه وضعیتی قرار داره؟
3: خب جلسه تفهیم اتهام تقریبا 45 دقیقه پیش پایان گرفت. خانم مافی در کنار وکیل خودش و در کنار یک مترجم فارسی زبان در مقابل دادگاه اتهامات وارد شده رو رد کرد و اظهار بیگناهی کرد. خانم مافی در این حال تایید کرده که یک بیانیه به زبان فارسی رو در تاریخ 20 آوریل در کنار وکیل خودش امضا کرده که این بیانیه ظاهراً به گفته قاضی دادگاه به شامل محتویاتی است که نشون میده 2 همکار یا 2 همدست در این پرونده نقش داشتن. جلسات بعدی این پرونده موکول شده به 16 و 23 ماه ژوئن که ادامه دادرسی خواهد بود و خانم مافی هم بدون اینکه حق داشتن وثیقه داشته باشه در بازداشت باقی خواهد ماند. شمیم مافی 44 ساله، ساکن وودلند هیلز هست، منطقه در لس آنجلس. او متهم است که با استقرار یک شرکت در عمان کار میانجیگری برای فروش تسلیحات نظامی ایران به ارتش سودان را انجام داده، یعنی کار فروش میلیون ها دلار تسلیحات نظامی هم از پهپاد، مهمات، پوکه فشنگ، هزاران چاشنی بمب و همه این معاملات میلیاردها دلار ارزش داشته. تنها در یک مورد 70 میلیارد دلار مبادله پهپاد نوع مهاجر 6 انجام شده. FBI و همینطور دادگاه کیفری منطقه مرکزی در کالیفرنیا مافی رو متهم کردن که هیچ یک از این مبادلات رو به وزارت خزانه‌داری امریکا گزارش نکرده، علاوه بر اینکه تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو دور زده به گفته مقامات آمریکایی، حتی به وزارت دفاع امریکا، به سامانه تجاری وزارت دفاع گزارش نداده که معادلات تسلیحاتی چگونه صورت گرفته. همینطور FBI کشف کرده که بین سالهای 2022 تا 2026 خانم مافی با یکی از افسرهای وزارت اطلاعات در ایران مرتباً در حال ارتباط بوده. پیشتر هم در سوابق وی آمده که او یک خانه یا یک ملک پدری سال 2020 در ایران داشته که مصادره شده و بعدتر وزارت اطلاعات از او خواسته که یک شرکتی رو در امریکا راه اندازی بکنه که از این طریق، از طریق سود اون، بتونه اموالش رو پس بگیره. البته مسئله ایست که خانم مافی این رو رد کرده و گفته وزارت اطلاعات از او هیچ وقت نخواسته که در امریکا شرکتی ثبت کنه. اما اون چیزی که واضحه اینه که در این پرونده خود مافی اعتراف کرده که همسر سابق وی یکی از افسران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. هویت او فاش نشده، هویت همسر سابق، و هیچ اطلاعات دیگری هم نیامده. اما FBI با توجه به شنودی که بر روی واتساپ خانم مافی گذاشته بودند، کشف کرده که این ارتباطات مستمر بوده با وزارت اطلاعات، همواره با اونها در ارتباط بوده و در عمان و ترکیه هم روابطی داشته، رابطهایی داشته که میانجیگری‌های مربوط به پولشویی‌های سپاه پاسداران در اون مناطق انجام شده. خانم مافی در این حال در پرونده‌ای که من مطالعه کردم به وکیل خودش گفته که من از شبکه مالی گسترده پولشویی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطلع هستم. امریکه این پرونده رو بسیار پیچیده‌تر می‌کنه و روند دادرسی اون رو طولانی‌تر می‌کنه. بنابراین ما باید منتظر باشیم که هم برای اون دو همدست و هم برای اطلاعاتی که ممکنه مافی بتونه در اختیار FBI و قضات دادگاه بذاره، این پرونده طولانی تر باشه. ضمن اینکه ارتباط این پرونده با تنش‌های جاری در منطقه باعث میشه که روند اون به نوعی هم محرمانه باشه و شاید اطلاعات به طرز حالا محافظه‌کارانه تری در اختیار رسانه ها هم قرار بگیره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، با اشاره به اینکه مردم بریتانیا در این دوره از انتخابات هم به شدت دنبال تغییرات هستند، از شکست غیرمنتظره حزب کارگر در انتخابات محلی میگوید.
4: مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات های متفاوتیه که اتفاق افتاده در اونها. ما شاهد شکست های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، این که فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پادشاهی بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات، از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده های توخالی داد و به تونست به نتایجی که میخواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره میکنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی‌ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست‌های بسیار ضعیف و اساساً بی‌برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ بمار باش.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: یک یک دو یک دو سه چار پنج
10: الان صدا من داری؟
11: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
12: سه دو یک
13: بره بره من صداتو ندارم.
12: مرسی، من منتظرم.
13: 30 ثانیه رو بهم بکن.
12: بریم.
14: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
15: سلامی دوبار.
12: بغل سازمان ملن نیویورک،
16: بروکسل،
12: لس آنجلس،
16: کلگری،
14: بلی،
12: کنگره آمریکا،
17: بیروت،
18: تمام
19: با ما بمانید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو، و 20 سال غنی‌سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی‌سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته‌ها که خواسته‌های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی‌ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه می‌خواست موافقت بکنه قبل جنگ می‌کرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره، یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست، عراق چی رفته پکن داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با آمریکایی‌ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین‌الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبتایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی‌ها. این رو هم گوش بدیم برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده‌ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمیکشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از آمریکا وابسته به تنگه هرمزه و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب. پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته رو مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدمای دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقرار و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساختا هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روسای بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هست دیگه. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیتو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سندکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن متوهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت. یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه‌ای نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمی‌زدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به هر حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد اون سقط شد، کی بیاد و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یکی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین‌های احتمالی یا برهای کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همینطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل، که میدونه درصد زیادی به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب این ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره‌ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما ما می‌دونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین‌الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 دو سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهم‌تر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلاً به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی براش داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟ کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی این موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد نیستین که صحبتاشو گوش بدیم، برمیگردم.
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5 6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد بشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت ها مشخصه که پیش بینی خود اینها از هفته های آتی چه هست. دوستان در انتها میخوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیر ساخت ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولا که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت های وزیر خارجه ترامپ، این بخشش رو هم گوش بدید، برمیگردیم راجع به این زیر ساخت ها صحبت های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمی‌شناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره می‌کنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعاً هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال می‌خوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت‌انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران و حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید، دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرونن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید، طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر، یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل قذافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهش هم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این بر آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه، اگه خاطرتون باشه، برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه. چون بدون این دومی، شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بیبی تا کجا پیش خواهند رفت، و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت‌ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره. و این نشون دهنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، اینکه ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخصه معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره، برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اینا اصلا واقعا مزخرف هست. و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت، وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید. کاری که با ژاپن کردن، مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه. ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به این که ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21، برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030، ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت‌سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدی آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
5: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 تا دلیل وجود داره که همچنان پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده. دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی، یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران در کل، در جغرافیای ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل. یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگرس عزیز؟
5: خب امریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود، یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختا و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک ها، انرژی و زیر ساختا رو مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردی کم. خب لایه برداری هم بخشی از همینه و حوزه خلیج فارس که گفتم. سه تا هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته. اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشویی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه ها، دیدی دیگه حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا باید رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه. حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده روی اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه؟ یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا.
5: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو بر میداره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره. و همین الان هم بحران بینشون اومده. بانک ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه، به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخت جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من، اون چیزی که اینجا گمه، بحث دیپلماسی جنگه. یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه‌هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید، از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره، نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره‌ای بکنه.
0: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت بکنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنین. شما، من واقعا در تمام برنامه‌ام اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن، چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شبت در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام، البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متأسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودیتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه. بدرود.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو گفته ایران هسته‌ای را نمی‌پذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را هم نمی‌دهیم. گزارش سنتکام از حمله به سه نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان، تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی می‌دهد. گزارش رسانه‌ها از درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در یک شنبه پیش رو ایرانیان 30 شهر جهان علیه احکام اعدام و جمهوری اسلامی تجمع می کنند. و پیشروی گسترده حزب راستگرای اصلاح بریتانیا در انتخابات محلی، نایجل فاراج از مبارزات مردم ایران علیه حکومت حمایت کرد.

0: نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموع قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با ماوقع بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده، با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو، و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست، ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنن. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در عین حال در گزارش‌ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده، با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت، بعد از اینکه آقای اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته کاخ سفید منتظر پاسخ تهران برای ادامه مذاکره است. مارکو روبیو همچنین تکرار کرده داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جهان مناسب نیست و ایالات متحده اجازه آن را نمی‌دهد.
2: همه موافق هستند که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام به رئیس جمهورهای آمریکا گفتن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا

0: قابل پذیرش نیست، ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه، ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، تنش ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هر روز بیشتر میشه. تهران هنوز پاسخ واشنگتن رو نداده تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم و رایزنی های بین المللی هم ادامه داره. تحلیل شما رو بشنویم از این وضعیت.
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. پیش از حمله آمریکا به ایران، وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده، موضوع پیچیده‌تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته‌ای، موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها، تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز، تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اونور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره بر دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه. اما مانعی که الان به نظر میرسه که وجود داره و این مانع رو من بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌ها میگم، چون هیچ کدوم از طرف‌ها به شکل مشخص در موردش صحبت نمی‌کنن، اینه که آمریکایی‌ها می‌خوان که به یک باره محاصره تنگه هرمز از طرف ایران برداشته بشه در طول در واقع همون توافق اولیه. اما چیزی که جمهوری اسلامی میخواد اینه که اون نهادی که الان مسئول در واقع عبور و مرور از تنگه هرمز هست و به تازگی شکل گرفته، اون در طول زمان این در واقع محاصره رو کم کنه و بیاد و نظام در واقع صدور اسنادی برای کشتی‌ها رو راه بندازه و این چیزیه که مورد قبول آمریکا برای ورود به اون توافق اولیه نیست. من فکر میکنم که این موضوع اصلی، اگر که با کمک میانجی‌ها، پاکستان و ترکیه و میانجی‌های دیگه در طول چند روز آینده حل بشه، قاعدتا نباید مشکلی بر سر توافق اولیه وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی تصورش این هست که زمان هم به نفع جمهوری اسلامیه، که این تا حدی درسته، اما این یک در واقع یک دریچه‌ای داره که اون دریچه شاید پیش از ورود آمریکا به بازی‌های جام جهانی و شروع اون بازی‌ها باشه. اگر که خیلی نزدیک به اون زمان بشیم، من به نظرم این خطر وجود داره که طرفین وارد یک جنگ تمام عیار دوباره به شکل محدود و مختصر بشن.
1: جناب قائدی، در حالی فعلا درگیری ها در خلیج فارس متوقف شده که محاصره دریایی آمریکا ادامه داره و رسانه های نزدیک به سپاه هم امروز گفته بودن که از احتمال ورود مجدد به درگیری ها نوشته بودن، چقدر احتمال میدین که این درگیری ها در نهایت منجر به جنگی بشه که ترامپ بارها اون رو هشدار داده؟
2: احتمالش زیاده. بسیاری از جنگ‌ها در دنیا به خاطر اشتباه محاسبه یا به خاطر اینکه یک طرف ضربه‌ای زده که تصور می‌کرده که اون ضربه اثر چندانی ایجاد نمی‌کنه، اما اثری که ایجاد کرده بزرگتر از هدف اولیه بوده، وارد جنگ تمام عیار شدن. درک در جمهوری اسلامی اینه که در حال حاضر آمریکا نمی‌خواد وارد جنگ بشه. اساساً اینکه پزشکیان تونسته بر اساس گزارش‌های با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه، نشون میده که پروتکل های امنیتی مشتبه خامنه‌ای که در طول زمان جنگ و بعد از جنگ رعایت میشد تغییر کرده و راحت تر شده و این نشون میده که جمهوری اسلامی درکش اینه. علارغم درگیری های پراکنده در خلیج فارس و شاید مثلا گاهن فعال شدن پدافند در شهرهای جنوبی در تهران، آمریکا قصد ورود به یک جنگ تمام عیار رو نداره. اما همونطور که من

0: گفتم اگر که اشتباه محاسبه صورت بگیره، مثلا یکی از موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به سمت ناوهای آمریکایی شلیک کرده اون رهگیری نشه و بخواد اثر جدی بگذاره، در اون صورت آمریکایی ها ممکنه که یک جنگ تمام عیار کلی رو شروع کنن. و دو اینکه من در مورد فاکتور زمان تو صحبت قبلیم اشاره کردم، آمریکا تمایل نداره در زمانی که بازی‌های جام جهانی در آمریکا در جریانه، یک بازی‌های مرتبط با مسابقات فوتبال، یک جنگی هم در خاورمیانه در جریان باشه و این رو جمهوری اسلامی میدونه. اما ممکنه که پیش از رسیدن به محدوده نزدیک به این بازی‌ها آمریکا بخواد یک ضربه جدی محکم دیگه بزنه با حمله به زیر ساخت ها، حمله به یک در واقع کادر رهبری به شکل مجدد، و این چیزیه که جمهوری اسلامی در محاسبات فعلیش در موردش من نمیبینم که مقامات این پیشبینی رو داشته باشن. در هر حال هر زمان احتمال ورود به جنگ در حال حاضر همچنان بالاست.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو میشه. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، بیشتر برای ما بگو از نتیجه این جلسه دادگاه، پرونده در چه وضعیتی قرار داره؟
2: خب رکسانا، اینجایی که من ایستادم دادگاه ادوارد رویبل کورت هاوس در مرکز شهر لس آنجلس هست. دو ساعت پیش اینجا جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی تبار 44 ساله ساکن منطقه وودلند هیلز در همین لس آنجلس پایان یافت. خانم مافی در حضور وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی اظهار بیگناهی کرد و تمامی اتهامات وارده رو رد کرد. اتهامات او در واقع خلاصه میشه در این که خانم مافی که از سال 2016 کارت سبز امریکا رو دریافت کرده، متهمه که با استقرار یک شرکت در عمان، که این شرکت ظاهراً کار انتقال دارو و تجهیزات پزشکی به کشورهای آفریقایی میکرده، اما ظاهراً به گفته ی FBI یک شرکت پوششی بوده، از طریق این شرکت یک سری مراوداتی رو، یعنی واسطه‌گری می‌کرده، یه معاملات تسلیحاتی رو بین مقامات وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و همینطور ارتش سودان جور می‌کرده و در واقع میانجیگری می‌کرده تا این ارتباطات صورت بگیره. بزرگترین قراردادی که او تونسته به ثبت برسونه 70 میلیارد دلار معادله ای است که بر سر پهپادهای مهاجر نوع 6 ساخت ایران فروخته شده به سودان، و همینطور 7 میلیارد دلار از سوی دیگر به دست آورده فقط برای اینکه جور بکنه که چطور هیئت سودانی سفر بکنن به ایران و با مقامات سپاه دیدار بکنن، و از این دست قراردادها، مثلا 55,000 فقره پوکه یا چاشنی بمب رو باعث شده که معاملش صورت بگیره، یا صدها هزار چاشنی های دیگر مربوط به مهمات دیگر یا فیوز های بمب رو باعث شده که این معاملات صورت بگیره. حالا FBI علاوه بر اینها میگه که خانم مافی در طول سالهای گذشته بین سالهای 2022 تا همین ژانویه 2026 با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیما در تماس بوده، شنود گذاشته بودن بر روی حساب واتساپ خانم مافی. فقط 62 فقره تماس دو طرفه او و یک افسر وزارت اطلاعات رو رصد کردن. گفتن که از او خواسته شده شرکتی رو در امریکا راه اندازی بکنه تا بتونه اموال مصادره شده، ملک پدری خودش رو در ایران آزاد بکنه، که خانم مافی البته رد کرده، گفته وزارت اطلاعات هیچ وقت نخواسته که من اینجا شرکتی ثبت بکنم. اما اون چیزی که مشخصه ارتباط اوست با وزارت اطلاعات، و ضمن اینکه در پرونده آمده که همسر سابق او هم یکی از کارمندان وزارت اطلاعات بوده، بنابراین همه اینها به نوعی به هم ربط پیدا میکنن. خانم مافی امروز این اتهامات رو رد کرده، اما برگه ای رو در تاریخ 20 آوریل امضا کرده که در این برگه به زبان فارسی و به برای وکیلش نوشته که دو همدست، دو همکار در این پرونده وجود داره. ضمن این که در پرونده‌اش که من مطالعه کردم آمده و خودش اقرار کرده که شبکه مالی گسترده‌ای از پولشویی‌های سپاه پاسداران در خارج از کشور وجود داره که او یعنی شمیم مافی به برخی از این اطلاعات دسترسی داره. بنابراین همین اطلاعات و همین همدستانی که ظاهراً وجود داره میتونه که روند دادرسی این پرونده رو پیچیده‌تر بکنه و طولانی‌تر بکنه. ضمن این که با توجه به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره وضعیت این پرونده میره در داخل کاتگوری محرمانه قرار میگیره، اطلاعاتش به صورت سخت‌تر به رسانه‌ها منتقل میشه و قاضی هم امروز اعلام کردش که جلسات بعدی این پرونده در تاریخ 16 و همینطور 23 ماه ژوئن برگزار خواهد شد. ضمن اینکه خانم مافی تا اون زمان بدون اینکه اجازه داشته باشه از وثیقه استفاده بکنه همچنان در دادگاه فدرال باقی خواهد ماند، بازداشت باقی خواهد ماند.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری رو تغییر مسیر داده و 3 فروند رو از کار انداختن تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های یو اس اس تراکسون، یو اس اس رافائل و یو اس اس میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشتنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور 2 نفکش با پرچم ایران را به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در بیانیه سنتکام آمده نفکش‌های سی‌استار 3 و سودا در 18 اردیبهشت پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. سازمان عملیات دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرد در بازه زمانی 17 تا 18 اردیبهشت هیچ حادثه‌ای در دریای عرب و دریای عمان گزارش نشده. با این حال بر اساس گزارش این سازمان وضعیت امنیتی منطقه همچنان ناپایدار است و فعالیت‌های نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی پس از مدتی تبادل آتش متوقف شده و فضا آرام است. این منبع نظامی که نامش فاش نشده هشدار داده اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمتی ایجاد کنند پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد. او گفته بنابر این احتمال ورود مجدد به درگیری‌های از این قبیل در منطقه همچنان وجود دارد. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفته کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم می‌دهد و تهران نباید هیچ وقت کنترل این تنگه را از دست بدهد. و همچنین مدعی شده در درگیری‌های اخیر اماراتی‌ها تنبیه شدند و باز هم خواهند شد.
3: سال‌ها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانی در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حقیقت تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنید، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار را خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدت ها شعار می دادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است، امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق می افته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند.
1: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله روز جمعه سپاه پاسداران به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک و سه پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن سه نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک نفتکش را به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده. صدا و سیما نیز مدعی شده این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران را داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت میگیره که وزارت خزانه داری آمریکا از ماه فوریه نفتکشی با همین نام رو تحریم کرده. کویت حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه کویت در روز جمعه آمده دولت کویت از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد حمایت می‌کند. کویت همچنین هشدار داده هر گونه تکرار این اقدامات نقض آشکار حاکمیت امارات محسوب می‌شود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود نیز بعید به نظر میرسد.
4: تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه، ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت ایدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال مشارکت نیروهای آمریکایی در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بر اساس اطلاعات رسیده شامگاه گذشته و صبح امروز چند مرتبه مواضع احزاب کردستان ایران در اربیل هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. منابع مطلع این حزب به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای آمریکایی و همپیمانان در رهگیری و ساقط کردن بخشی از این موشک‌ها و پهپادها از احزاب کردستان ایران حمایت می‌کنند.
5: یک فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک می‌شوند مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع خصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردن و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تأکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف بشه.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو گفته ایران هسته‌ای را نمیپذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را هم نمیدهیم. گزارش سنتکام از حمله به 3 نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان، تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی می‌دهد. گزارش رسانه‌ها از درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به 10 زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یکشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یک شنبه گرد هم می‌آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. در همین ارتباط نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای محبی، ابتدا از جزئیات و دلایل این فراخوان برامون بیشتر بگید.
6: با سلام به شما و هموطنان عزیز، همونطور که میدونید بعد از خیزش دیما که الان 4 ماه تقریبا ازش میگذره، اینترنت در ایران قطع بوده و تقریبا به اندازه شاید بگم 70 روزه که پشت سر هم اینترنت در ایران قطع و جمهوری اسلامی داره از این فرصت خاموشی دیجیتال و ممانعتی که برای گردش بازار اطلاع در ایران به وجود آورده استفاده میکنه و به جان مردم معترض در ایران افتاده. از زمانی که جنگ آغاز شده تا الان نزدیک بیش از 30 نفر تحت عنوان مضحک جاسوسی و یا مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدند و شرایط سرکوب ادامه داره. در چنین شرایطی که هموطنان خارج از کشور مثل همیشه میتونن صدای مردم ایران در خارج از کشور باشن و هموطنانی که در ایران صداشون شنیده نمیشه، برای همین در بیش از 30 شهر مختلف دنیا فعالان محلی با هماهنگی که با تیم شاهزاده داشتن تظاهراتی رو به اصطلاح ترتیب دادن و قرار هستش که رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن و یک برنامه بسیار موفقی خواهد بود.
1: محبی به رسانه های بین المللی اشاره کردین، فکر میکنین که حضور مردم در چنین تجمعاتی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟ چقدر میتونه نگاه جهان رو به مسئله حقوق بشر ایران معطوف بکنه؟
6: ببینید، حضور خیابونی مردم به این اندازه مهمه که اولا به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود گفته بود که دارن پروژه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن و ما نباید اجازه بدیم این تظاهرات برقرار بشه. با همین به اصطلاح طرز فکر هستش که تجمعات شبانه حکومتی از زمان جنگ تا الان وجود داشته، چون جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده که مردم باهاش هستن، ولی اون چیزی که در خارج از کشور میفته در حضور رسانه‌های بین‌المللی این پیام رو به دنیا میرسونه که صدای اعتراض در ایران همچنان وجود داره و اونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مسئله ممکنه اثرش رو در کاهش روابط اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داشته باشه. اگر در واقع تأثیری نداشت این تجمعات در خارج از کشور و حضور ایرانی در خارج از کشور، 2 روز پیش قالیباف فیدو بیرون نمیداد و از مردم ایرانی‌های خارج از کشور نمیخواست که بیان بیرون در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع بیان تظاهرات بکنن و حضور به هم برسونن. برای همین خیلی مهمه که پس فردا روز یک شنبه ایرانی‌های خارج از کشور در این تجمعاتی که بیش از 30 شهر داره برگزار میشه شرکت بکنن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم نوید مهمه، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال استارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. صبح امروز هم نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد.
7: این اولین پیروزی ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
1: همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، خیلی ها میگن که این یک زلزله سیاسی در درون بریتانیا هست. چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری در این ارتباط؟
8: بله، بی تردید یه زلزله سیاسی است، ولی آیا غیر قابل پیش بینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماهای گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبزها، پیروزی‌های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. نگاهی بکنیم به آماری که در واقع تا الان به دستمون رسیده. شاید نزدیک به 10 تا 12 شورا هنوز نتیجه قطعیش نیومده بیرون، ولی الان دیگه ما میدونیم که حزب اصلاح در دور گذشته وقتی 2 سیت داشته، یعنی 2 نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. در برخی از شهرها، من به فاصله 4 سال بهتون میگم، و در شهر ویگن سال 2023 این شهر کاملا قرمز و متعلق به حزب کارگر بوده، در نتایج اخیر کاملا در دست حزب اصلاح هستش. در شهرهایی مثل هارتپول، ددلی یا حتی ردیتس، اینها همگی پایگاه‌های رأیشون کاملا از بین رفته. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که 4 حزب در واقع 5 حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
1: کامیار، حالا این تغییر بزرگ در بریتانیا چطور میتونه روی سایر کشورها از جمله مثلا تو اروپا تأثیر بگذاره؟
8: ببینید، مهمه که نگاه بکنیم به برفرض تیتر اول روزنامه هایی که فردا صبح در بریتانیا منتشر میشه. اکثرشون در مورد شکست حزب کارگر صحبت میکنن و اینکه استارمر باید مسئولیت بپذیره. استارمر میگه من استعفا نخواهم داد چون نمیخوام کشور رو به بحران ببرم. از دید استارمر بحران اینجا چیه؟ اینیه که در واقع اگر همین نتایج امروز در انتخابات پارلمانی پروجکت بشه و اون رو بخوایم به نوعی ببینیم به چه شکل میتونه در انتخابات پارلمانی تأثیر گذاره، حزب اصلاح حزب اول بریتانیا میشه با 284 نماینده، در حالی که حزب لیبر که الان 400 نماینده داره 110 نماینده بیشتر نخواهد داشت. پس همون جوری که روزنامه های فردا صبح برخیشون تیت زدن که فاراج مسیر نخست وزیری و رفتن به ساختمان شماره 10 دانینگ رو برای خودش ترسیم کرده، مشخصه که او هدف گذاری بزرگی داره. فاراج به سمت تشکیل دولت خواهد رفت، فشارهای سیاسی بر استارمر بیشتر خواهد شد. پیروزی فاراج یک امیدی به نیروهای راستگرایی میدن که میخواهن اولویت‌های ملی گرایانه رو بیارن در کشورهای خودشون پیاده بکنن. همون کاری که دونالد ترامپ در امریکا کرد، همون کاری که سالهای سال برفرض لوپن در فرانسه داره انجام میده و موفق نشده هنوز، او میتونه بعد از بریتانیا جای دیگری باشه که تاثیرگذار باشه، یا جاهایی مثل ایتالیا یا کشورهای دیگه. بنابراین اگر این رو نگاه بکنیم که سیاست‌های ملی‌گرایانه و محلی توسعه پیدا میکنن و تقویت میشن، این در آینده اتحادیه اروپا تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و آینده اروپا رو بسیار تحت تاثیر خودش قرار میده.
1: کامیار، دیدگاه نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا درباره اعتراضات در ایران چه پیشبینی، چه دورنمایی از شرایط آینده به ما میده؟
8: بله ببینید، موقعی که شاهزاده رضا پهلوی در سفرش به بریتانیا با فاراج دیدار کرد، بسیاری گفتند که این دیدار یک دیدار حاشیه‌ای است، اهمیتی ندارد و داستان‌هایی از این دست. حالا ما می‌بینیم فاراج که برخلاف نخست وزیر بریتانیا آقای استارمر بسیار قوی پشت اعتراضات مردم ایستاد، رفت جلوی سفارت، کنار معترضان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایستاد و یک سیاست روشن همزمان برای خودش گرفت و بارها هم نقد کرد آنچه حزب کارگر و حتی حزب محافظه‌کار در قبال قیام مردم در دیماه به دست آورده بودن رو پیاده کرد و صراحتاً در مورد اونها صحبت کرد. حالا میره برای اینکه زبان درازتر و صدای بلندتری داشته باشه. فاراج از فردا صبح در رسانه‌های بریتانیا دیگه یک رهبر حزب معترض نیست. او حالا رهبر بزرگترین حزب بریتانیاست، چه در شوراهای محلی و چه بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها در انتخابات‌های ملی و پارلمانی. بنابراین فاراج به عنوان یکی از کسانی که پشت مردم معترض ایران ایستاده حالا نقشی مهمتر خواهد داشت و ارتباط داشتن با او میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه.
1: بله بسیار ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
8: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
9: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
10: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
11: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
12: بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما. شب گذشته جلوه دیگر از نزاع جمهوری اسلامی آمریکا و همپیمانانش در تنگه هرمز دیده شد. دامنه اون به تهران هم رسید. دیشب در نقاط مختلف تهران پدافند کار میکردند و در برخی نقاط هم انفجارهای رخ داد. جمهوری اسلامی شب گذشته با توجه به اخباری که از صبح منتشر شد و قابل پیش بینی بود که در چند روز آینده آمریکایی‌ها برنامه باز کردن تنگه هرمز را از سر خواهند گرفت، تصمیم گرفت که این ناوهای آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، که در همین چند روز گذشته چندین بار عبور کرده بودند، رو این بار هدف بگیره. جمهوری اسلامی متوجه شد که، یعنی برآوردش حداقل این بود که آمریکایی‌ها در این مقطع قصد ندارن بازگشایی تنگه هرمز رو تا سطح یک جنگ تمام عیار براش هزینه بدن و حالا نزاع و درگیری ممکنه رخ بده. خود آمریکایی هم گفتن اگر به کشتی های ما، به جنگنده های ما، به هلیکوپتر های ما حمله کنید ما پاسخ میدیم، به مبدأی که از اونجا شلیک شده هم پاسخ میدیم، اما یک پاسخ تقریبا کنترل شده. و با علم به این قصه جمهوری اسلامی به این جنبندی رسید که هر چقدر اگر سر تنش رو بالاتر ببره دو تا فایده براش داره. یکی اینکه آمریکایی‌ها رو شاید منصرف کنه از یک پروژه بزرگ باز کردن تنگه هرمز. دوم اینکه نه، اگر حتی آمریکایی‌ها هم اصرار بر انجام این کار کردند، به اون نفتکش‌هایی که قرار رد بشن به اونها خواهد گفت که برای شما هیچ ریسکی کاهش پیدا نکرده و اگر از اینجا بخواید رد بشید ما شما رو هدف می‌گیریم. این پیامی که دیشب می‌خواست بفرسته این بود. بله، ممکنه که آمریکایی‌ها تو این نقطه امروز دیشب تصمیم به یک جنگ تمام عیار نداشتن و ندارن. بلافاصله هم بعد از درگیری، اول سیستم دفاعی این سه تا ناو تمام موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت اونها شلیک شده هدف گرفت، همه رو از بین برد. بعد قایق‌های تندرویی که نزدیک شده بودن به اونها رو غرق کردند و حداقل این قایق‌ها یک سرنشین داشتن، چون من دیشب دیدم تو خبرها نوشتن که گفتن ما هیچ تلفات انسانی ندادیم. حداقل سرنشینان این قایق‌ها کشته شدن و تمام مراکزی که از اونجا پهباد و موشک شلیک شدند که قطعا در اونجا هم اپراتورهای حضور داشتند رو بلا فاصله هدف گرفتند. به مدت شاید بگم یکی دو ساعت همین جور از جزایر نزدیک استان هرمزگان، قشم، حتی بقیه جزایر من دیدم خبر می اومد، خود بندر عباس و چند تا منطقه دیگر پشت هم صدای انفجار شنیده می شد. مشخص شد که آمریکایی ها تقریبا یک بخش وسیعی از اهدافی که اونجا از حالا مرکز پهپادی بوده، موشکی بوده رو، یا حتی ممکنه یک مرکز اداری هم بوده رو هدف گرفتن. در تهران هم حتی انفجارهای رخ داد که حالا اون رو چه شکلی از جنگنده های آمریکایی بودن یا اسرائیلی ما نمیدونیم، ولی همزمان با اون حتی دامنه حملات به تهران هم رسید. جمهوری اسلامی این بازی خطرناکی که آغاز کرده، بله امروز آمریکایی‌ها میگن که ما تنش رو پایین نگه می‌داریم، امیدواریم به این محاصره دریایی، امیدواریم به فشار سیاسی، امیدواریم به میز مذاکره، امیدواریم به ضررهای مالی که داریم روزانه تحمیل می‌کنیم به این حکومت تا آنها را وادار به تسلیم کنیم. اگر سطح تنش رو این حکومت به گونه‌ای بالا بگیره که اون خط قرمز آمریکایی‌ها رد بشه دیگه، امروز فرض کنیم به سنت ناو شلیک کردن، فردا ممکنه که یک هلیکوپتر هم ساقط بشه، پس فردا ممکنه که یکی از این موشک‌ها و پهپادها به یک ناو هم اصابت کنه، سطح پاسخ تغییر خواهد کرد و یک جلوه دیگری از ارتش آمریکا جلوی این حکومت قرار خواهد گرفت. و این چنین بی‌پروا، بی توجه به اینکه مردم ایران چه می‌خواهند، اصلا مردم ایران چه می‌گویند، مردم ایران چقدر میخوان برای این 400 کیلوگرم اورانیوم شما هزینه پرداخت کنند، چقدر باید به لحاظ اقتصادی، الان اینترنتشون رو قطع کردی، نفسشون هم بستی، نمیدونم یه عده توقیف اموال میکنی، اعدام میکنی، همه ضررهای مالی جنگ رو هم در روز مردم میریزی، از این ده برابر کردن قیمت اینترنت شما بگیر تا تورم عجیب و غریبی که داره رو همه کالاها به خصوص مواد خوراکی داره اعمال میشه. بی توجه به اینکه مردم ایران چه میگویند، داره به همین، به دلیل همون چرندیاتی که
بازمانده های این حکومت، همین فرماندهان سپاه و بقیه کسانی که الان خودشون رو سکاندار حکومت میدونند، دارن برای همون 4 تا گروه تروریستی که به خاطر اونها ایران رو تا این حد زیر تحریم بردن، به خاطر اون ایده ویرانگر نابودی اسرائیل که الان، حالا میخوام بگم که یکی دیگه هم داره اضافه میشه بهش، امارات متحده عربی، که الان اون یک داستان دیگری داره، یک خصومت تازه‌ای داره، فصل تازه‌ای باز میشه که چقدر ما باید حالا سر این هزینه بدیم. و این توجه به همه اینها داره ایران رو سمت یک جنگ ویرانگر دیگر میبره، جنگی که این بار دیگه محدود به اهداف نظامی حکومت هم نخواهد بود. به طور قطع جنگ بعدی اگر رخ بده، تمام زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی ایران زیر هدف واقعا منفجر خواهد شد. حالا شما بیا ما به ازاش 4 تا نیروگاه در امارات و عربستان هم بزن، اما آن چیزی که برای مردم ایران میماند همین پتروشیمی ویران شده، منابع مالی ویران شده، آدم‌های بیکار شده، برق قطع شده و اتفاقهای دیگه هست. امارات عربی متحده الان یک مصیبت تازه ایرانیان خواهد شد. شما برای تخاصمی که الان با آمریکا داری، با اسرائیل داری، کاری که تو این جنگ کردی، بی پروا و همه همسایگان جنوبی ما، قطر، بحرین، کویت، امارات، اصلا کویت کجای داستان بوده، عربستان سعودی، به همه موشک و پهباد شلی کردی و اصلا بهش فکر هم نمی کنی که رابطه آن اماراتی و آن ایرانی، آن شهروند ایرانی، آن هزاران ایرانی که در اون کشور زندگی میکردن، سالها بنای اونجا برای خودشون زندگی درست کردن و این همه مشاغلی که الان گره خورده با شرکت هایی در امارات، چه بلایی بر سر اونها میاری. اساسا اماراتی ها الان سوال میکنن که اگر ناو آمریکایی میخواد از اینجا رد شه و تو، اون که داره از فجیره میخواد نفتش رو صادر کنه، اصلا کاری به تنگه هرمز تو هم نداره، برده برای خودش یه خط لوله درست کرده که از تنگه هرمز تو رد نشه دیگه، همون فجیره رو بهش حمله کردی. آمریکایی ها میان برای باز کردن تنگه هرمز، شما موشک تو به امارات چلک میکنه، اون اماراتی از خودش سوال میکنه دلیل این خصومت چیه و چگونه میتونه ببخشه، چگونه آن اماراتی که زندگیش داره متاثر از این عمل نابخردانه این حکومتی که دیگه به کسی رحم نمیکنه، به مردم خودش که رحم نمیکنه، به دیگر هم رحم نمیکنه. یعنی که میخوام بگم سیاست ویرانگر این حکومت، دامنه ویرانگریش حتی پس از ساقط شدن این حکومت هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این خصومتی که الان دارن اینها، این قوم ویرانگر درست میکنن بین مردم ایران و همسایه جنوبیشون، که سالهای سال تو این مراودات مردم ایران با اماراتی ها رابطه دوستانه برقرار کردن، رو دارن به یک خصومتی از جنس همون کاری که با اسرائیل کردن. اصلا شما فرض کنین حکومت بماند، الان چه چیزی مانع این خواهد شد که اسرائیلی ها در امارات یک پایگاه نظامی نزنن؟ اصلا چه چیزی باعث خواهد شد که این خصومتی که الان بین ایران و اسرائیل به وجود آوردید شما و این همه هزینه بر سر مردم آوار کرد، الان این همین داستان رو با یک کشور دیگر انجام بده، اونم اماراتی که همین الان نیرو هوایی که در اختیار داره قدرتمندترین نیروی هوایی کل کشورهای جنوبی خلیج فارس هست و همین امارات الان تعداد جنگنده هایی که در اختیار داره برای حمله کردن و بمباران کردن تویی که پدافند هوایی نداری به اندازه جنگنده هایی است که آمریکا تو این جنگ با خودش آورده. همین امارات عربی متحده اگر تصمیم بگیره پاسخ این حمله به فجیره رو در ستاره خلیج فارس بده، بنزین مردم ایران قطع خواهد شد و این حکومت ویرانگر که حتی به یک روز بعد مردم ایران هم فکر نمی کنه، برای بقای خودش، برای نگه داشتن اون ایده ویرانگر حمایت از جبهه مقاومت مشتی تروریست، اساساً به هیچ مسئله‌ای، به هیچ داستانی که برای تک تک شهروندان ایران تولید فکر نمی کنه. نه تو بحث اینترنت دیدیم، تو بحث 18 و 19 ایده دیدیم، الان در شکل این جنگ داریم میبینیم. در برنامه بپرسید از اینها برنامه شما برای فردای این جنگ چیه؟ شما این تنگه هرمز رو که الان میخواین باج بگیرین از همه اینها، تمام این کشورها مخالف شما هستن، چگونه میتونین این رو تحمیل کنید به اونها؟ همه اینها
خسارت و غرامتی که تو این جنگ بر جا گذاشتین رو به دادگاه ها ارائه میکنن و میلیاردها دلار از ایران خسارت خواهند گرفت و این رو باید از جیب مردم ایران پرداخت بکنین، از ثروت این مردم پرداخت بکنین. ما به ازای اون چی به دست آوردیم؟ چه چیزی به دست اومده که به درد فردا ایران بخوره؟ شما چند روز تنگی هرمز رو مثل این باجیرها تسلط بهش پیدا بکنی، از به زور ازتون خواهند گرفت. فردا نه تنگی هرمز براتون مونده، نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی، هیچی. وقت حتی اگر باقی بمانید، شما میمانید و این همه کشوری که برای تمام این اعمال احمقانه‌ای که در این جنگ انجام دادید همه تون رو به دادگاه‌های جهانی میکشن و از باز هم باید از نفت این مردم، از پول این مردم، از نان این مردم بزنید تا به اینها خسارت پرداخت بکنید. این وضعیتی هست که این روزها ایران ما باهاش مواجه هست و باز هم همون جمله همیشگی که هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. هر یک روزی که این حکومت تصمیمی میگیره، تصمیم به اجرا میذاره، باز هم میلیون ها دلار تا میلیارد ها دلار ضرر به ایران وارد میشه. آن چیزی که من در روزهای آینده پیش بینی میکنم، بله آقای ترامپ به چی میره و برمیگرده و در نهایت تمام پروژه نظامی و سیاسی خودش رو بر سر این حکومت آوار خواهد کرد. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تو برنامه دیگه. خدا حافظ.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه تحریم‌های را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام وزارت خزانه‌داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 3 فروند را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های یو اس اس تراکسون، یو اس اس رافائل و یو اس اس میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان 2 روز گفتگوی فشرده میان اسرائیل و لبنان خواهد بود. این دور سوم گفتگوهای فشرده میان دو کشور خواهد بود. رویترز هم گزارش داده به رغم حملات پیاپی اسرائیل به نیروهای حزب الله در لبنان، آمریکا دو کشور را برای دستیابی به یک صلح پایدار تحت فشار قرار داده. از سوی دیگه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته صلح دستیافتنی است به شرط اینکه دولت لبنان توانایی مقابله با حزب الله را داشته باشد. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلح پایدار را محقق کند تاکید داشت. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید در حال حاضر هدف اصلی از گفتگوها رسیدن به راه حلی درباره مناقشه بین دو کشور بر سر تنگه هرمز و محاصره دریایی است و مسائل دیگر پیش از حل و فصل موقت این ماجرا قابل دسترسی نیست.
1: پیش از حمله آمریکا به ایران وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده، موضوع پیچیده‌تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته این موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده‌ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی‌ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی‌ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار انجام میدن که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اونور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره بر دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به

0: اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یک شنبه گرد هم می آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. نبید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور آنقدر مهم است که جمهوری اسلامی در پاسخ به آن نمایش‌های شبانه در خیابان‌ها به راه انداخته.
1: همانطور که میدونید بعد از خیزش دیما که الان 4 ماه تقریبا ازش میگذره، اینترنت در ایران قطع بوده و تقریبا به اندازه شاید بگم 70 روزه که پشت سر هم اینترنت در ایران قطع و جمهوری اسلامی داره از این فرصت خاموشی دیجیتال و ممانعتی که برای گردش آزار اطلاع در ایران به وجود آورده استفاده میکنه و به جان مردم معترض در ایران افتاده. از زمانی که جنگ آغاز شده تا الان نزدیک بیش از 30 نفر تحت عنوان مضحک جاسوسی و یا مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدند و شرایط سرکوب ادامه داره. در چنین شرایطی که هموطنان خارج از کشور مثل همیشه میتونن صدای مردم ایران در خارج از کشور باشن و هموطنانی که در ایران صداشون شنیده نمیشه، برای همین در بیش از 30 شهر مختلف دنیا فعالان محلی با هماهنگی که با تیم شاهزاده داشتن تظاهراتی رو به اصطلاح ترتیب دادن و قرار هستش که رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن و یک برنامه بسیار موفقی خواهد بود. اولا به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود گفته بود که دارن پروژه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن و ما نباید اجازه بدیم این تظاهرات برقرار بشه. با همین به اصطلاح طرز فکر هستش که تجمعات شبانه حکومتی از زمان جنگ تا الان وجود داشته، چون جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده که مردم باهاش هستن. ولی اون چیزی که در خارج از کشور میفته در حضور رسانه‌های بین‌المللی این پیام رو به دنیا میرسونه که صدای اعتراض در ایران همچنان وجود داره و اونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مسئله ممکنه اثرش رو در کاهش روابط اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال مشارکت نیروهای آمریکایی در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بر اساس اطلاعات رسیده شامگاه گذشته و صبح امروز چند مرتبه مواضع احزاب کردستان ایران در اربیل هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. منابع مطلع این حزب ایران اینترنشنال گفتند نیروهای آمریکایی و همپیمانان در رهگیری و ساقط کردن بخشی از این موشک‌ها و پهپادها از احزاب کردستان ایران حمایت می‌کنند.
2: یک فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک می‌شوند مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع خصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردن و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تأکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف بشه.
0: پایانه

بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. اما اجازه بدین یادآوری کنم که ایران اینترنشنال رو در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنیم. به وبسایت ما هم سر بزنین، آخرین خبرها و مقاله ها رو شما اونجا میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال ببینید. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات تابع اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

در فاصله 34 روز تا آغاز جام جهانی 2026 تیم جمهوری اسلامی بدترین دوران تدارکاتی رو در بین 48 تیم حاضر در جام جهانی داره، تیمی که بازیکناش برای بازی درون اردویی و بدون تماشاگر سرود جمهوری اسلامی رو میخونن و حالا خبر میرسه که این تیم که دیگه هیچ محبوبیتی در بین مردم داخل و خارج کشور نداره قراره با تیم ضعیف گامبیا دوستانه بازی بکنه. اینجا درباره فوتبال صحبت میکنیم. بعد ریخ خوش اومدید.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به وضعیت تیم فوتبال جمهوری اسلامی پردازیم، تیمی که با توجه به انزوای حکومت هیچ تیمی حاضر نیست باش بازی دوستانه برگزار بکنه و به بازی درون تیمی بازی با خودشون رو آورده. از تلاش بعضی از افراد برای بازگشت به بخش مدیریتی فوتبال ایران میگیم، کسانی که نه با توانایی فنی بلکه با خوشخدمتی و تملق‌گویی حکومت سعی دارن در متن فوتبال باشن و پست و مقام بگیرن. در مورد نوع انتخاب خبرنگاران برای اعزام به جام جهانی هم صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی و راهور بخش رو در استودیو داریم. تیم جمهوری اسلامی اعزامی به جام جهانی 2026 در فاصله 34 روز تا آغاز این مسابقات وضعیتی کاملا نامشخص داره. اونا برخلاف 47 تیم دیگه حاضر در جام جهانی بازی تدارکاتی ندارن، بازیکناش هم نمیتونن خودشون رو در یه بازی مقابل تیم سطح بالا در سطح حریفای جام جهانی محک بزنن. با این شرایط اونا چاره‌ای در برگزاری مسابقات ندارن به جز بازی دوستانه در این تیمی. هم تصاویری که میبینید چیزی که قبلا در دهه 60 هم دیده بودیم. بله، این نتیجه حکومتی که نمیخواد عادی باشه، اونا میخوان به هر قیمتی شده ایدئولوژی خودشون رو به دنیا صادر بکنن و خب این موضوع عواقب داره. در یک چنین شرایطی که دو بازیکن دو تیم توی دو دسته با هم بازی کردن، خب این در تمرینات همه تیم‌ها اتفاق میفته. چه نیازی که اون رو به نمایش تبدیل بکنید؟ حالا قشنگ نمایش بود دیگه، اینکه مقامات بیان توی ورزشگاه خالی از تماشاگر و بازی رو با کامبک داور ویدیویی برگزار کردن. فکر می‌کنم که تغییری در بازی به وجود نیاد با این شرایطی که وجود آوردن. همون بازی در اون تیم دیگه، این مقاماتی که اومدن. اما اون چیزی که عجیبه اینه که مربی تیم و دستاندرکارای فدراسیون میخوان این اوضاع رو عادی جلوه بدن، اونم در حالی که این مدل آماده سازی اصلا عادی نیست. در واقع اونا میخوان هر چیزی رو که وجود داره توش روایت خودشون رو داشته باشن. هر اتفاقی میفته باید داستان خودشون رو بسازن براش، مثل برگشتن مهدی تاج از کانادا که گفتن خودش برگشته چون از دید ایشون به سپاه توهین شده. حالا میخوان اینطور به مخاطباشون جلوه بدن که اگر بازی دوستانه نداریم کسی نیست پاش بازی بکنیم، این بازی هم فرقی با اون بازی دوستانه واقعی نداره. طبق برنامه تیم باید با این شرایط و بعد از یه استراحت کوتاه فردا دوباره به تمریناتشون برگردن. 26 اردیبهشت برای اردوی دو هفته ای رای ترکیه میشن. 12 خرداد آخرین مهلت برای ارائه فهرست 26 نفره بازیکنان به فیفا است. یه پیشنهاد هم میتونیم به تیم جمهوری اسلامی بدیم، حالا که همه چیز داره به دهه 60 برمیگردونید، یه تورنمنت فوتبالی مثل جام وحدت سال 60 برگزار کنید. اون موقع تیمایی مثل ارتش سوریه و ارتش الجزایر رو دعوت کردن، یه دوره بازی چهار جانبه ترتیب دادن با حضور تیم. حالا الان میتونه همین کارو بکنه. این تصویر سال 60 با ارتش سوریه پرسپولیس مثلا بازی کرد. الان میتونن تیم هشت شعبی و حزب الله و روسیه رو بیارن با تیم جمهوری اسلامی، حداقل یه چهار جانبه قشنگ بزنید، چون این تیم از خودتون هستن و لحظه آخر هم جا نمیزنن و از قبل میتونید اسمشون رو بگید و به هر حال این مسابقات میتونه خیلی جذاب باشه.

0: بله، میخوام راجع به تیم ملی بیشتر صحبت بکنیم. هرماشی محمد، محمد فکر میکنم که خود بازیکن تیم ملی راضی نیستن از این وضعیت. آخه چجوری میشه شما برای جام جهانی آماده بشید بعد با خودتون بازی بکنید با این شرایطی که الان دیدیم، بدون تماشاگر اصلا هیچ هیجانی وجود نداره بازی در اون اردوی؟
1: بذار از این حرف آخر در مورد دهه 60 صحبت کنی. تفاوت عمده از دهه 60 با الان، اون زمان فوتبال ایران دعوت نمی‌کرد، میگفت ما تو جنگیم، پول نداریم، فلان این برنامه. الان هیچ کس حاضر نیست با اینا بازی کنه، یعنی این خفت خاریه واقعا. اون زمان حاضر بودن، ایران دعوت نمی‌کرد، الان کسی حاضر نیست با ایران بازی کنه. اما این شو مسخره‌ای که عزم می‌خوام، واقعا کلمه بهتری از مسخره پیدا نکردم. راه انداختن این بازی که انجام دادن، نمی‌دونم VAR گذاشتن، داور اومد. ما از دو جنبه باید این موضوع رو بررسی کنیم. یک بحث فنیه که من از بحث فنی هر چی سعی کردم که خودم رو قانع کنم که یک دلیل منطقی پیدا کنم که لحاظ فنی چرا اینجوری کردن، پیدا نکردم. یعنی هیچ بحث فنی توش، هر کس هم اعتقاد داره که این بحث فنی یک نکته مثبت داره، حالا اونایی که تو فوتبال ایران هستن، هر کس در دنیا بیاد اینجا من حاضرام باهاش صحبت کنم، منو قانع کنه این یک بحث فنی داره، یک نکته منفی داره، مثبت داره. از همه مهمتر گل می‌زدن خوشحالی هم می‌کردم. ببینید اینکه شما با دو تا تیم بازی کنی با هم، بله زمان ما هم بود، ما هم دو تا تیم با هم بازی می‌کردیم، بیشتر به این دلیل بود که بتونم بازیکن‌ها رو بشن، چون اون زمان فوتبال در این حد نبود که فوتبال خیلی کم انجام میشد، بیشتر بازیکن‌ها میومدن تو اردو، فوتبال حرفه‌ای نبود. درسته ما بازیکن تمرینات حرفه‌ای اونجوری هم نبود، می‌کردیم همچنان خودمون تمرین می‌کردیم، اما فوتبال به این صورت نبود. یعنی خب مجبور بودیم ما تو در تیم بیشتر بازی کنیم، مربی‌ها بیشتر سعی می‌کردن بازیکن‌ها رو بیشتر زیر ذره‌بین بگیرن. ولی الان که شما همه بازیکن‌هاتون رو می‌شناسین، معلومه کی میره جام جهانی کی نمیره دیگه. شما که دیگه سفیر خط بزنی که، برای مثال دارم میگم دیگه، این بازی ها گذاشتن مضحکه است. یعنی واقعا توهین به شعور همه ما ها. فنی من اعتقاد دارم که هیچ دستاوردی نداره، خودشون هم میدونن نداره. حالا چرا این کارو کردم؟ من یه جایی خوندم که نوشته بودن که به خاطر اینکه میخواستن یک دونه در واقع سمبولیک تیم ایران بدرقه کنن. تیم ایران، من میگم ایران، در صورتی که تیم ایران نیست. تایید میکنیم، تاکید میکنم، هم من هم شما همه اعتقاد داریم که این تیم ایران نیست. چرا تیم ایران نیست؟ هر روز مشخص میشه این تیم ایران نیست. شما وقتی میخوای یک تیمی رو بدرقه کنی، تیم ملی رو، به یک سری مسابقات مثل جام جهانی که همه جای دنیا این کارو میکنن، مثلا ما دیدیم چند وقت پیش وقتی تیم ملی آرژانتین داشت با آخرین بازی انجام میداد که قرار بود میگفتن مسی ممکنه آخرین بازی
0: مسی توی کشورش بود،
1: تو کش دیدین چقدر مثلا خب دیگه گفتن آخرین بازی شناسو دیو قراری، خب خیلی
0: ورزشگاه
1: منفجر بود. شما چند تا تماشاگر تو استادیوم بودن؟
0: فقط مقامات بودن.
1: نه چرا؟ شما مگه نمیگی تیم ملی هستین؟ شما مگه نمیگی میخواین آقا شما رو بدرقه کنن؟ چرا مردم تو استادیوم نیستن؟ آیا غیر از اینه که شما خودتونم میدونین تیم مردم نیستید؟ حالا میگن خیلی خوب جنگه. اولا که جنگ نیست. الان که آتش بسه. دوما خودتونم به خوبی میدونین اگر تماشاگر بیاد تو استادیوم، امکان نداره چه اسرائیل چه امریکا به اون استادیوم حمله کنن. اما چرا نمیخواین؟ به خاطر اینکه میترسین. شما میترسین مردم بیان اونجا حرف بزنن، و اینجاست که وظیفه ماست که بیایم در مورد فوتبال صحبت کنیم، صدای مردم این باشیم. شما اجازه نمیدین حرف بزنن، و مشخصا معلوم میشه که شما، من اعتقاد دارم این نسل فوتبال ایران از نسلی که از 3 سال پیش تا الان و الان که هستن، اینا در تاریخ فوتبال ایران اسمشون هیچ وقت به هیچ عنوان به عنوان یک در واقع لژند به کار برده نمیشه. من مطمئنم. من هیچ وقت هیچی رو مطمئن نمیگم، اما مطمئنم که اینا شرم‌آور وقتی که یه اتفاقی میفته سالهای آینده، اسمشون به جز شرم و ننگ چیز دیگه رو اینا نمیذارن، و ما داریم میبینیم.
0: بله، راه 70 روز اینترنت قطع، مردم هیچ کدوم اینترنت ندارن، اینا خودشون سیم کارت سفید دارن، هر کاری دلشون بخواد میکنن، میتونن به هر کسی دلشون بخواد فحاشی بکنن. و ببینید که بازیکنان میان در کنار این افراد قرار میگیرن. حالا دیدیم که یه آخوند رو آوردن، دو تا آخوند رو آوردن توی اردوی تیم ملی، و این ماجرایی که دیگه میبینیم. نظر راجع به همین این بازی هم بشنیم ازت.
2: یه لفظ خیلی خوبی استفاده کردین شما هر دو عزیز، واقعا نمایش عجیب غریبی بود. من به عنوان مثلا مخاطب، آدم رسانه‌ای، هر جوری نگاش کردم، به نظرم واقعا در تاریخ تا حالا اتفاق نیفتاده بود که یک بازی تیم ملی کشوری در کشور خودش بازی درون تیمی برگزار بکنه با تمام تشریفات، اینکه شما سرود ملی رو بخونین، بعد پخش زنده بکنین از شبکه 3، یادت میاد مثلا یه زمانی اصلا دعوا بود که این چه تصویری رو از شبکه چه بازیایی رو از شبکه سه پخش بکنی. بعد این نکته جالبی رو قبلا آقای تقوی گفته بود در مورد بازیای درون تیمی، اینکه سرمربی وقفه میندازه نگاه میکنه ببینه که اینو مثلا از اونوری این اونجوری بر اساس تاکتیکشون نمیدونم این که شما مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه رو بیارین به عنوان تماشاگر، بعد مثلا سردار سپاه بیارین. بعد جالبه که بعد از بازی اول یه سری رسانه ها حمله کرده بودن به سرمربیای لیگ برتر که شما چرا نرفتین بازی تیم ملی رو نگاه بکنین، بعد دیدن که خب برای بازی دوم مثل اینکه قرار نیست اونا بیان، جاشون رو با سخنگوی وزارت امور خارجه پر کردن، جاشون رو با سردارای نیروی دریایی سپاه پر کردن. خیلی نمایش میدونی از شدت غم انگیز بودن و تحقیرآمیز بودن خنده‌دار شده بود دیگه.
0: خنده‌دار واقعا خنده‌دار. محمد حالا هر دو تیم یه سرمربی دارن، تکلیف چی میشه؟
1: میگم که علاوه فنی هیچ بار فنی نداره این بازی. ببینید این واقعا یه عذر میخوام خیلی سعی میکنم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتر، یه سیرک بود، یک سیرک خنده‌دار، یک سیرک خنده‌دار در فوتبال ایران که ما می‌بینیم دو تا تیم میان به اسم الف و ب با هم بازی می‌کنن، گل می‌زنن، فیلم برداری می‌کنه، داور سود می‌زنه، سرود می‌خونن. من ندیدم، اگه شما دیدین خواهش می‌کنم به من بگین آقا چه
2: جالبه که تیم الف به تیم ب می‌بازه.
1: حالا ببین بله یک زمانهایی در یک شرایطی معمولا در یک تورنمنتایی این کارو می‌کنن، مثلا میان میگن آقا ما دو تا تیم از ایران میذاریم، یه تیم الف که معمولا بازیکنای با تجربه هستن تیم اصلی ماست، ما اون تیمو میذاریم کنار، حالا می به تیم ب درست میکنیم که معمولا من یادم در زمان آقای دهداری دقیقاً این کار اتفاق افتاد. من با اون که هم تیم بزرگسال بازی میکردم اومدم تیم امیدم بازی کردم، من فقط من بودم، اگه اشتباه من بودم و اگه اشتباه نکنم فکر کنم رضا حسن‌زاده هم بود، یکی دو تامون از تیم بزرگسال اومدیم تیم امیدم بازی کردیم، بازی دوستانه که قرار بود با تیم ژاپن بازی کنیم، یعنی تیم امید زیر 20 سال که قرار بود یه سری بازیکن به تیم ملی اضافه بشن با تیم جوری ژاپن بازی کردیم، فرداش تیم ملی بزرگسال بازی کرد. شما اگر می‌خواید کاری میتونستن تیم اصلی رو بذارن، اون تیمی که قراره بره جام جهانی بازی کنه، با تیم جوونم بذارن، بگن خیلی خب ما می‌خوایم این جوونا رو پیدا کنیم که کی میتونه به ما کمک کنه. اما اینم نبود اینم نبود. واقعا چیزی که من بازم میگم چیزی که باعث خنده نیست، میتونم باعث تمسخر تمام فوتبال ایرانه اینه که هیچ کس هم نیست بیاد این حرفا رو بزنه، همه چی رو بستن، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه،
0: اینترنت نیست، هیچی نیست.
1: دقیقاً وظیفه ما اینجاست
2: که ما بازی درون تیمی مصدوم هم دادن در دو صحنه، علیرضا بیرانوند مصدوم شد رو زمین افتاد، بعد دیگه من بعد درگیر تیترایی هم که استفاده میکنن امیر قلعه‌نویی نگران وضعیت علیرضا بیرانوند شد، آقا بازی درون تیمی
0: مگه پیام نیازمند چقدر بد بود. و اینم بگم که آنتونیو گالیاردی کسی که اومد به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی بیاد در کنار تیم ملی قرار بگیره ظاهرا نیستش و هنوز برنگشته، حالا عنوانم نشده که آیا این مربی ایتالیایی همچنان سمتی داره در این تیم یا نه، باید در آینده ببینیم که آیا به اردوی تیم ملحق خواهد شد در آینده یا خیر. جای مانیکانه اومد که مربی قبلی بود که رفت. اما در حالی که ناامیدی اردوی تیم جمهوری اسلامی فرا گرفته به خاطر نبودن بازی تدارکاتی، فدراسیون فوتبال گامبیا امروز صبح خبر از برگزاری بازی دوستانه با تیم جمهوری اسلامی داد. خود مسئول جمهوری اسلامی و امیر قلعه‌نویی گفته بودن تا چیزی قطعی نشه اعلام نمی‌کنن. حالا فدراسیون فوتبال گامبیا اعلام کرده که گامبیا 8 خرداد در یه دیدار دوستانه در آنتالیا مقابل تیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. گامبیا یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های آفریقاییه که در رده 116 جدول فیفا قرار داره، ما 21 هستیم. نه تنها در این دوره جام جهانی نیست، بلکه هرگز رنگ جام جهانی رو این تیم ندیده. اونا فقط دو بار تونستن به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا برسن، این دور نهاییش همیشه تو مقدماتی هم حذف می‌شدن. اونا اخیراً در بازی انتخابی جام جهانی 2026 با 5 باخت تو گروه خودشون سوم شدن و خب حذف شدن و به جام جهانی راه پیدا نکردن. دو بازیکن خوب دارن، یاکوبا مینته که در تیم برایتون بازی میکنه و موسا بارو بازیکن سریع پیشین بولونیا که الان برای تیم اتوان عربستان توپ میزنه. اون چه کاملا مشخصه مسئول فدراسیون چون هیچ تیمی حاضر به بازی با تیم جمهوری اسلامی نشده کلی هزینه کردن تا گامبیا رو راضی بکنن. با تیمی که به جام جهانی رفته یعنی تیم جمهوری اسلامی بازی بکنن و الان هم به هر حال خوشحالن که تونستن یه حریفی پیدا بکنن. فدراسیون فوتبال امتیتاج همه هزینه های سفر گامبیا رو پرداخت میکنه، شامل بلیط هواپیما، اقامت و امکانات تمرینی. این هم از ماجرای بازی تدارکاتی و دوستانه. حالا اینا ببینیم که ما با گامبیا بازی میکنیم، همگوری ما با تیم دیال بعدش صحبت خواهیم کرد. محمد نظر چیه گامبیا؟
1: واقعا چی باید بگیم؟ ببینید شما وقتی که یک بازی دوستانه ترتیب میدی حتما یک تفکر فنی باید پشتش باشه. شما برای مثال وقتی تیمایی مثل حتما یه تیمی از آسیا یا تیمی از در واقع افریقا که هم سطح مصر، اگه شما قرار با تونس بازی کنه هم سطح مصر یا نیوزلند یا در واقع مصر، تیمایی رو انتخاب میکنن که بتونن خودشون رو با اون سبک بازی که حریفشون داره تا حدودی آشنا کنن. اما وقتی شما گامبیا رو به کار میبرید استفاده میکنین هیچ شباهتی توش نمیبینین. خب این سر ناشاریه، دقیقاً همه ما میدونیم اثر ناچاریه. اثر ناچاری چون هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه، با تیم جمهوری اسلامی بازی کنه. این چیزیه که من اسمش رو میذارم، عذر میخوام، خفت خاری. این چیزیه که ما داریم میگیم داریم به قهقرا میره فوتبال ایران. شما نه تنها فوتبال ایران بلکه اعتبار و آبروی یک کشور چندین هزار ساله داریم به قهقرا میره. چرا نباید هیچ تیمی در دنیا حاضر باشه با تیمی که الان نماینده در واقع آسیا در جام جهانی حضور داره بازی کنه؟ واقعا چرا هیچ تیمی حاضر نیست با ایران بازی کنه؟ یه سوال دیگه.
0: بله
1: چرا؟ خیلی از کشورهای دیگه هم هستن دیگه. چرا با روسیه بازی نمیکنن؟ مثال دارم میگم، چرا با روسیه بازی نمیکنن؟ روسیه که رفیقتونه. چرا با چین بازی نمیکنین؟ چین که رفیقت. هیچ کس حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه. این همون موضوعیه که واقعا هیچ که بهش نمیپردازه. چرا در جهان الان هیچ تیمی حاضر نیست بیاد با تیم ایران بازی کنه؟ حالا بر یک تیمایی هستن، من قصد توهین و تحقیر کردن تیم گامبیا کشور دیگر ندارم، اما یه سری فدراسیون هستن که میان از این موضوع نهایت استفاده رو میکنن، به دلیل که لحاظ مالی در مضیقه هستن. میگن خیلی خوب، ما هم میتونیم یه پولی بگیریم، هم یه بازی بین‌المللی داشته باشیم، بیایم در جلوی ایران بازی کنیم. باز با این شرط تو تمام این کشورها یکی مثل گامبیا پیدا میشه. ببینید من قصد بازم میگم اصلا قصد
0: تانزانیا رو داشتیم،
1: همین تانزانیا، گامبیا، بازی تیمایی که واقعا لازم مالی تحت در واقع مشکلات عدیده‌ای هستن، یه پولی میگیرن، اون فدراسیون میتونه تو این شرایط یک کمکی به فوتبال خودش بکنه. اما چیزی که واقعا به فوتبال ما اضافه میشه فقط تغییر، هیچ دیگه نیست. طبعا. چه چیزی گیر فوتبالیست ایرانی میاد میخوان برن جمهوری جلو گامبیا بازی کنن؟ قرار چه اتفاق، قرار چه تاکتیکی شما پیاده کنین؟ قرار شده شما چی کن؟ الان شما قرار چه چیزی رو، من دیدم که چند روز پیش کمک مربی تیم ملی اومد گفتش که خوش شد یادم اومد، گفت آقا ما خیلی تمریناتون سخته، آقا اصلا انقدر سخته بازیکن نفس میافتن. گفت چطور سخته؟ گفت رامین رضاییان که بدنش همیشه آماده است دستش رو زانو بود. خب طبیعتا رامین رضاییان با 36 سال سن باید دستش رو زانو باشه. ببین زمان ما جی پی اس که نبود، که الان شما جی پی اس نمیشه، شاید جی پی اس ایران هم کار نکنه، الان باید اینترنتی که ندارن جی پی اس هم ندارن دیگه طبیعتا دیگه.
0: البته فکر کنم دستان کار تیم ملی سفیر
1: بله برای خودشون همه چیز دارن. شما دیگه لازم نیست، شما اصلا دیگه لازم نیست که یک نفر بگه چون این دستش رو زانو بوده تمرین ما قوی بوده. نه، شما رو جی پی اس میتونی تشخیص بدی شکل بدنی بازیکن در چه حد. بله زمان ما، من یادم آقای دیداری زندیات همیشه میگه بدون که به کسی بگه، ما همه میدونیم هر موقع جواد زرنجی خسته شد یعنی همین پرفشار تمرین قطع میشه، چون جواد زرنجی برمون یه بازیکنی که خم جوون بود، از من یه سال بزرگتر بود ولی خیلی خیلی بدنش خوب بود. جواد واقعا
2: دونده
1: واقعا، هم سرعت هم استقامت همه چیش عالی بود. وقتی جواد خسته میشد ما میدونستیم الان دیگه سوتی میزنه، یعنی ملاک جواد بود، ولی الان ملاک فوتبال ایران شده بازیکن 36 ساله.
2: اما من یه چیزی اضافه بکنم در مورد بازی دوستانه و هزینه ها. پیشتر همون زمان تانزانیا خود رسانه‌های داخلی ایران ادعا کردند که رقمی نزدیک 500 هزار دلار به تانزانیا پول دادن که بیان با شاگردان امیر قرنایی بازی بکنن، 10 هزار دلار هم به واسطه پول دادن. الان در این وضعیتی که نزدیک به جام جهانی هستیم و اون تعریف مقابل هم میدونه که مثلا آنگولا هم نمیاد با اینو بازی کنه، مقدونی هم نمیاد با تیم ملی بازی کنه، قطعا عقل سلیم میگه مبلغ بیشتری رو احتمالا درخواست کردن و فدراسیون مهدی تاش که دائما در مورد بی پولی و این داستانا روزه میخونه مجبور شده که یک رقم بالاتری رو پرداخت بکنه که یک بازی تدارکاتی برای شاگردان امیر قرنایی ردیف بکنن. اما یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه بکنم که به نظر میرسید که من نمیخوام که زیره به کرون ببرم بحث فنی بکنم، اما خیلی دنبال میکنم این که خب حالا اصلا این ترکیب با ترکیب لژیونرا قراره که یکی بشه و در جام جهانی حالا بخوان یه نتیجه بگیرن یا نگیرن. دست نگاه میکنم مثلا مهدی طارمی نیمکت نشینه، سردار آزمون رو که خط زدین خودتو از تیم ملی کنار گذاشته شده، بعد قلی‌زاده مصدومه، خط دفاعی رو با هم دیگه
1: جانبخش
2: اصلا بازی نمی‌کنه. آره به عنوان یار تعویضی اومد مصدوم شد، گفتن حالا بعد از دو هفته احتمالاً برگرده.
0: در تیم آخر جدول بازی می‌کنه.
2: بله، بعد خط دفاعی رو که با هم دیگه یک حساب کتاب تر انگشتی کردیم، بالای 100 سال میشد، 140 سال سنشون، میانگین سنیشون میشد. یعنی حتی به سوای اون حواشی غیر فنی که هول هوش تیم ملی میچرخه، به لحاظ فنی هم به نظر نمی‌رسه که قرار باشه که چشم‌انداز روشنی واسه شایگردان امیر قلعه‌نویی اونجوری که خودش میگه میخوان تاریخ سازی بکنن.
1: البته خط دفاعی با دروازه اون 170 سال میشه.
0: یادتون نره. خب ما دور دوم بریم. اما خب ما با گامبیا بازی میکنیم، همگروهی ما هم طور که صحبت کردیم وضعیت متفاوت دارن. یه نگاه میندازیم به حریفان ما در جام جهانی، نیوزیلند، بلژیک و مصر که در دور گروهی باید باشون روبرو بشیم. نیوزیلند اولین حریف ایرانه که تو بازی دوستانه خودش 12 خرداد برابر هایتی بازی میکنه. هایتی هم به جام جهانی رفته و برای شبیه‌سازی بازی بلژیکش روز 16 خرداد به مصاف انگلیس میره. بلژیک دومین حریف ایران تو جام جهانی، 12 خرداد در بروکسل با کرواسی بازی میکنه که قدرتمندترین تیم های جهان، و 16 خرداد برابر تونس قرار میگیره تا برای بازی نخستش برابر مصر شبیه‌سازی رو انجام بده. و مصر بعد از برد 4-0 برابر عربستان سعودی تو بازی دوستانه و تساوی برابر اسپانیا که این نتیجه واقعا نتیجه عالی بود، در قاهره با روسیه بازی میکنه و آخرین بازی تدارکاتی خودش رو با برزیل روز 16 خرداد در آمریکا برگزار خواهد کرد. اون دیگه همه تیم‌ها توی آمریکا هستند، یا توی کانادا یا مکزیک. اما اگر از یک کشور معمولی بیاین و با دنیا سر جنگ نداشته باشید و حتی اگر اولین دوره حضورتون توی جام جهانی باشه، بازم حریف تدارکاتی خوب براتون پیدا میشه. نمونهش ازبکستان، یکی دیگه از تیم‌های آسیایی حاضر در جام جهانی که بازی دوستان خوبی داره، 11 خرداد برابر کانادا که از سه میزبان جام جهانی قرار میگیره. بازی قرار در ادمونتون برگزار بشه و روز 18 خرداد با هلند اونا بازی میکنن. نشون میده کاملا که وضعیت فوتبال ایران واقعا از نظر بازی دوستان و تدارکاتی جالب نیست. محمد، حالا با این شرایطی که ما داریم و این خط دفاع مسنی که راجع بهش صحبت کردیم، نمیخوام حالا تو دل حداقل هواداره خود تیم جمهوری خالی بکنیم، ولی واقعا بخوایم منطقی به قضیه نگاه بکنیم، بدون هواداری خیلی کارشون سخت و جام جهانی.
1: ریو فردیناند میگفتن که خب تو جلوی این بازی کردی، جلوی اون بازی کردی، اگه جلوی مسی بازی کنی چیکار میکنه؟ گویی چی، فقط دست به آسمون میبرم میگم خدا به دادم برسه. در مورد تیم ملی ایران همینه، خدا به دادشون برسه. جدی دارم میگم، یعنی با این شرایطی که من میبینم هیچ راهی نیست. بله در فوتبال هر اتفاقی ممکنه بیفته، شما بزنی نیوزلند رو ببری، مصر رو مساوی کنی، حالا هر اتفاقی ممکنه بیفته، اما همین چیزی میگم خدا به دادشون برسه، چون با شرایطی که من در ترکیب تیم میبینم هیچ چیز جدیدی در نوع بازی ایران نمیبینم. یک تیم کاملا فرسوده، یک تیم پیر، یک تیمی که بازیکن‌ها فقط به صرف در واقع تعظیم در مقابل حکومت در این ترکیب قرار گرفتن، و این تیم حتی اگه موفقم بشه که میتونم بگم 10%، حتی اگه موفقم باشه، تنها چیزی که برای خودشون میگیرن جز شرمساری چیز دیگه نیست در تاریخ واقعا.
2: چیزی که حالا من خیلی کوتاه بهش اشاره کنم و کمتر راجع بهش صحبت کنیم، آقا این اردوی در اون تیمی و بازی در اون تیمی و همه این بازی تدارکاتی که برگزار کردن خارج از زمان فیفا ده و لژیونرا نیستن، و از این اردویی که هست خود مهدی تاج گفتش که ما اصلا شاید سری ها رو ببریم ترکیه، همون ترکیه برشون گردونیم.
0: یعنی لازم 26 قرار... بیشتر نمیتونه ببره.
2: دقیقاً به قرار نیست که اینا همشون برن آمریکا. یعنی اصلا همه این نمایشی که راه افتاده شاید در نهایت مثلا چند تا بازیکن از توش در بیاد.
0: البته نمایش ها ادامه خواهد داشت، فکر می‌کنم تا زمانی که این تیم تو ایران باشه بعدم بره ترکیه همچنان این نمایش ها ادامه خواهد داشت. فوتبال ایران توی چند سال اخیر به تدریج از افراد کاردان و توانا کم بهره شد و جای این نیروها به افرادی داده شد که گرچه توانای خاصی نداشتن اما قواعد بازی رو در سیستم جمهوری اسلامی بلد بودن. اما در یکی دو سال اخیر و به خصوص توی چند ماه گذشته موضوع دیگه از حد به در شده. کار به جایی رسیده که شغل‌های فوتبالی رو نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس تملق‌گویی و خوش‌رقصی در شبکه‌های مجازی و مهمتر از اون در اجتماعات حکومتی شبانه تقسیم میکنن. افرادی مثل افشین پیروانی هم که به این موضوع تن نمیدن، استوری نمیذارن، کنار گذاشته میشن. کار به جای رسید کاملا رو بازی میکنن و به طرف میگن که اگر فلان استوری اینستاگرامی رو بذاری هستی، اگر نذاری نیستی. چنین چیزی رو مطمئنا در هیچ کشوری در دنیا نمیتونی پیدا بکنی. یاد اونم نره که چندی پیش امید روانخوا به خاطر مصاحبهش بعد از بازی تیم المپیک چگونه برکنار شد. حالا خبر میرسه که حسین عبدی که در راهپیمایی 23 مرداد یادتون هست چون همین برنامه رو صحبت کردیم حضور داشت و در خط رژیم هم صحبت کرد، به عنوان مربی این تیم انتخاب شده. اما این اجتماعات حکومتی شبانه اخیرا به محل تاخت و تاز افرادی تبدیل شده که فراموش شده بودند. اونا مشکلات فرهنگی و رفتاری متعددی هم داشتن، باعث انواع اقسام بی‌انضباطی‌ها شده بودن در دوران قبل خودشون، از نظر فنی هم در سطح پایینی بودن، اما الان فضا رو مناسب دیدن که با یه حرکت و تملق‌گویی حکومتی ها و بعد و بیرو گفتن به آمریکا و اسرائیل و خصوصا به شبکه ما ایران اینترنشنال صاحب منصب فوتبالی بشن. البته این رو میشه در بین مدیران پیشین فوتبالی هم دید، افرادی که عدم شایستگیشون بارها محرز شده اما میخوان بار دیگه برگردن و باشن، خصوصا اینکه علاقه خاصی به دیده شدن دارن. تو همین بازی در اون اردویی هم دیدیم نمونش رو. اما اینو اضافه کنم که متاسفانه این موضوع در واقع در بین مدیران فدراسیون و مدیران باشگاه ها و اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی دیده میشه که اونا فهمیدن که اگر میخوان در مدار باشن باید این تملق‌گویی به حکومت رو به شکل 5 ستاره‌ای ارائه بکنند.
3: این آمریکا و این رژیم صهیونیستی، آمریکا که باید از منطقه بره و ما میمونیم و این رژیم غاصب صهیونیستی و اونها را هم انشاءالله به اذن خداوند بزرگ و رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای عزیز انشاءالله.
0: فکر نکنید مده حکومتی بود این استاد. فکر میکنم که فوتبالیسته که حالا دهه 70 بازی کردن حسن خام‌محمدی‌شون از دفاع راست پرسپولیس بود که داشت اینجوری صحبت میکرد، کنارش محمد برزگر مدافع چپ پرسپولیس بود که حالا چاره رو در این دیدن که بیان اینجوری تملق‌گویی بکنن. هر روزم یه جا هستن و فکر میکنم که اگر به مردم پول میدن که بیان توی این تجمعات شبانه به اینا باید یه چیز اضافه تر بدن، چون بیرون بالا اینجوری مردم رو تهیج هم میکنن. محمد نظر جبه این بازیکن ها چیه؟
1: مزد جان بعضی مواقع گفتم که آدم بیشتر اینکه عصبانی میشه، من خودم به عنوان یه فوتبالیست قدیمی دلم میسوزه براشون بیرون دروسیه، چون اینا از روی ناچاری هستن. ببین یه زمان شما ناچاری هیچی نداری برای دست دادن، زندگی نابود، شاید اینا نداشته باشه، اینجوری نباشه، موقع عقیده شون باشه، من نمیتونم اینجوری بگم، اما واقعا وقتی این اتفاقات رخ میده آدم بعضی وقتا ناراحت میشه که واقعا منم توی اون جرگه این فوتبالیست ها هست، یعنی منم فوتبالیست بودم. ببینید الان در حال حاضر کسایی که توی این شرایط میرن، من میگم نون به نرخ روزخور، درسته؟ اما فکر کنید این روز رو باید عوض کنیم، نون به نرخ خونخور. چرا؟ چون خیلی ها دارن از این آدم هایی که رو شدن به نفع خودشون سو استفاده، یه کسایی که توی این شبونه میان، یه کسایی که از خون بچه های میناب سو استفاده میکنن که برن با یک تیر دونشون میزن، هم میگن آقا ما مینا هم فردا میرم مغازهشون باز میشه، نمیدونم فلان رستورانشون باز میشه، یکی میاد میره توی راهپیمایی، فردا میاد سرپرست یه جای دیگه میشه. یه سری مثل این بازیکن ها که شاید فقط ماها بشناسیم، یعنی ماهایی که فوتبال بازی کردیم، شما که خب 30 سال گزارشگر بودیم، منی که فوتبال بازی کردم، فوتبال رو دنبال میکنم، اینا رو بشناسم، شاید مردم عادی کمتر بشناسن اینا، اما یک موقعیت براشون پیش میاد که بتونن به نفع، یعنی غنیم دنبال غنیمتن.
0: محمد یه چیزی حالا تو پرانتز بگیم، اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی من مدرک دارم که یکی از همینایی که الان دیدیم دقیقاً پول گرفته از والدین حالا یه بازیکن نوجوان که ببره تو تیمش، یعنی همین نکته سال پیش همین الان و الان اینا دنبال مقام های بالاتر هستن. هم باشگاه پرسپولیس الان محسن مسلمان میخواد بشه به عنوان مدیر تیم امیدهای پرسپولیس، بعدش هم نقشه براش دارن که فصل بعد بیاد بشه جای افشین پیروانی رو بگیره.
1: چرا؟
0: برای اینکه تو این چند وقته خیلی پرتلاش ظاهر شده اون بالا بوده.
1: دقیقاً ببین موضوع همینجاست، موضوع این آدما دارن سوء استفاده میکنن غنیمت برای خودشون، چیزی به نام انسانیت، چیزی به نام اینکه الان در حال حاضر بعد از اون، من همیشه میگم هر روز بابا یه تکرار کنیم، بعد از اون کشتار دیما واقعا هیچ چیز به شرایط عادی بر نمیگرده. اینا فکر میکنن همیشه عادی میشه، اصلا نمیشه. اینا باید جواب این کاراشون رو بدن، مطمئن باش یه روزی باید بشنن جواب بدن که چرا شما حاضر شدین اینقدر تن به خفت خاری بدید.
0: و اینکه همدوره‌شون واقعا شرمشون میاد که یه دوره‌ای با اینا همدوره بودن و همبازی بودن. خیلی خیلی بده، خیلی خیلی بده. اما بریم صحبت‌های مهدی تاج و اسماعیل بقایی رو بشنویم، سخنگوی وزارت خارجه.
4: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه، ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا، بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
5: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اونا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنم. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف دار؟ ما انتخاب شدیم.
0: من منتظرم زمان جام جهانی برسه ببینیم چند تا پرچم جمهوری اسلامی تو ورزشگاه میره. کلا فکر می‌کنم همه ورزشگاه پرچم شیر و خورشید باشه و غیر از اینم نیست، مگر اینکه به افراد پول بدن یا از حالا نیروهایی باشن که اونجا هر جوری شده خودشون برسونن به اونجا تا بتونن پرچم جمهوری اسلامی بیارن توی ورزشگاه.
2: ببین انقدر فضا تحقیرآمیزه، انقدر صحبت‌ها عجیب غریبه، انقدر نمایش‌ها عجیب غریبه. مثلا شجاع خلیل‌زاده توی تجمعات شبانه شرکت میکنه، برند خارجی تنشه، برند آمریکایی تنشه، بعد صدایی که روش پخش میکنن واسه مردم اینه که برخی همه این پیراهن رو پوشیده بودن. نه آقا، همه ندارن در ایران که بخوان اون پیراهن رو بپوشن. بعد مثلا مشخص
0: نیست پیراهن رو پوشیده حقوق یه ماهشونه با این شرایط،
2: بیشتر از یه ماه مزدک شد. و اینکه یه سریاشون با لباس تیم ملی میان، یه سریاشون با گرم کنن، یه سری دارن انگار که رد شدن، مثلا گفتن خب بذار ما اینو بریم این استوری رو بگیریم و بیایم. اما من یه سری اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده، بیشتر میدونستیم دیگه، فدراسیون و سازمان لیگ در قرارداد بازیکنایی که در لیگ برتر ایران بازی میکردن 4% از قرارداد رو برمی‌داشتن برای خودشون.
0: حالا طبق قوانین خودشون
1: پول زور هم بود، بیشتر چیزی نمی‌دونستیم
2: دقیقاً. و الان خبر رسیده، سری اطلاعاتی رسیده، به بازیکن‌ها وعده دادن که اگر شما در این تجمع‌های شبانه شرکت بکنین، اون 4% که و از قراردادتون کسر می‌شده و در سازمان لیگ برداشته میشه، مثلا کسایی مثل علیرضا بیرانوند، حسین کنعانی زادگان یا اینایی که نزدیک 30-40 میلیارد قراردادشون هست، بله 4% خیلی رقم زیادی خواهد شد. این رقم آزاد میشه و به شما برگردونده میشه. حالا من نمیدونم که عفو موثق هم میشه میرن برای قراردادهای قبلی یا نه، اما دردناک اینه که خب یک سری از آدمایی هم که حالا اصلا اونجا هستن شاید مثلا واقعا باور و اعتقادشون باشه، اما در جریان نیستن که کسایی مثل شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند و حسین کنعانی‌زادگان که میان اونجا پرچم تکون میدن، یکی این که درگیر این هستن که حتما تو لیست امیر قلعه‌نویی باشن، بعد یکی هم درگیر واقعا درگیر این هستن که اون 4% رو پس بگیرن. و میخوام در مورد یه چیزی هم اینجا صحبت بکنم. ما همیشه اینجا از فوتبال زنان دفاع کردیم، همیشه در مورد فوتبال زنان، چون به خاطر تبعیض‌های عجیب غریبی که جمهوری اسلامی همیشه علیه اونها داشته، سعی کردیم که طرفدار و حق و حقیقت بشیم که بیشتر برمیگشت به اینکه فوتبال زنان رو ازش دفاع بکنیم. اما تو این تجمعات شبانه اتفاقی افتاده که اصلا نکته‌ای هم که میخوام راجعش صحبت بکنم خیلی بر نمیگرده به اون بازیکن. میخوام به یک توجهتون رو به یک چیزی جلب بکنم
1: که در
2: اصلا یعنی در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی یک فریم، یک بازی، یک تصویر از این بازیکنهای تیم ملی پخش نکرده. اما بریم ببینیم بعدش در موردش صحبت کنیم.
6: یه سری اتفاقات واسه فوتبال بانوانمون افتاد، در جریانش هست؟
7: بله بله در جریان. بانوانم رو چه شما جا دارن؟ ما هم بهشون افتخار میکنید.
8: اگرم ببینمشون خیلی تشکر میکنم.
6: چیز جالب بهت بخوام بگم، میخوام بهت بگم که امشب یکی از بازیکنهای تیم ملی فوتبال بانوان تو این جمع حضور داره. دوست داری ببینیشون؟
7: بله. خیلی دلم میخواد ببوسمش.
6: پشتتون رو ببینم. شاید هم روبروتون رو ببینیم. مثلا به من نمیخوره میخوره
9: شما بودی
6: من از تو ممنونم
10: از اینکه سربلند رو میکردی
0: چه کارگردانی جالبی هم داشت. راه این گلنش خسروی درسته؟
2: بله، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایرانه که البته بازیکن گلگهر هم هست، در استرالیا هم حضور داشته، تصمیم گرفته و برگشته. میگم اصلا روی صحبت ما با گلنش خسروی نیست. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در شرایط عادی هیچ وقت از این بازیکن‌ها استفاده نکرده، یعنی هیچ وقت حتی حاضر نشده یک بازی اونا رو پخش بکنه، حتی بازی‌های تیم ملی رو پخش نکرده. انقدری که من کل این مصاحبه رو نگاه کردم یک نفر پیدا نشد که گلنش خسروی رو بشناسه، بازیکنی که داره در سطح جام ملت‌های آسیای زنان بازی می‌کنه. بعد واقعا کارگردانی و اون کسی که فیلمنامه رو نوشته بود چقدر عجیب غریب بود. تهش دست تو ببوسم، من از تو اون از اون ممنونه، اشک و زاری. آقا شما یه فریم از این طرف به قبلش نشونش میدادین اینو بشناسن بعد بذارینش جلوی دوربین که حالا ادای خبرنگار رو در بیاره و توی تجمعات شبانه بچرخه.
0: محمد، قرار که از پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی توی جام جهانی هم تو همین اجتماعات پرده برداری بشه. حالا همه کشورها پیراهن در یکی گوشن، همین پیراهن داخلی رو هم میخوان توی همین جا معرفیش بکنه.
1: مزدک جان، بازم میگم که هر روز که ما میریم جلوتر من بیشتر ایمان میارم به اینکه این تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی جمهوری اسلامی. چرا میگم تیم ملی جمهوری اسلامیه؟ وقتی شما یه بازی میذارین اونجوری میرین تو استادیوم، هیچ جماشگری نمیاد، شما رو میبرن تو تجمعات شبانه. تو تجمعات شبانه کی اونجاست؟ تنها کسایی که طرفدار رژیم هن دیگه، کسایی که مخالفن که نمیرن اونجا که. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستی، چرا ناراحت میشی وقتی ما میگیم؟ چرا یکی به ما توهین میکنه میگه آقا نه این تیم ملی ایرانه؟ اگه تیم ملی ایرانه خب چرا تو استادیوم جمعیت عادی رو راه نمیدن بره بازیشون رو ببینین؟ چرا باید برین تو تجمعات شبانه؟ کسایی که اونجا فقط برای این اومدن که از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنن، شما اونجا حاضر میشین، اونجا پرچم تکون میدین، اونجا لباس میارین، اونجا مصاحبه میکنین. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستین، نباید ناراحت بشین. هیچ کس نه، این همین در واقع سیرکی که نشون دادن، خودش نشون دهنده این خودشون هم فهمیدن این تیم ملی جمهوری اسلامیه. چه ببره چه ببازه، فقط اگه ببرن اعتبارش مال جمهوری اسلامی، نه مال مردم ایران. اگرم ببازن ناکامیش مال مردم ایران نیست، مال جمهوری اسلامیه. به همین دلیل من هیچ گونه حس عاطفی نسبت به این تیم واقعا ندارم. پیرنه بیارم، پیرنه ببرم، هر کار دوستانم بکنه، چون این تیم هیچ تیمی که از لحاظ احساسی، از لحاظ ناسیونالیستی، از لحاظ حس وطن پرستی منو تحریک بکنه، به جون من در این تیم نمیام.
0: حالا همه ایرانی ها فکر کنم همین شرایط داشته باشن، مگر اینکه هوادار رژیم باشن که برشک بتونن از این تیم هواداری هم بکنن. اما خبرنگاران کلا از اقشار زحمتکش هستن که توی ایران به شدت از توی رژیم تحت فشار بودن و هستن. بسیاری از اونها توی سالیان اخیر دستگیر شدن، براشون پرونده سازی شده، چون حاضر نبودن روایت حکومتی رو بازگو بکنن. خیلی ها مجبور شدن که کارشون رو رها بکنن، از کشور برن. این موضوع درباره خبرنگاره ورزشی هم صدق میکنه. اونا هم تحت انواع و اقسام تهدیدها و خطوط قرمز حکومتی هستن. قبل از هر دور از بازی جام جهانی یا جام ملت‌های آسیا یا بازی آسیایی، فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش مقدمات حضور عده‌ای از خبرنگارا رو برای تهیه گزارش در مسابقات بین‌المللی فراهم میکنه. و البته این رو هم از یاد نبریم که از اونا انتظاراتی هم داره که همیشه موضوعات رو مثبت جلوه بدن، هر نتیجه که گرفتن یه جوری مثبت جلوه بدن. برای این دور از بازی جام جهانی اما بجز گزینش‌های همیشگی که بیشتر وقت‌ها بر اساس ارتباطات هم بوده، شرط‌های دیگه هم اضافه شده. و خب کیه که ندونه؟ یکی از مهمترین اونها حضور در اجتماعات شبانه و تهیه گزارش‌های حکومتی در همه موارد. اما فقط این نیست، بریم صحبت هیوا یوسفی که از خبرنگاران با سابقه ورزشی رو در همین مورد بشنویم.
11: می‌خواستن برن بیشتر بوده و شنیدهای من میگه که یه سری از اینا رو فدراسیون اقدام نکرده براشون، یه سری عکاس و روزنامه‌نگار رو به دلایلی فدراسیون تشخیص داده که اصلا اینا نباید وارد این مرحله بشن. یه سریاشون رو به غیر در واقع رسمی بهشون گفتن دلیلش استوریاییه که تو ماه‌های گذشته تو اینستاگرام داشتن، یعنی تو به ویژه دیما اگه کسی استوری چیزی گذاشته ظاهرا این ملاکه و البته کسایی در فدراسیون فوتبال بازم این غیر رسمیه میگن که تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال نیست، نهادهای دیگه در مورد این تصمیم میگیرن. فدراسیون فوتبال نهایتاً اسامی رو اعلام میکنه به اون نهادها و اونا سرچ میکنن ببینن سابقه آدما چجوریه و بر اساس اون تصمیم میگیرن که آیا اینا میتونن درخواست بدن برای ویزا یا نه. به همین دلیل ظاهرا یه کسایی از این لیست فعلا بیرون رفتن، یه کسایی بیرون رفتن و ظاهرا تونستن از یه کانالایی مثلا برن تو این تجمعات شبانه و اینا مثلا یه دیدارایی داشته باشن و احتمالا شانسشون رو بالا بردن، یا حتی من شنیدم کسایی دوباره تونستن وارد لیست بشن با این ماجرا.
0: بله خیلی عجیبه که چه مواردی مطرح میشه و حالا دوستان بیشتر راجبش صحبت بکنیم که چه مواردی دیگه ممکنه که باشه که حالا توی این گزارش بهش اشاره نشد، ولی فکر می‌کنم که اگر بر اساس شایستگی بود خیلی از اینایی که حالا قراره که به جام جهانی برن نمی‌رفتند و افراد دیگه جاشون رو می‌گرفتند. و اینکه خود فدراسیون تصمیم گیرنده نیست محمد خیلی عجیبه، در این مورد هم خود فدراسیون با تصمیم گیرنده نیست، از جای دیگه تصمیم گرفته.
1: نه اصلا اصلا ببین من همیشه میگم قشر خبرنگار واقعا قشر تاثیرگذار تو جامعه هر کشوری هست و تو ایران هم همینطوره. بذاریم کنار یه سری آدم ها هستن که اومدن تو این شرایط در واقع سوء استفاده کردن، به پولای کلان رسیدن، در واقع همون نقش اجنتا رو بازی کردن و میکنن، اونا رو بذاریم کنار. یه سری هستن که واقعا از زندگی اولیه مشکلات فراوونی تو زندگیشون دارن و این سفرها میتونه بهشون کمک کنه تا حدودی. من یادم یک از این دوستای خبرنگار من چند سال پیش بود، دو دهه پیش، میگم من یه مسافرت جام جهانی رفتم برگشتم، در واقع اون حق مأموریتی که گرفتم تونستم برم یه خونه برای خودم بخرم. یعنی در این حدن بنده خودمون نمیخوایم اینا رو تحت فشار قرار بدیم، اما اینکه برن بتونن یک مقدار هزینه برای خودشون فراهم کنن، زندگیشون رو بچرخونن، هیچ که ممکن نیست. اما همینا باید از یک صافی رد شن. اون صافی چیه؟ همین چیزی الان دارم میگم، شما باید برید تو شبانه، شما باید فلان کارو بکنید. شنیدم که میگم، من تو همین مصاحبه دیدم شنیدم که میگم باید یه چکی، یه میدونم یه چیز بسیاری چیزی بذارین، که خب اینا همه نشون دهنده اینه که هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیزی عادی نیست. هر کاری اینا بکنن به هیچ عنوان فوتبال ایران که خوبه، مملکت ایران به شرایط قبل از دیه کشتار دی بر نمیگره. و این نمونه
0: راه من یاد اون گزارشه افتاد که قطر میگرفتن اون خبرنگاری که رفته بودن اونجا، حالا هم به خبرنگار پول داده بودن هم به اونا که مصاحبه میشدن.
2: و بعد در مورد همین هم در مورد صحبت های هیوا این چیزی من اضافه بکنم، منوط به این نیست که شما فقط در اون تجمعات حضور داشته باشید. برنامه قبلی هم در موردش صحبت کردیم، گفتیم که باید گزارش تولید که تولید محتوا هم بکنین از اون حضورتون. بعد اگر که حالا اون تولید محتوا از مورد توجه قرار بگیره ما شما رو تو لیست قرار میدیم، لیستی که حالا مشخص نیست اصلا کسی از توش در بیاد یا نه. چند روز دیگه مهدی تاج ببینید تو مقر فیفا چه میکنه.
0: متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران بهتون.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
4: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
5: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
4: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
6: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
5: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، تازه‌ترین تحولات در مورد مذاکرات،
7: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
8: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
9: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
5: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
10: به ویژه در جلسات پشت پرده.
11: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
4: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
5: مردم خشمگینن از اینقدر که اینترنت چی میگن.
12: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
4: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
13: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه کار هستید از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه داری آمریکا جمعه تحریم‌هایی را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام وزارت خزانه داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 3 فروند را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های یو اس اس تراکسون، یو اس اس رافائل و یو اس اس میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز پرونده هسته‌ای و موشکی ایران را موقتاً کنار گذاشته. بر اساس این گزارش، این تغییر رویکرد در حالی رخ داده که آتش بس شکننده میان حکومت ایران و آمریکا در روزهای اخیر بارها با تبادل آتش و حملات متقابل آزمایش شده. تنش‌ها پس از اون شدت گرفت که ترامپ به ناوهای جنگی آمریکا دستور داد از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز محافظت کنند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید در حال حاضر هدف اصلی از گفتگوها رسیدن به راه حلی درباره مناقشه بین دو کشور بر سر تنگه هرمز و محاصره دریایی است و مسائل دیگر پیش از حل و فصل موقت این ماجرا قابل دسترسی نیست.
1: پیش از حمله آمریکا به ایران وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده، موضوع پیچیده‌تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته‌ای، موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده‌ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی‌ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی‌ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اون ور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو می شود.
2: جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، زن 44 ساله ایرانی تبار ساکن وودلند هیلز در شهر لس آنجلس، امروز در دادگاه ادوارد وویبل در مرکز شهر لس آنجلس برگزار شد. در این جلسه خانم مافی در کنار وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی دادگاه آلکا سیگر اظهار بیگناهی کرد و اتهامات منتسب

0: رو انجام میداده. کار واسطه‌گری برای فروش تسلیحات نظامی هم از پهپادهای ساخت ایران، بمب، میلیون ها فشنگ و هزاران پوکه و فیوزهای بمب که کلیدی ترین اونها یک قراردادی است به ارزش 70 میلیون دلار که قراردادی بوده برای پهپادهای مهاجر از نوع 6 و همینطور 7 میلیون دلار که او برای واسطه‌گری سفر هیئت سودانی به ایران دریافت کرده بود. خانم مافی متهم است که از طریق واتساپ بین سالهای 2022 تا 2026 با وزارت اطلاعات ایران در تماس بوده و با اونها همکاری میکرده. اف بی آی گفته که مافی اطلاعات بسیاری در مورد شبکه مالی گسترده تری از پولشویی های سپاه پاسداران در اختیار دارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا با حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در ایران جمهوری اسلامی را رژیمی وحشی و سرکوبگر توصیف کرده و خطاب به معترضان گفته زنده باد انقلاب. او همچنین برای مردم ایران آرزوی آزادی کرده.
2: اما اونچه الان در ایران در حال رخ دادنه چیزی است که باید ما رو به فکر فرو ببره. در سال 2015 رئیس جمهور اوباما، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه بریتانیا و بعدتر بوریس جانسون و بقیه با این رژیم وحشتناک و شرور توافق کردند. رژیمی که 50 سال بسر کار مونده و همچنان حکومت توکراتیک، وحشیانه و سرکوبگرش رو ادامه داده. و میخوام به آن مردان و زنان شجاعی که حالا در خیابان‌های تهران و جاهای دیگه برای بازپسگیری آزادی و حقوقشان مبارزه می‌کنن بگم از نظر من زنده باد انقلاب. من برای مردم ایران دعا میکنم.
1: همکارم کامیار بهرنگ از قابل پیشبینی بودن پیروزی حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه انتخابات محلی این کشور گفت.
3: آیا غیر قابل پیشبینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماه‌های گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبز ها پیروزی های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامرید که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. حزب اصلاح در دور گذشته وقتی دو سیت داشته، یعنی دو نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که چهار حزب، در واقع پنج حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
1: سپاس از همراهی.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
9: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
10: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
11: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
12: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: امشب در 24 درگیری در تنگه هرمز همزمان با انتظار امروز واشنگتن برای پاسخ تهران.
1: I don't know of anyone who thinks it's a good idea for Iran to have a nuclear weapon except the Ayatollah.
0: مارکو روبیو میگه آمریکا نمیتونه اجازه داشتن سلاح هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز رو به ایران بده. گزارش سنتکام از حمله به 3 نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان. تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. گزارش رسانه ها از درگیری های پراکنده در تنگه هرمز. و اختلاف نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل درباره مسیر جنگ با ایران. موساد به دنبال سقوط جمهوری اسلامی، ارتش خواهان نابودی برنامه هسته‌ای.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه درگیری‌های پراکنده نظامی در تنگه هرمز، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشستی با نخست وزیر قطر درباره جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنه. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن امروز منتظر پاسخ جمهوری اسلامی. مارکو روبیو در عین حال گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را قبول نمی‌کنه. در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته بررسی پیشنهادات کاخ سفید همچنان ادامه داره. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، وزیر خارجه آمریکا میگه که امروز منتظر پاسخ ایران هستن. کمی از 10 شب در تهران گذشته، دیگه زمان زیادی برای امروز به وقت ایران باقی نمونده.
3: همینطوره، اینجا ساعت 2:30 بعد از ظهر هست و هنوز روشن نیست که آیا جوابی دریافت شده یا نه. یکی از مهمترین نشانه هایی که الان وجود داره همین سفر فرد قطری آقای آل ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر هست به اینجا که اون رو میشه به روشنی به پاسخ جمهوری اسلامی ربط داد. آقای آل ثانی روز گذشته با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک تماس تلفنی طولانی داشت و پیش از اون آقای عراقچی با پاکستانی ها صحبت کرده بود، با آقای اسحاق‌دار همتای پاکستانی خودش. طرف جمهوری اسلامی میگه که هنوز پاسخ نهایی رو ندارند، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند، با ضرب العجل هایی که براشون تعیین میشه کاری ندارند، در وقت خودش هر وقت خودشون لازم بدونند پاسخ رو خواهند داد. اما این سفری که انجام شده با این سرعت از قبل پیش بینی نشده و در میانه وقتی که حالا وزیر خارجه آمریکا میگه که هر آن منتظریم که جواب رو بگیریم، میتونه تا حدودی این گمان زنی رو مطرح بکنه که جواب جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا شده. ما امروز یک سخنرانی کوتاه از سمت آقای ترامپ داشتیم، درش اشاره‌ای به ایران نکرد. ممکنه که بعد از ظهر که به یکی از کلوب‌های گلف خودش در ویرجینیا میره، اونجا بخواد راجع به این مسئله صحبت بکنه، روشن نیست. اما برگردم به صحبت‌های آقای روبیو که گفتگوی مفصلی در حضور خبر نگاران کرده. دو تا وجه مهم داره، یکی همون بحث هسته‌ای است، اون پافشاری که ایالات متحده داره روی نداشتن سلاح هسته‌ای که به معنای عدم غنی‌سازی است، و دیگری بحث تنگه هرمز است که آقای روبیو پیشتر هم اعلام کرده بود که به هیچ عنوان برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد هیچ گونه کنترلی بر تنگه هرمز داشته باشه، حالا چه بخواد عوارض دریافت بکنه، چه بخواد اجازه بده یا اجازه نده که یک تانکری رد بشه. اینها برای متعدد پذیرفتنی نیست. بریم بخشی از صحبتاش رو بشنویم.
4: همه موافق هستن که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است، و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین، و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این، و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش، و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن، و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این، و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی است که ایران به دنبال این هست که یک آژانس رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه، و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادی سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین المللی، و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین المللی یا عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه، ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
3: فرداد، گفته شده هم از سمت آقای ترامپ هم از سمت آقای روبیو که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده. این همین حرف رو آقای هکسس هم زده زمانی که جمهوری اسلامی به اماراتی ها حمله کرد، میگن که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده، با حمله ایالات متحده هم چنین نقضی اتفاق نیفتاده، دو طرف هنوز اراده انجام مذاکره رو دارن. صحبت کردیم، به خاطر همین طرف قطری اینجاست، به خاطر همین آقای روبیو میگه جواب رو منتظریم بگیریم ببینیم چطوره که میتونیم وارد یک مجموعه مذاکره بشیم یا نه. ولی به رغم همه اینها در آبهای جنوبی ایران همچنان درگیری ها ادامه داره. از یک سمت ایالات متحده در تلاش تا همه جوره محاصره دریایی رو نگه داره، امروز به دو تا از تانکرهایی که خالی عازم بنادر ایران بودن حمله کردن، تصاویر آتش سوزی هاش هم منتشر شده توسط سنتکام. از اون سمت جمهوری اسلامی هم در تلاشه که تنگه هرمز رو بسته دست خودش نگه داره و به هیچ عنوان اجازه نده که از اونجا بخواد شناوری عبور بکنه. درگیری ها در این زمینه همچنان ادامه داره، ولی خب از این طرف هم بحث ها اخبار راجع به مذاکرات داره شنیده میشه. آتلانتیک یک مقاله ای رو منتشر کرده که همین چند دقیقه پیش منتشر شده. 5 تا منبع فرداد با نویسنده این مقاله صحبت کردن، منابعی که مشاوران آقای ترامپ هستند یا کسانی هستند که خارج از کاخ سفید به او مشاوره میدن. اونها میگن آقای ترامپ حوصله‌اش سر رفته از این جنگ و میخواد هر جور شده این جنگ رو تمام بکنه و آماده است که هر چیزی هم به دست آورد رو به عنوان پیروزی عرضه بکنه به مردم آمریکا. این تیتری که انتخاب کردن که حوصله‌اش سر رفته خیلی من رو یاد یکی از مصاحبه‌های آقای ترامپ انداخت که هولوش یک ماه پیش هنوز جنگ در جریان بود انداخت، که خبرنگار همین رو با همین کلمه برد شدن حوصله سر رفتن از آقای ترامپ پرسید و آقای ترامپ گفت که اصلا اینطوری نیست و او تمام حوصله جهان رو داره که بخواد این جنگ رو ادامه بده و اجازه نده که کسی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. که این تقابل این تیتر امروز با اون صحبتایی که اون زمان آقای ترامپ کرد و رد کرد که بخواد براش چنین اتفاقی بیفته، چرا که افکار عمومی اینجا راجع به آقای ترامپ چنین نکته‌ای رو مطرح می‌کنن، این در خور توجه است که آتلانتیک چنین تیتر رو انتخاب کرده و مشاوران هم میگن که حتی اگر که به شکل فرمال و رسمی یک توافق نخواد انعقاد بشه، باز ایالات متحده مایل نیست که حملات نظامی رو مخصوصا در حالی که سفر پکن رو ما در پیش داریم هفته آینده بخواد از سر بگیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. با وجود اینکه آمریکا میگه کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو تحمل نمیکنه، ساعتی پیش محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، گفت کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم میده و تهران نباید هیچ وقت این تنگه رو از دست بده. مخبر در این حال گفت در درگیری های اخیر اماراتی ها تنبیه شدن و باز هم تنبیه میشن.
5: سالها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانیه در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حد تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنید، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنی، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کارو خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدت ها شعار میدادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است، امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق میفته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند.
0: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، آقای مخبر خیلی بیراه نمیگه، اینطور نیست؟ حتی شاید اتفاقا از سلاح هسته‌ای هم برای ایران بهتر باشه، برای اینکه سلاح هسته‌ای رو به راحتی نمیتونن استفاده بکنن، اما زورشون رو در تنگه هرمز هر لحظه میتونن ازش استفاده بکنن. حتی اگر واقعا بخوان به یک توافقی با آمریکایی‌ها برسن، چطور میشه تضمین کرد امنیت تنگه هرمز رو؟ برای اینکه در هر لحظه جمهوری اسلامی با 4 تا پهپاد میتونه دوباره امنیت این تنگه رو به خطر بندازه.
6: با درود خدمت شما مهمان ارجمندتون. ببینید، ما میتونیم نقطه مقابل این را هم ببینیم، یعنی اینکه تنگه هرمز میتونه تبدیل به کارتی علیه جمهوری اسلامی بشه. درسته فعلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرده، اما این فقط آمریکا نیست که از این مسئله ناراحت و خشمگینه، بلکه دولت‌های عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت با این مسئله مخالفت میکنن، چون مشخصا امنیت و اقتصاد اونها رو مورد حمله قرار داده. اگر چنین چیزی اتفاق بیفته چند نتیجه رو خواهد داشت. یک، اون هژمونی و اون تسلطی که دولت ایالات متحده به طور مدار میخواد در سطح جهانی داشته باشه زیر سوال میره. این میشه، این تبدیل به سنتی، تبدیل به عرفی میشه برای کشورهای دیگری که در مجاور تنگه های بین المللی یا کانال های بین المللی هستن، که این کانال های تنگه های بین المللی در واقع شکل عبور ترانزیت رو دارن، یعنی کشورها نباید اونو، کشورهای به اصطلاح نزدیکشون نباید اونها رو در انحصار خودشون داشته باشن. خب هم هژمونی آمریکا زیر سوال میره، هم سنتی برای کشورهای دیگر خواهد شد، و هم این برگ برنده برای جمهوری اسلامی به شیوه است که هر زمان که لازم ببینه ازش استفاده میکنه. بنابراین به نظر من اتفاقا برعکس جواب خواهد داد، یعنی آمریکا، کشورهای عربی، احتمالاً دیگر کشورهای منطقه، حتی اسرائیل، اینها تلاش خواهند کرد که این برگ برنده را از دست جمهوری اسلامی خارج کنند و اساساً اجازه ندن جمهوری اسلامی برخلاف قوانین و خلاف حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون 1982، عمل کنه. یعنی من فکر میکنم در نهایت علارغم این که جمهوری اسلامی میخواد از این، از مسئله تنگه هرمز استفاده کنه، اما در نهایت موافق نخواهد شد، چون میتونه سنت خطرناکی درست کنه، چون میتونه کشورهای عربی رو به سمت یک ائتلاف علیه ایران سوق بده، چون میتونه با این کار حتی کشورهای دوست مانند روسیه، مانند مخصوصا چین رو که در ایران با ایران در ارتباط نزدیکی است، و حتی اون را هم وادار کنه که علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح مقابله کنن یا اقدام انجام بدن یا از حمایتایی که میتونن داشته باشن خودداری کنن. بنابراین این دقیقاً این مثل قماری جمهوری اسلامی داره انجام میده.
0: آقای روشندل، من میفهمم که اگر جنگ تمام بشه، توافقی صورت بگیره، خب ایران میتونه این فشاری رو که بر تنگه هرمز وارد کرده برداره، ولی هر لحظه دیگری، هر درگیری دیگری، هر نزاع دیگری پیش بیاد، خب دوباره میتونه اون رو فعال بکنه. بجز سقوط جمهوری اسلامی، چه مکانیزم دیگری اصلا میشه متصور شد برای تضمین امنیت این آبراه بین المللی؟
7: خدمت شما جناب فرساد و مهمان عزیز برنامه، خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالت تصاعدی بحران در جنگ بین ایران و آمریکا به جایی رسید بعد از بحثایی که اختلاف نظرهایی که روی بحث هسته‌ای و موشکی و نیابتی بود، به بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی و محاصره دریایی عملکرد متقابل ایالات متحده آمریکا، که هر دو از این برمان برگ برنده در دستشون استفاده میکنن. وضعیتی که الان در داخل داره اتفاق میفته، شکافی که بین نهادهای دولتی هست برای ادامه بستن تنگه هرمز یا گشایش، که وزارت خارجه طبیعتاً متهم اصلی است از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، ولی در اون طرف قضیه کشورهای عربی جدا از مسئله تغییر نظام سیاسی ایران، که دقیقاً برمیگردن به سوال مشخص شما، که اگر جمهوری اسلامی به یک توافق هم با آمریکا برسه، طبیعتاً این حکومت حتی تغییر سیاسی هم توش اتفاق بیفته، کماکان در حالت پنهان یک ائتلاف تقریبا مشخصی به نام امنیت دست جمعی رو که اغلب از کشورهای عربی منطقه خواهند بود، ما در آینده خاورمیانه شاهد خواهیم بود، به خاطر اینکه بحران‌هایی در منطقه به منشأ ظهور پیدا کردن با جنگ ایران و آمریکا، که هر لحظه میتونه عاملی برای ایجاد بی‌ثباتی مجدد باشه. بستن تنگه هرمز یک ابزاری هستش که جمهوری اسلامی حتی تغییر نظام سیاسی هم اتفاق بیفته، طبیعتاً این نگرانی رو رفع نخواهد کرد. یک حقیقتش اینه که یک امنیت دست جمعی اتفاق بیفته. حالت دومی که هر حکومتی در آینده سر کار بیاد روی این مسئله، روی پایبندی به نرم ها و هنجارهای بین المللی، اون چیزی که در سال 1982 حقوق دریاها رو جمهوری اسلامی امضا نکرده، طبیعتاً دولت آینده و حکومت آینده ایران رو ملزم خواهند کرد که به این مسئله متعهد باشه. هرچند که خب طبق حقوق بین الملل عرفی علارغم اینکه ایران این رو امضا نکرده حقوق دریاها رو، با این حال بیشترین مفاد این توافقنامه حالت الزام آور داره. پس میشه گفت در دو حالت هم کشورهای منطقه روی این مسئله حساس خواهند بود، و دومی که حکومت آینده ایران 100% در یک شکل دیگری بیشتر باید با مقررات بین الملل همسو باشه.
0: خانم مروتی، همطور که خودتون هم اشاره کردید، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عمان، امارات، قطر، بحرین، کویت و تا اندازه سعودی ها هم به شدت به این تنگه نیازمند هستند. تا این لحظه به نظر میرسه که حافظه اصلی امنیت اون کم و بیش ایالات متحده آمریکا بوده. با توجه به اینکه این شاهرگ اصلی اقتصادی برای این کشورها هست، آیا میشه تصور کرد که ائتلافی صورت بگیره، این کشورها خودشون دست به اقدامی بزنن برای تضمین امنیت این آبراه؟ اماراتی ها سیگنال هایی دادن، ولی در مورد مابقی به نظر میسه که کمی محتاط هستن.
6: ببینید، این احتیاطی که وجود داره فعلا سعی میکنن در حد توان تا اونجایی که ممکنه از طریق دیپلماسی مسئله رو حل و فصل کنن، ولی اهمیت خود تنگه و اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده اونقدر زیاد است که این کشورها در نهایت نوعی ائتلاف را درست کنن. نمیگیم نوعی مثلا ائتلاف به سبک ناتو یا نوعی ناتو عربی به وجود بیاد، اما اینها نه فقط در برابر جمهوری اسلامی تجربه شد برای اینها که تا اونجایی که ممکنه خودشونو از اون چتر حمایتی که ایالات متحده برای اونها درست کرده بود از اون استفاده کنن، ولی یک چتر حمایتی مستقل رو هم درست کنن که در صورتی که ایالات متحده نخواد، نتواند از منافع اینها حمایت کنه، خودشون بتوانند در یک ائتلاف منطقه‌ای از این منافع مشترک استفاده کنن. من فکر می‌کنم در چنین موقعیتی که از نتایج و باستابی که این جنگ ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد در آینده، تغییر نظم به اصطلاح مستقری که در منطقه وجود داره، یعنی خود منطقه